Ісусе, ти здобуток для всіх, що тебе шукає, здобудь мою душу. Ісусе, ти відчиняєш тим, що стукає рішення, і моє серце окаяне. Ісусе, відкупителю грішників,

Бачимо, що промовці велемовні, наче риби німі перед тобою, Ісусе, спаси наш, бо неспроможні пояснити, як то ти воднораз і

Світ спасти бажаючи, прийшов ти сходи від усіх сходів сонця до темного заходу єства нашого, та й упокорився аж до смерти. Тому ім'я твоє

Світло дайно світильника для тих, що в темряві незнання перебувають. Спершу Павло переслідував тебе, але почувши твій голос богомудрий, умить просвітився душевно. Просвітиш так само темні очі душі моєї.

Оспівуючи твоєго чоловічення, величаємо тебе всі і віримо разом з тобою, що ти є Господь і Бог, що з Отцем царюєш і що будеш судити живих і мертвих. Отоді дозволь мені стати

Ісусе, квіти запашні, пахущами Твоїми наповни мене. Ісусе, тепло, то примила огрій мене. Ісусе, святий

0: На Радіо Марія розпочинається молитва Розарію.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця перша, радісна, благовіщення. Війшовши до неї, ангел сказав їй: «Радуйся, благодатна, Господь з тобою, благословена ти між жінками».
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою,

0: спочатку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Таємниця друга, радісна. Відвідини святої Єлизавети. Єлизавета сповнилася Святим Духом і викликнула сильним голосом: «Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого».
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я твоє, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, яка була на початку і нині і повсякчас і навіки вічні. Амінь.
1: Таємниця третя, радісна, Різдво Христове. Вона народила сина свого, первородного, сповила його та поклала в ясла, бо не було їй місця в заїзді.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я твоє, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті

0: і повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, яка була на початку і нині і повсякчас і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця четверта, радісна, стрітення Господнє. І як сповнились дні очищення їхнього, вони за законом Моїсея привели його в Єрусалим поставити перед Господом, як написано в Господньому законі. Кожний хлопець первородний буде посвячений Господеві.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця п'ята, радісна. Дитятка Ісуса знаходять у храмі. Через 3 дні знайшли його у храмі, як він сидів серед учителів та слухав і питав їх.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, яка була на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Під Твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво. Молитвами нашими в скорботах наших не погордуй, а від бід захисти нас, Діво преславна і благословенна. О, володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, Сином своїм примири нас, Синові своєму доручи нас, своєму Синові віддай нас. Амінь.

0: Хвилинка поезії на Радіо Марія. Священик з Варшави, який писав вірші і ніколи не казав про себе, що він поет.
1: Святий Франциско, патроне зоологів та орнітологів, чому зубр стогне, олень реве, лис скиглить, вивірка прискає, чорний дріст висвистує, орел клацає, перепілка підпадьомкає, співочий дріст виспівує, вальчнеп хрипить, синичка дзвонить, голуб гудей туркоче, коробинник тріщить, деркач деркоче, галка кавкає, ластівка пискоче, журавель курличе, дрофа шипить, людина говорить, співає і виє, тільки у метеликів великі очі. І ще стільки такого пронизливого мовчання, що не відповідає на питання. Ян Твардовський, 1972 рік.
0: Хвилинка поезії на Радіо Марія.

0: На Радіо Марія програма «Життя святих».
1: 1 вересня. 1 вересня Східна Церква святкує початок індикту, тобто нового літургійного року. Також згадується життя преподобного отця Симеона Стовпника. Преподобний Симеон походив з Кілікії. Батьки були християнами. Мати – візантійська християнська свята з Антіохії, преподобна Марта. З 13 років Симеон пас овець і робив це з великим бажанням. Любив відвідувати храм Божий, уважно слухав богослужіння і Євангелію. Йому запали в душу заповіді блаженств. Один старець-богослов пояснив йому одного разу зміст цих заповідей. Тоді Симеон, не заходячи додому, направився в монастир. Було йому в цей час 18 років. Після довгих і слізних прохань Симеона ігумен прийняв його в монастир. Аскетичні подвиги Симеона стривожили ігумена, і він порадив молодому ченцю послабити вимоги до себе самого або покинути монастир. Симеон пішов з монастиря і поселився на дні висохлого колодязя. Але скоро ігумену в сонному видінні явився ангел, який звелів повернути Симеона в монастир. Та Симеон недовго перебував в монастирі, подався в кам'яну печеру неподалік від села, де й прожив 3 роки, укріпившись в суворому чернечому житті. Стовп, на якому жив святий Симеон, був обнесений залізною огорожею, і жінкам було суворо заборонено за неї заходити. Одного разу сталося так, що прийшла старенька жінка і заважала побачити Симеона. Це була його рідна мати, свята Марфа, яка 27 років не бачила сина і якого нарешті знайшла. Коли сказали Симеону, що то мати хоче його побачити, він передав прохання, щоб трохи перепочила, і коли вона сіла відпочити, Бог покликав її до себе. Неживу її принесли до стовпа. Святий Симеон глянув на мертве тіло, попрощався, поцілувавши його, і мертве тіло матері освітилось блаженною усмішкою. Преподобний Симеон 37 років простояв на стовпі. Завдяки йому безліч людей увірували в Христа і прийняли хрещення. Святий подвижник помер в 459 році. Його похоронили недалеко від стовпа, на якому він провів більшу частину свого життя, а згодом на місці, де стояв стовп, побудували монастир.
0: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.
2: Не дозволь, щоб зло тебе перемогло, але перемагай зло добром. Вчись пробачати з Радіо Марія.
0: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
3: Вітання, друзі, прямий ефір програми «У ваших намірах» на хвилях Радіо Марія. Вітаємося вам, привітом, слава Ісусу Христу.
4: Навіки слава.
3: Я називаюся Максим Приступа, поруч зі мною священик Римсько-католицької церкви, монах францисканець, отець Андрій Немченко, отже, і вам також вітання.
4: Да, дякую сердечно. Ми вже з самого ранку за цим пультом нашим. Тішимося, хоч і сумуємо, але також є...
3: Десь так.
4: Так, власне, так як день і ніч.
3: Напилися кави, щоб бути бадьорами, тому що в мене ніч була така безсонна майже, я не знаю, як в кого, а тут, бачите, Київ, така ситуація. Добре, але ми сьогодні будемо говорити не про сон.
4: Хоч обстріли тривають.
3: Та, зараз тривога продовжується, Київ практично паралізований транспортно. Так, я хочу поговорити, отже, сьогодні про болючу тему, тему грошей в церкві.
4: Придумав.
3: Я довго думав, щоб придумати. Ну, насправді дуже делікатна тема. Тема, яка болить багатьох. От читаю пабліки різного роду, там в соцмережах такі обговорення про те, як мудро церква має користуватися цими коштами. Ну, хтось каже, що церква – це найбагатша структура світу. Можливо, десь так і є. Церква в Україні – це є неприбуткова організація. Вона майже не платить там в деяких випадках хіба податки, але не платить. Церква живе за рахунок пожертв. І ну, такими болючими, якимись разючими для вірян бувають випадки тоді, коли, наприклад, особа приходить до церкви для звершення так званих треб. Це термінологія православної церкви, тобто, наприклад, хрещення, вінчання, похорони. Ну, це те, що найчастіше відбувається. І людина може зіткнутися, деколи стикається, тоді обурюється з тим, що в церкві може висіти така собі табличка, так званий прейскурант, тобто напис, ну, такий вже заздалегідь сформованих сум, що скільки коштує. Комусь це зручно, хтось каже, що а чому ні, а інші кажуть, що в церкві не мало би бути такого. Тобто церква – це є місце, ну, де чиниться, ну, там, не знаю, добрі справи, ці справи не повинні оплачуватися, якось так. Ну, але тим не менш церква має за щось існувати. Я би хотів, щоб ми зараз в такій площині більше римо-католицькій дивилися на питання коштів, на питання грошей у церкві. В нас якось демократичніше відбувається ця ситуація з коштами. От то, що я знаю у моїй рідній парафії, то, що я бачу в київських парафіях, коли особа приходить до священика, наприклад, зазвичай це так відбувається після служби Божої, так і каже: «Ойче, отче, я хочу замовити службу, там, месу святу», там, він питає, якого числа, він там каже умовно, хай буде це 1 вересня, та? О якій годині є вільний там час? І священик каже: 18:00, дякую, отче, що там по пожертвах, що є там? Добровільна пожертва, що хочете. Отам є скринька, хочете кидайте, хочете не кидайте. Але я знаю, що католицька церква от має до цього навіть такий документаційний підхід, так, право, канонічне право навіть так описує, скільки має коштувати умовно, скільки має коштувати свята меса. Тобто, давайте так концентруємо увагу, свята меса. Скільки має коштувати свята меса в очах отак рандомного католика-вірянина? Давайте зупинимося так.
4: Ну, вираз, скільки коштувати меса, так не може бути називатися, тому що це безцінна справа, і тому, якщо ми будемо її оцінювати, це неправильно робимо. Йдеться мова про те, щоб священик міг прожити один день, тобто його еквівалент приблизно пожертвування повинен відповідати, ну, скажімо, хай мінімальному прожитковому рівню. Uh-huh. Аж скільки йде на день, ось його підрахувати, то це приблизно повинно так відповідати, це згідно порядку, щоб священик міг існувати. Я вже не кажу там щось розвивати, щось там будувати, і просто щоб міг заіснувати, міг себе якось обійти, тобто ці проплатити всі необхідні комунальні послуги і тому подібне. Ось тому це, якщо є...
3: Тобто наш... давайте розберемося. Наприклад, отець Андрій мешкає в Києві. У Києві прожитковий мінімум за день може бути, ну, наприклад, там від 300 до 500 гривень. Ну, умовно, кажу. Та? Тому що в Києві зараз проїзд 30 гривень коштує, наприклад. На відміну від сільських цін, наприклад, кілограм помідор зараз коштує 70-80 гривень. Одна буханка хліба ліба 45-50 гривень. Тобто, виходячи з цін, які ну, поширені в цій місцевості. Якщо ви будете, ну, наприклад, служити ну, там, в село Червоний Цвіт, так?
4: О, прекрасний цвіт живе, тішиться, почули себе, вітання всім.
3: Так, великий привіт. То, відповідно, що вартість, заохочувальна вартість за цю святу месу, вона буде в рази меншою. Так, а якщо отець Андрій буде, наприклад, жити, яке там найсаме дороге місто у світі, я не знаю.
4: Я ж не знаю.
3: Ну, давайте там щось з якоїсь там, не знаю, давайте якесь німецьке місто.
4: Ого.
3: Гаузбург, наприклад, так? То ця сума буде ще іншою, правда ж? Ну, така заохочувальна
4: так,
3: сума.
4: Відомо.
3: Знаєте, чому питаю? Тому що от наші парафіяни, вони такі кшталтовні і часом хочуть, щоб не образити священника, не образити церкву. Так, тобто, дивіться, за ці речі, які ми говоримо, це є таке заохочення, або таке навіть, ну, щоб не було якогось замішання, щоб людина не відчувала себе в сум'яті. Хтось має більше, може більше. Але я знаю, що в канонічному праві є такі, ну, таке заохочення для священників, що вони мають відправити там, як там, одну месу безкоштовно навіть, тут без стипендії, так званої.
4: За парафіян кожен раз настоятель має обов'язку.
3: Без стипендії, так званої.
4: Так, звичайно. Плюс до того, що ми різні маємо і інші обов'язки, наприклад, збор там пожертв чи службу маємо. Ну, там називається безстипендіальні. Також, ну, це не
3: за єпископа, там ще за єпархію, чи як там.
4: Так, так, єпископа за те. І... Тобто є багато інших служб, які не знаємо, це умовно, вони там інтенції, де там, наприклад, хтось за кордоном не може відправити, багато там є, то нас просять, бо в нас, бачу, такі люди не можуть. Наприклад, люди, які можуть той прожитковий не дати, то можуть там 100 гривень, хтось 50, хтось 20, навіть таке. Ну, так цю службу теж можна рахувати, але є обов'язок, є можливість спільних служб. І індивідуальні служби є спільні. І для того кожен розуміє, якщо він хоче на індивідуальну, він трошки цих коштів підзбирає, щоб доцінити службу. Хочу це сказати, що тут не Господь не має там в небі канцелярії, де там сидить той касир і дивиться, хто скільки пожертвував. Однозначно, якщо навіть за часів Ісуса якась там бабця пам'ятає, мов, в Бога вдова кинула 2 лепти, то Господь сказав, вона найбільше кинула з усіх, хто кидали. Ну, зовсім не той еквівалент, але в даному випадку ситуація така, що Господь дивиться на серце. Вона, оказується, свого Бога дуже все віддала. Тому, якщо для когось там стільки буде, я маю на увазі, що Господь дає розум, дає розторопність, тобто розсудливість для священиків. І церква також каже, що якщо хтось хоче індивідуально, він її доцінює і каже, там вже знавці Святого Письма, і хто там, теологи, кажуть, ну, принаймні, навіть померші повертають, ну, присинаються і просять. Нам би мій тато казав, присунилась йому бабця, і каже, Юзик, ну, ще 3 служби, і все, я вже піду до неба. Отак приснилася душа. Ну, і тато думає, а тато знає, та одна служба може взагалі до неба всіх витягнути. Що таке одна служба? І тато питав священників, а що, а чому аж 3? Тато помолився і відбув, не відбув, але, бо він не священник, вже ж може тільки так причастя приймати, але дуже побожно це і пожертвував за цю бабцю. І в даному випадку він запитався, чому? Така якась, тобто, та бухгалтерія. І священик сказав, наскільки людина цінувала службу на землі, настільки вона їй допомагає плодами в небі.
3: Отже,
4: і тому, якщо я прийду, кину на службу 2 гривні, 3, помоліться. Ну, помолимося, добре. Але якщо розумієш, ти, для тебе ця служба – це нічого. Тобто жертва Ісуса тобі 2 гривні кинув, 3, це смішно.
3: Ну, але хто не має, тобто причин, щоб
4: не... Збирай.
3: Так.
4: Назбирай 10, 20, ну, наприклад, назбирай 100, наприклад, це таке. Я так знаю, григоріанки колись бабці замовляли. Ага, вона коштує там 100 рублів колись було. Значить, все, вона збирає, людина. І тоді раз там в півроку вдалося назбирати, вона дає священнику, ага, бо вам, отче, треба якось прожити, я вам це жертвую, і священник від 30 служить
3: програму. Так, отче, але якось так сталося, що на відміну від протестантів в католицькій православній церкві немає ну, такої як накатаної традиції так званої десятини.
4: О, це було.
3: Як ви гадаєте, з чим це пов'язано? З такою демократією в церкві? Чи можливо з... Ну, через те, що суспільство згіршувалося, чи можливо... Ну, яка причина взагалі? Бо я не можу дати собі відповідь на питання, чому от нема таких заохочень. Я дуже-дуже рідко, можливо, раз-два в житті чув від католицьких чи православних священиків от, за те, що є така ну, традиція десятини. Але у вжитку це буває дуже рідко.
4: Є деякі прихожани, я то вже зустрівся в своєму душпастерстві, що коли приносить якусь пожертву, навіть чуть більшу, просто дає і замовляє службу, там, я теж кажу, слухайте, це великий еквівалент, там, принесе 2000. І я кажу, може, не одну службу, якщо хочете, я відправлю 2. Він каже, це моя десятина, допустим, от, наприклад. І ось так він оцінює. Тому на рахунок протестантів, дійсно, там, можливо, немає, бо там таїнства.
3: Це не завжди, не у всіх спільнотах, але тим не менш якось так.
4: Там нема таїнства. Якби там були таїнства, можливо, там теж було би таке. Але як знаємо з протестантизму, що вони так ці індульгенції, це розкритикували всяку цю, розумієте, ці всі грошові моменти і купівлі того всього, то вони ну, повернулись до такої біблійної
3: версії. Я б також розкритикував.
4: Звичайно, можна. Ніхто ж не боронить. Тільки питання. Хай кожен на себе подивиться. До чого ця критика доводить? Якщо ти плюєш свій колодязь, може ти не зрозумів ситуацію.
3: Ну, якщо був переборчик.
4: Як був переборчик, треба говорити про це. Треба говорити. Не відходити від церкви, але треба говорити. Бо коли любиш, це так, як знаєш, гарна жінка, ну то ти її любиш. А вже вона постаріла, іди вже. Ну, ти вже мені не відповідаєш моїм очікуванням. Так само тут. Це немає такого, не повинен бути. Любиш церкву, живеш в неї. І от всі проблеми тебе теж хай хвилюють, і ти маєш право говорити. Власне, тож говоримо про демократію. Але якими способами? Не такими єресі наводити, і розумієш, коли тебе церква просить, заспокойся, розберемося, буде зібрана комісія, а я собі не хочу попіаритися і тому подібне. Тому протестанті, вони вернулись до варіанту біблійного. А в Біблії пише десятина. Все, будь ласка. І ти мусиш в кожній спільноті десятину принести, який би ти не був. В нас цього немає. Власне, що ще більшу таке Божий підхід, як ти сам що не сказав, отам пожертвування складайте. В Шепетівці так було, коли я служив. Теж отам скарбоночка, на службу записав, скільки викидаєте, я не дивлюся.
3: А ви не є сторонником? От я зустрічав колись на Західній Україні, це здебільшого у православних і греко-католицьких парафіях є традиція, коли, от, наприклад, сім'я там, Маліновських пожертвувала там, не знаю, хай буде там 2000 гривень.
4: Приступи,
3: і там хай буде приступи.

0: бачив теж майже кожен іконостас. Ззаді на іконах, що люди спереді бачать, а ми священники з середини бачимо, і там написано «Жертва такої сім'ї». Кожна ікона – пожертва такої родини, пожертва такої. Навіть стояння хресної дороги в Шаргороді, ті величезні, так, прекрасніші, так, що в світі, там є Офіара, вьоски, там Теклювка, Лозова чи Шостаковка, Розкош.
1: Ці, котра, оця, котра в храмі.
0: Так, символ. Так, це великі, це були, а та, так і такі родини, наприклад. То тому там є, але це з боку, да? Це так, як хтось, художник намалював
1: щось,
0: картину
1: щось подібне,
0: і знизу підписав, що це його.
1: Подібне.
0: Так, наприклад, там Доре. Тому погано, нема нічого, але якщо людина хоче і просить, то, ну, якби заохотити інших. Можливо, це буде заохочення. І священник розторопністю має тут проявитися. Як бачиш, що це когось гіршує, він не повинен. Повинен так робити анонімно. Але коли бачиш, що люди просять, а це інших мобілізує, і ті теж хочуть якусь офіару скласти, жертву, а ті так само хочуть зацікавитися. Звісно, це може бути і позитивне. Повторюй, це якщо будується чи храм, це те важливо. Але спеціально так озвучувати, я би не озвучував суми, озвучував би, принаймні, родини, хто... родини, пожертва, дякуємо.
1: Отже, от розказував мені мій кум, він родом з Мукачева, що у 90-х роках, коли тільки відновлювалися структури Римсько-католицької церкви в Україні, коли приїжджали до України багато місіонерів, ну, якщо за Закарпаття говорити, то там було багато німців. І він розповідав про те, що от коли німці, ці священики німецькі приїздили, вони зазвичай були і спонсорами відбудови цих храмів, і він казав, що от ці священики не то, щоб там збирали, там як тацка в нас кажуть, на храм, а вони ще от давали ще парафіянам, наприклад, малоімущим. Хто мали, то вони казали, ну там тобі якісь там дойчмарки тоді були, чи щось там таке. Ось. Тобто, тим самим ці священники відбили ну, таку традицію чи культуру відчуття парафіянина, що він має безпечитися за цей храм. І потім пройшли роки, змінилися обставини, змінилися священники, от. І вже дуже важко було їх, цих парафіян, привчити до тої культури, що це твій храм, і ти маєш бути у свідомості, що от вигоріла фарба, тобі треба купити і пофарбувати, там скинутися на щось, не знаю, там орнат священникові придбати новий, чи там зробити ремонт якийсь, не знаю, змонтувати новий вівтар і так далі. Ці храми потім страждали від того, що от в тих на початках відновлення цієї структури вони не привчили. От як ви гадаєте, от чи по всій Україні така проблема, чи все-таки в більшості випадків на парафіях, де ви служили, у парафіян є відчуття того, що це їхня святиня, і вони плекають її, і ну, ця фінансова складова весь час є. Ну, от. Я вам скажу за мою парафію. От кілька років тому був, пам'ятаю, священик наш отець Сергій каже: так, дорогі парафіяни, скоро зима. В нас палива нема, якщо ви хочете, щоб в нас в храмі було тепло, і ми храм наш не зачинили, не зіпсувалася наша система опалення, до такого-то числа потрібно зібрати скільки-то грошей. Так, він розповідав, що там, здається, за 2-3 дні люди знесли кошти, купили дрова, збіглися, порізали, порубали, склали, і все, і парафія вже живе. От ваш досвід який?
0: Не кожна парафія настільки здатна, тому бачите різні парафії. Думаю, що так, таке оголошення в кожній парафії є. Якщо і тоді люди розуміють, приходить період опалювання і тому потрібне, люди охоче це зроблять, 100%. Єдине, що інколи я чув священника, що там, ну, визначав, от порахував своїх прихожан, і потім кожен визначив, там 600 чи 800 гривень з родини мусите дати. Оце вже трошки недобре, тому що дійсно є різного гатунку, тобто маю на увазі рівного рівня, і тобто своїх коштів. Одному легко дати, це для нього нічого, для когось забагато. І тому ось таким чином визначати суму, хоча це в загальному ніби воно математично, але будь ласка, тут попри все пожертвувати.
1: Ой, слухайте, слухати, пригадалася мені історія. Навіть це був цілий скандал кілька років тому на телебаченні про те, що одна жінка апелювала до настоятеля, це з Західної України, до настоятеля парафії свого села про те, що він їй заявив, що в неї є борги по податках.

0: парафіяльник. Мене це ну, трохи обурило насправді. Я не знаю, звідки ця традиція пішла, як хто до неї ставиться, але виявляється, в деяких регіонах Західної України є така традиція, що в селах парафіяни чи там мешканці села здають на церкву так званий податковий збір, чи я не знаю, як це правильно сказати. Офіційно це не є податок, так, як такий, але це ніби така обов'язкова офіра, обов'язкова пожертва. Трішечки так якось дивно воно там, от що там за дітей, до речі, скільки там членів є сім'ї, і за них всіх. Я так розумію, можливо, це виглядає як складкова така сума, що це раз в місяць, можливо, священик відправляє суму за і це така ну стипендія, чи що. Я не знаю, як це, але ну люди обурюються час від часу від цього.
1: Податкова система би вже там була би близько, почули податок заборгувала. Для того ні, це дуже негативне явище. Через те, бачите, тобто перегиб. Дуже важливо, щоб священник це розумно пояснив. Був цей перехід. Да, звичайно, були великі, це так, як ось, маю на увазі, великі такі внески. Бо на початку війни, да, скільки було гуманітарної допомоги? Це просто склади були забиті, кишило цим всім. Да, звичайно, роздавалося. Але так людина буває привикла, що все закінчилось, а вже не вдають. І от приходять претензії. Давайте, ви що, церква? І оце так. Тому і тут сказати, що це навчили погано? Ні. Просто треба людям пояснювати. Була пожертва, було таке, дотація є, будь ласка, а як ні, то своїми силами. Це треба теж розуміти. І люди будують. Люди, як бачать священика, який на їх рівні живе, розумієте, турбується їх клопотами, правда? І це все, ну, як пастир, добрий пастир, то овечки слухають його, і в життя покладуть, і буде готові, щоб і доїв їх, і стриг, розумієш? Ну, але коли воно таке, розумієте, наймит, коли тільки просто збагачуватися, думати про себе, це даже не гарно. І тому ці негативні явища, вони породжували таку недовіру до церкви. І це... І тому деякі там церковні були структури такі багаті, що люди мусили, не кажу, як на панщину йти, але дійсно, відробляли там, ну так,
0: працювали на
1: пана, допустим, да. Ну, і тому, так, для мене прекрасний приклад, це, наприклад, Довбиш, коли отець Олександр Мілєвський ще тоді з тої пам'яті жив, і він хотів збудувати храм, такий потужніший, ну, сучасніший, прекрасніший в той час, там ще такий, ну, тобто була можливість, то він мусив завести господарство від курей до коней, і все, і люди охоче приходили, гляділи, допомагали там, ну, теж, ну, можливо, там ніхто не, до кінця не скажемо, такі всі досконалі були, але зато оце господарство годувало робочих, бо грошей не було, але закупити раз, вигодувати його і дати можливість, і збудували храм. Прекрасно, час кінчився, вже нема того господарства, правда, і люди відійшли, але храм стоїть. Тому, бачите, є ці періоди, коли треба трошки більше допомогти, коли, називається, пожертвувати. І врешті, не забуваємо, слово милостиня, вона, не кажу милостиня тільки бідним дати, а милостиня це ж на церкву того самого святого Антонія, який називають його, правда, і покровителем убогих, завжди скарбонки біля Антонія є, переважно написано для бідних. Або написано на хліб бідним. І ті скарбонки, вони мають. Сенсі,
0: в церкві навіть є ну, такий клас святих, їх називають безсрібники. Наприклад, Кузьма і Дам'ян. Це лікарі, вони ввійшли в історію церкви як лікарі, які не брали коштів за лікування. І церква підкреслює, що значить, життя без грошей – це також подвиг. Життя без грошей – також подвиг. Друзі, але подивімося на середньовічні храми, на ці споруди. Це колосальні кошти, це те, що відбувалося, це те, що будувалося за відсутності навіть технології, які ми сьогодні маємо, але яка краса, і ми можемо говорити про те, наскільки ну, тогочасний вірянин, католик, був щедрий на те, щоб збудовувати ці пам'ятники християнського зодчества, цієї архітектури. Це неймовірно коштовно тоді було ну, і в контексті того, що це за це великі кошти брали самі архітектори, і самі матеріали коштували, там, чого тільки вартий, наприклад, собор Святого Петра у Римі, чи Кьольнський собор у Кьольні, що ми там ще могли б згадати з такого.
1: Сакрада Фамілія до цієї пори будувалася.
0: Так.
1: Аж тепер зробилося, і якісь витвіри. І...
0: Це неймовірно.
1: Ну, так, да, звичайно, і питання, кому це треба, та це не було треба. То це вияв твоєї порядності, твоєї віри. Це саме звісно, але це коли ми тільки гроші вкладаємо в стіни, а не потім бідних, бо, власне, це недобре. Тому Господь сказав, ну от, люби свого ближнього. Це дуже важливо. Храм – це чудесно. Він тоді повстане, коли є жива церква. Як нема живої церкви, то і будівля нічого тобі не поможе. Вони порожні, вони закриваються, вони не виконують своїх цих самих навіть призначення. Не дивно, що навіть і храм в Єрусалимі був знищений. Чого? Ну що, Бог то перестав існувати? Ні, ну Бог не тільки в церкві, Бог не тільки в святині, Бог в ближніх. І якщо ти ближнього не цінуєш, якщо ти Господа свого розпинаєш, розумієш, тобто ближнього не вмієш сприйняти, то, звичайно, тобі ці всі пожертви нічого не поможуть. Але пожертвувати треба. То маю на увазі, що це слова батьківські. Все, що зробив комусь, це твоє. Це
0: про кошти, бачите, як не крутіть, та, але про кошти говорить і старий заповіт, наприклад, пісня пісень, здається, не пісня пісень, книга Премудрості Соломонової каже, що якщо ти хочеш скласти дар, то прийди до води і пусти його на воду. А в Дідахи, оце ранньохристиянський твір, говориться про кошти так, що ну, це трошки протилежна думка, але все ж таки, що перед тим, як скласти свою пожертву, нехай вона в тебе зіпріє в долоні. Тобто, обдумайся, куди ти маєш цю пожертву дати.
1: А що права рука робить, ліва, хай не знаю, Ісус знову каже, дивіться, стільки прекрасних речей.
0: Отак, друзі, говорили сьогодні про кошти в церкві. Бачите, хотіли розібратися про те, як виглядає.
1: До кінця не розібралися, але...
0: Але
1: жертвуйте, не бійтеся, якщо це на Боже.
0: Дякуємо нашим жертводавцям, які жертвують постійно ці кошти на утриманні Раді Марії. Без вас ми б не існували, це правда. Дякуємо вас. Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава.
2: На Радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святого Егідія, абата. Народившись у знатній родині в Афінах, цей святий провів свої перші роки життя на батьківщині. Обдарований глибоким розумом, освічений, люблячий благочестя, він швидко завоював прихильність народу та вельмож, а з нею й почесті світу. Але, зневажаючи все це, Егідій покинув Афіни і відправився до Франції, усамітнившись у пустельному місці поблизу гирла Рони, щоб із більшою ревністю присвятити себе служінню Богові. Невдовзі він перебрався до лісу і оселився там, живучи в молитві, суворості та постах. Він харчувався травами, корінням, дикими плодами, спав на голій землі, а його подушкою був камінь. Господь змилувався над ним у тому пустельному місці і послав йому оленицю, яка щодня приносила йому молоко. Під час полювання його знайшов король готів Флавій, і той здобув прихильність цього правителя. Завдяки численним чудесам, здійсненим святим, він став відомим по всій Франції під іменем Святий Чудотворець. Народ і сам король благали його залишити пустельництво і прийти до двору, але Егідій не погодився, проте домігся, щоб король подарував йому той ліс. Король погодився, і там було збудовано монастир, який він передав Егідію. Туди зібралося багато молодих людей, які бажали жити під його керівництвом. Святий почав наставляти їх на шлях святості за правилами святого Бенедикта. З ними він зміг окультурити ту місцевість, розчистив поля, зробив родючими землю, яка раніше була необробленою, відкрив шляхи для торгівлі і, найголовніше, проповідував Ісуса тим людям, навертаючи грішників і спонукаючи їх до покаяння. Слава про нього дедалі більше поширювалася, і багато хто оселився поблизу монастиря, утворивши місто, яке тепер носить його ім'я. Наповнений роками і заслугами, святий Егідій наприкінці 8 століття відправився на небеса, щоб отримати вінець блаженних. Пізніше, коли кальвіністи з вандальською ненавистю оскверняли святині Лангедоку, дорогоцінні мощі святого Егідія були урочисто перенесені до Тулузи, де вони зберігаються з великою шаною, а його могила є постійним джерелом благодаті та чудес. Молімося. О Господи, вчини, щоб ми прийняли заступництво блаженного ігумена Егідія, щоб те, чого ми не можемо досягти своїми заслугами, ми могли досягти за його покровительством. Амінь. Ви слухали програму «Святі дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
3: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
4: Слава Ісусу Христу! Запрошуємо цього тижня у четвер на дві вечірні програми з 21 до 22 в родині Радіо Марія і з 12 до 2 ночі програма «Нашого світу по цьому світу». Чекаємо на вас!
5: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00.
6: Соціальна реклама.
7: Жінка йшла до зупинки звичним шляхом, знайомим до найменших дрібниць, не підозрюючи, що після нічної атаки там затаїлася міна-пелюстка скинути з дрова. Один крок, і земля під ногами вибухнула, залишивши її боротися за життя. Вітаю! Мене звати Олександр Хоружень. Я представник ДСНС. Хочу попередити вас про нову загрозу. Ворожі дрони стають ще більш небезпечними. Тепер вони можуть нести касетні боєприпаси та інші вибухові пристрої. Навіть збитий безпілотник залишається смертельно небезпечним. Ми не можемо контролювати ворожі атаки, але наша спільна уважність після кожної атаки – це те, що реально рятує життя. Будь ласка, помічай будь-які зміни навколо себе та навчи цієї простої звички своїх близьких. Подбай про власну безпеку та безпеку тих, кого любиш. Побачив підозрілий предмет – стій, не чіпай, відійди, телефонуй 101. Помічай зміни.
5: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
3: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Радіо Марія. Породження дитини для людини – це перш за все отримання її від Бога. Це питання вітання створіння, що породжується як дар від Бога. І з цієї причини діти належать спочатку Богу, ніж власним батькам. І це правда повна наслідків як для одних, так і для інших. Святий Папа Іван Павло ІІ. Перлини мудрості на Радіо Марія. Дорога до перемоги. Мета, праця, досягнення. На Радіо Марія програма «Люди справи». «Люди справи».
1: Вітаю вас, любі слухачі, глядачі Радіо Марія. Перед мікрофоном Олександр Скрипченко. Це програма «Історії життя», рубрика програми «Люди справи». Сьогодні ми з вами поговоримо і проведемо паралелі про актуальне, про те, в чому ми живемо, про те, як витримати нашій психіці, потурбуватися про себе і допомогти собі у цей нелегкий час. Для того, щоб навіть подовжити роки, літа, свої життя. Сьогодні з нами в програмі кандидат психологічних наук, науковий співробітник Інституту соціальної та політичної психології, старша дослідниця Ольга Тарасівна Плетка. Вітаю вас, пані Ольго. Вітаю.
2: Доброго дня.
1: Добрий день. В першу чергу хочу привітати вас із Днем Незалежності, з Днем Прапора. Тобто в ці дні ми маємо такі чудові події, свята, які можемо відзначати, і сьогодні вони мають зовсім таке інше, більше значення для нас, тим паче, що ми живемо в час боротьби та протистояння. Пані Ольга, як справлятися з постійними стресами? От до вас, як до фахівця, звертаюся для того, щоб кожен із слухачів отримав родзинку такого знання, яке міг би втілити в своєму житті.
2: Ну, по-перше, у нас довготривалий стрес, та, і він має властивість накопичуватися. Крім того, у нас вже є певні такі адаптаційні стани, та, коли ми вже менше звертаємо увагу на вибухи, та, на тривогу. Ми, мало хто біжить до укриттів. Є багато проблем, як дитину відправити в школу. Тобто люди призвичаються до всіх небезпек, щоб якось вижити. І питання стоїть в тому, що завдяки тим втратам, які у нас є, людські, матеріальні, інфраструктурні втрати, ми потерпаємо ще і дефіцитарно. Тобто ми можемо зараз, нагнітається у нас, та, про те, що буде дуже холодна зима, і нам треба запастися продуктами. У кого є можливість, у кого нема, це додаткові стреси, які теж руйнують нашу психіку. Дуже часто люди заморожують свої почуття в час таких навал, да? І вони ніби як роботи працюють. Однак ці всі почуття треба якось їх від себе відсторонювати, дозволяти собі відпочивати, дозволяти собі плакати, сміятися. Тому що ми не можемо поставити наше життя на паузу, поки триває війна. Виростають діти, які не бачили мирного неба, стають люди, які були активні, а тепер безпомічні можуть стати, безпорадні. Крім того, багато невизначеності, бо кожну мить ми можемо спостерігати той факт, що тут ти живеш, тут улама, вибачте, прилетів, і тебе вже нема. Да? Недавно ми бачили сюжет, коли шахет ганявся на ринку за людиною і в такий влучив в нього. Тобто це дуже страшні речі, коли цінність твого життя – це ота мить, коли ти себе усвідомлюєш. Дуже багато страху, відчаю, тривоги, паніки. Крім того, це все супроводжується хронічною втомою. Ми дійсно всі втомилися від тої війни. На жаль, ця втома різної концентрації у нас, тому що військові – це одна втома, да? А цивільні – це інша. Але завдяки тому, що наші воїни стоять, витривало стоять на наших кордонах, і не допускають, щоб ворог далі просувався, ми можемо продовжити своє мирне життя. Однак це все породжує такий не просто тривалий стрес, а сам факт того, що вся гормональна система наша починає перевантажуватись, і у людей виникає багато хронічних захворювань на фоні цього стресу. Дуже багато діабету з'явилося, серцево-судинні захворювань. Дуже багато страждають ЖКТ, ну, травнена система. Тобто ми можемо сказати про те, що війна дуже сильно впливає на нас. Але нам треба щось з цим робити, щоб ми вистояли, щоб ми були більш стійкими і прожили цей досвід війни по можливості. І я б тут хотіла зупинитися на декількох аспектів. По-перше, дуже важливо, щоб ми зберігали рутину життя. Або формували нові якісь свої ритуали денні. Ну, наприклад, рутина життя – це проснутися, піти вмитися, почистити зуби, так, і перевдягнутися і так далі. Да? Прийняти душу, кожного свій порядок. Рутина роботи – це приготувати їжу, сходити в магазин, піти погуляти там з дитиною, почитати книжку. Тобто те, що було звичним до війни, бажано його по можливості зберігати і виконувати. А також можна формувати нові ритуали. Ну, наприклад, мені розповідала одна з клієнток, що зараз під час війни, а вона в Солом'янському районі, Києва живе, ви розумієте, що там постійні прильоти, там спокою немає. То вона мені сказала так, що вона придумала собі ритуал на ніч. Вона лягає спати і каже: «Всесвіт, Бог, сонечко, місяць, всі, хто є над нами, збережіть життя мене і моїх близьких». І засинає. І вона сказала, що вона стала краще спати, навіть коли вона цей ритуал вже, ну, продовжує якогось певного періоду, їй легше стало спати, тому що дуже багато проблем у нас з безсонням, з тим, що переривчатий сон, люди, ну, виснажуються ще за рахунок цього. Крім того, дуже важливо, щоб людина могла спроможна допомогти собі та іншим. Коли людина допомагає іншим, вона ніби здає собі відповідь на те, що я теж можу, ну, справлятися, я сильніша, я допомагаю іншим і допоможу собі. Не ігнорувати себе. Дуже важлива комунікація з людьми. Там, ти як, ти де, з тобою все в порядку, да? Чи давай сходимо на каву, чи давай, якщо ми не можемо зустрітись фізично, то ми можемо це зробити в віртуалі, да, в онлайні. Мені навіть розповідали про те, що донька виходила заміж, а мама не могла до неї приїхати, і вони через Viber святкували її весілля. Тобто мама була присутня за їхнім столом через Viber. Люди знайшли оцей спосіб, яким чином продовжити цю комунікацію. Крім того, дуже важлива підтримка під час війни. Віра в наше ЗСУ, в наше ПВО, віра в людей сильних духом, да? Віра в себе, що я справляюсь. Це дозволяє більше, скажімо так, поширювати цю стійкість психіки в умовах війни. Крім того, дуже важлива інформаційна безпека. Якщо ви розумієте, що ви стали дуже пильними, чутливими до інформації, ви постійно зависаєте в телефонах чи в інших гаджетах, всі новини передивляються декілька разів, це може привести до вторинного травмування. Тому що первинне травмування – це коли ви безпосередньо брали участь у цій події. Всі інші досвіди – це вторинне травмування. Тобто їх, ну, я поділяю їх на три види. Один з них – це травма свідка, тобто людина, яка безпосередньо спостерігала за цю подію, яка її травмувала. Тому що люба подія в нашому житті може бути потенційно травмівною. Те, що для дорослого зовсім не травма, просто подія, для дитини може бути дуже глибина травма. Тому важливо дітям це пояснювати. Що я поруч, ми будемо робити те, ми робимо те, тому що сталося те. Щоб дитина розуміла, бо дитина ще не має такого досвіду життєвого і, ну, розвитку мозку для того, щоб це все охопити і зробити свої висновки. Тому дуже важливо, надважливо. А не продивлятися постійно, тому що коли ти свідок, ти бачив, то ти частину інформації знаєш, і ти на неї більше спираєшся, як на реальність. Там фантазування мозку дуже мало. Чому я кажу фантазування? Тому що наш мозок має таку властивість, що кожну картинку, чи метафору, чи якийсь образ, який формується в мозку, він повинен бути завершеним. А коли людина бачить якусь частину події, то мозок її домальовує, розумієте, так, це все, щоб воно було цілісною картиною. І тому, коли людина свідок, то у неї десь, ну, грубо кажучи, до 20% фантазії все одно буде. Наступний типаж вторинної травматизації – це травма слухача. Це коли безпосередньо учасники події чи свідки вам розповідають, що сталося. Тобто вони частину інформації дають вам правдивою, а частина зовсім уже їхня фантазія. А ваш мозок теж домальовує фантазію. І тоді виходить, що реальність у вас залишається десь, ну, половина, да? Реальності, половина фантазії. І найбільш складна травма – це медіатравма або травма глядача. Що це таке? Це коли людина дивиться новини, а вони ж вирвані з контексту. Нам кажуть факт, але нам показують картинку. Ми не знаємо, що було за кадром, що було до того, що буде після того. У нас є якийсь відрізок, і ми його інтерпретуємо. Інформації там дуже мало, тому що повідомлення новин завжди дуже коротенькі. І психіка домальовує найбільшу частину всього в фантазіях. А якщо людина постійно дивиться телевізор чи в гаджетах, в телеграм-каналах, ну, в любих мережах соціальних, да, дивиться новини, то вони в неї накопичуються. Наш мозок не може пояснити нам, що ну, це одна і та ж картинка, один і той же факт, ми його просто продивляємося знову і знову, бо хочемо щось пережити знову і знову, якісь відчуття. Для нашого мозку це окремі нові файли.
1: А скажіть, будь ласка, так.
2: Якщо людина 100 разів продивилась новини, то у неї 100 файлів потенційної травми.
1: 100 файлів потенційної травми, тобто це та інформація, яка буде впливати на людину, наприклад, і довгим часом буде, наприклад, накопичувати якийсь негативний ресурс, який врешті-решт може привести до цукрового діабету, інфаркту, інсульту. Тобто, да?
2: Це так, да. Ми не можемо сказати, що це пряма дорога, але у кожен організм, кожна психіка реагує по-своєму, але ймовірність цього дуже висока. Тому дуже бажано, щоб ви обмежували час, коли ви дивитесь новини, наприклад, виділити собі час там десь серед дня, не дивитись обов'язково, неможливо, щоб ви дивилися ввечері, тому що якщо ви ввечері будете дивитися, у вас підвищиться тривога і ви не зможете заснути. А сонце надважливо для того, щоб ми могли відновитися, фізично відновитися. Тому виділяйте певний час там о 6, наприклад, вечора, там півгодинки подивитись новини. І все, і закриваємо новини. Якщо щось буде дуже небезпечне, ви почуєте від інших, повірте мені, воно не пройде поз вас. Якщо це вас не дуже стосується, щоб вижити, вам треба обмежувати оцей потік безперервний потік такої травмівної інформації. Крім того, влаштовуйте, будь ласка, дні без новин. Коли ви просто спілкуєтесь з людьми вживу, не спілкуєтеся, не заглядаєте в свої гаджети і просто проживаєте свій день так, щоб ви відчули, як ваші руки щось роблять, ви щось відчуваєте, ви десь погуляли, ви подивилися на красу природи, квіти, милування там в музеях, посадили в музей, куди завгодно, задля того, щоб переключити себе, щоб своє життя не налаштовувати постійно на небезпеку, бо організм може мобілізуватися на певний період, а далі йому треба розслаблення, щоб він відновився. А якщо ми постійно мобілізуємо себе, ми просто себе виснажуємо. Крім того, дуже важливо, щоб ви перевіряли інформацію, включали критичне мислення, тому що фейкової інформації дуже багато. Крім того, люди домислюють своє і видають це за факт. І це треба перевіряти. Також важливо, щоб ви ці події обговорювали з кимось, хто, як ви, чи трошки краще вас, може щось сказати про те, що відбулося. Тобто, диванні експерти у нас всі. Вони знають, як треба робити, як краще. Але бажано спілкуватися з тими людьми, які знають трошки більше і можуть критичним мисленням, чи своєю освітою, чи своєю ерудицією пояснити якісь моменти, щоб ви могли це обговорити. Тому що буває так, що фейкова новина, а вона подається таким чином, що людина її бере зразу на віру. І тут дуже важливо відсікти ці речі, тому що це дуже впливає на наше мислення, на наше буття, тому що коли ми постійно під цими новинами і ми дуже вражені, то в нашій голові постійно ці думки гуляють самі по собі і продовжують свій такий шлях руйнування нашого безпечного, відносно безпечного життя, тому що коли небезпека, то, ну, грубо кажучи, горить червоний світлофор, да, і ми постійно мобілізовані і набудовані, налаштовані на те, що нам треба миттєво реагувати. Але організм має свої ресурси. і їх треба відновлювати, бо вони швидко виснажуються. І тому, ну, я думаю так, що можна зробити таку невеличку вправу, наприклад, взяти якусь новину, яка викликає якісь у вас спеціальні почуття. Притом це може бути гнів, чи може бути навпаки там збентеженість, що завгодно, але дуже сильне відчуття, яке ви в період війни, будучи такими, ну, більш роботизованими, да, замороженими почуття, ви їх вдруг відчули, да, і взяти оце відчуття, почути його в собі, да, відчути, і почати глибоко дихати, поступово уповільнюючи дихання. І коли дихання стабілізується, а тому що коли у нас сплеск буде яких емоцій, то і тиск, і пульсація, да, ритм серця, і все остальне буде пришвидшене, і дихання. Тому треба уповільнити поступово дихання, стабілізувати себе, а потім тільки скористатись прийомом човника, рух човника ми це називаємо. Тобто приблизьте до цієї новини думки, ага, починається підвищення тривоги. Я знову йду назад, знову стабілізую дихання. Потім опять до тої новини приближаюся, наближаюся. Опять у мене щось я відчуваю, та, що у мене дихання збилося. Я опять повертаюсь до внутрішнього стану і починаю стабілізувати, нормалізувати дихання. І таким чином поступово ця емоція спадає. І людина може себе сама нормалізувати.
1: Ольга Тарасівна Плетка, психолог, кандидат психологічних наук, науковий співробітник Інституту соціальної та політичної психології, старша дослідниця з нами в програмі «Історії життя». Ольга Тарасівна, дякую за таку вправу, яку ви порадили. Я час від часу все ж таки про стабілізацію себе чую. Часто, що йде мова про дихання, що дихання саме впливає на те, щоб якось собі допомогти привести себе в почуття і підтримати. Я почав практикувати. Дійсно, це допомагає. Тобто, рахуєш...
2: Вам пояснити механізм?
1: Будь ласка, поясніть нашим слухачам, ви як фахівець просто, ваше слово буде авторитетно, як от,
2: okay.
1: Да, будь ласка.
2: Окей, okay. Якщо ми кажемо про дихання, то це первинне, що робить нас живою людиною, бо пам'ятаєте, коли людина народжується, перше вдихання, да?
1: Так.
2: Якщо тільки вдихнула, життя почалося, да? Ми ніби вдихаємо життя. Крім того, якщо ми кажемо про базові потреби людського організму, то, наприклад, без їжі людина може там витримати до місяця. Без води – до 3 днів, а дихання – максимум 3 хвилини. А якщо брати до уваги те, що ковід дуже сильно споплюжив легеневу систему, да, дихання, то якщо до ковіда рахувалось у середньому, людина може без дихання бути 3 хвилини, затримати дихання. Був навіть в книгі рекордів Гіннеса такий випадок, коли синхроністка плавчиня, я не пам'ятаю, вона тоді була ще з Югославії, зараз нема такої країни, тоді вона була з Югославії, вона могла затримати дихання на 6 хвилин, там, з копійками цих 6 секунд. Це був єдиний досвід, який людина могла вдвічі більше бути без дихання. А всі останні, ну, в середньому 3 хвилини. А зараз лікарі кажуть про те, що завдяки ковіду ми можемо витримати дихання максимум 1.5 хвилини. Ті, хто хворів ковідом. І це дуже надважливо, тому що якщо ви не можете вдихнути, то у вас ніби зупиняється все життя. Рух крові, да, немає кислороду, який підживлює нас, да, дає нам сили, енергію. І ми не спроможні жити. Тому дихання надважливе. І дихання першим реагує. Панічні атаки, людина не може дихати. Да. Тривожність, людина дихає як насос, да, постійно, швидко. Тобто дихання включає фізіологію і реагує на якісь небезпеки зовні, первинно, і тому надважливо включити контроль над своїм процесом дихання. І коли ви починаєте контролювати дихання, психіка починає заспокоюватись. Бо якщо в ваших руках ваше дихання, то паніки не треба, я ж знаю, що я роблю. І дуже часто, коли такі панічні атаки, дуже важливо уповільнитись в своєму диханні. І прямо цілеспрямовано контролювати його і рухатись так, щоб воно уповільнилось і дозволило вам роздивитися, а що ж навкруги відбувається. Бо іноді тіло реагує швидше, ніж наша психіка усвідомлює, що відбувається. І тому дуже важливо, щоб людина нас, скажімо так, на виклики війни відповідала розвитком психологічної компетентності. Про що мова? Раніше нам не треба було багато знань психологічних, да, для того, щоб просто жити своє життя. Але в часи невизначеності, тривалого стресу, постійних небезпек, психіка наша не зможе сама відновлюватись там сном в 8 годин спокійним сном, да? Бо коли бомбардування, людина просинається, так, як мінімум просинається, і не може заснути. Крім того, постійна тривога, постійний страх, вони не дають можливості розслабитись, виспатись і дати можливість відновитись організму. І тому надважливо, щоб людина формувала свою компетентність психологічну. Що це таке? Це не тільки інформування щодо того, що я знаю, що зі мною відбувається. От як я вам розказала про дихання, да, про механізми, які спрацьовують, психічно спрацьовують. Крім того, да, є інформація, я знаю цю інформацію, але що я з нею зроблю? Тобто дуже важлива компетентність – це коли знання, які людина знає, переходить в вміння їх застосовувати для себе і для інших. Коли я можу підтримати себе, підтримати інших, критично мислити, регулювати по можливості свої емоції. І крім того, коли люди стають психологічно грамотними, да, то і стійкість наша більш така тривала, витривала. І тоді ми можемо справлятися з тими викликами, які є. А якщо ми кажемо про цю грамотність психологічну з точки зору наших життєвих, то вона нам дозволяє, в принципі, пережити біду. І, як кажуть фахівці, є таке поняття, що люба травма, включаючи військову, да, вона може зламати людину, а може дати їй поштовх для якогось зростання. Це питання про те, що коли людини розвинена стійкість, тобто людина має психологічну компетентність, вона має знання і має вміння, як це застосовувати, і це застосовує, то вона тоді менше себе руйнує, вона може спиратись на те, чому вона навчилася, і рухатись далі. Я зустрічаю зараз достатньо багато людей, які на тлі війни змогли змінити фах, добитись якихось дуже успішних результатів, які здійснили ті мрії, які ніколи б не здійснилися в реальному спокійному житті. А коли стоїть перед тобою планка, що ти в будь-який момент можеш втратити це життя, да? То ти рухаєшся по-другому, ти по-другому цінність свого життя маєш. І життя, вона дозволяє нам отримати щонайкраще. Да? Якщо вас будуть сварити, що як ви сміли там почитати книжку, коли він на чи поїхати з дітьми там на море, виїхати на тиждень. Будь ласка, слухайте себе. Відпочинок – це важлива частина вашого життя. Просто внесіть його як в плани свого життя. Може вам претензії пред'являти. Хтось може казати, ти не допомагаєш армії, ти не робиш то, ти не робиш то. Зрозумійте одне. Людина, яка каже вам претензії, вона незадовільна сама собою. Але на себе вона це не може взяти. І вона це розпорошує на всіх інших. Будь ласка, розумійте свої можливості. Коли почалася війна в 2014 році, я працювала з волонтерами, які виснажились тим, що вони все, що мали, все віддали, а потім не було навіть можливості ресурсів на своє життя. І одна жіночка, я до сих пір пам'ятаю, зрозуміла, що вона зробила не, тому що треба не здихіти достатньо, тобі треба насичувати свої ресурси. А коли в тебе сверхпрофіцит, да, тоді ти можеш допомагати. І вона возила в своїй машині повністю розлізши кросівки сина і казала, коли вимагали на той час ті, які бігли з Донецької, Луганської області, ми тоді тільки дивилися, що це таке, да, як працює психіка. І вони, нам треба те. Вони привикли, що дають, треба. Бо у людей дуже тотальний дефіцит, дуже багато страху, і вони, це ми зараз вже розумні, знаємо, як з ними працювати. А тоді ж це все було з нуля, і у них була оця включена кнопочка, як можна сказати, дай, поки не насичать свій дефіцит. А люди ж теж не мають безмежних ресурсів, да? І вона зрозуміла, що вона свою дитину відкидає і сама голодає, а їм все возе. То вона взяла ці красівки, коли їй казали, от мені що треба те, вона каже, дивіться, я вам все віддавала, всі запаси, які в мене були, всі ресурси. Я дитині не можу кросівки купити. Я вожу в машині ці кросівки, щоб, може, в мене появляться якісь кошти, щоб я могла купити дитині нові кросівки. Дитина ходить в житті, яке зараз не по сезону. І люди тоді починали розуміти, що дефіцит може бути обоюдний, да, з двох сторін. І це надважливо розуміти, що ми можемо допомогти з профіциту. А дефіцитарна поведінка, вона тільки нас виснажує і не допомагає іншим.
1: Додам, от ви сказали про профіцит, це надлишок, так? Коли так. Інше є. Так. От я почув таку історію цікаву, яка мене змусила передивитися, переглянути деякі свої ставлення і розуміння, в яких я помилявся, я вважаю. Що багата людина, найкраще жертвувати і допомагати, це від надлишку от саме. От тоді, коли ти наповнений, коли в тебе є, ти можеш бути максимально ефективним. Це я те саме тільки своїми словами кажу. Що ти можеш віддати. Но коли вже ти від себе відрізаєш, то це вже пожертва, це і коли постійно жертвувати собою, це можна себе завершити в цій історії життя. От, виснажити, вимучити, і це може призвести до... Тому варто ставати багатим. Тобто накопичення ресурсів, енергії – це нормальна і зрозуміла, хороша річ. От,
2: так, потрібна. Так, але якщо є моральна потреба у допомозі, а немає, скажімо так, ресурсів, то тоді дуже важливо виділити якийсь певний відрізок. Наприклад, я допомагаю 100 гривень в місяць. Да? Mm-hmm. Тобто то, що я можу виділити, що буде, скажімо так, не болісно для мого якості життя, який я підтримую по можливості. Да? І це важливо взагалі зрозуміти для себе і просто так, оце мій ресурс, да? Оце мій коридор допомоги. Отут я допомагаю. Або mm-hmm. я не можу допомогти грошима, я можу допомогти своєю присутністю. Наприклад, принести щось, приготувати там до шпиталю, або там допомогти в пошуку там зниклих безвісті, да, інформаційно якось допомогти. Тобто різні види є допомоги. Де треба твій час, твої зв'язки, твої там хобі, да, це все можна використати. Зв'язково це профіцит грошей, да? Це може бути і профіцит інших умінь і навичок. І я би хотіла трошечки, якщо можна, трошки узагальнити, але я розумію, що ще розмова продовжується, але трошки узагальнити, що робити з тим, коли ви щось відчуваєте, да, і не знаєте, як з цим справитись. Коли у вас тривога, то дуже допомагає, коли ви почнете пити дуже маленькими ковтками воду. Поступово, повільно. І тривога поступово піде. Дуже швидко піде. Тобто вода маленькими ковточками. Якщо ви будете пити великими ковточками, то тривога нікуди не піде. Вона може перейти в паніку. А маленькими ковточками дуже допомагає. Якщо у вас страх і ви не можете його опанувати, то дуже допомагає дуже давня вправа, їй більше 100 років, на розслаблення по Джекобсону. Що ми тут суть? Ви просто на вдиху напружуєте дуже сильно кулаки, а на видиху їх розслабляєте. І так декілька разів зробити. Якщо у вас паніка, і ви не знаєте, що робити, і ви не звичні до своїх панічних атак, знайдіть, будь ласка, будь-яку опору, спертися на стіну, чи взятись руками, там опертися на стіл, чи ще там стовпчик якийсь є. Тобто щось, де є опора. І коли ви будете вже опиратися на щось, да, таке, що не рухається, да, починаєте контролювати дихання і поступово його уповільнювати. І панічна атака спаде. На це десь піде хвилин 5. Якщо у вас невизначеність, то, будь ласка, зберігайте рутину життя. Пам'ятаєте, я вам казала, да? Зберігайте певні періоди. Наприклад, я пережила окупацію в Київській області, і моїм основним рутиною життя при температурі в квартирі плюс 5, да, зимка, да, лютий, березень, от, я кожного вечора перед сном передягалася в піжаму, яку одягала наверх іншого одягу, щоб не замерзнути. Але це був дуже важливий ритуал – перевдягнутися в ніч. І це тривало, у цю стійкість витримування, та, давало. Тому що, да, життя продовжується, да, тут я сплю, тут не сплю. То, що я б там спала чи не спала, десяте питання. Я була в ліжку, в пижамі, все. І це був такий намірений мій рутинний шлях, да, який підтримував психіку, щоб вона не поїхала в той час, коли були ці навали ця була. Крім того, дуже важливо підтримувати позитивний погляд у майбутнє. Тобто, я не знаю, що буде завтра, я не можу сказати, все буде добре, тому що це, скажімо так, нічим не підкріплено, да? Але я можу сказати, я оце витримала, отут я можу контролювати, отут я можу спертися на ту людину, отут я можу підтримати ту людину, а та людина може підтримати мене, а тут я можу звернутися до того, і він мені допоможе. Тобто, будувати таку, знаєте, дорожню карту допомоги самому собі, і це дає оцей позитивний погляд. Я справляюся. Як можу, як мені дозволяє середовище і обставини, але я справляюся зі своїм життям. І крім того, треба пам'ятати, що навкруги нас не поле пустелі, да? У нас живі люди, до яких ми можемо звернутися про допомогу, елементарну допомогу. Крім того, допомагаючи собі та іншим, це теж буде точки опори проживання досвіду війни. І ця стійкість, яка формується, вона розвиває нашу гнучкість і пружність. Коли ці події накопичуються, ми вже знаємо, ми справлялися і тут ми справимось. Да? Ми вже знаємо, що робити, в нас є дорожня карта. І ми тоді стаємо гнучкими. Ми адаптуємося до тих обставин і ми виживаємо. Крім того, дуже важливі соціальні зв'язки. Підтримати комунікацію з людьми, родичами, не родичами, немає знання. В соцмережах дуже важливо мати так звану парасоціальну комунікацію. Що таке парасоціальна? Це коли ми спілкуємося, наприклад, зараз з штучним інтелектом, або ми починаємо внутрішньо спілкуватися з якимось героєм якогось серіалу, який ми дивились, і ніби з ним міркуємо, роздумуємо, розмовляємо про себе. Да? Це парасоціальні стосунки. Вони теж допомагають нам підтримати зв'язки, якщо нема можливості зробити це в офлайні, да, вживу. І дуже важливо, щоб людина знала мінімальні телефони, куди можна звернутися в разі високої потреби у фахівця. Це місцеві психологічні центри, центри реабілітації, гарячі лінії, щоб можна було допомогти собі та іншому. Якщо я не справляюсь з чимось, да, але я можу звернутися до фахівців в гарячій лінії, я можу туди позвонити і мені допоможуть. І це важливо пам'ятати.
1: Людині потрібна людина, пані Ольга, так?
2: Так, це важливо.
1: І надважливо також проговорити певні речі, просто які ми носимо в своїй голові, просто і не знаємо, що з ними робити. От я зустрічаюся з людьми, які і сам переживав такі моменти, що там казати, що здається, що ти один на один зі своєю проблемою, зі своєю історією, що тебе ніхто не зрозуміє, що твоя проблема, біда, вона унікальна і тільки така, і такої немає, тому відмежування від світу, самотність і ось такий спосіб життя, що сам варишся в цьому. Ось, благо те, що є комунікація, я помітив на контрасті, наскільки сильний вплив має комунікація з людиною, яка в чомусь розумніша, чи бачить краще світ. І наскільки багато це дає задоволення і радості у це спілкування. Так от, хотілося б от від вас, можливо, слова підтримки. Люди, які живуть в коконі такому, в закритому середовищі, наодинці з телевізором, з новинами, звичка перед сном до трьох ночі тримати телефон і просто шукати цей дофамін в рілсах, в сторіз, ось, прокидатися виснаженим. От, до чого це може призвести врешті-решт, коли схаменутися і як зробити ті перші кроки до стабілізації свого життя?
2: Ну, тут неоднозначне питання, тут воно достатньо облоге, багато говорити прийдеться, якщо можна, да? Але нам треба пам'ятати одну надважливу річ. Коли у нас дуже багато небезпек, і коли людина має багато втрат, матеріальних, людських втрат, без різниці яких, да, втрат, то людина замикається в собі, да, закривається, тому що їй неможливо це горе розказати. У нас є дуже простий прийом, який використовують фахівці, але людина, яка розуміє, що їй вже біда, часто людина так занурюється у свій стан, що вона не розуміє цього. І тільки сторонні люди можуть сказати, слухай, щось не те, може звернешся до психолога, чи давай я тебе кудись там в якийсь гурток поведу, і ми там так класно проводимо час. Да? І це теж допомагає, розумієте, навіть те, що там кудись повести людину. Просто для того, щоб розважитися, чимось зайнятися. Крім того, надважливо взагалі розуміти, коли ти зрозумів і усвідомив, що біда, щось треба робити, бо ти вже себе загнав у кут, з якого виходу нема. Тут надважливо зрозуміти одну цікаву річ. Як би ми не ховалися, життя триває. Да, і своє життя треба прожити. Якщо ми замикаємось в коконі, закриваємось, заморожені, тут питання стоїть у тому, яким чином себе вивести з цього. Може допомогти щоденник, коли людина там щось виписує. Може допомогти щоденник голосовий, коли голос записує людина собі на телефон і розказує, що в собі. Але прийом, який у нас є, як розповідати про це. Якщо людина знає формулу, як розповідати про подію, то вона поступово не буде себе додатково травмувати. Ця формула називається PS англійською. Тобто фізика, фізика, інтелект, емоція і стимул. Про що мова йде? Тобто ви згадуєте подію, вона дає дуже багато реакцій. Почніть самі собі чи комусь, чи сядьте перед дзеркалом, розповідайте самому собі, ніби ви свій опонент. Да? Розкажіть собі, що ви відчуваєте, коли ви згадуєте цю подію? Що відбувається з вашим тілом? Потім, що ви думаєте з цього приводу? Які емоції це супроводжують? І як вам всім? Тобто стимул – це про те, що з цього всього, з цієї події, які я висновки можу зробити. Що я зрозумів, чому я навчився, яку засторогу я для себе взяв. Тобто це може бути і плюс, і мінус, да? Того, чому я навчився, стимул. Але коли людина це починає розкладувати на такі полички, тіло, інтелект, емоція і стимул, да, то вона перестає бути всередині цієї події. Вона ніби вже на неї дивиться як спостерігач. І це дозволяє людині дистанціюватися від події, яка може її травмувати.
1: Угу. Коли спілкуємося з людьми, які от надивилися, наприклад, новин, які травмувалися самі, і цей комочок передають далі, розповідають, то в такому діалозі є таке негативне відчуття, що щось неприємне начебто приходить. Ось, і як межі свої вибудувати для того, щоб якось не допустити цей вплив от новин телевізійних чи пліток зі сторони і попіклуватися про себе? Ну, бо, я додам, вибачте, будь ласка, додам, да. Чому я ставлю це запитання, знову ж таки, з власного досвіду, бо, кажуть, от я людині не можу відмовити, і слухаєш, а коли дуже довго негативу слухаєш, то начебто тебе з'їдають, вампірять, і от немає сил далі.
2: Ну, так, да, можна по людському сказати багато речей, типу вампірять, да? Але питання в іншому. Людина натягує зону уваги, постійно на себе фокусує, і людина перестає ніби жити своє життя, вона тільки

0: людини. Тому що коли людина вам все вивалює, це не означає, що ви повинні це взяти. Дуже часто допомагає, якщо ви не можете справитись, допомагає той факт, що ви починаєте запружатись на себе. Тобто ви слухаєте людину, але ви розумієте, що це її переживання, це події, які на неї вплинули. І вони можуть на вас вплинути, а можуть і не вплинути. І це залежить від вашого ставлення до цих подій. Чи ставлення до цієї людини. Тобто людині треба виговоритись, ви можете стати її вільними вухами, але це не означає, що ви повинні це все взяти на себе. Вільні вуха – це ви прослухали і сказали, я поруч, якщо треба, звертайся. Я готова вислухати. Але це не означає, що ви будете хапатися за все на світі, щоб їй допомогти витягти її. Людина іноді приходить просто виговорити, проговоритися. І зовсім їй не треба ваша допомога інша. Їй достатньо, що хтось є поруч, який скаже, да, це дуже складно, але ти це пережив. І це надважливо для людини. І тому не треба кидатися, допомагати, знаєте, як кажуть, догнати і причинити добро, да? Тому що це буде не добро, а буде зло, бо людині не треба його було. І треба були вільні вуха. І це треба розуміти. Треба запитати просто, що ти хочеш, яку ти допомогу хочеш від мене? Чи що ти хочеш, щоб я зробив чи зробила для тебе, коли ти мені це розкажеш? Ти мені це, або ти мені розказуєш це для того, щоб я що я можу для тебе зробити? Скажи мені, що ти чекаєш від мене? І тоді людина буде налаштована не про те, щоб просто викинути з себе цей перевантаж, да, інформації, а для того, щоб людина задала конкретне питання. І вона вже буде казати не з точки зору мені погано, дивись, я на тебе все вивалю, да? Ага, як ти допоможеш мені? Хопа, і вже ракурс уваги і комунікації зовсім інший. Крім того, якщо ви є вільними вухами і розумієте, що ви вже не вивозите, да, бо на вас з одної сторони, з другої, кіпер одних, кіпер ще знайомих, які все валять на ваше вухо. Є дуже хороший прийом з терапії Роджерса, вона прийшла ця вправа, і іноді фахівці його використовують в своєму житті, коли дуже, скажімо так, чутливі і травматичні події розповідаються, і людина чутлива не може це вислуховувати, бо їй стає погано після цього. Такі ж людей теж багато, які не мають шкіру, як кажуть, да? От, і для цього допомагає такий прийом. Коли ви слухаєте людину, а в цей час прислуховуйтесь до пульсу свого серця, як ви відчуваєте, як пульсує ваше серце. І тоді ви ніби закруглились на собі. Ви чуєте, що каже людина, але ваші емоції, фокус уваги на вашому серці. Серце вас заспокоює, по-перше, тому що ми в утробі мами більше всього чули серце, да, ритм серця мало. Це заспокоює вас, а крім того, не дозволяє вам підключитися до тих емоцій, заразитися тими емоціями. І тоді ви можете критично мислити, ви можете дати підтримку, тобто ви тоді конструктивно більш корисні для цієї людини, ніж ви будете просто вислуховувати, хапати і заражатися її емоціями і не знати потім, куди дівчатися, і як гарячу картошку передавати іншим.
1: Угу. Надзвичайно цікаво і важливо. Подумав про те, що, пані Ольга, наскільки важлива навичка активного слухання і... Виявляється, така, здається, проста річ, ось, але наскільки актуальна і важлива. Бо людина потребує, щоб її вислухали дійсно, просто без всіляких запитань тощо, наскільки це важливо. Про психологічну гігієну, інформаційну гігієну, все ж таки, от новини, інформаційний простір, і це бажання постійно перебувати в ньому. Наскільки це може мати...
0: Ну, якщо людина не здатна фільтрувати потік новин, і це надмірне споживання, да, травматичного контексту веде до медіатравми конкретно, да, то дуже важливо встановлювати такі так звані інформаційні кордони. Я вже казала про те, що обмежувати час у новинах, перевіряти джерела, не поширювати неперевірене, бо це головна турбота про власну психіку. І людині, любій людині, яка зависає в гаджетах задля новин, треба розуміти, коли ти читаєш новину, треба задати собі питання. Чи можу я вплинути на цю подію? Чи можу я допомогти людям, які постраждали в цій події? Чи що я можу зробити, щоб ця подія не була такою руйнівною? Якщо ви на ці питання відповідаєте ні, на всі ці питання, то нема сенсу цю новину обмірковувати, обмислювати і постійно крутити в своїй голові. Бо у вас не можна.

0: може виникнути відповідальність за цю новину. Якщо ви постійно її транслюєте в голові, то у вас ніби відповідальність за те, що вона сталася. А ця відповідальність ні в коїй мірі не буде, скажімо так, стосуватися людей, які постраждали цю саму подію. Ви не могли ніяк вплинути на цю подію. Ви тільки спостерігаєте за цією подією, ви тільки чуєте про факт цієї події. І тому це не чувствливість, да, чи там товста шкіра, кажуть, чи там цинік, чи робот. Це не про те. Це про те, як зберегти власну психіку. Бо якщо кожного разу ви будете переживати і по декілька разів, а іноді по декілька сотень разів, одну якусь подію, а їх у нас зараз безліч протягом дня, да, і всі вони руйнівні, то ви можете піти на курорт, так званий курорт, психіатричну лікарню полікуватися. Якщо ви туди тяжієте і хочете, то вам туди дорога. А якщо ви розумієте, що вам треба зберегти власне життя, то, будь ласка, потурбуйтеся перш-наперше про себе. Бо якщо у вас буде здорова психіка, ви її збережете, і здорове життя навколо, то і біля вас люди будуть теж триматися вас і бути здоровими. А якщо ви підете конкретно до психіатрії, і вам прийдеться ставити лікарям діагноз, бо ви себе вже туди загнали, то лікуватися прийдеться дуже складно. Я розумію, що вихід в психіатрію дуже іноді привабливий, тому що ти йдеш ніби в іншу реальність і не бачиш тих жахів, які відбуваються в житті. Однак інша реальність – це не завжди рай. І тому треба розуміти, чи хочу я туди йти цілеспрямовано, чи не хочу. Зазвичай психіка цього не бачить. Але коли задаєш собі таке питання, то психіка швиденько відновлюється, тому що головне, що треба нашій психіці, як і тілу, це жити власне життя. І тоді вона починає вибудовувати такі зустрічі, такі новини, щоб людина бачила не тільки жах війни, а й ті речі, які відбуваються в житті. Хороші речі. Сонечко вийшло, да? Зацвіли квіти, які там колись ви висаджували. Да? Чи ви зустріли якусь людину, яку давно не бачили. Чи до вас, хтось вам розповів, до вас дійшов якийсь слух про те, що з тою людиною, про яку ви там хвилювалися, піклувалися. Тобто це все те, що складається в копілочку наших позитивних вражень від життя. І вони надважливі, тому що кортизол, який формується при стресі, не дає можливості нам відчути серотонінову атаку, да, коли така тиха радість, да, досягнення якісь дофаміном, да, і ми норадреналін починаємо дуже сильно використовувати. Да. Тобто нам треба розуміти, що війна не перекреслює саме життя. І в житті є місце сну, нам треба висипатися по можливості. Є місце відпочинку, є місце радості, є місце всім іншим емоціям, які людина здатна пережити. І не зациклюватися тільки на тому, що для вас є негативним і травмівним. Життя, воно широчене, і в ньому місце всьому знайдеться. І дуже важливо, щоб ми мали свої власні опори, на які ми можемо спертися, для того, щоб витримати ту навалу, яка відбувається, чи руйнація, яка може вас зачепити. Це надважливо, тому що коли ви гнучкі, адаптовані, дуже усвідомлюючи, коли відбуваються якісь речі, і дуже обережні по відношенню до себе, то ваша психіка буде збережена, а з нею буде збережено і ваше здоров'я.
1: Ох, Ольга Тарасівна, дякую вам. Надзвичайно, ви провели таку мотиваційну таку розмову з нами і навіть про наслідки наголосили, що архиважливо.
0: Дякую.
1: Хотів би, щоб от 10 хвилин до завершення, от хотів би, щоб ви ще допомогли нам розібратися, які сигнали говорять про те, що самодопомоги вже недостатньо і потрібно саме звернутися до психолога, чи до психотерапевта, чи психіатра. Саме через от накопичений стрес і відсутність гігієни інформаційної.
0: Ну, дивіться, якщо ми кажемо про те, що людина може себе загнати в професійне вигорання, наприклад, якщо люди працюють, людина-людина, да, контекст, або там в умовах, скажімо так, перетину, да, бойових дій наближено, то нам треба розуміти, що відбувається з нами. Якщо наші неприємні стани тривають тижнями і без покращень, тобто постійна пригніченість чи тривога, відсутність радості від звичних речей, да, відчуття безнадії та апатії, тобто симптоми не минають, це привід того, що треба звернутися до фахівців. Наступний крок – це порушення базових функцій. Тобто, коли стрес впливає так, що ви втрачаєте сон, це або навпаки, ви спите 20 годин на добу і не можете проснутися. Да? Це ризики зміни апетиту, коли ви або багато їсте, ніби заїдаючи стрес, або взагалі перестаєте їсти і вам, як кажуть, кусок горло не лізе. Да? Неможливість зосередитись на роботі або навчанні. Це теж приводи для того, щоб людина звернулася про допомогу до фахівців. І в плані порушення сну і апетиту можна звернутися як до психологів, сомнологів, так і до лікарів. Крім того, третій наступний крок, на що звернути увагу, це втрата контролю над емоціями. Тобто емоції настільки стають некерованими, що заважають повсякденному життю. Ну, наприклад, часті спалахи гніву чи плачу, просто починаєте плакати, не можете зупинитись. Відчуття, що я не можу себе зупинити ні в чому. Да? Емоційні реакції такі, що ваші стосунки пошкодять, да? Руйнуються. Крім того, нам треба розуміти таку дуже цікаву річ. Проконтролювати себе. Якщо це не спрацьовує, треба точно йти до фахівця. Наприклад, якщо ви плачете і дуже довго плачете і не можете зупинитися, є такий дуже цікавий прийом. Ви даєте собі завдання і дозвіл, що ви можете плакати стільки хвилин, стільки вам на цей час років. Ну, наприклад, якщо вам 30 років, то ви можете поплакати 30 хвилин. Коли ви таке завдання даєте своїй психіці, то поплачете ви набагато менше і вам більше плакати не захочете. Але якщо це не спрацьовує, то ви йдете до фахівця. Крім того, наступний крок – це соціальна ізоляція. Це коли людина не відчуває відчуження, уникає любих контактів, у неї втрата інтересу до спілкування, відмова від зустрічей і підтримок, я сама справлюсь, відстаньте від мене, да? Відчуття самотності навіть серед людей. Ми теж звертаємось до фахівців, щоб вони нам допомогли. Наступний прояв – це фізичний, да? Коли психічний стан переходить у психосоматичний. Часті головні болі, біль у тілі, проблеми з травленням, підвищений тиск чи серцебиття. Ми звертаємося до терапевтів і психотерапевтів. І наступне, основне, на що треба звернути увагу із цих шести кроків, це небезпечні думки. Коли є відсутність сенсу життя, знаєте, як в давньому фільму, да, «Шеф, все пропало». Да? Думки про самознищення, фантазії про втечу або смерть, відчуття, що мене тут нічого не тримає. Якщо ці думки з'явилися, треба негайно звернутися до фахівця. Тобто нам треба розуміти, що ці симптоми всі накоплюються поступово. Іноді один прояв із тих сходинок, що я сказала, да, дуже-дуже вас турбує. І тоді ви звертаєтесь до фахівця. Іноді комплексно декілька кроків запрацювало, і ви в ньому варитесь, грубо кажучи, і не розумієте, що це біда. І тоді треба трошечки ніби піти, подивитись на себе зсередини, як ви себе відчуваєте, а потім збоку. І побачити або попитати інших, це норма, чи я щось не те роблю? Але запам'ятайте, якщо у вас з'явились небезпечні думки, вам треба негайно звернутися до фахівців. А якщо у вас з'явились якісь довготривалі симптоми, які ніяк не минають, то це привід подивитися на себе і зрозуміти, чи треба мені йти до фахівця, чи ні. Бажано сходити.
1: Саме може не пройти, так? Саме може
0: саме не пройде. Ми не можемо зробити операцію на підлексі самі собі. Так само ми не можемо психіку нашу ладати самостійно. Чому? Тому що психіка, ви ж розумієте, вона шукає баланс. І то вона дуже багато дофантазовує, скриває. Да? У нас є навіть так звані когнитивні викривлення, коли людина міркує, що це правильно, а зовні це як абсурд. Я можу сказати на прикладі, зовсім не провідно. Виджують мислення насильників, які, наприклад, педофіли, які попали в тюрму, да, дуже багато фахівців, які з ними працюють, кажуть про те, що людина розказує, чому вона це зробила, такими словами. Це зазвичай вже класика, ну майже класика, воно в різних інтерпретаціях, але суть одна. Злочинець, який зґвалтував 4-річного хлопчину, сказав, а він так за мною фліртував, він так хотів моєї близькості. Дитина 4 років, в неї нема навіть думки про те, щоб з тобою фліртувати. Він навіть, цей хлопчина не розумів, що ти з ним робиш. А у нього в думці оце когнітивне викривлення, розумієте, так? Так само, як нам кажуть, когнітивним викривленням є, ти не так оділася, не туди пішла, і тому ти попала на цих злочинців. А по суті, коли подивитися на одежу, в якій були люди жертви насильців, це була звичайна одежа і звичайна поведінка. Угу. Це викривлення когнітивне того насильника дало таку поведінку.
1: Тому, друзі, не соромтеся і мерщі. Якщо якась історія чи інформація, яку ви почули, доторкнулася вашого серденька, ви помітили якісь симптоми, звертайтеся про допомогу. Нижче під цим відео я залишу посилання на гарячу лінію Lifeline 7333. Це у випадку, якщо у вас з'являються якісь нав'язливі думки, і ви не знаєте, що з цим робити. Посилання Ольга Тарасівна мені ще надійшло, я залишу нижче на гарячій лінії інші, щоб ви могли з цієї інформації взяти щось корисне. Час вичерпаний вже, на жаль, Ольга Тарасівна, могли б з вами ще годин 5 говорити. Проте, друзі, якщо ви хотіли б, щоб ми далі продовжили цю тематику піднімати і теми, які б ви хотіли, щоб ми розглянули, напишіть нижче в коментарях, будемо раді за відгук і за те, що ви взяли з цієї інформації. Давайте комунікувати тут. Ольга Тарасівна, будь ласка, побажання коротесенько нашим слухачам та глядачам.
0: Ну, скажімо так, ми з вами не можемо бути феями, чарівниками і так далі, які б могли побажання здійснювати. Але я би хотіла, щоб кожен з нас зрозумів одну цікаву річ. Життя, яке нам дано, воно єдине і унікальне. І ми не можемо його прожити знову чи повторити, іти в інше життя і спробувати інше життя. Ми живемо тільки наше життя. Ми ходимо по цій землі тільки нашими ножками. Ми здійснюємо любі добрі справи тільки нашими руками, нашими словами. Ми нашими думками можемо підтримати себе і інших. Бо поки ми живі, ми можемо щось створити дуже цікаве, дуже корисне, дуже важливе для продовження цього життя на цій планеті. Війна, руйнація – це дуже прикро, це дуже страшно. Це постійний біль про втрати, про руйнації, про самого себе. Але життя триває, і воно наше життя. І дуже важливо, щоб під час цих соціальних зрушень і змін наше життя тривало, і ми були в цьому житті експертами власного життя. Тож я вам бажаю всім бути психологічно компетентними, формувати і плекати свою стійкість для того, щоб стати експертами власного життя. І всім перемоги!
1: Дякуємо. Ольга Тарасівна Плетка, кандидат психологічних наук, науковий співробітник та старша дослідниця Інституту соціальної та політичної психології. Я, Олександр Скрипченко, кажу вам, почуємося, побачимося, чекаю на ваші коментарі та поширення. До зустрічі, Ольга Тарасівна, до зустрічі вам, друзі!
0: Дякую за наше інтерв'ю. Дякую.
2: Дорога до перемоги. Мета, праця, досягнення. На радіо Марія програма «Люди справи». Люди справи.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, я з вами, щоб вести вас дорогою навернення. Бо, дітоньки, вашим життям ви можете наблизити багато душ до мого сина. Ви будьте радісними свідками Божого Слова і любові, та з надією в серці, яка перемагає всяке зло. Простіть тим, хто завдає вам зло, і йдіть дорогою святості. Я веду вас до мого сина, щоб він був вашою дорогою, правдою і життям. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
3: Мир та добро
4: завжди і всюди.
5: Привіт усім, наші дорогі радіослухачі, дорогі діти, їхні батьки. Вітаємо вас сьогодні із студії з нашою спецкомандою.
6: Ліна,
5: Ліса,
7: Юстина
8: і сестра Люцина. На початку катехези, як завжди, давайте помолимося, щоб ця пісня, власне, в нас уже ввела в тему катехези.

0: У нас сьогодні тема катехези. Власне, Бог тебе любить і має для нас чудовий план. Тому достойний Господь Бог. І Він любить нас і бажає нам всього найкращого на наше життя. Він створив нас для того, щоб ми вміли розпізнати Його план і виконувати. А на початку катехези, як завжди, давайте поговоримо і про нашу любов, таку людську любов, від кого ми відчуваємо любов, які жести любові, і все про любов, будь ласка.
1: Ну, мені насамперед здається, що перш за все ми відчуваємо любов від батьків, а в особливому чином від матері, коли дитинка ще тільки народжується, то це, мені здається, така перша людина, яка насправді оцю любов до неї промовляє. Також любов іноді ми відчуваємо там від друзів якихось, коли дуже велика там компанія і насправді дуже багато вже перевірено часом. І також, мені здається, така найважливіша любов – це любов Бога до нас. Ми відчуваємо її, ну, мені здається, у підсвідомості завжди, тому що Бог усіх нас любить і оберігає.
2: Я вже для себе зрозуміла, що є декілька видів любові. Як правильно Аліса казала, що для кожної людини вона підходить окремо. Тобто для друзів одна любов, до батьків зовсім інша, а в Бога ще інша любов. От мені здається, в Бога саме досконала любов до нас. Вона є безкорисною і нічого він взамін не вимагає.
0: Яка є любов безкорисна, а друга любов егоїстична? На чому вона полягає?
3: Ну, наприклад, егоїстична любов – це коли ти любиш людину і хочеш, щоб вона щось тобі віддавала. Це, ну, є таким, що або ти зосередився на одній людині, ти її любиш, нікого не замічаєш, нікого. І, ну, якби, одна людина, ти і все, нема інших.
2: Якби, постає світ тільки з однієї особини. Тобто, не те, щоб егоїстично ти тільки хочеш для себе щось, а це означає, що для тебе існує тільки ця людина, і ти віддаєш весь світ їй. Це, якби, егоїстично, тому що в підсвідомому рівні ти, якби, хочеш, щоб ця людина належала тільки тобі.
1: Так, ти дуже правильно сказала, але мені здається, що це маємо приділити увагу тієї любові, коли ми хочемо чогось взамін, бо це, мені здається, така дуже поширена річ зараз, тому що, наприклад, я буду там кохати цю людину або там щось їй робити приємне, а вона... І я буду сподіватися, що вона взамін зробить мені те ж саме. Це не має так бути, ми маємо це милосердно, безкорисно робити.
2: Навіть часом я бачила, що, ну як, пересвідчувалася, що коли спілкуєшся з людьми, вони думають, що любов Бога саме на цьому полягає. Тобто, він любить тебе і хоче в тебе щось взамін, насправді ні. Тому це також треба пояснювати, що любов Бога на тому є безкорисна, що вона нічого не потребує.
0: Які жести любові можуть бути, як ми можемо зрозуміти, що хтось нас робить?
1: Ну, взагалі, це така тема дуже, ну, обширна, тому що ми можемо зрозуміти про любов, мені здається, починаючи від погляду і закінчуючи якимось словами. Любов може проявлятися у вчинках. Є дуже різні люди. Є люди, яким, наприклад, важко сказати там «я тебе люблю» або «ти мені подобаєшся». І воно доводиться вчинками. Але мені здається, що ми завжди помічаємо любов.
2: І так само, наприклад, що застосується батьків, можна не тільки говорити батькам, що я вас люблю, або, ну, можна такими дрібничками, які будуть приємні, типу зранку підійти до мами, поцьомати її, сказати «добрий ранок», або після смачного обіду чи вечері також підійти до батьків, сказати «дякую, вам було дуже смачно теж поцілувати їх», або, я знаю, дуже гарний жест, це коли матері руки цілуєш, це теж дуже ніжно і от по-особливому. Так само на такому прикладі можна і до старших відноситись, тобто поступати з їм місця, вислухати їх в розмові, тому що є дуже багато сумних і одиноких людей, яким просто не вистачає якоїсь розмови, і щоб їх вислухали. Це також є жестом любові, хоч не такою любові, яку описують, допустимо, у фільмах або ще, чи там її дуже сильно спаскудили, і з фільмів брати приклади взагалі небезпечно.
0: А зараз послухаємо, яка є любов Господа Бога до нас. Зараз послухаємо фрагменту Біблії.
2: Як говорив Йоанн, Бог бо так полюбив світ, що сина свого єдинородного дав, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, а жив життям вічним.
0: Можливо, хтось з вас хоче сказати своє свідчення про як досвідчив любові Бога, бо тут ми почули, що любов Бога є велика, аж віддав свого сина за нас, то вона є безкорисна, вона є до кінця, а наша любов?
1: Ну, взагалі, наша любов є такою дуже несправедливою по відношенню до Бога, мені здається, тому що все почалося з того, що ми так все, ну, ніби не портимо, але, як би це сказати, от починаючи від первородного гріха. Бог нас створив, дуже сильно любив Адама і Єву, але вони все одно згрішили і тим самим показавши таку трохи, можливо, зневагу в чомусь. І ми дуже часто грішимо, мені здається, що гріх – це він так показує нашу якусь нелюбов або якусь неприязнь. Але ми маємо розуміти, що все це можна виправити там доброю молитвою чи ще чимось. І безкорисність цієї любові, вона дуже важлива для нас.
2: Тож у школі був такий випадок, коли, ну, це таке дитяче. Був урок, географія, пам'ятаю, я вчительку дуже цю боялась. Якби не була дуже готова до уроку, то вже треба було виходити до дошки. І було таке бліц-опитування, чого я дуже завжди боялася. І я вже знала, вона мене от зараз вже викличе, по списку йшла вже наступна. І починаю різко молитися під твою милість. І так захопилася, я вже аж за голову схопилась, пам'ятаю. І тут зі того ні сього дзвінок. І не просто з уроку, а якась евакуація була. І я так зраділа, так приємно різко стало, тому що, це знаєте, це якби такий був сильний зв'язок з Богом, що через молитву до Марії він почув, що треба мене спасти. Бо якби мене викликали до дошки, це була б розстроєна і я, і батьки, і всі на світ. Тому що це якби, воно здається такою дрібничкою, але в таких дрібницях і проявляється любов.
0: Також послухаємо другого фрагменту біблійного про те, як Бог любить нас, як знизується до нас і як з нами розмовляє.
2: Отож, каже до нього жінка самарянка: «Юдеї си, а просиш напитися в мене, жінки самарянки? Не мають бо зносин юдеї з самарянами». Ісус у відповідь сказав до неї: «Була б ти віддала про дар Божий, і хто той, що каже тобі, дай мені напитися, ти просила б сама в нього, а він дав би тобі води живої».
1: Така дуже, мені здається, влучний фрагмент Біблії, де Господь показує, ну, усю цю любов, яка вона є до нього, до цієї жінки, яка, можливо, цю любов не заслужила, але вона все одно її отримала, і, мені здається, це раз у раз підтверджує любов таку Бога до нас.
2: Він не має поділу нас самарян чи юдеїв, йому без різниці, які люди, не знаю, за своїми поглядами, він все одно любить їх, тому що мені колись один священник сказав, каже, от, наприклад, є діти, які навіть не знають свого отця, але все одно ж батьки ж то знають про цю дитину і люблять, як би там не було. Тому так само і в Бога, це та сама історія. Навіть якщо дитина не може знати батьків або може не любить їх, батьки ж то все одно люблять.
0: І хоча сказати такий гарний прикрий, але гарний приклад того, як Бог допомагає нам, тому що має чудовий план для кожного з нас і хоче нас вивести, особливо тих, які падають, які відходять від нього, знайти на нову дорогу. Це був приклад, власне, в Польщі. Дає свідчення одна дівчина, яка мала 12 років, і вона просто не дуже добре почувалася вдома і вирішила втікти з дому. Щоб просто прийшла така, була така оказія, щоб хтось там приїхав, і вона хотіла з ним їхати, щоб просто бути як найдаліше з дому. Коли батьки почули про цю ідею, вони дійсно побили і навіть, що вона так зрозуміла, що це немає цього в планах, щоб вона могла виїжджати з ним. А вона втікла з дому і виїхала. мова. Оказалося, що да, дійсно цей чоловік використав її, і потім вона залишилася без в чужій країні, в чужому місці сама. Нема можливості власне вернутися додому, тому що нема документів, і так почалося її падіння таке і глибше, тому що вона вже, бачите, вже з 12 років, це страшне, страхіття таке, що почала, власне, була дівчиною, яка займалася просто з сексом. І вона, маючи 20 років, захворіла на рака. І то був злокачественний рак, і оказується, що не було рятунку для неї. Вона в цей час вже повернулася додому, батьки її прийняли, але вона далі ходила просто на вулицю. Таким чином цілий час заробляла гроші для себе. І одного разу прийшли до парафії, був такий час реколекції, і власне мама з сестрою її йшла на те, щоб послухати, щоб помолитися. Але наскільки вона визнана була з цього, що вона була такою грішницею, мама навіть не представляла собі, щоб вона йшла до церкви, тим більше, що вона не хотіла каятися, не хотіла навертатися. І це вже подобалося, вона каже, що немає виходу. І тоді, коли вони пішли до церкви, він народилося таке прагнення, щоб бути на цих реколекціях, щоб послухати, що там відбувається. Вона прийшла, і тьотя була біля костьола жила, і біля забору постояла, щоб почути слова, які скаже власне священник. І тоді, в цей момент, вона під час цих слів, під час цих реколекцій, під час молитви також, вона відчула, що Бог доторкається її тіла, і Бог зцілює її, Бог оздоровляє її. Вона почула такий теплий дотик Господа Бога, і навіть не будучи в храмі, вернулася додому з такою радістю. І коли мама з сестрою прийшли додому, вона співала пісні, вона була така радісна. Вони сказали, що сталося. Вона сказала, що власне була біля церкви, і Бог просто, вона також не знала, що сталося, але вона сказала, що вона зрозуміла, що була так, відбулася така зустріч з Господом Богом. І на другий день вона сама вирішила піти до церкви, щоб помолитися. І коли прийшла в храм, почула ці слова голосно, що люди навертаються, люди каються, люди є близько мене. Вона дивиться, а нікого в храмі не було, вона сама. І вона зрозуміла, що це слова про неї. І тоді, коли почалася служба Божа, коли люди прийшли, священник ясно сказав, що вчора під час реколекції зцілена була одна особа з рака. І тоді вона зрозуміла, що це про неї, вона вийшла і дала свідчення. І це радість на майбутнє життя, що навіть мама не повірила в те, що вона може жити нормальним життям, вона все ж таки не вернулася.
1: Ну, мене це оповідання так, я скажу чесно, вразило. І в сумному, і в гарному плані. Я хочу сказати, що тут дуже гарно показано цей дотик Бога до тебе, ця любов Бога. Але тут дуже правильний був приклад. Любов Бога дуже часто приходить до нас після якихось наших неправильних вчинків. Я взагалі вважаю, що втеча із дому – це така інфантильність трохи. Бо це дуже часто і в фільмах якихось. Це не є правильно. Мені здається, що ця дівчина, ну, насправді, таку помилку зробила, і ми бачимо це і далі, але незважаючи на все те, що там було у неї у житті, Господь все одно допоміг їй і навернув її.
0: Коли я читала це оповідання вперше, я заплакала, тому що це насправді, як людина може далеко відійти від Господа Бога через лише через те, що таку байдужість. Я не хочу слухати батьків. Я собі сама хочу вирішити робити свій план на життєву дорогу.
3: Мені здається, що послух дуже важливим є. І якби, можливо, ця дівчина потребувала підтримки мами, мама вже була також в неї зневірена. Якщо б її підтримали, вона разом з нею пішла до церкви, можливо, їй стало б трохи легше. І знаєте, в мене теж був такий один випадок. В цьому році була в паломництві і на зустрічі молоді. Я, ну, мала змогу якби доторкнутися до Ісуса, і коли на мене священик поклав руки, я відчула якусь справді Божу благодать. Мене почало так трусити тіло, мене полили сльози, і ну, це було таке, як ну, тепле якесь відчуття, і просто справді відчулося якесь зміцнення віри, що Господь зі мною є, що Господь справді мене любить.
0: У нас час катехези завершується, тому зараз на кінець давайте звернемося до Господа Бога. Може, подякуємо йому за цю таку велику любов, виразимо це словами.
2: Хочу подякувати Богові за кожен момент, коли в самих найгірших ситуаціях, коли всі відвертаються, він завжди є поруч, і його присутність завжди відчувається.
1: Господи, ти завжди рятуєш нас у якихось наших поганих ситуаціях. Ти завжди допомагаєш і навертаєш нас. Я хочу лише попросити, щоб якомога більше людей вірили в тебе і ну, почали розуміти цю любов.
3: Дякуємо тобі, Господи, за твою безмежну любов, яку ми відчуваємо кожного дня, за те, що ти є завжди з нами і опікуєшся нами.
0: Особливо дякую тобі, Господи, за те, що ти даєш світло, коли ми в темряві. Коли ми впали, ти посилаєш нам людей, ти посилаєш нам свою благодать, ти показуєш свою любов, ти хочеш витягнути нас з цієї ями, в яку ми впали. Тому за це, Господи, щира подяка тобі.
1: Амінь.
2: Амінь.
0: З нами була спецкоманда
3: Ліна,
2: Аліса,
1: Юстина
0: і сестра Люцина. Мир та добро.
4: Завжди і всюди.

0: Португалія, місто Городок.
1: Петро, місто Одеса.
2: Пані Валентина, Печера.
3: Вітаю з Португалії, Володимир.
4: Галина, місто Київ.
5: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maniat semper.
6: Amen. Vox populi, vox Dei.
7: Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, 17 година 25 хвилин у Києві. Вечірній ефір Радіо Марія, програма «Vox Populi, Vox Dei». В студії Радіо Марія знаходимося вдвох. Мене звати отець Олексій Самсонов.
8: І мене звати Ганна Михайличенко. Слава Ісусу Христу!
7: Отже, вітаємо усіх наших слухачів. І давайте так, як завжди, на початок цієї програми, нагадаю, що програма «Vox Populi, Vox Dei» – це програма, коли ми спілкуємося разом з вами, з нашими слухачами. Завжди ми маємо запитання в прямому ефірі Радіо Марія, і після цього запитання вже будемо чекати на ваші відповіді. Отже, дорогі друзі, ну що ж, сьогодні маємо 31 серпня, останній день календарного літа, маємо понеділок, початок робочого тижня, завтра є 1 вересня, початок навчального року. І, власне, ми зані, коли готувалися до цього ефіру, теж обговорювали різні теми, про які можна сьогодні поговорити, і врешті, ну так от, до якогось такого однозначного спільного знаменника не дійшли, тому що є насправді багато тем, тому що от минає літо, останній день, і теж можна було також поговорити, що було цього літа, що запам'яталося, що би ви хотіли залишити, що вас надихало, а можливо, що вас розчаровувало цим літом. І так само розпочинаємо осінь, такий новий сезон, і теж, ну, з чимось ходимо, якісь плани будуємо, і бачимо також, що, ну, принаймні, теж от я бачу, що останні декілька днів, ну, буквально через війну, через обстріли Києва, які зараз переживаємо, багато всіх планів просто вони руйнуються і не виконуються. Отже, можна також на цю тему поговорити, але також, ну, принаймні, те, що мені зараз є близько, це те, що, ну, наприклад, сьогоднішній цілий ранок, практично ми різні наші зустрічі провадили тут на Радіо Марія, обговорювали справи, де ми рухаємося, як ми рухаємося. Ну і теж бачу, що є багато от різних питань, які треба от піднімати в ефірі Радіо Марії, обговорювати. І врешті ми пам'ятаємо, що Радіо Марія будуємо, творимо разом з вами, разом з нашими слухачами, і теж потребуємо вашої допомоги. І теж, звісно, це потребує нашого часу в ефірі, щоб про ці речі розповідати і також називати всі ці потреби, які зараз перед нами стоять. Отже, дорогі друзі, тому врешті можемо говорити про всі ці речі, але, ну, так, напевно, зараз хотів би так сформулювати от все це, що, про що зараз говорив, такими словами, ну, а врешті, от як ви відчуваєте, от завтра розпочинаємо осінь, і з чим ми входимо в цей осінній час? З надією, з розпачем, зі сподіванням, можливо, теж певні сумні думки, адже ще одне літо нашого життя минуло. Отже, чого ми чекаємо від цієї осені, і загалом, чи можливо зараз от будувати оці ситуації, які знаходимося, якісь наші певні плани?
8: Що ж, так, запрошуємо наших слухачів до цих роздумів, до ділення. Телефонуйте, пишіть нам в цій програмі, яка зараз триває в прямому ефірі, номери нашої студії, нагадаю, і озвучу зараз для тих, хто, можливо, вперше має бажання нам зателефонувати. Дуже чекаємо. Кожен з вас, дорогі слухачі, є важливим для нас. Тож телефонуйте. Київські номери є такими: 044-577-56-45, 044-577-56-46, мобільні номери 098-650-18-60, 093-272-07-45, і маємо телефон Вайберу.
7: Плюс 38-066-563-07-24. Отже, телефонуйте, дорогі друзі, чекаємо на ваші дзвіночки, ну і теж очікуючи на ваші дзвінки. Аня, ну що тебе найбільше, ну скажімо, надихало цим літом? От літо завершується, останні кілька годин нашого календарного літа. Що так найбільше тебе надихало? Давало можливість жити, дихати і...
8: Хочу Богу подякувати, що цього літа Господь дарував мені багато таких подорожей, що, чесно зізнаюся, ну, так подумати дуже швидко літо промайнуло, хоча, якщо задуматися, то маю дуже багато, багато вражень цього літа, і добрих, і десь не дуже добрих, але більше добрих і приємних, і дійсно, можливо, через те, що мала можливість трошки від'їхати, відпочити, то так Господь сповнив трошки силами та оновив такою радістю в серці і та дарує натхнення розпочинати цю осінь. І осінь, чи то зима, чи то літо, але дякувати Богу завжди є за що. Мені здається, що від мене залежить, чи то я побачу, за що подякувати. Навіть коли здається, що щось іде не за планом.
7: Отже, дякую, що ти входиш в цю осінь з натхненням.
8: Так, мене оці подорожі, мабуть, та якщо так запитати конкретно, так сказали, та що надихнуло, де знайшла натхнення, ну, мабуть, це були подорожі різні.
7: Дякую. Є телефонний дзвіночок, давайте почуємо нашого слухача, хто до нас телефонує, абонент 093, ви в ефірі Радіо Марія.
0: Слава Ісусу Христу!
8: Навіки слава Богу! Пане Михайло, будь ласка, поділіться, з чим ви входите в осінь завтра?
0: Значить, найбільше мене цим літом розчарувало день після 15 липня, коли повинно було відзначатись найбільше свято на всю Україну, 1038 річниця хрещення Київської Русі України. І воно пройшло зовсім непоміченим. Оце мене найбільше розчарувало.
8: І ви досі перебуваєте в цьому сумі, входите в осінь. А натхнення є про що вам поділитися? Що вас надихнуло цього літа?
0: Ну, мене надихнуло можливість, деякі плани в мене є, правильно зупинити війну.
8: Надихнуло?
0: А це мене надихає ідея, мої плани. Ну,
8: у вас є план, пан Михайло?
0: Так, є план, але я не хочу так, щоб, як то кажуть, виступити.
8: Добре, дякуємо вам.
7: Дякуємо вам, пане Михайло. Отже, дорогі друзі, ну що ж, телефонуйте, чекаємо на наступні наші телефонні дзвіночки, ще ми входимо в цю осінь, які плани, які ідеї, які відчуття.
8: Отже, ну поділіться, будь ласка, як ви пережили це літо? Ось так, сьогодні вже останній день літа, якщо згадувати всі три місяці, та ще що вам приходить на думку, що так найперше в серці відчувається?
7: Дивіться, дорогі друзі, ну, насправді, сьогоднішній день, так як сказав, ну, там, останні декілька днів, ну, теж, коли повернувся з відпустки, ну, більш-менш ще тижня не минуло, як повернувся з відпустки, повернувся минулої середи, але вже, ну, так можу сказати, от, увійшов усі ці справи Радіо Марія, і теж майже після такої місячної відсутності, теж, от, дивлюся, ну, а що і як потрібно робити, і, от, вас якщо зараз буду відповідати на ці питання, більше це буде стосуватися такої нашої роботи. Ми три місяці тому, 1 червня, святкували день народження Радіо Марія. Отже, мали 16 років і, ну, досить такий вже солідний, скажімо так, вік. А далі, потім у нас виникла ситуація, що нам потрібно було платити за ліцензію, за продовження, верніше, ліцензії для Києва, для інших міст і, ну, врешті, коли нам озвучили таку цифру, понад мільйон гривень, ну, теж на початку це так було страшно чути, тому що Радіо Марія – це радіо, яке існує завдяки вашим пожертвам і маємо забезпечити наше мовлення. Ну, і теж, насправді, на початок, ну, теж от не знав, як ми зможемо це зробити, до кого звертатися і, ну, буквально, теж можу сказати, в п'ятницю я вже отримав таку інформацію, скільки ми отримали пожертв від наших наших слухачів. І насправді, ну так, хотів би подякувати всім нашим слухачам. Зазвичай, от коли ми маємо літній час, то цих наших пожертв набагато менше, ніж звичайно. Але от цього року, ну навпаки, наші пожертви виросли, і це завдяки тому, що теж от ви, дорогі друзі, наші слухачі, так відгукнулися на це прохання, що потрібно допомогти для Радіо Марії. І, власне, це одна з таких речей, які надихають, коли, ну, теж от в наших слухачах, пожертвах, дзвінках, молитвах бачу, насправді, от є така відповідь на ці прохання, це означає, що теж це радіо, яке ми робимо, за яке також я відповідаю, це не робимо надаремно, робимо це для вас. Отже, дорогі друзі, тому величезна подяка.
8: Дякуємо вам, отче, дякуємо за вас, дорогі слухачі, які жертвуєте на це радіо, на те, щоб воно існувало, жило, щоб розвивалося. Дійсно, так поділюся сьогодні, також я отримала особисто таку пожертву від нашої слухачки з Тернопільщини, місто Чортків, і дуже-дуже дякую за цю пожертву, яку наша слухачка надіслала, і ці гроші та підуть далі на розвиток технічний і та збудування нашого радіо, студії. Тому, дорогі слухачі, ми хочемо зараз ще раз нагадати, що наша програма є інтерактивна, і сьогодні в цій програмі Vox Populi Vox Day питання є для вас, і хочеться почути ваше ділення, як пройшло ваше літо, що вас надихнуло, з чим ви розпочинаєте цю осінь, яку вже завтра, 1 вересня, ми будемо зустрічати. Що найбільше в вашій пам'яті залишилося протягом цих трьох місяців? Ну, так згадуючи, можна одразу та подумати, що, ну, не просто зараз є, дійсно, в Києві цей тиждень продовжується в таких дуже загострених повітряних тривог і атак на Київ і на інші міста. І так, можливо, зараз, думаю, що багато хто з нас переживає таке хвилювання про ці обставини навколо. І те, що, так як отець вже сказав на початку, що часом можемо щось планувати, а через обставини, та які від нас не залежать, ми мусимо щось перемінювати в цих планах на день. І, але все ж, так, хто ще сказав, що християнин той, хто вміє та дякувати, віднаходити завжди щось хороше. І від вас чула, що християнин завжди радісний християнин завжди є.
7: Це хіба казав святий Джоанні Боско про те, що християнин має бути радісним, а одна пані з нашої парафії завжди повторює, що має також бути всім задоволеним. Не нарікати, не жалітися, а в тих умовах, в яких він є, власне, дякувати Богові, так як ти, Аня, говориш, і що ж. Дорогі друзі, чекаємо на ваші телефонні дзвіночки, ну і теж можу ще однією такою річчю поділитися. Теж от Аня вже почала говорити про ці тривоги, які на нас впливають, насправді, і, ну, наприклад, ну, теж зараз знаємо, що Київ розділений на дві частини, Дніпром, і під час повітряних тривог у нас, ну, практично весь рух зупиняється, і ціла така проблема є для наших волонтерів. Ми знаємо, наприклад, зараз о 7 годині вечора має розпочатися наша молитовна лінія, і переважна більшість наших волонтерів, вона проживає на правому березі і практично, ну, не може дістатися до лівого берега. І, власне, зараз теж маємо вирішувати, а як нам адаптуватися до цієї ситуації. Побачимо, як саме буде сьогодні, побачимо, які рішення будуть прийматися нашої влади. Але, от, власне, якщо запитання, чим ми входимо в цю осінь, ну, теж, от, власне, так, думаю, ну, теж, напевно, цей момент, от, власне, цей тиждень, ну, прийняти всі ці рішення, а нам тут всередині Радіо Марії, просто, щоб зрозуміти, а як ми діємо, ну, в разі, якщо ця війна буде загострюватися, якщо ситуація далі буде погіршуватися, тому що, так розуміємо, росіяни не хочуть припиняти цю війну, і насправді потрібно буде розуміти, як нам бути з нашими ефірами, з нашими волонтерами, на яких чекаємо, і з багатьма іншими речами. Отже, насправді є ці проблеми, які потрібно вирішувати. Отже, якщо Аня говорить, що я вхожу із натхненням, то я, можу сказати, вхожу так замисленим, як робити, що робити, і теж наших слухачів, теж насправді прошу про молитву. Зараз, напевно, потребуємо такої молитви, щоб Бог також показував ці дороги, які ми маємо рухатися, ці двері, через які маємо проходити, тому що, загальне правило такого життя християнина є таке: ми робимо те, що залежить від нас. Наші зусилля докладаємо і робимо максимум цього. Але одночасно, теж ми просимо Бога, щоб входив в ці ситуації, допомагав, показував, як маємо рухатися. Отже, теж принаймні для мене, зараз як для директора Радіо Марія, зараз є ситуація, просто потрібно зрозуміти ці дороги, потрібно зрозуміти те, що нас буде чекати цієї осені, і як маємо провадити це радіо, насправді, для того, щоб не втратити нічого, а навпаки продовжувати розвиватися.
8: Тобто ви пропонуєте входити з Богом?
7: Це завжди це пропонується. Якби іншого варіанту немає для нас.
8: В молитві та в проханнях побачити дороги, побачити роз'яснення тих ситуацій, які наразі маємо. З Богом. Нехай Господь провадить нас. Я бачу, що у нас є дзвіночок, абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
1: Вітаю вас, отче. Вітаю, Аня. Мій син загинув у Сумській області, Сумський район, село Юнаківка. 8 вересня буде річниця. Як сказати, заспокоююся тільки тоді, коли йду до храму і молюся, або з Радіо Марія молюся. Оце тоді заспокоююсь. А тепер, яка у мене надія? В мене ще один син на війні, десь там, чи Дніпро, чи за Дніпром. А потім ще один внук на війні, вроді Запорізька область. Так що, а один внук, оце ще мають бути операції в Германії. Насчитали більше 50, більше не считали. Тепер ще мають бути операції в Германії. Так що, я не знаю, як сказати. А зими, старша людина дуже боїться зими. Дуже боїться, дуже тяжко. Дякую.
7: Дякую також і вам. Молимося за вашого сина. 8 вересня – це День Пресвятої Богородиці, День Різдва Богородиці. Молимося, щоб теж вона провадила його до Христа. Теж можу так поділитися. Кілька хвилин тому, коли почався цей ефір, теж отримав повідомлення із Сум, я так поки що не зрозумів, або кап, або дрон, або щось там інше, просто в будинок моїх дуже близьких знайомих влучив, і теж поки що не розумію, що там сталося, чи всі живі, чи не живі, буквально зараз. Дорогі друзі, це є та реальність, в якій ми також входимо в цю осінь, і теж думаю, що це те, що буде обумовлювати наше життя протягом найближчого часу, тому теж маємо бути свідомими цього і врешті пам'ятаємо, наше життя також в руках Божих, і просимо Бога, і молимося Бога про допомогу, просимо Бога про заступництво для нашої батьківщини. Вітаю вас!

0: Ой, слухайте, можу вам поставити питання. Буквально тиждень тому прийшла новина, що автобус з паломниками, які поверталися з Меджугор'я, перевернувся на території Угорщини, і там дуже багато загиблих. Це поляки. Як ви прокоментуєте? Це було гріховне паломництво або як?
1: Я, по-перше, не можу прокоментувати, чому так сталося, але тут явно, що поклоняння ідолам.
0: Угу. Добре, зрозуміла ця логіка. У Ісуса, коли Ісуса Христа запитують, чому там загинули ці люди, він їм дає таку відповідь. Невже ви думаєте, що ті, на яких впала вежа Силоамська, або ті, яких Понтій Пілат там втопив крові, невже ви думаєте, що вони були більш грішні, ніж ви? Ну, це не християнська логіка. Це логіка, яка не має любові. Бог також любить тих людей, які, можливо, помиляються. Добре, чекаємо на ваші дзвіночки.
2: Так, дорогі слухачі, ну, у нас буквально ще є 2 хвилинки до завершення, тому хто сьогодні ще мав таке бажання зателефонувати, можливо, хтось не наважується зараз набрати номери нашої студії, телефонуйте, діліться, дуже є важливим почути вас, можливо, навіть ваше ділення допоможе нам у будуванні, у плануванні цього нового сезону, який також ми розпочинаємо та на радіо з 1 вересня теж та навчання. Школи, навчальні заклади, але теж таке є відчуття, та що входимо у навчання. Ну, завжди ми є такі учні Христа, завжди маємо пам'ятати, правда, отче, що навчаємося все життя, правда?
0: Ну, напевно, навчаємося протягом цілого життя, ну і що ж, і важливо теж в цей момент вчитися слухати те, що Бог говорить, і не переплутати наші власні думки із голосом Божим. Давайте дзвіночок приймемо, хіба, думаю, що останній протягом цього ефіру. Вітаю вас.
3: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
3: Слухаю вашу передачу і так собі думаю, вхожу в цю осінь, ну, з одною приємною новиною, що йду на підвищення на роботі.
2: Теж добре, вітаємо вас.
3: Так, але крім підвищення і заробітні плати, це знову ж таки велика відповідальність. Також надіюся, вхожу в цю осінь з надією на те, що закінчиться війна цієї осені, дуже надіюся.
2: Амінь.
3: І про те, що всі мої рідні і близькі будуть живі і здорові. Такі в мене надії на найближчий осінь.
2: Чудово. Дякую вам за ваше ділення. А звідки ви нам телефонуєте? Як вас звати?
3: Мене звуть Віктор, телефоную з Вінницької області.
0: Дякуємо вам, пані Віктор. Ну, що ж, ви знаєте, ну, теж, от я перепрошую трішки сьогоднішній ефір, ну, власне, це ще повідомлення, яке щойно отримав, ну, просто трішки мене зараз вивело з рівноваги, тому що, насправді, дуже такі близькі мої знайомі, друзі, і переживаю за них. Ну, зараз думаю, що ефір закінчиться, буду телефонувати, дізнаватися, що там, як там сталося. Але теж одна з таких речей, яка зараз важлива, от важливий урок цього літа. Ви знаєте, дорогі друзі, жити по-християнськи неможливо без надії. Тому що, ну, дуже легко, я принаймні по собі зараз бачу, коли постійно нон-стоп лунають ці тривоги, постійно нон-стоп приходять ці новини. Ну, принаймні, от із Суми вже друга новина протягом декількох днів, теж влетів осколок, уламок від каба просто в квартиру теж інших моїх друзів, от буквально 3 дні назад. Це моє рідне місто теж, ну, насправді переживають за це, і через усе це, ну, дуже легко от втратити таку, втратити надію, втратити таке світло. І чеснота нашого християнського життя – це є надія. Надія, без котрої, ну, наше життя могло би перетворитися в темряву. Отже, бажаю, насправді, щоб ми всі входили от всю осінь з надією, щоб не втрачали. І те, що ворог хоче зробити з нами, хоче вкрасти цю надію. Хочете вкрасти це світло, показати нам, ну, бачиш, як все погано, Бога немає. Бог тебе залишив. Бачиш, як багато труднощів.

0: віщів. Християнин – це той, який продовжує надіятися. Надіятися навіть коли важко, навіть коли темрява. Мати цю надію і кричати до Бога, просити: «Боже, допоможи мені, я не бачу, я не розумію, але допоможи мені, бо потребую твоєї допомоги». І надія не засоромить. Це було гасло минулого року, пам'ятаєте, 2025 рік, рік ювілейний, і, власне, гаслом було «Надія не засоромить». Отже, переконаний, що також з надією потрібно входити в цю осінь, цей новий навчально-катехетичний рік. Ну, ось так можу підсумувати нашу сьогоднішню програму.
1: Гарно, дякуючи. Ну, мені тільки хочеться додати амінь. Нехай надія нікого не залишить, і щоб нам теж так ви сказали про рік. Цей рік маємо Папою Римським із серця Ісуса Христа, і 800-річчя з дня смерті Святого Франциска Асізького. Франциск Асізький чомусь у мене завжди так асоціюється з такою радістю Божою, тому нехай допомагає нам і заступається входити дійсно з надією, любов'ю, іти далі, іти за Ісусом.
0: Дякую. Дякую всім нашим слухачам. І вже завершуємо програму, переходимо до наступних пунктів нашого ефіру.

0: Вставши зі сну, дякую тобі, Боже, у Святій Тройці Єдиний, що в превеликій доброті і безмежній терпеливості не розгнівся на мене грішного і негідного, та не погубив мене з моїми провинами, а в пребагатому своєму чоловіколюбстві підніс мене зі сну, щоб я ранішньою молитвою прославляв твою силу. Просвіти, владико, мої духовні очі, відкрий мої уста, допоможи мені вправлятися в твоєму законі і розуміти твої заповіді. Допоможи мені виконувати твою святу волю і визнавати тебе цілим серцем та славити все святе ім'я твоє, Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Щиро дякую тобі, вседобрий Боже, у Святій Тройці Єдиний, що ти охоронив мене цієї ночі від наглої несподіваної смерті. Із вдячності за цю ласку віддаю тобі нині цілого себе, усі почування і сили моєї душі і тіла. Тобі єдиному на службу, тобі єдиному на честь і славу. Не хочу нічого такого ні думати, ні говорити, ні робити, чим би я міг тебе зневажити, а що я свідомий своєї немочі. Тож прошу тебе, Пресвята Тройця, не позбав мене твоєї помочі та опіки. Допомагай мені завжди твоїми ласками. Просвічуй мій притемнений розум, щоб я чимраз краще пізнавав твою волю. Скріплюй мою слабу волю, щоб я робив тільки те, що тобі подобається. Загрівай моє холодне серце, щоб воно тільки тебе завжди любило. Дай все добре, Господи, щоб ціле моє життя вийшло тобі на славу, а мені на спасення та вічне щастя у твоєму небесному царстві. Амінь. Мій найдорожчий Спасителю, з глибини душі дякую тобі за те, що ти дозволив щасливо пережити цю ніч і збудив мене до дальшого життя, щоб у ньому і далі тебе величати та вірно тобі служити. І хочу це робити до останньої хвилини мого життя. Тож віддаю тобі своє серце і цілого себе тобі жертвую. А ти, вседобрий Ісусе, своїми ласками допоможи мені виконувати твою святу волю. Кріпи мої благородні змагання, освячуй мої думки, слова і діла. Нехай ціле моє життя буде згідне з твоїм святим Євангелієм. Нехай повік благословенне буде твоє святе ім'я. Амінь. Пречиста Діва Марія, і з розсвітом цього дня вдаюся під твій покров, і як добра дитина благаю тебе. Матінко моя небесна, заопікуйся мною. У твої руки віддаю душу мою і тіло, усе моє життя. А ти, добра небесна мати, будь найліпшою ненькою та заступницею. Охороняй мене завжди сильним твоїм покровом у всіх небезпеках для душі і тіла. Заступайся за мене у твого божественного сина та своїми молитвами злагідні святий огнів з приводу моїх гріхів. Адже добре знаю, що ти, цариця неба, завжди успішно помагаєш усім тим, що з довір'ям віддаються під твоє заступництво. І твердо вірю, що під твоєю святою опікою легше зможу уникнути всіх небезпек для душі і тіла, легше зможу виконувати Божу волю, а після смерти осягнути вічне щастя. Амінь. Ангеле Божий, хоронителю мій святий, даний мені на охорону, щиро благаю тебе, просвічуй мене сьогодні, хорони від усього злого, заохочуй до добрих діл і провадь на спасенну дорогу. Амінь.
1: Молитвами святих отців наших, Господи Ісусе,

0: Радіо Марія розпочинає трансляцію Святої Літургії.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
2: Амінь.
1: Господь з вами.
3: І з Духом Твоїм.
1: Змилуйся наді мною, Господи, бо я весь час до Тебе кличу, бо Ти, о Господи, добрий і ласкавий, і повний милосердя до всіх, що Тебе прикликають. Свята меса звершується в намірі як спільна за живих, за всіх тих, чиї імена ми записували протягом останнього тижня, про Божий захист, необхідні благодаті за посередництвом святого Антонія. На початку Євхаристії, брати і сестри, перепросімо милосердного Бога за наші гріхи. Сповідаюся,
4: Господу Богу всемогутньому, і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, учинком і недбальством. Моя дуже велика провина, тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого.
1: Нехай помилує нас Бог всемогутній, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя.

Молімося. Боже, сил та джерело всякого блага, наповни наші серця любов'ю до Твого імені і дай нам зростати у побожності. Зміцнюй в нас усе, що добре, і дбайливо бережи те, що Ти зміцнив. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні.

Читання з першого послання святого апостола Павла до Корінтян. Брати, Дух досліджує все, навіть глибини Божі. Бо хто з людей знає те, що є в людині, як не дух людини, який живе в ній? Так само і Божого ніхто не пізнав, хіба тільки Дух Божий. Ми ж одержали не духа світу, але духа, який від Бога, щоби знати те, що дароване нам Богом, про що й говоримо не вченими словами людської мудрості, але навченими духом, зіставляючи духовне з духовним. Адже душевна людина не приймає того, що від Божого Духа, бо для неї це безумство, і вона не може цього зрозуміти, тому що це досліджується духовно. Духовна ж людина про все судить, а її саму ніхто не судить. Бо хто пізнав розум Господа, хто повчатиме його? Ми ж маємо розум Христа. Слово Боже.

0: Господь з вами.
1: І з духом твоїм.
0: Читання Святого Євангелія від Луки.
1: Слава тобі, Господи.
0: Того часу Ісус спустився у Капернаум, місто Галілейське, і навчав їх по суботах. І дивувалися з Його вчення, тому що слово Його було з владою. В синагозі був чоловік, який мав нечистого духа, і він закричав гучним голосом: «Оближ, що тобі до нас, Ісусе Назарянине? Чи ти прийшов вигубити нас? Знаю, хто ти є, святий Божий». Та Ісус скартав його, кажучи: «Замовкни і вийди з нього». І демон, кинувши його на саму середину, вийшов з нього, зовсім не заподіявши йому шкоди. І всіх охопив жах, і вони говорили один одному, кажучи: «Що це за слово, яке з владою і силою наказує нечистим духам, і вони виходять?» І розходилася чутка про нього по всіх місцях околиці. Слово Господнє.
1: Слава тобі, Христе.
0: Возлюблені в Ісусі Христі, брати і сестри, в сьогоднішньому фрагменті Євангелія Ісус в Капернаумі перед людьми, напевно, навчає їх теж, промовляє своїми словами, бо на самому початку євангелист Лука зазначає, що дивувалися з його вчення, тому що його слово було з владою. Перше, на кого треба звернути увагу, це на цих слухачів Ісуса. Вони дивуються, вони не до кінця, можливо, пропускають Слово Боже, то, що Ісус їх повчає, тільки вони відчувають, що це Слово дійсно має велику міць, що воно перемінює, що це не просто якесь вчення, якась ще одна теорія, ще одне щось, що просто захоплює якимись гарними словами, але зазначає вони лише, що його слово було з владою. Тобто воно вже діяло в них. Воно вже працювало. І коли в синагозі чоловік, котрий мав нечистого духа, і цей нечистий дух говорить, що ми знаємо, хто ти є. Нечистий дух знає, ким є Бог. Ці не розуміють перші, не розуміють, ким насправді є ця людина, що його слово таке сильне. А нечистий дух відразу визнає і каже, що його слово має владу. Брати і сестро, в нашому житті може бути по-різному. Ми можемо відчувати дію Божого слова і тільки цьому дивуватися. Можемо навіть знати, ким є Бог, але чи ми досвідчуємо його, це діяння в нашому житті? Ми неодноразово слухаємо Боже Слово, коментарі слухаємо, катехізації різні і так далі, але чи це Слово для мене має владу? Чи щось відбувається в моєму житті? Зверніть увагу, що цей чоловік з нечистим духом, він кричав. Ісус до нього відповідає дуже коротко: «Замовкни і вийди з нього». Ісус є тим, хто заспокоює наш внутрішній крик своїм словом. Ми дуже часто шукаємо собі розв'язання в наших таких щоденних переживаннях, можливо, в якомусь гніві, в стресі, в страху. Ми шукаємо, як себе заспокоїти і так далі. Ось лікарство. Слово Боже. Слово Боже, котре має владу. Воно притишує це все в нас, відганяє від нас це, але є одна умова. Нам треба до цього признатися, що я потребую цього слова. Ці люди, котрі побачили це, що відбулося, то їх охопив жах. Вони самі злякалися, як це так, що Ісус це зробив. Чутка про нього почала розходитись і так далі. Але найважливіше є те, що вони спочатку дивуються, що його слово має владу. Коли відбувається це очищення, вони починають боятися. Чи часом я не боюся Божого слова, бо воно перемінить моє життя? Чи часом я не боюся Бога, тому що я знаю, коли я війду в ним в близький стосунок, ну то тоді моє життя почне змінюватися. Можливо, в мене є теж такий страх перед Богом. Бо я боюся йому до кінця довіритися. Боюся, що він придушить в мені то все, просто-напросто скаже, замовкни і залиши його. І дасть нам нове життя. Просімо Господа Бога, щоб в нашому житті не бракувало цих моментів, коли ми будемо відчувати цю Божу міць Його Слова, де ми будемо відчувати, що Христос перемінює нас, і що ми цього не боялися, що ми далися Богові попровадитися, бо Він цього прагне, Він хоче нас очистити, Він хоче нас змінити і зміцнити в нашій вірі. Ми можемо знати про Бога, але чи ми даємося до нас промовити? Чи ми чуємо ці слова? Нехай слова Євангелії змінюють наше життя. Амінь. Слово Ісуса має владу і силу. Довіряючи словам Сина Божого, молімося в намірах Святої Церкви, просячи, щоб голос Христа перемагав над голосом світу в наших серцях.
2: Молімося в намірах Святішого Отця Лева і наших єпископів, щоб вони могли дати раду складним викликам сучасності. Тебе просимо. Молімося про світло Святого Духа для директорів і вчителів українських шкіл і садочків. Тебе просимо. Молімося про необхідні дари для всіх учнів, щоб вони змогли якнайкраще використати час, проведений у школі, і застосувати його в дорослому житті. Тебе просимо. Молімося про добру співпрацю між родиною, церквою і школою в нашій батьківщині. Тебе просимо. Молімося про життя вічне для померлих, а особливо всіх, які загинули внаслідок війни в Україні. Тебе просимо. Молімося про ласки, потрібні нашій парафіяльній спільноті, щоб вона могла здійснювати та підтримувати справи, що служать добру молодого покоління. Тебе просимо.
0: Отче милосердя, прийми благання люду, який турбується про справу виховання молодого покоління. Дай нам надію і розпали дух відваги в наших серцях, щоб ми, керуючися словами Твого Сина, вміли змінювати світ через Христа Господа нашого.

0: Моліться, брати і сестри, щоб моя і ваша жертва стала угодною Богу Отцю Всемогутньому.
1: Нехай Господь прийме жертву з твоїх рук на честь і славу свого імені, а також для блага нашого і всієї Його святої церкви.
0: Господи, нехай ця свята жертва завжди дає нам спасену благодать, щоб те, що відбувається у таїнстві, звершилося

Бо істинно достойне це і праведне, слушне та спасене, щоб ми завжди та всюди складали подяку Тобі, Святий Отче, через Ісуса Христа, Твого возлюбленого Сина. Він Твоє Слово, яким Ти все створив, Ти зіслав нам Його як Спасителя і Відкупителя, котрий воплотився з Духа Святого і народився з Діви. Він, виконуючи Твою волю і набуваючи для Тебе святий народ, розпростер свої руки на хресті, щоб подолати смерть і явити воскресіння. Тому з ангелами і всіма святими проголошуємо Твою славу разом з ними, взиваючи.

Воістину святий ти, Боже, джерело всякої святості. Тож освяти ці дари росою Твого Духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде видано».

Так само після вечері взяв чашу і, знову складаючи подяку, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі. Це є чаша крові моєї нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин».

Споминаючи смерть і воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння, і дякуємо за те, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою і Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх причасників тіла і крові Христа. Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпрошену по всій землі, вдосконалюй в любові разом з нашим папою Левом, з нашим єпископом Віталієм, його єпископом-помочником Олександром та всім духовенством. Пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надією воскресіння, та про всіх, котрі в Твоїй благодаті відійшли з цього світу. Приведи їх до світла Твого обличчя. Просимо Тебе, помилуй всіх нас і дай нам участь у вічному житті з Пресвятою Богородицею Дівою Марією, Святим Йосифом, її обручником, з блаженними апостолами і всіма святими, котрі впродовж віків були Тобі угодні, що ми разом з ними славили і величали Тебе через Твого Сина Ісуса Христа. Через Христа, з Христом.

0: Визволи нас, просимо, Господи, від усякого зла і обдаруй милостиво наші дні миром. Щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блаженну надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа.
1: Бо Твоє є царство і сила і слава на віки.
0: Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам, мир залишаю вам, мир мій даю вам. Не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви, згідно з Твоєю волею, благоволи обдарувати її миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні.
1: Амінь.
0: Мир Господній нехай завжди буде з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Передайте один одному знак миру.

Ось агнець Божий, що бере гріхи світу, блажені ті, що на трапезу агнця покликані. Господи, я недостойний, щоб ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і одужає душа моя.

Молімося. Насичені хлібом небесної трапези, благаємо, Господи, вчини, щоб ця пожива любові зміцнила наші серця і спрямувала нас до служіння Тобі в братах через Христа Господа.

Радіо Марія завершила трансляцію ранкового богослужіння. Просімо про дар Святого Духа на весь сьогоднішній день. Святий Духу, Утішителю, вдоскональ нас те, що розпочав Ісус. Дай, щоб молитва, яку ми звертаємо до Тебе від імені всього світу, була палкою, невтомною та наполегливою. Дай нам глибоке внутрішнє життя, апостольський запал простертий на всі народи, бо вони відкуплені Христовою кров'ю і є Його спадкоємцями. Знищ нашу вроджену пиху і піднеси нас на вершину святої покори, справжнього страху Господнього та великодушної відваги. Нехай ніякі земні прив'язаності не перешкоджають нам здійснити наше покликання. Нехай через нашу недбалість не буде порушено закони справедливості. Нехай нашу любов не обмежують тісні егоїстичні міркування. Дай, щоб ми шукали і любили істину, були готові задля неї на жертву, навіть на хрест і смерть. Нехай усе буде згідно з останньою молитвою Сина до Отця і тим струменем Твоєї любові, Святий Духу, яка з волі Отця і Сина спливає на Церкву, на окремі душі і цілі народи. Амінь.

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Мир та добро
2: завжди і всюди.
3: Привіт усім, наші дорогі радіослухачі, дорогі діти, їхні батьки. Вітаємо вас сьогодні із студії з нашою спецкомандою.
4: Ліна,
3: Ліса,
5: Юстина
6: і сестра Люцина. На початку катехези, як завжди, давайте помолимося, щоб ця пісня, власне, в нас уже ввела в тему катехези.

0: У нас сьогодні тема катехези. Власне, Бог тебе любить і дає, має для нас чудовий план. Тому достойний Господь Бог. І Він любить нас і бажає нам всього найкращого на наше життя. Він створив нас для того, щоб ми вміли розпізнати Його план і виконувати. А на початку катехези, як завжди, давайте поговоримо і про нашу любов, таку людську любов, від кого ми відчуваємо любов, які жести любові, і все про любов, будь ласка.
1: Ну, мені насамперед здається, що, перш за все, ми відчуваємо любов від батьків, а в особливому чином від матері, коли дитинка чи тільки народжується, то це, мені здається, така перша людина, яка насправді оцю любов до неї промовляє. Також любов іноді ми відчуваємо там від друзів якихось, коли дуже велика там компанія і насправді дуже багато вже перевірено часом. І також, мені здається, така найважливіша любов – це любов Бога до нас. Бо ми відчуваємо її, ну, мені здається, у підсвідомості завжди, тому що Бог усіх нас любить і оберігає.
2: Я вже для себе зрозуміла, що є декілька видів любові. Як правильно Аліса казала, що для кожної людини вона підходить окремо. Тобто для друзів одна любов, до батьків зовсім інша, а в Бога ще інша любов. От мені здається, в Бога саме досконала любов до нас. Вона є безкорисною і нічого взамін не вимагає.
0: Яка є любов безкорисна, а друга любов егоїстична? На чому вона полягає?
3: Ну, наприклад, егоїстична любов – це коли ти любиш людину і хочеш, щоб вона щось тобі віддавала. Це, ну, є таким, що або ти зосередився на одній людині, ти любиш, нікого не замічаєш, нікого. І, ну, якби, одна людина, ти і все, нема інших.
2: Якби, постає світ тільки з однієї особини. Тобто, не те, щоб егоїстично ти тільки хочеш для себе щось, а це означає, що для тебе існує тільки ця людина, і ти віддаєш весь світ їй. Це, якби, егоїстично, тому що в підсвідомому рівні ти, якби, хочеш, щоб ця людина належала тільки тобі.
1: Так, ти дуже правильно сказала, але мені здається, що це маємо приділити увагу тієї любові, коли ми хочемо чогось взамін, бо це, мені здається, така дуже поширена річ зараз, тому що, наприклад, я буду там кохати цю людину або там щось їй робити приємне, а вона, і я буду сподіватися, що вона взамін зробить мені те ж саме. Це не має так бути, ми маємо це милосердно, безкорисно робити.
2: Навіть часом я бачила, що, ну як, пересвідчувалася, що коли спілкуєшся з людьми, вони думають, що любов Бога саме на цьому полягає. Тобто, Він любить тебе і хоче в тебе щось взамін. Насправді ні. Тому це також треба пояснювати, що любов Бога на тому є безкорисна, що вона нічого не потребує.
0: Який жест

0: або після смачного обіду чи вечері також підійти до батьків, сказати дякую, вам було дуже смачно теж поцілувати їх. Або я знаю дуже гарний жест, це коли матері руки цілуєш, це теж дуже ніжно і от по-особливому. Так само на такому прикладі можна і до старших відноситись, тобто поступати з місця, вислухати їх в розмові, тому що є дуже багато сумних і одиноких людей, яким просто не вистачає якоїсь розмови, і щоб їх вислухали. Це також є жестом любові, хоч не такої любові, яку описують, допустимо, у фільмах або ще чи там її дуже сильно спаскудили, і з фільмів брати приклади взагалі небезпечно.
1: А зараз послухаємо, яка є любов Господа Бога до нас. Зараз послухаємо фрагмент у Біблії.
0: Як говорив Йоанн, Бог бо так полюбив світ, що Сина свого єдинородного дав, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, а жив життям вічним.
1: Можливо, хтось з вас хоче сказати своє свідчення про як досвідчив любові Бога. Бо тут ми почули, що любов Бога є велика, аж віддав свого Сина за нас, то вона є безкорисна, вона є до кінця, а наша любов?
2: Ну, взагалі, наша любов є такою дуже несправедливою по відношенню до Бога, мені здається, тому що все почалося з того, що ми так все, ну, ніби не портимо, але, як би це сказати, от починаючи від первородного гріха. Бог нас створив, дуже сильно любив Адама і Єву, але вони все одно згрішили і тим самим показавши таку трохи, можливо, зневагу в чомусь. І ми дуже часто грішимо, мені здається, що гріх це він так показує нашу якусь нелюбов або якусь неприязнь. Але ми маємо розуміти, що все це можна виправити там доброю молитвою чи ще чимось, і безкорисність цієї любові, вона дуже важлива для нас.
0: Тож у школі був такий випадок, коли, ну, це таке дитяче. Був урок, географія, пам'ятаю, я вчительку дуже цю боялась. Якби не була дуже готова до уроку, тому що треба було виходити до дошки. І було таке бліц-опитування, чого я дуже завжди боялась. І я вже знала, вона мене от зараз вже викличе. По списку йшла вже наступна, і починаю різко молитися під твою милість. І так захопилася, я вже аж за голову схопилась, пам'ятаю. І тут зі того ні сього дзвінок. І не просто з уроку, а якась евакуація була. І я так зраділа, так приємно різко стало, тому що, це знаєте, це такий, якби такий був сильний зв'язок з Богом, що через молитву до Марії він почув, що треба мене спасти. Бо якби мене викликали до дошки, це була б розстроєна і я, і батьки, і всі на світ. Тому що це якби, воно здається такою дрібничкою, але в таких дрібницях і проявляється любов.
1: Також послухаємо другого фрагменту біблійного про те, як Бог любить нас, як знизується до нас і як з нами розмовляє.
0: Отож, каже до нього жінка самарянка: «Юдеї си, а просиш напитися в мене, жінки самарянки? Не мають бо зносин юдеї з самарянами». Ісус у відповідь сказав до неї: «Була б ти віддала про дар Божий, і хто той, що каже тобі, дай мені напитися, ти просила б сама в нього, а він дав би тобі води живої».
2: Така дуже, мені здається, влучний фрагмент Біблії, де Господь показує, ну, усю цю любов, яка вона є до нього, до цієї жінки, яка, можливо, цю любов не заслужила, але вона все одно її отримала, і, мені здається, це раз у раз підтверджує любов таку Бога до нас.
0: Він не має поділу на самарян чи юдеїв, йому без різниці, які люди, не знаю, за своїми поглядами, він все одно любить їх, тому що мені колись один священник сказав, каже, от, наприклад, є діти, які навіть не знають свого отця, але все одно ж батьки ж то знають про цю дитину і люблять, як би там не було. Тому так само і в Бога, це та сама історія. Навіть якщо дитина не може знати батьків або може не любить їх, батьки ж то все одно люблять.
1: І хоча сказати такий гарний прикрий, але гарний приклад того, як Бог допомагає нам, тому що має чудовий план для кожного з нас і хоче нас вивести, особливо тих, які падають, які відходять від нього, знайти на нову дорогу. Це був приклад, власне, в Польщі. Дає свідчення одна дівчина, яка мала 12 років, і вона просто не дуже добре почувалася вдома і вирішила втекти з дому, щоб просто прийшов

0: Прийшла така, була така оказія, щоб хтось там приїхав, і вона мала з ним, хотіла з ним їхати, щоб просто бути як найдаліше з дому. Коли батьки почули про цю ідею, вони дійсно побили і даже, що вона так зрозуміла, що це немає цього в планах, щоб вона могла виїжджати з ним. А вона витікла з дому і виїхала. Оказалося, що да, дійсно, цей чоловік використав її, і потім вона залишилася без на в чужій країні, в чужому місці сама. Не мала можливості власне вернутися додому, тому що нема документів, і так почалося її падіння таке і глибше, тому що вона вже, бачите, вже з 12 років, це страшне, страхіття таке, що почала, власне, була дівчиною, яка займалася просто з сексом. І вона, маючи 20 років, захворіла на рака. І це був злокачественний рак, і оказується, що не було рятунку для неї. Вона в цей час вже повернулася додому. Батьки її прийняли, але вона далі ходила просто на вулицю. Таким чином цілий час заробляла гроші для себе. І одного разу прийшли до парафії, був такий час реколекції, і власне мама з сестрою її йшла на те, щоб послухати, щоб помолитися. Але наскільки вона визнана була з цього, що вона була такою грішницею, мама навіть не представляла собі, щоб вона йшла до церкви, тим більше, що вона не хотіла каятися, не хотіла навертатися. І це вже подобалося. Вона каже, що немає виходу. І тоді, коли вони пішли до церкви, він народилося таке прагнення, щоб бути на цих реколекціях, щоб послухати, що там відбувається. Вона прийшла, і тьотя була біля костьола жила, і біля забору постояла, щоб почути слова, які скаже власне священник. І тоді, в цей момент, вона під час цих слів, під час цих реколекцій, під час молитви також, вона відчула, що Бог доторкається її тіла, і Бог зцілює її, Бог оздоровляє її. Вона почула такий теплий дотик Господа Бога, і навіть не будучи в храмі, вернулася додому з такою радістю. І коли мама з сестрою прийшли додому, вона співала пісні, вона була така радісна. Вона сказала, що сталося. Вона сказала, що власне була біля церкви, і Бог просто, вона також не знала, що сталося, але вона сказала, що вона зрозуміла, що відбулася така зустріч з Господом Богом. І на другий день вона сама вирішила піти до церкви, щоб помолитися. І коли прийшла в храм, почула ці слова голосно, що люди навертаються, люди каяться, люди є близько мене. Вона дивиться, а нікого в храмі не було, вона сама. І вона зрозуміла, що це слова про неї. І тоді, коли почалася служба Божа, коли люди прийшли, священник ясно сказав, що вчора під час реколекції зцілена була одна особа з рака. І тоді вона зрозуміла, що це про неї, вона вийшла і дала свідчення. І це радість на майбутнє життя, що навіть ніхто, навіть мама не повірила в те, що вона може жити нормальним життям, вона все ж таки не вернулася.
1: Ну, мене це оповідання так, я скажу чесно, вразило. І в сумному, і в гарному плані. Я хочу сказати, що тут дуже гарно показано оцей дотик Бога до тебе, ця любов Бога. Але тут дуже правильний був приклад. Любов Бога дуже часто приходить до нас після якихось наших неправильних вчинків. Я взагалі вважаю, що втеча із дому – це така інфантильність трохи, бо це дуже часто і в фільмах якихось. Це не є правильно. Мені здається, що ця дівчина, ну, насправді таку помилку зробила, і ми бачимо це і далі, але незважаючи на все те, що там було у неї у житті, Господь все одно допоміг їй і навернув її.
0: Коли я читала це оповідання вперше, я заплакала, тому що це насправді як людина може далеко відійти від Господа Бога через лише через те, що таку байдужість. Я не хочу слухати батьків. Я собі сама хочу вирішити робити свій план на життєву дорогу.
2: Мені здається, що послуг дуже важливим є. І якби, можливо, ця дівчина потребувала підтримки мами, мама вже була також в неї зневірена. Якщо б її підтримали, вона разом з нею пішла до церкви, можливо, їй стало б трохи легше. І знаєте, в мене теж був такий один випадок. В цьому році була в паломництві і на зустрічі молоді. Я, мала змогу якби доторкнутися до Ісуса, і коли на мене священик поклав руки, я відчула якусь справді Божу благодать. Мене почало так трусити тіло, мене полили сльози, і це було така, тепле якесь відчуття, і просто справді відчулося якесь зміцнення віри, що Господь зі мною є, що Господь справді мене любить.
0: У нас час катехези завершується, тому зараз на кінець давайте звернемося до Господа Бога. Може, подякуємо йому за цю таку велику любов, виразимо це словами.
1: Хочу подякувати Богові за кожен момент, коли в самих найгірших ситуаціях, коли всі відвертаються, він завжди є поруч і його присутність завжди відчувається.
3: Господи, ти завжди рятуєш нас у якихось наших поганих ситуаціях. Ти завжди допомагаєш і навертаєш нас. Я хочу лише попросити, щоб якомога більше людей вірили в тебе і почали розуміти цю любов.
2: Дякуємо тобі, Господи, за твою безмежну любов, яку ми відчуваємо кожного дня, за те, що ти є завжди з нами і опікуєшся нами.
0: Особливо дякую тобі, Господи, за те, що ти даєш світло, коли ми в темряві. Коли ми впали, ти посилаєш нам людей, ти посилаєш нам свою благодать, ти показуєш свою любов, ти хочеш витягнути нас з цієї ями, в яку ми впали. Тому за це, Господи, щира подяка тобі.
1: Амінь.
0: З нами була спецкоманда
2: Ліна,
1: Аліса,
4: Юстина
0: і сестра Люцина. Мир та добро.
5: Завжди і всюди.

0: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.
1: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
2: Слава Ісусу Христу! Запрошуємо цього тижня у четвер на дві вечірні програми з 21 до 22 в родині Радіо Марія і з 12 до 2 ночі програма «Нашого світу по цьому світу». Чекаємо на вас!
3: Кожного дня об 11.20 та о 16.00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11.20 та о 16.00.
4: Соціальна реклама.
5: Чоловік знайшов уламки збитого дрона після атаки. Приніс додому, спробував розібрати у дворі. Бойова частина здетонувала, і він загинув на місці. Вітаю. Мене звати Олександр Хорунжий, я представник ДСНС. Розумію, коли знаходиш дивний предмет чи уламок, завжди цікаво підійти ближче, роздивитися чи сфотографувати. Але навіть найдрібніша деталь збитого дрона або ракети – це не сувенір. Уламок може вибухнути просто від твого наближення. Крім того, він може виділяти токсичні речовини, небезпечні для здоров'я. Не ризикуй заради цікавості. Будь ласка, подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Стій, не чіпай, відійди, телефонуй 101. Помічай зміну.
3: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
1: Події, акції, оголошення. Радіо Марія. На Радіо Марія програма «Життя святих».
6: 1 вересня. 1 вересня Східна Церква святкує початок індикту, тобто нового літургійного року. Також згадується життя преподобного отця Симеона Стовпника. Преподобний Симеон походив з Кілікії. Батьки були християнами. Мати – візантійська християнська свята з Антіохії, преподобна Марта. З 13 років Симеон пас овець і робив це з великим бажанням. Любив відвідувати храм Божий, уважно слухав богослужіння і Євангелію. Йому запали в душу заповіді блаженств. Один старець-богослов пояснив йому одного разу зміст цих заповідей. Тоді Симеон, не заходячи додому, направився в монастир. Було йому в цей час 18 років. Після довгих і слізних прохань Симеона ігумен прийняв його в монастир. Аскетичні подвиги Симеона – стривожили ігумена, і він порадив молодому ченцю послабити вимоги до себе самого або покинути монастир. Симеон пішов з монастиря і поселився на дні висохлого колодязя. Але скоро ігумену в сонному видінні явився ангел, який звелів повернути Симеона в монастир. Та Симеон недовго перебував в монастирі, подався в кам'яну печеру неподалік від села, де й прожив 3 роки, укріпившись в суворому чернечому житті. Стовп, на якому жив святий Симеон, був обнесений залізною огорожею, і жінкам було суворо заборонено за неї заходити. Одного разу сталося так, що прийшла старенька жінка і заважала побачити Симеона. Це була його рідна мати, свята Марфа, яка 27 років не бачила сина і якого нарешті знайшла. Коли сказали Симеону, що то мати хоче його побачити, він передав прохання, щоб трохи перепочила, і коли вона сіла відпочити, Бог покликав її до себе. Неживу її принесли до стовпа. Святий Симеон глянув на мертве тіло, попрощався, поцілувавши його, і мертве тіло матері освітилось блаженною усмішкою. Преподобний Симеон 37 років простояв на стовпі, Завдяки йому безліч людей увірували в Христа і прийняли хрещення. Святий подвижник помер в 459 році. Його похоронили недалеко від стовпа, на якому він провів більшу частину свого життя, а згодом на місці, де стояв стовп, побудували монастир.
1: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.
2: На радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святого Егідія, абата. Народившись у знатній родині в Афінах, цей святий провів свої перші роки життя на батьківщині. Обдарований глибоким розумом, освічений, люблячий благочестя, він швидко завоював прихильність народу та вельмож, а з нею й почесті світу. Але, зневажаючи все це, Егідій покинув Афіни і відправився до Франції, усамітнившись у пустельному місці поблизу гирла Рони, щоб із більшою ревністю присвятити себе служінню Богові. Невдовзі він перебрався до лісу і оселився там, живучи в молитві, суворості та постах. Він харчувався травами, корінням, дикими плодами, спав на голій землі, а його подушкою був камінь. Господь змилувався над ним у тому пустельному місці і послав йому оленицю, яка щодня приносила йому молоко. Під час полювання його знайшов король готів Флавій, і той здобув прихильність цього правителя. Завдяки численним чудесам, здійсненим святим, він став відомим по всій Франції під іменем Святий Чудотворець. Народ і сам король благали його залишити пустельництво і прийти до двору, але Егідій не погодився, проте домігся, щоб король подарував йому той ліс. Король погодився, і там було збудовано монастир, який він передав Егідію. Туди зібралося багато молодих людей, які бажали жити під його керівництвом. Святий почав наставляти їх на шлях святості за правилами святого Бенедикта. З ними він зміг окультурити ту місцевість, розчистив поля, зробив родючими землю, яка раніше була необробленою, відкрив шляхи для торгівлі і, найголовніше, проповідував Ісуса тим людям, навертаючи грішників і спонукаючи їх до покаяння. Слава про нього дедалі більше поширювалася, і багато хто оселився поблизу монастиря, утворивши місто, яке тепер носить його ім'я. Наповнений роками і заслугами, святий Егідій наприкінці 8 століття відправився на небеса, щоб отримати вінець блаженних. Пізніше, коли кальвіністи з вандальською ненавистю оскверняли святині Лангедоку, дорогоцінні мощі святого Егідія були урочисто перенесені до Тулузи, де вони зберігаються з великою шаною, а його могила є постійним джерелом благодаті та чудес. Молімося. О Господи, вчини, щоб ми прийняли заступництво блаженного ігумена Егідія, щоб те, чого ми не можемо досягти своїми заслугами, ми могли досягти за його покровительством. Амінь. Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.

0: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.
1: Спочатку було слово. Слово. На Радіо Марія програма «Слово на кожен день».

Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, програма «Слово на кожен день» в ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, дорогі друзі, так як завжди на початок цієї програми, нагадую, що зараз, буквально за декілька хвилин, ми разом з вами будемо читати уривок Євангелія від сьогоднішнього дня, тобто той самий уривок, який саме сьогодні, саме в цей день читається, проголошується в усіх католицьких церквах світу. Для наших слухачів, які слідкують за біблійним текстом, одразу на початок програми нагадую, що сьогодні будемо слухати уривок Євангелія від Луки, 4 розділ, вірші з 31 до 37. Отже, шукайте, будь ласка, цей уривок. Сьогодні поговоримо про вигнання бісів і, власне, ну, сьогодні теж поговоримо трішки про те, що біси можуть робити в нашому житті і, власне, поговоримо про те, ну, а як на це реагувати, як, вірніше, боротися або чинити супротив цим бісівським атакам. Отже, власне, сьогодні поговоримо про це, і давайте ще раз нагадаю, що будемо сьогодні слухати, читати, розважати над уривком Євангелія від Луки, 4 розділ, вірші з 31 до 37. Ну, а тим часом, поки ви шукаєте цей уривок, давайте також нагадаю, що сьогодні маємо 1 вересня. Отже, дорогі друзі, перший день календарної осі, День знань в Україні. Власне, завершилося вчора літо. Ну що ж, розпочинаємо новий етап нашого життя. Ну і, до речі, теж сьогодні східні церкви і православна церква, і також греко-католицька церква мають таке цікаве свято. Ну, не знаю, навіть свято, спомин або особливий день, який називається початок індикту, тобто початок нового року. Отже, дорогі друзі, ну що ж, для церкви це є традиція церкви, теж от, власне, сьогоднішнього дня, з 1 вересня, розпочинається новий рік. Новий рік – це не обов'язково 1 січня. 1 січня – це всього-навсього, ну, така календарна дата, яка, ну, напевно, пов'язана із таким спільним рішенням, із астрономією і так далі. Отже, ну, і в історії людства, ну, були різні дати, коли розпочинався новий рік. Ну, от, власне, церковна традиція Східної церкви говорить про так званий індикт. Отже, дорогі друзі, тому вітаю з початком нового року. До речі, Рима, католики, Західна церква, ну, можна сказати, що початок нового року – це завжди є кінець листопада, початок грудня, коли починається час Адвенту, тобто час очікування на Різдва. От, власне, тоді розпочинається новий рік. Колись, до речі, була така пропозиція, щоб, ну, кожного, щоб щоразу святкувати новий рік, от, власне, з 25 березня. 25 березня – це є день Благовіщення Пресвятої Богородиці, і, власне, в той момент, коли Діва Марія відповідає своїм: «Так, я слугиня Господня, хай станеться мені за твоїм словом», відповідає такими словами на ангельське привітання, от, власне, саме тоді розпочинається новий етап, нова ера в історії людства, адже Спаситель приходить в світ і втілився від Діви Марії. Отже, дорогі друзі, ну, але в будь-якому випадку, сьогодні, 1 вересня, за східним календарем, маємо от початок цього індикту. І сьогодні, ну, що ж, ми маємо День знань, сьогодні розпочинається навчання в наших школах, діти збираються, ну, там, де це є можливо. Дорогі друзі, сьогодні теж вночі росіяни нас привітали всім початком осені, початком нового церковного року. Сьогодні Київ знову вночі бомбардували. Принаймні, ну, от я не знаю, як це відчувалося в інших районах Києва, але тут біля нас, біля Радіо Марія, ну, буквально наші вікна, в нашій студії, в наших будівлях, ну, буквально так коливалися від цих вибухів, від вибухових хвиль і так далі. Отже, сьогодні вночі теж от просто неможливо було спати, просинався від цих вибухів. Ну, а загалом, ну, от, власне, офіційна інформація є те, що сьогодні вночі росіяни атакували не тільки цими дронами, реактивними або нереактивними, але також вдарили балістикою у Києві. Удари насамперед були по залізничному депо та інших залізничних об'єктах, і вже, на жаль, маємо інформацію про тих людей, які загинули.
очах загинуло семеро людей. Ну, от, власне, офіційна інформація, що також загинули насамперед співробітники «Укрзалізниці». Є також поранені, є також постраждалі діти. Отже, дорогі друзі, продовжуємо молитися за Україну, продовжуємо молитися про мир для нашої батьківщини. Ну, от буквально вчора також от слухав програму італійського Радіо Марія, яку провадив отець Лівіо Фанзага, це директор італійського Радіо Марія. І, власне, він теж от описував ситуацію в Європі, в Україні, в Росії, теж говорив про війну, яка зараз триває між Україною і Росією, війну, яка поступово так розповзається по цілому світу. І отець Лівіо також, от, власне, пов'язував цю війну. Ну, завжди він має такий більш такий богословський погляд. Завжди намагається от читати події нашого життя, нашого світу, нашої історії, світлі нашої віри і насамперед світлі об'явлень Діви Марії у Фатімі, у Меджугор'ї. Ну, от, власне, він говорить, що, на його думку, ця війна, яку зараз переживає Україна і не тільки, власне, вона також пов'язана із наближенням меджугорських таємниць. Ну, що ж, думаю, багато наших слухачів знає, що там, в Меджугор'ї, Діва Марія сказала, що прийде час, коли от будуть об'являтися ці таємниці Меджугор'я, які будуть пов'язані з різними подіями, але мета котрих буде такою, щоб серце Богородиці, щоб от, власне, прийшов час тріумфу серця Богородиці. Отже, дорогі друзі, ну а ми з вами от живемо в центрі цих подій, в центрі цієї історії, молимося за нашу батьківщину, молимося за мир для України і для цілого світу. В останньому посланні від 25 серпня Богородиця говорить: дітоньки, моліться за мир, бо мир є в небезпеці. Отже, ну, кому є це більш так цікаво почути це послання, то, будь ласка, шукайте на нашому YouTube-каналі. Буквально декілька днів тому, минулого четверга, ми провадили програму на цю тему, тому, будь ласка, шукайте програму «Відкрите питання» з пані Оксаною Дмитерко. Ну, і, власне, там досить так детально розбираємо всі ці слова Богородиці. Ну і сьогодні також, дорогі друзі, маємо День знань. Діти мають йти до школи, студенти до університетів. Що ж, дорогі друзі, бажаємо всіляких успіхів. Ну і теж пам'ятаємо, що навчатися потрібно, ну, не тільки там математика, фізика, якісь природничі або гуманітарні науки, але також справжнє виховання, справжня освіта полягає також, щоб в нас, ну, насправді розвивався, зростав цей дух Ісуса Христа, щоб ми теж пізнавали, хто є такий Господь Бог. І, власне, професія вчителя – це не тільки про те, щоб передати якісь знання, от, власне, таким конкретні, прагматичні, але також і передавати цінності. Ну, хтось, я не пам'ятаю, здається, Бісмарк, це канцлер Німеччини, власне, він казав, що майбутнє кожного народу, ну, знаходиться в руках от вчителів і священників, які виховують народ, які вкладають цінності, які пояснюють принципи, власне, все те, що потім буде впливати на життя і історію конкретного народу. Отже, дорогі друзі, тому молимося сьогодні також за наших дітей, щоб навчалися добре, щоб теж здобували цю освіту. Ну і також не можна забувати про наших вчителів, про наших викладачів, які, ну, теж от, власне, докладають всіх зусиль, щоб ці діти зростали, виховувалися. Отже, дорогі друзі, сьогодні маємо 1 вересня. Ну а ми з вами давайте зараз перейдемо до Євангелія. Почуємо слово, яке Господь приготував для нас на сьогоднішній день. Далі буде коментар Євангелія, після коментаря Євангелія музична пауза, ну і вже після музичної паузи, якщо будуть питання, якщо будуть коментарі, то, будь ласка, телефонуйте. Ну, а наразі переходимо до Євангелія, до Слова Божого. Отже, будьмо уважні.

Читання Святого Євангелія від Луки. Того часу Ісус спустився у Капернаум, місто Галілейське, і навчав їх по суботам, і дивувалися з його вчення, тому що слово його було із владою. А в синагозі був чоловік, який мав нечистого духа, і він закричав гучним голосом: «Оближ, що тобі до нас, Ісусе Назарянине? Чи ти прийшов вигубити нас? Знаю, хто ти є, святий Божий». Та Ісус картав його, кажучи: «Замовкни і вийди з нього». І демон, кинувши його на саму середину, вийшов з нього, зовсім не заподіявши йому шкоди, і всіх охопив жах. І вони говорили один одному, кажучи: «Що це за слово, яке з владою і силою наказує нечистим духом, і вони виходять?» І розходилася чутка про нього по всіх місцях околиці. Слово Господнє. Слава тобі, Христе. Отже, дорогі друзі, ну що ж, маємо на сьогоднішній день, 1 вересня 2026 року, ось такий уривок Євангелія. Щойно ми чули євангеліста Луку, 4 розділ, вірші з 31 до 37. Отже, вчора ми почали от знову в цьому літургійному колі нашого календаря церковного читати євангеліста Луку. Вчора почали, от чули історію про початок його публічного діяльності. Ісус прийшов до свого рідного міста, до Назарета, прийшов до синагоги і почав проповідувати. Ну і вчора ми чули, що його проповідь, ну, просто так викликала обурення від мешканців Назарету, які, ну, не були в змозі, не були в стані розпізнати, що перед ними не той хлопець, якого вони знали з самого дитинства, знали його батьків, Марію, Йосипа, знали його інших родичів, а що перед ними, власне, в цей момент стоїть вже сам Месія, сам Божий помазаник. І, власне, це обурення і гнів цих мешканців Назарету були такими великими, що навіть хотіли вбити Ісуса Христа, вивели його на високу гору, там, де було побудовано місто Назарет, і хотіли скинути його з ровища цієї гори. Але Ісус, пройшовши поміж ними, віддалився і, власне, залишив своє рідне місце. Ну, що ж, дорогі друзі, вчора ми чули цей урок такий, що часом, ну, нам потрібно мати відкриті вуха, відкриті очі, відкрити також розум, щоб через в нашій такій повсякденності розпізнати Ісуса Христа, щоб не загубився він серед усього того, що ми бачимо, коли Христос до нас прийде. Отже, ну і сьогодні ми читаємо вже продовження цього Євангелія. Ісус вже бачимо не в Назареті, а в Капернаумі. Отже, в своєму рідному місті він не проповідував, але пішов до Капернаума. Капернаум – місто, яке сьогодні не існує, є тільки його залишки. Археологи в 20 столітті його розкопали, але, власне, ну, місто, яке, коли Христос проповідував, ну, стало таким центром його проповіді, ну, такою штаб-квартирою, звідки виходили апостоли, там, де Ісус перебував, ну, і, врешті, в самому Капернаумі теж от проживали апостоли. Ну, наприклад, до сьогоднішнього дня паломникам, які приїжджають в це місто, показують залишки будинку апостола Петра, от там, де жив апостол Петро. Отже, ну що ж, дорогі друзі, Христос приходить до Капернаума, навчає їх по суботам, приходить як побожний єврей до синагоги. До речі, ну, теж Капернаум, є залишки цієї синагоги, теж можна їх відвідати. І люди, які його слухали, написано так, і дивувалися з його вчення, тому що слово його було із владою. До речі, от що означає, що слово Ісуса Христа має владу? Означає, ну, звісно, має таке богословське значення, адже слово Боже, слово Ісуса Христа завжди має міць змінити твоє серце, торкається тебе, і коли ти приймаєш його з вірою, ну, власне, потім ціле твоє життя може змінитися. Але також, от, власне, ці слова, що слово Ісуса Христа було з владою, означає таку конкретну річ, ну, наприклад, коли
був цей час стародавнього Ізраїля, ці вчителі різні, проповідники, коли вони щось проповідували, завжди посилалися на якихось там авторитетів, на інших равинів, на власне на стародавні якісь там певні принципи і так далі. Отже, завжди шукали обґрунтування своєї думки, ну, в якійсь традиції, в якомусь навчанні. Але коли приходить Христос, він не шукає жодних авторитетів, а говорить сам від себе. Тому що, ну, тому що він є Богом, тому що він ну, власне, друга особа Пресвятої Трійці. І він, власне, від самого початку створення світу, ну, знає мету цього світу, знає, як цей світ створювався, і тому не потребує от шукати якихось людських авторитетів, щоб підтвердити свої слова. І тому, власне, от сьогодні читаємо, що люди дивувалися, його слово було із владою, от воно відрізнялося від того, що чули вони раніше. Ну, і далі, дивіться, дорогі друзі, ну що відбувається? Ісус приходить до синагоги, і теж написано, що там в синагозі в Капернаумі був один чоловік, який мав нечистого духа. І він закричав гучним голосом. Ну, до речі, теж от сьогодні з Євангелія, ну, не до кінця зрозуміло, хто закричав, чоловік або цей нечистий дух. Ближче тобі до нас, Ісусе Назарянине, чи ти прийшов вихопити нас, знаю, хто ти є святий Божий. Ну, бачите, з контексту виходить, що от святий, злий дух, нечистий дух кричить через цього чоловіка. Ну, врешті, дорогі друзі, теж от ми знаємо, коли от наші екзорцисти, священники, які мають цю спеціалізацію, скажімо так, виганяти бісів, вони теж от свідчать, що цей злий дух, ну, може от буквально звертатися до священника, який провадить цей обряд екзорцизму, може його лякати, може його обманювати, може його просити, але, ну, власне, у цьому випадку, ну, така загальна порада, ну, не розмовляти з цим злим духом, тому що, ну, от, власне, ці злі духи, вони є обманщиками і мають цей досвід, як обманути людину. І отже, власне, ну, але, власне, зараз хотів би, ну, трішки про іншу річ от зазначити, звернути увагу. Дивіться, дорогі друзі, ну, цікава ця ситуація. От є чоловік, який має в собі нечистого духа, і цей чоловік знаходиться в синагозі. Що таке синагога? Це є молитовний будинок. От в Ізраїлі був тільки один храм, він знаходився в Єрусалимі, і в цьому храмі відбувалася молитва, приносилися жертви. Але також от там, де проживали євреї, будували синагоги. Синагога – це грецьке слово, означає от місце зібрання. Там, де побожні євреї збиралися, щоб молитися, щоб обговорювати якісь свої певні справи. Але в будь-якому випадку, ну, це можна порівняти з такими молитовними будинками наших протестантів. Ну, от часом, коли ми виходимо на вулиці, їдемо по Україні, от бачимо ці молитовні будинки. Чим це відрізняється від наших церков католицьких або православних? В цих молитовних будинках тільки от читається Слово Боже і відбувається молитва, але там немає святої літургії. Адже в протестантських церквах такої літургії, маю на увазі насамперед Євхаристію, там, власне, ну, не мають вони священників. Мають пасторів, мають проповідників, але священників, от, власне, так, як це має католицька або православна церква, немає. Отже, ну, от, власне, синагога – це молитовний будинок, так це можна умовно порівняти. І дивіться, там є чоловік, який має нечистого духа. І дуже цікаво, що цей чоловік відвідує цю синагогу. Ми сьогодні от не знаємо історії цього чоловіка. Можливо, навіть роками ходив до цієї синагоги, ніхто нічого не помічав. Але от коли приходить Христос, то одразу цей злий дух дається в знаки. Починає кричати: «Оближ нас, ти прийшов, щоб вигубити нас». Другі друзі, ну, така дивна ця історія, тому що, ну, теж от, власне, коли з'являється Ісус Христос, то, власне, ці біси не витримують. Вони можуть ховатися, вони можуть там
обманювати, втягати якісь там маски там, і так далі. Але коли приходить Христос, то вони не витримують, даються в знаки. Ну, і це може бути історія також, ну, про наше, от, нашу сьогоднішню реальність. Можуть бути наші спільноти, парафіальні, і хтось, ну, може жити, ну, не знаю, подвійним життям. Ніби ходити до храму, ніби ходити до церкви на молитву і так далі. Але мати в собі, ну, якогось злого духа, щось недобре мати в собі. Якусь залежність, якусь одержимість також. І це можна, ну, от, власне, ховати, ну, навіть роками. Але коли приходить Христос, от, власне, тут все таємне стає явним. І цей злий дух виходить. От, власне, дорогі друзі, теж такий мій досвід, як священника, часом, коли зустрічаю людей, не завжди, але іноді, і коли ці люди розуміють, що перед ними священник, або відбувається в цей момент молитва, ну, починається різна реакція, яку, ну, навіть ті знайомі цієї людини потім говорять, ну, ми не очікували від нього такого. От, власне, не завжди, але, напевно, це може бути такий прояв цього нечистого духа, який от заховався, який мовчав, але коли от почалася молитва, коли прийшов священник, то, власне, цей злий дух починає бунтуватися, починає проявляти себе. І отже, Христос виганяє цього злого духа, нечистого духа із цього чоловіка. Ви знаєте, я вчора, от коли прочитав це Євангеліє, теж от почав, ну, теж готуватися до сьогоднішньої програми. І, ви знаєте, ну, теж от знайшов одного із наших отців церкви, одного із святих, який, ну, не має такого систематизованого вчення, хто є такі злі духи, як з ними бути, але, ну, теж от має свої поради, які, ну, теж от, власне, говорять, ну, хто є ці злі духи, але насамперед говорить, ну, як їх розпізнати в нашому житті. І, власне, мова йде про святого Пахомія. Святий, один із засновників монашого життя. Знаємо, що, от, власне, засновником монашого життя ще в старовинній церкві вважається святий Антоній Великий. Той, який жив пустельником, жив в самотності. І, власне, він вважається, ну, таким засновником пустельницького, самотницького життя. Натомість Пахомій, власне, він відомий тим, що так, він так само жив в пустелі, був монахом, але, власне, от він вже пропонував, що монах не має жити один, а має жити в спільноті. От переважно в більшості наших сучасні монастирі це є спільноти. Можуть складатися із декількох людей, а можуть складатися із сотень

готові теж відвести нас від Бога. І от, власне, для святого Пахомія така духовна боротьба, вона не починається з якихось там видінь або надприродних явищ, а, власне, починається все от з того, що є в наших думках. Починається з думки, яку людина приймає в своє серце. Отже, ну, навіть от якщо читаємо життєпис святого Антонія, то от навіть можемо скласти таку схему. От на початку з'являється якась певна думка, а потім я затримуюся на цій думці, а потім погоджуюся з цією думкою, а потім, ну, ця думка, от, власне, захоплює мене, і врешті, тільки як остання річ, от вже починаються якісь певні вчинки. Отже, все починається з думки, а потім завершується якимось певним гріховним вчинком. Ну, давайте, от, приклад того, про що розповідає святий Пахомін. Наприклад, ну, от людину образили, і спочатку з'являється, ну, така проста думка, от зі мною поводилися несправедливо, зі мною несправедливо вчинили, мене образили. І потім, ну, що відбувається? Це думка. Але потім наступний етап, таке затримання на цій думки, людина починає прокручувати собі в голові. Ну, от як так зі мною могли поводитися? Адже, ну, я там завжди хотів хорошого, а тут мене образили. І от людина починає постійно затримуватися на цьому. Але потім, от, власне, виникає гнів. Я не просто от думаю, а починаю гніватися. Далі, після цього гніву виникає вже, ну, я маю помститися. От мене образили. Навіть не обов'язково це має бути який вчинок. А просто говорю, я не пробачу цю людину. Або я не буду з нею розмовляти. І потім вже народжується ненависть. Ну, а з ненависті, ну, теж можуть виходити різні вчинки. Отже, власне, те, що нас навчав Пахомій про цю духовну боротьбу, що зло найкраще зупиняти на рівні думки, а не тоді, коли пристрасть вже повністю захопила людину. І отже, власне, ну, от, власне, це така ідея про цю духовну боротьбу святого Пахомія. Ну, а далі, от дивіться, от про спокуси, які описує цей Пахомій. У нього самого в житті була, ну, досить така яскрава історія, яка описана в його життєпису. Цей Пахомій десь там ішов або повертався там до свого монастиря, не пам'ятаю точно, і, ну, навіть його почали біси зустрічати. Вони влаштували йому, ну, ніби таку урочисту процесію, вигукували щось на кшталт «Дорогу великому Божому чоловікові». Тобто, ну, зазвичай ми собі так уявляємо, що біси там страшні, лякають і так далі. А тут, ну, навіть так здається, що ці біси хвалили його. Тобто вони аплодували йому, дайте дорогу цьому великому праведнику і так далі. І от сенс цієї історії, от святий Пахомій зрозумів, що мета цієї вистави, от практично вистави, які влаштували біси, це викликати в ньому гордість, щоб бачити, навіть біси мене хвалять. І тому, от що почав робити святий Пахомій, він почав пригадувати власні гріхи і свою залежність від Божої милості. Отже, диявол, от, на думку Пахомія, може спокушувати нас не лише через приниження, але також через успіх, похвалу, визнання. Ну, наприклад, от, що це може бути сьогодні? Людина може зробити якусь добру справу, але потім починає думати, а чому мені от за це не подякували? Чому от іншого похвалили, а мене, ну, так обділили? Чому от ніхто не побачив, як я стараюся? Скільки багато я там зробив, чому там от моя дружина не оцінила, або мої колеги не зрозуміли, який я молодець. Отже, власне, і чого навчав Пахомій, що добро залишається добром, але от коли з'являється гордість, то серце починає шукати вже не Бога, а власну славу. І тому такими ліками проти цього, на думку Пахомія, є те, щоб теж згадувати свою гріховність, свої гріхи, згадувати, ну, свої слабкості. І, власне, це от ставить людину от на місце, повертає в реальність, скажімо так. Далі, також, от, що ще навчав от,

типу Хомій. Біси можуть використати навіть от нашу побожність, нашу аскезу. А Пахомий застерігав монахів від, наприклад, від надмірних подвигів, особливо якщо вони породжують гордість. Людина може багато постити, мало спати, дуже довго молитися, робити надзвичайні покути і при цьому дедалі ставати більш самовпевненою. І, власне, Пахомій казав, що ну, це вже може бути не таким вже і святим. Можна постити заради Бога, а можна постити, щоб відчути себе кращим за інших. І, власне, саме тому Пахомій наголошував на правилі спільноти і постуху. Монах не сам собі має вигадувати щораз важче духовні подвиги. Отже, дорогі друзі, ну от, власне, пам'ятаєте історію, яку розповідає Христос про митаря і фарисея, коли прийшли до храму, як молився цей митар: Боже, дякую, що я не такий, як інші, що я там пощуся, молюся, там даю десятину. Бачите, і він це зробив, робив для власної слави, а не для Бога. І тому, бачите, ну ця хитрість цих бісів полягає в тому, що ну навіть ну ніби добрі речі вони можуть використовувати, щоб ну теж вести нас у спокусу. Отже, ну також наступне таке навчання Пахомія, що біси можуть використовувати також страх. От у житті Пахомія використовується випадок, коли ці демони створили враження, ніби от житло, в якому він знаходиться, воно зараз має впасти. Але замість паніки Пахомій почав молитися і повторювати слова Писання. Отже, ну от коли маємо страх, що навчає цей Пахомій? Коли цей страх ну, також не походить від Бога? Не сперечатися зі страхом, не розкручувати його, але звернутися до Бога. От, ну, наприклад, якщо от сьогодні, що може це бути? Якщо людина отримала якусь погану новину, якась ну не дуже добра ситуація сталася в житті. Часом є так, що ми одразу починаємо будувати в голові найгірші сценарії. Ще нічого не сталося, а ми вже починаємо внутрішньо жити у ситуації цієї катастрофи. І саме цим страх може поневолити. Так, я дивлюся на наш годинник, теж час впливає. Ну, давайте ще одна така річ про святого Пахомія, і потім зробимо музичну паузу. Дивіться, ну, дуже часто от біси діють, щоб відвести мене від Бога через ну, таке розсіювання, через такі моменти, коли я не можу сконцентруватися. І от є така історія, яку про нього розповідають. Одного разу, коли він молився, біси ну, теж влаштували йому такий театр, таку виставу. Вони взяли маленький листок десь там з дерева, прив'язали його мотузками і почали удавати, ніби всі разом тягнуть величезний тягар. І, ну, така дивна історія, але от який сенс? От ціль була у цих бісів дуже проста. Пахомій молиться, його думка звернена до Бога, бісам це не подобається, і вони, ці біси, ну, шукають, от як відволікти. І, власне, вони хотіли відволікти Пахомія, там, змусити його, там, розсміятися над цією сценою. Отже, дорогі друзі, ну от який урок цього? Дияволу не завжди потрібно привести людину до великого гріха. Іноді просто достатньо не дати цій людині помолитися. Ну, наприклад, ну я думаю, що багато з нас це досвідчували. Ну, наприклад, я точно досвідчував, що коли я приходжу молитися, одразу починаються думки: там треба зателефонувати, там треба вирішити цю ситуацію, тут треба перевірити повідомлення, новини і так далі. Отже, ніби там великого гріха не було. Не було цієї концентрації, але молитви не було. Я вже втрачаю це спілкування з Богом. Добре, дорогі друзі, ну от власне сьогодні Христос перемагає цього біса. Знаєте, ну біси здаються ну такими страшними, сильними, але
От історія Христа, це історія перемоги. Він переміг бісів, всі спокуси, і тому ну, теж от маємо цю віру, цю надію, що коли ми схопимося за нього, будемо триматися, то також разом з ним переможемо всі ці диявольські спокуси. Ну, а ми з вами давайте зараз зробимо музичну паузу, буквально декілька хвилин, а потім повернемося до нашого ефіру.

0: Слава Ісусу Христу, вітаємо знову усіх слухачів Радіо Марії. Дорогі друзі, продовжується програма «Слово на кожен день». Разом з вами біля мікрофону знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, маємо не так багато часу, близько 6 хвилин, тому, дорогі друзі, не буду зараз називати так, як звичайно, номери телефонів. Бачу, що є дзвіночки, але теж є певні речі, з якими я хотів би сьогодні з вами поділитися, які стосуються нашої роботи. Радіо Марія. Отже, дорогі друзі, справа в тому, що ці події останніх днів, вони вже почали впливати на роботу Радіо Марія. Маю на увазі цю ескалацію військових дій. Бачимо, Київ практично перетворюється на прифронтове місто, тому що останній тиждень у нас дуже багато тривог, 10 більше тривог, постійні обстріли. Звісно, це не може не впливати на наше життя. Бачимо, що і вдень вже нас атакують не тільки вночі, але в день атакують шахеди, і коли ти виходиш на вулицю, неодноразово бачу, як працює наше ППО, ці вибухи в повітрі. Отже, дорогі друзі, це впливає на нашу роботу і на наших працівників, на наш розклад. Намагаємося в цих умовах працювати для вас, але, наприклад, вчора, якщо хто з наших слухачів так очікував на вечірню нашу молитовну лінію з 19 години до 20, бачили, що практично не відбулася ця молитовна лінія, тому що теж нашим волонтерам дуже важко в цій ситуації добиратися до студії Радіо Марія. Київ перекритий, особливо ввечері. Якщо є тривога, то не працює метро, теж неможливо переїхати за допомогою метро з правого берега на лівий, потім повернутися з лівого на правий. І, переважна більшість наших волонтерів проживає на правому березі, ми як радіо на лівому березі. Отже, ця комунікація є такою зараз дуже поганою. Побачимо, є новини, що київська влада якось хоче це змінити, щоб теж не блокувати повністю життя міста, але наразі все є так, як є. І тому, дорогі друзі, прошу наших слухачів не обурюватися, цим не є справа, що ми там щось змінили, але теж маємо пристосуватися до того, що зараз відбувається, тому що так здається, ця ситуація буде тривати досить довго. Прошу вас, дорогі друзі, про молитву за Радіо Марія, щоб ми теж зрозуміли, як діяти в цій ситуації. Таке прохання. Хто з наших слухачів, тут слухає нас і теж любить Радіо Марія і відчуває таке натхнення, що хоче служити для Пресвятої Богородиці, для Діви Марії, то, будь ласка, я так думаю, що один із виходів цієї ситуації є те, що маємо шукати наших нових волонтерів, маємо це оголошувати і також, можливо, звернутися насамперед до тих киян, хто живе тут на лівому березі нашої столиці. Можливо, теж найближчим часом ми поїдемо по нашим парафіям, які знаходяться тут на лівому березі, там, де буде простіше дістатися до студії Радіо Марія. А наразі, хто нас слухає, то, будь ласка, зателефонуйте нам на редакційний номер телефону, через декілька годин, і повідомте так, що ми чули це прохання від отця Олексія, і теж хотіли би допомагати бути волонтером. Що потрібно від волонтера? Від волонтера це служіння, це бажання ділитися своєю вірою. Ми всьому можемо навчити, як користуватися цією студією, як користуватися мікрофонами, все пояснюємо, тому не переживайте. Давайте теж телефон редакційного номеру. Якщо не знайдете на сайті, то зараз продиктую. Отже, 044 – це є код міста Києва, і номер є дуже простий – 572-29-29. Отже, величезне прохання в такому допомозі для служіння Радіо Марія. Дорогі друзі, Дуже дякую всім нашим слухачам і за молитву, і за допомогу. Теж прошу цей вересень, який ми розпочали підтримати Радіо Марії. Насправді це є важливо, щоб ми теж мали ці кошти, щоб заплатити за всі ці рахунки, які нам приходять. Попри війну, ціни не зменшуються, а тільки виростають, і постійно до нас приходять ці рахунки, і ми, як Радіо Марія, існуємо тільки і виключно завдяки тому, що є ваша допомога. Отже, дорогі друзі, потребуємо вашої допомоги. Творимо Радіо Марія разом і відповідаємо на цей заклик Пресвятої Богородиці. Ну, а я на цьому з вами прощаюся. Вже далі буду передавати мікрофон наступним нашим ведучим. Залишайтеся разом з нами. Нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
1: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія. Радіо Марія.
2: Загальнонаціональна хвилина мовчання. Молімося за українців, які загинули через вторгнення Росії. Вічний відпочинок дай померлим, Господи. А світло віковічне нехай їм світить, нехай відпочивають в мирі вічнім. Амінь.

0: Радіо Марія. Християнський голос у твоєму домі.
1: Ранок свій ми розпочинаємо з молитви.
2: Ми запрошуємо вас телефонувати до нас у прямий ефір, писати інтенції.
3: Будемо молитися, ваш намір.
4: Дякую щиро. Такий гарний молитовний ранок.
5: Нехай Господь благословить кожного з вас.
0: Радіо Марія. Марія. Молитва, катехези, цікаві гості.
6: А тому, дорогі друзі, будь ласка, і надалі залишайтесь з Радіо Марія.

0: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! 9.07 за київським часом. Ми з вами перед мікрофоном, я ведуча Ганна Михайличенко, а також разом із нами на зв'язку, як зазвичай, щовівторка розпочинатиме цей день, цей молитовний ранок, отець Міхал Бранкевич. Слава Ісусу Христу! Отче, вітаю вас!
1: Слава!
0: Трошки поганий маємо зв'язок зараз з цим Міхалом, але сподіваюся, що покращиться наш зв'язок, дорогі слухачі. Ну, власне, сьогодні наша країна зазнала чергову атаку, і був вночі удар по Києву, та було запущено ракети, і внаслідок цього 8 людей загинули. Це, ну, на сьогодні, на цей ранок відомо та таку інформацію, що 8 людей загинуло, та ще 5 постраждало, із них 3 дітей. І це, власне, в ніч 1 вересня. Коли та сьогодні маємо такий день знань, день, коли розпочинається навчання в закладах учбових. Сьогодні вкотре атакували росіяни столицю, і під удар потрапила цивільна інфраструктура, також житлова забудова столиці. Ну, зізнаюся, так що дійсно сама не спала сьогодні вночі через вибухи. І попри те, дорогі слухачі, 8 людей загинуло, ми можемо розпочинати ще один день. І запрошую сьогодні молитися про загиблих і про душі кожного з них, щоб добрий Господь прийняв до свого царства. Отче, як ви розпочинаєте цей день, цей перший день вересня?
1: Ну що ж, Боже, погода, так що така типово осіння, можна так сказати. Хоча по календару осінь починається астрономічному 21 вересня. Ну, але вже зараз вересень починає нас вітати посмурною погодою, а також дощами. Ну, так що не є то такий ранок, можна сказати, бадьори, правда? Але ну що ж, стаємо, розпочинаємо новий рік праці.
0: Так.
1: Бо так вже 1 березня кінець літа і розпочинається нормальна праця. І тут школа, можна так сказати, вона як гдиби нам допомагає теж споглядати на ten початок року спокійно, як річ, котра є потрібна нам, котрі ми очікуємо, котра має завдання нам допомагати входити в ритм, так сказати, своїх праць, своїх намереннях. Так що буде краще. Надіємося, що Господь допоможе нам подолати всякі труднощі. Ну, в Україні є проблем так є з нами, треба це пам'ятати і не сумніватися в цьому. Тен, котрий впливає на Господа, бо...
0: Так, дорогі радіослухачі, зараз спробуємо ми трошки налагодити зв'язок, щось та зараз могли почути, що не дуже добре чуємо отця, але так сподіваюся, що зможемо почути краще. Ну, незрозумілі ще на ранок, та куди були точніше потрапляння, та після такої ночі важкої, відомо, що Укрзалізниця постраждала, власне, через атаку по залізничному депо та інших залізничних об'єктах загинули 7 людей. І та серед них 6 співробітників Укрзалізниці. Ну, зараз те, що маємо та такий зв'язок, та не знаю, можливо, щось пошкоджено ще на лініях. Будемо сподіватися, що все у нас сьогодні буде чутно. Як отець казав, що з нами є Господь, і не треба в тому сумніватися. Та тому сьогодні входимо в цей день з Богом і будемо, як зазвичай, молитися, бревіарії, будемо читати Слово Боже із Євангелія на сьогодні, роздумувати над ним, щоб це Слово жило в нас, жило з нами в дні сьогодні. Дорогі слухачі, також вже зазначили разом з отцем Міхалем, що сьогодні 1 вересня, маємо за календарем День знань. І, власне, цей день в Україні, перший вересневий день, знаменує не тільки настання осені. Мільйони школярів, студентів саме повертаються до навчальних закладів, щоб вчитися вже в наступному класі чи наступному курсі. І, власне, сьогодні, 1 вересня, ще, ну, можемо так відзначати таке свято, та День знань. Тому вітаємо всіх тих, хто сьогодні йде в наступний клас, переходить та йде до дитячого садочку, щоб Бог подбав про цей день, перший день, щоб ніщо не завадило радіти і відкриватися серцем на навчання. Чи Ісус Христос наш головний вчитель, і тут думаю, що в будь-якому віці, скільки б не було нам сьогодні, ми та з Ісусом навчаємося далі, а вже в Царстві Небесному, мабуть, дізнаємося, чого ми навчилися, та вже та після життя буде видно, що осягнули, що змогли та прийняти до свого життя і та діяти згідно з Божим Словом. Тому, дорогі слухачі, заохочую сьогодні бути з нами і дійсно зростати у вірі і розпочинати день з Богом. А нехай нам сьогодні товаришують також святі, яких ми маємо на щодень, як заступники в небі, які заступаються перед Богом Отцем за кожного з нас. І сьогодні це є святий Егідій. Святий Егідій, власне, абат, який народився в Греції близько 640 року в Афінах. І святий народжений у знатній родині в Афінах. Він провів перші роки свого життя в рідному місті. Глибокий розум, освічений та люблячий, благочестя. Він швидко здобув прихильність народу та князів і разом з нею і почесті світу. Але, зневажаючи все, він утік з Афіни, вирушив до Франції, усамітнившись у безлюдному місці біля Гирла Рони, щоб більше палко присвятити себе служінню Богу. І невдовзі після цього він перейшов у ліс і облаштував там свій дім, живучи в молитві, аскезі та пості. Він харчувався травами, корінням та дикими плодами, спав на голій землі, а його подушкою був камінь. Але Господь зглянувся над ним у цьому безлюдному місці та послав йому лань, яка щодня годувала його молоком. І виявлений під час полювання королем готів Флавієм, він здобув прихильність господаря і за численні чудеса, які він чинив, став відомим по всій Франції як святий чудотворець. Власне, закликаний усім народом і самим королем залишити цей скит і звернутися до двору, він не здався, а отримав королівський дар – ліс. Король погодився і збудував там у лісі, де він знаходився, монастир, який він, власне, і передав Егідію, і туди стікалася велика кількість молоді, яка прагнула жити під його керівництвом. Святий почав вести їх шляхом святості згідно з правилами святого Бенедикта. І з ними він міг цивілізувати той регіон, розчищаючи поля, удобрюючи раніше необроблені землі, відкриваючи торгівельні шляхи і понад усе проповідуючи Ісуса цим людям, навертаючи грішників і ведучи їх до покаяння. Зі зростанням його слави багато хто оселився поблизу монастиря, утворивши таким чином місто, яке зараз носить його ім'я. І сповнений років і заслуг святий Егідій наприкінці 8 століття злетів, так говорять, на небо, щоб отримати вінець блаженного. Дорогоцінні мощі святого Егідія були релігійно перенесені до Тулузи, де вони зберігаються з великою шаною, а його гробниця є вічним джерелом благодаті та чудес. Так, отець, з нами на зв'язку, чи чуєте нас?
1: Чую.
0: Та, слава Богу. Отже, святий Егідій сьогодні та є заступником у небі для всіх нас, один із. Та, і щойно так знайомлячись з цим святим, як я вже зазначила, що святий втік до лісу і там побудував монастир. Але живучи у лісі, я хочу звернути увагу на те, що так, як йдеться про цього святого, його життя, перебування там на самоті, та це харчування травами, це камінь, подушка. Але Господь бачить і дбає, адже, як ми почули, Господь привів лань, яка годувала його молоком. Ми так часто у світі переживаємо, будуємо собі плани, що будемо їсти, сніданок, обід, вечеря. Теж може десь потрібно подбати про це тілесне, людське, але як дбає Господь, коли прагнеш бути для нього і шукаєш його присутності, шукаєш цієї усамітності з Богом. Отже, чи такий Господь є всебачачий для кожного в особливий спосіб, от як для святого Егідія послав лань, яка годувала молоком. Що нам з сьогоднішньої історії про Егідія варто би взяти до свого життя і чому повчитися?
1: Багаторазово Бог посилає тварини до того, щоб годували, так було з пророком Еліашем, Ілію, коли він пішов на пустелю, то Бог посилав йому ворона, котрий приносив йому хліб і сир і годував. Так що таких прикладів маємо дуже багато. Також святий Рох, є такий Рох, котрий поранений лежав в лісу і jeden pies przynosił jemu z dworu князя, dworu князя przynosił jemu jeżu. Także takich przykładów mają bardzo, pokazuje nam tylko tyle, że Господь pikluje się o swoich poklikanych proroków, swoich misjonerów, którzy swoim życiem przekazują prawdę o Bogu. Tutaj Elgidi jest takim przykładem ludyny, która poświęciła swoje życie takiemu eremickiemu życiu, to znaczy w pusteli. Także zostajemy w każdej krainie, mają tak jak we Francji, w Polsce też były takie przykłady takich eremitów, ludzi, którzy wyczużali się od tego świata. Tak samo pamiętajemy w Egipcie na początku chrześcijaństwa był taki duże dynamiczny ruch odcy w pusteli. Odcy w pusteli, tam święty Antoni Abad, święty Foma Słupnik, które w różny sposób pokazywali, że Bóg pikluje tymi, którzy poświęcają Jemu swoje życie. No, Bóg stworuje nas w taki sposób, że każdemu z nas pokazuje historię spasienia. I niektórych z nas klicze do tego, żeby swoje życie poświęcili ponosi Jemu. I oni w ten moment jak gdyby znają, czy ten świat czasami nie mają czasu, żeby modlić się za siebie. Takie pustelniki, takie eremity, oni poświęcają swoje życie modlitwą za potrzebujących, dla tych, którzy nie mają czasami dostatecznego czasu, żeby swoje życie zwracać do Boga, prosić Jego o pomoc. Także tutaj Elgidi, który był też karmiony lanią, jest takim przykładem osoby, która pikluje się Bóg w sposób czydiesny. I takich przykładów mamy dużo bardzo.
0: Так, і дорогі слухачі, власне, ну думаю, що можемо також очі підтвердити, якщо так є, ми можемо до Святого Єгидія також молитися і просити допомоги про тих, хто не пізнав ще Божої любові та не мав цієї живої зустрічі з Богом та про навернення. Дорогі слухачі, що ж, ми зараз у продовженні ефіру почуємо пісню, одразу після якої будемо молитися бревіарії, літургія годин, і пісня, власне, називається «Варто». І нехай вона прозвучить сьогодні для всіх тих, хто розпочинає цей навчальний рік. І нехай Господь показує, що варто вчитися нам, варто знати і варто жити. Власне, варто жити, почуємо в цій пісні. Залишайтеся на хвилях Радіо Марія. Одразу після музичної паузи будемо молитися бревіарій літургії годин утренню. Слава Ісусу Христу!

0: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
0: Що ж, дорогі радіослухачі, варто вірним бути. Так чули зараз в пісні, яка прозвучала на хвилях радіо Марія. І запрошую вас бути вірними нам у молитві. Тож будемо молитися бревіарії, утренню. Хто має таку можливість, можна відкрити і молитися разом із нами. І тож, дорогі слухачі, утренню. Вівторок другого тижня псалтиря. Нехай Бог почує серце кожного, почує наші думки, наші наміри і допоможе нам скерувати їх за волею нашого Господа сьогодні. Нехай подбає про кожного, хто сьогодні прокинувся цього ранку, хто розпочинає цей день, хто розпочинає навчання в школі, в університеті, в дитячому садочку, хто розпочинає, продовжує навчання, бути добрим учнем Ісуса Христа, хто навчається в семінаріях. Молімося за всіх учнів сьогодні, щоб Бог подбав про всіх, подбав про наших захисників, подбав про військових, про священників, щоб нам бути так міцно одною церквою, як Ісус нам заповідав.
1: Боже, прийди мені допомогу.
0: Господи, поспіши мені на порятунок.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Алілуя. Отворець Бог ясний з неба, ти є сам єдиним і світлом, світлом ясним, непогасним, що панує і над ніччю.
0: Вже блідніє темінь ночі, зірка ранішня ясніє, сонце зорі всі закривши, шле нам ясний промінь з неба.
1: Повні радості встаємо і хвалу Богу співаємо, нікне в світлі морок ночі і новий день наступає.
0: Бережити наше тіло від спокус гріховних злого, дай, щоб дух наш опирався темним силам світу цього.
1: Віддаліте нас від гніву, від спокуси сластолюбства, від жадоби до багатства, щоб до зла ми не схилялись.
0: В розум дай нам думки тверезі, радість, втіху і надію, щоб ми день цей пережили, як нас вчить Христос Месія.
1: Це вчині найкращий Отче разом з Сином Божим Духом, ти, котрий потуги повен, правиш вічністю і часом.
0: Амінь. Амінь.
1: Зійшли, Господи, своє світло Твоє
0: і Твою правду.
1: Суди мене, Боже, розлай мою справу з народом непобожним, визволі мене від людини підступної і неправедної.
0: Адже ти, Боже, моє пристановище, чому ти мене відкинув?
1: Чому я ходжу засмучений тим, що на мене насідає ворог?
0: Пошли своє світло і свою правду, вони мене ведуть.
1: І приведуть до твоєї святої гори, до твоїх осель.
0: І я прийду до Божого жертовника, до Бога розради і потіхи моєї. Прославлятиму тебе на гуслах, Боже, Боже мій.
1: Чому ти сумуєш, душа моя, і чому мене тривожиш?
0: Поклади надію на Бога, адже я буду його прославляти. Бог мій, спасіння моєї особи.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Зійшли, Господи,
0: світло Твоє і Твою правду.
1: Рятуй нас, Господи,
0: по всі дні життя нашого.
1: Я сказав, по половині днів моїх відійду я до брам Шеолу, позбавлений літ моїх решти.
0: Я сказав, я не побачу Господа, Господа на землі живих.
1: Я не побачу вже більше нікого, споміж тих, хто живе на світі.
0: Мою оселю повалили, далеко забрали від мене, як пастухів намет.
1: Немов той ткач я життя своє згорнув, від основи він мене відтяв, від дня до ночі він поклав кінець мені.
0: Я кличу аж до ранку, він наче лев крушив всі кістки мої. Від дня до ночі він поклав кінець мені.
1: На челастівка я скиглю, я стогну немов голуб.
0: Ослабли очі мої, глядівши вгору.
1: Ти зберіг мою душу від погибельної ями, бо ти відкинув позад себе всі мої гріхи.
0: Адже ані Шеол не може дякувати тобі, ані смерть славити тебе. Не надіються ті, що зійшли до ями, на вірність твою.
1: Живий, живий от хто тебе сповідує, як оце я сьогодні.
0: Батько оповідає дітям про твою вірність.
1: Господи, врятуй мене, і будемо грати пісні по всі дні нашого життя в Господньому домі.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Не було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Врятуй нас, Господи,
0: по всі дні життя нашого.
1: Тобі, Боже, належить
0: пісня в Сіоні.
1: Тобі складатимуть в молитві обітниці.
0: До тебе, що вислуховуєш молитву, прийде все живе.
1: Нас побороли беззаконні вчинки, та ти простиш наші переступи.
0: Блаженний той, кого ти вибираєш і приймаєш. Він поселиться в твоїх дворах.
1: Ми наситимося добром твого дому, святого твого храму.
0: Дивовижними ділами праведності ти відповідаєш нам, Боже, наш Спасителю, надіє всіх кінців землі і далекого моря.
1: Ти, що утворюєш гори своєю силою і підперезаний могутністю.
0: Що втихомірюєш гуркіт моря, шум його хвиль і заворушення народів.
1: Ті, хто живе на окраїнах землі, налякаються твоїх знамень. Настанням ранку та вечора ти приносиш радість.
0: Ти дбаєш про землю, зрошуєш її, надзвичайно її збагачуєш.
1: Божа ріка повна води, ти забезпечуєш їх зерном, бо так ти все це запровадив.
0: Її борозни ти наповняєш, скиби рівняєш, дощами її робиш м'якою, а її рослинність ти благословляєш.
1: Ти вінчав рік своєю добротою, і твої стежки просякнуті добробутом.
0: Волога осяде на пасовиськах пустелі, і пагорби будуть охоплені радістю.
1: Луги покриються отарами, а доліни заряснюють пшеницею. Радісно вони вигукуватимуть і співатимуть.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, по всякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: Амінь.
1: Тобі, Боже, належить
0: пісня в Сіоні. Ви, брати, не в темряві, щоб день Господній захопив вас, як злодій. Бо ви всі сини світла і сини дня. Ми не належимо ні ночі, ні темряві.
1: Почуй, Господи, мій голос, я покладаюсь на Тебе.
0: Почуй, Господи, мій голос, я покладаюсь на Тебе.
1: Ще перед світанком до Тебе взиваю.
0: Я покладаюсь на Тебе.
1: Слава Отцу і Сину, і Святому Духу.
0: Почуй, Господи, мій голос, я покладаюсь на Тебе.
1: Визволь нас, Господи,
0: з рук тих, хто нас ненавидить.
1: Благословений Господь Бог Ізраїля, бо Він відвідав і викупив свій народ.
0: І підніс нам ріг спасіння у домі свого слуги Давида.

0: гріхів.
1: Аби через превелике милосердя нашого Бога, в якому нас відвідає сонце, що сходить на висоті,
0: освітити тих, які сидять у темряві та в смертній тіні, і спрямувати наші ноги на дорогу миру.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Визволи нас, Господи,
0: з рук тих, хто нас ненавидить.
1: Благословімо нашого Спасителя, який освітлив світ своїм воскресінням, звернімось до нього з покірними проханнями.
0: Веди нас, Господи, твоїми стежками.
1: Господи Ісусе, ранішньою молитвою ми прославляємо Твоє воскресіння, освіти наш день і надією Твоєї слави.
0: Веди нас, Господи, твоїми стежками.
1: Прийми, Господи, наші прагнення і наміри, які ми жертвуємо Тобі на початку цього дня.
0: Веди нас, Господи, твоїми стежками.
1: Допоможи нам сьогодні зростати в Твоїй любові, щоб все служило нашому благу і благу наших близьких.
0: Веди нас, Господи, твоїми стежками.
1: Господи, вчини, щоб наше світло світило сьогодні перед людьми, щоб вони бачили наші добрі вчинки і славили Отця.
0: Веди нас, Господи, твоїми стежками.
1: Отче наш, що єси на небесах,
0: нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
1: Господи Ісусе Христе, істинне світло, що освітлюєш всіх людей на спасіння, дай нам сили, щоб ми приготували Тобі до дорогу миру і справедливості. Котрий живеш і цариш з Богом Отцем в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні.
0: Амінь. Амінь.
1: Господь з вами.
0: І з Духом Твоїм.
1: Нехай благословить нас Бог всемогутний, Отець і Син і Святий Дух.
0: Амінь.
1: Благословимо Господа.
0: Богу подяка. Дякую вам, Отче, дякую всім нашим слухачам, хто молився щойно разом із нами. 9:44 за київським часом. Зараз послухаємо ми в ефірі пісню, яка називається «Лий дощем», одразу після якої запрошуємо всіх вас, дорогі слухачі, до читання Слова Божого, яке Римо-католицька церква пропонує нам на сьогодні. Це є Євангеліє від Луки, 4 розділ, вірші з 31 по 37. Також почуємо коментар від отця Міхала Бранкевича. Тож залишайтеся на хвилях Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!

0: Лий дощем звучить в ефірі Радіо Марія. Ми продовжуємо наш ранковий ефір разом з оцим Міхалом Бранкевичем. Я, ведуча Ганна Михайличенко, запрошуємо вас читати Слово Боже, яке нам пропонує Римо-католицька церква на сьогодні. Отже, відкриємо наше серце, нехай Господь промовляє. Євангеліє від Луки маємо сьогодні. Це є 4 розділ, вірші з 31 по 37. Того часу Ісус спустився у Капернаум, місто Галілейське, і навчав їх по суботах, і дивувалися з Його вчення, тому що слово Його було владою. А в синагозі був чоловік, який мав нечистого духа, і він закричав гучним голосом: «Оближ! Що тобі до нас, Ісусе Назарянине? Чи ти прийшов вигубити нас? Знаю, хто ти є, святий Божий». Та Ісус скартав його, кажучи: «Замовкни і вийди з нього». І демон, кинувши йому його на саму середину, вийшов з нього, зовсім не заподіявши йому шкоди. І всіх охопив жах, і вони говорили один одному, кажучи: «Що це за слово, яке з владою і силою наказує нечистим духам, і вони виходять?» І розходилася чутка про нього по всіх місцях околиці. Слово Господнє.
1: Слава тобі, Христе. Маємо в цій Євангелії Ісуса, який виганяє нечистого духа. І тут така дуже важлива річ є, котра показує нам, що нечистий дух має більше віри в Ісуса. Що Ісус Христос є тим, котрий був при створенні кожного з нас. В Трійці Святій Він, як би, товаришує нам протягом цього повного життя, а ми його не бачимо. А духи нечисте так приближається Ісус Христос зразу розпочатку. І знають, що він прийшов, щоб їх вигубити, щоб їх зволювати тим духом в якийсь спосіб владити над собою. Дух є особливий дух, не тільки відносно тілесної чистоти, а при зовсім є то дух чистих думок, то значить думок, котре мають добре інтенція. Чистий дух, то є те, котре інтенція загрязує, чинить є мені інтенція егоїстичними, повними таких людських думок і страсті, котре людиною не дозволяють їй доповнити тієї загальної місії, яку людина ма поставлено Богом, яку є передавати любов Бога в цьому світі. Бог нас дарує своєю любов'ю. Та свого сина, свою смерть і воскресіння. Ми в тій вміємо якось це пам'ятати, дякувати, сховати любов. Упростіємо її в спосіб дуже егоїстичний. спробуючи себе поставити на першому місці. Чинимо багато речей, навіть в ім'я Бога, або від імені Бога, але чинимо то не на славу Божу, тільки на свою славу. Поступуємо так, як фарисеї. І тут Ісус Христос того духа, фарисейського духа, хоче вигнати з нас. Хоче вигнати того духа, який дуже добре знає, хто то є Ісус Христос. Він не сумнівається в тому, що він має владу над ним. І каже йому Ісус Христос, замовчи і вийди з нього. І тоді, в цей момент він виходить з нього. Tutaj jest na koniec tej Ewangelii takie ciekawe słowo, które mówi, że wzi udziwiacza, coż ce słowo nakazuje nawet duchom nieczystym. To jest pokazana nam siła słowa, do której też my nie rozumiemy. Bo інформація, можна так сказати. Інформація, яка нам є давана, і яку ми потім передаємо далі, але не бачу в голові тієї сили, яка діє, сили, яка створює. І значу існувати кожен з нас, через Слово Боже, яке говорить нам цю правду о нас самих, що ми є покликані до того, щоб пам'ятати о тим, хто є нашим творцем, хто є тим, котрий нас отворив і для чого нас отворив. Він хотів, щоб ми були, і щоб це щастя вражалось в тому, що ми віддані на таке друге читання воскресної літургії, літургії, недільної літургії. Говорить, що ми дасимо на жертву живу, святу, непорожні, а не до того, щоб це тіло погрузити в нечистотях, в якихось страстях, якихось таких недозрозумілих ідеалах щастя. На жаль, ми дуже часто відбуваємо обман. У нас є такий мізерний обман, і хоче сказати правду, що ти не живеш для того, щоб бути людиною цілковості, підчинену тим трасям нашого життя. Господь хоче нам згадати, навіть через цю Евангелію, цих людей, які чисті від злих намірень, злих дух фарисейського, духа, який обманує, щоб ми були за собою на самих собі, щоб ми були ніколи в тих творів і ні в тих творів. Олю в тих творів, ти Бога, це серце, це розуміло всіх засобів, а живо як себе самого. Чи виконувати заповіді, виконувати. То ми своїми силами не можемо виповнити тих. За всіх своїх сил, дуже цю заповідь ми не виконуємо, бо ми не любимо Бога цим своїм серцем. Любимо себе саме цим своїм серцем. То є душа. То є... Ми надаємо пробувати своє життя на коначе, де найважніше і безпечніше, котра в якийсь там спосіб проявляється в других людях, жив таким призраком Божої любові, то і не є справжня любов. Тільки таке ідолопанство самого себе, котрим пробуємо всім доказати, що ми найкращі, найпобожніші, найкрасивіші, наймудріші. І тепер Дух хоче нас Господь сьогодні освободити. І слово, котре говорить, це слово, котре керує до нас Ісус Христос. Ми, наприклад, коли священник моліться над людиною, котра є жима демоном, нечистим, дьяволом, вона говорить, что в имя Иисуса Христа я выгоняю тебя, в имя этого слова, которое пришло, чтобы быть в этом свете и управлять этим светом, я выгоняю тебя. И тем словом есть Иисус Христос, который приходит до нас сегодня и хочет нас на ново обнять, хочет на ново поднести наши руки, чтобы мы вспомнили, кто есть причина нашего существования, чтобы только там мы шукали Твоєго ісполнення, тобто тільки ми в цій любові, котре обдарує нас, могли знайти щастя. От такого духа хоче нам дасть Господь, а визволити нас від нечисти, від духа влюбленості в себе, від егоїстичного, котрі все і на славу Бога, тільки на славу свою. І в тому Господь хоче нам допомогти.

0: Дякуємо вам, Отче, що допомагаєте нам вкладати це Слово Боже в серце своє. Нехай живе і зростає в нас. Дорогі слухачі, 10-та година за київським часом, і в ефірі Радіо Марія розпочинається пряма трансляція молитви Святого Розарію. Сьогодні молімося разом з парафіянами Конкатедрального собору Святої Софії в місті Житомирі. Тож залишайтеся на хвилях Радіо Марія і доєднуйтеся до молитви. А за цим Міхалом ми почуємося вже в наступній програмі о 10:30. Слава Ісусу Христу!
1: Навіки.

0: Пам'ятником Катедрального собору Святої Софії міста Житомира запрошую всіх радіослухачів до спільної молитви Святого Розарія. Молимось частину світла, єднаємось до всіх інтенцій, що прозвучали, і просимо милосердного Бога за нашу державу Україну. Просимо Божого благословення. Дякуємо за всі отримані благодаті. Перепрошуємо за всі гріхи нашого народу. Просимо за навернення України і Росії. Особливий спосіб просимо за мир в Україні, в усьому світі, якнайшвидшу перемогу у війні і її закінчення, збереження життя для наших воїнів. Просимо за військове керівництво, президента Зеленського, за всіх тих, від кого залежить цей мир і перемога, за всіх постраждалих у війні, поранених, полонених, хто перебуває в труднощах, хворих, за невинно убієних в цій війні. Особливий спосіб просимо за відбудову України після війни. І в перший день знань навчального року особливого благословення просимо в Бога для наших діточок, молоді, педагогів, щоб зростали духовно. В наших власних інтенціях, молитвою миру Святого Франциска. Господи, вчини мене знаряддям Твого миру, щоб я міг сіяти любов, де панує ненависть, прощення там, де панує кривда, віру там, де панує сумнів, надію там, де панує відчай, радість там, де панує смуток, світло там, де панує темрява. Дай мені, Господи, втішати, а не чекати утішення, розуміти, а не чекати розуміння, любити, а не чекати любові, бо даючи отримуємо, прощаючи отримуємо прощення, а помираючи воскресаємо до вічного життя.
1: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, в Отця неба і землі. І в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пілата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у вікна. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
2: Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: За дар віри, надії і любові. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
2: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: О Марії, без гріха первородного зачата,
2: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
3: О Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй нас від вогню пекельного, приведи на небо усі душі,
2: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Таємниця перша світла хрещення Ісуса в Йордані. Після хрещення ми стали дітьми Божими. Ісус Господь наш і Спаситель, а Матір Божа наша матінка. Ми завжди потребуємо її заступництва, а вона потребує нашої молитви. Вона так багато разів говорила нам з Меджугор'ї: «Ви мені потрібні, без вас я не можу здійснити своїх планів миру. Допоможіть мені». Молитвою, постом та самозреченням ми можемо зупинити війну.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю, і Сину, і Святому Духу,
2: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
3: О Марія, Босинка первородного зачаття,
2: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
3: О, мій Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі,
2: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Таємниця друга світла, перше чудо в Кані Галілейській. Весілля в Кані Галілейській є прикладом Божої любові. Постійно просімо про дар Божої любові в цей час страждань і війни. Тому Марія закликає нас до роздумів про хресну дорогу перед очима, щоб були Ісусова та її історія любові.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодать повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословення плода Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодать повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословена плода Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодать повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословена плода Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодать повна, Господь з тобою, благословена ти жінками, і благословена плода Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодать повна, Господь з тобою, благословена ти жінками, і благословення від вона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
2: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
3: О Марія, без гріха первородна зачата,
2: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
3: О Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй нас від вогню пекельного, приведи на небо усі душі,
2: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Таємниця третя світла, проголошення Божого царства та заклик до навернення.
3: Якщо не повернетесь до Бога та Його заповідей, не будете мати майбутнього, говорить Марія в посланні. Це означає повернення до найбільшої заповіді – любити Бога понад усе, ближнього як самого себе. Ніхто не має більшої любові, ніж той, хто кладе життя за друзів своїх.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословена плідона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословена плідона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословена плідона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті Бога, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословена плідона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті Бога, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословена плідона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плідона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плідона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плідона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плідона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
2: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
3: О Марію, без гріха первородного зачата,
2: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
3: О мій Ісуса, прости нам гріхи наші, врятуй нас від вогню пекельного, приведи до неба усі душі,
2: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя. Таємниця четверта світла Преображення Ісуса на горі Тавор. Дорогі діти, не майте затверділих, закритих, повних страху сердець, звертається до нас Марія.
0: Піст і зречення – це прийняття болю, труднощів, дискомфорту в єдності з Ісусом. Це слова Ісуса, що ви зробили одному з моїх найменших братів, ви мені зробили.
4: Отче наш, Отче на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословен плідона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословен плідона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословен плідона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословен плідона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословен плідона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословен плідона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословен плідона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословен плідона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословен плідона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословен плідона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
2: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
4: О Марія, без гріха первородного зачата,
2: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
4: О Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі,
2: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя. Таємниця п'ята світла жертвення Ісуса Пресвятій Євхаристії. О Марія, об'єднані в молитві з Тобою, ми просимо про дар Божої любові до тих, кого вразила ненависть, війна і насильство. Укрий все людство і цей світ у своєму непорочному серці, якому обіцяно перемогу.
5: Отче наш, що єсть на небесах,
3: нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословен від лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословен від лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословен від лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословен від лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословен від лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений від лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословенний хліб лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений хліб лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословенний хліб лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословенний хліб лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духу,
2: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородна зачата,
2: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О наш любимий Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи на небо всі душі.
2: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Дякуємо Богу за Радіо Марія, і Твій захист прибігаємо, Пресвята
2: Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, а від біль захисти нас, єдина, чиста і благословенна. О, Володарко наша, заступниця наша, посереднице наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас.

0: збирай скарби на небесах. Радіо Марія.
1: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.
2: У ваших намірах.
1: Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
3: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! В програмі «У ваших намірах» сьогодні з вами я, ведуча Ганна Михайличенко, і радо представляю гостя нашої програми. Сьогодні отець Міхал Бранкевич, духовний наставник дієцезіальної місійної семінарії «Редемпторіс Матер». Слава Ісусу Христу! Отче.
4: На віки слава!
3: Що ж, дорогі слухачі, 1 вересня за календарем, сьогодні маємо день знань, день, коли відкриваються двері навчальних закладів після канікул, і сьогодні, власне, розпочинають навчання учнів в школах, студенти в університетах, семінарісти в духовних семінаріях. Попри все, попри тривоги, обстріли, 1 вересня – День знань. І сьогодні ми в цій програмі разом з отцем Міхалом поговоримо про навчання. Що це є навчання? Коли воно завершується? Чи завершується воно? І що є важливим при навчанні? Про що варто пам'ятати та не забути? Що ж, отже, я хочу розпочати, мабуть, з такого запитання. Сьогодні, так як я сказала, відкриваються двері навчальних закладів, і ось ті, хто сьогодні 1 вересня йдуть навчатися, хтось в новий клас, хтось та на новий курс, що важливо пам'ятати на початку цього нового навчального року, взагалі, що важливо пам'ятати під час навчання?
4: Тут така увага, щоб підходити до процесу навчання, не як до прикрого обов'язку, а так сказати. Бо така є, мені припоминається такий анекдот, так сказати, о навчанню, що мама говорить до свого синка: «Ну, не бійся, нічого там страшного не буде в цій школі. Зможеш все спокійно перемогти. Не переживай так страшно. Все не такі страшні. Ніхто не є проти тебе. Ніхто не хоче тебе, осквернити». І питає синка: «А чи я мушу, мама, йти до тієї школи?» «Ну мусиш, мій дорогий, мусиш, бо ти директор тієї школи». Це є такий анекдот, який показує підходить до школи сьогодні, особливо сьогодні, вчителі і учні. Так сложилось, що, наприклад, моя родина якийсь дуже такий спосіб дуже конкретний, зв'язана зі школою. Моя сестра старша навчала в школі 30 років, а може і більше, вчителем таких так званих предметів практичних. Вона навчала в школі садовників, огородників, так? І вона навчала практичне, як що треба чинити в садах чи в огородах. І це практикує, наприклад, у себе. Зараз вже є на пенсії, так же вже відповідає Ні, відпочиває, бо займається своїми внуками, але є особою, котра цей час мала зв'язок з школою. Я цей час слухав о тих проблемах, які мають школьники, але також і вчителі також. А моя племінниця також навчає в школі дієтологічно-гастрономічної, правда, навчає дуже таких, як готувати, як здорово готувати і так далі. Теж дуже часто оповідає, як там в школі справляється зі своїми учнями. Генерально сьогодні треба сказати, що школа переживає певний кризис, можна сказати. Найважливіший кризис, який переживає школа сьогодні, це кризис авторитетів. І тут в тим винуваті передусім батьки. Батьки, котрі настільки безкритично люблять своїх дітей, що обвинячують передусім вчителів за те, що їх діти не мають добрих оцінок, а не обвиняють своїх помилок педагогічних, котрих дітей не навчили якійсь систематичності, відповідальності за свої вчинки. То є ten fundament кризису сьогоднішнього в школі,

навчання. Бо сам факт, що, наприклад, дитина йде перший раз до школи, до першої класи, вона розпочинає свій новий етап життя, яким є життя в суспільстві. Бо школа – це перше суспільство. А о тим, як вона буде навчатися, як буде заховуватися, як буде переживати це як вона буде формована, сформування людини. Не тільки в знанні, але також в відношенні. Треба, наприклад, щоб дитина знала, що навчання має свій глибокий змисл. Що навчання, хоча вимагає від тебе праці, чи треба противлятися найбільш сильній покусі леніства, щоб лінітись, правда, нічого не чинити. А тут треба навчатися речей дуже важливих для життя, бо то є фундамент, підстава життя. Треба туди витлумачити тій дитині, що це навчання має служити тому, щоб вона могла знайти своє місце в суспільстві і могла знайти місце найкраще. Могла відповісти якісь там свої покликання внутрішні. Хтось є покликаний, щоб бути вчителем, хтось є покликаний, щоб бути лікарем, чи може і священником, чи монашкою. Чому ні? Я думаю, що щоб бути журналістом, треба також бути покликаним. Бо то теж є певна служба. І спосіб, який школа підходить до відповідальності учнів в суспільстві є одним з важливіших процесів формування людини. Потім приходить також і знання. Знання дуже важливе, бо воно потім вирішує твоє майбутнє. Якщо будеш мати конкретне знання, якщо будеш мати конкретну професію, знати, як треба це робити в спосіб професійний, в цей момент то залежить від цього залежить, яку працю будеш мати в своєму житті, яке місце в суспільстві будеш займати. І тут є дуже важливо, щоб це розуміти, щоб споглядати майбутнє, щоб не ограничатися тільки до теперішнього дня, до того дня, в котрим ти переживаєш тільки те, що з'їсти, що випити, що чим зайнятися, а не думаєш о тим, що буде завтра, післязавтра, що буде після закінчення школи. Це треба розуміти, і в цьому треба допомагати молодим людям розуміти, щоб вони споглядали на школу яко на певен, як би сказати, бізнес, котрий провадить тебе до того, що, ким ти будеш в майбутньому. Є то певен капітал. Ти здобуваєш певен капітал, в котрим ти маєш потім в своєму житті використовувати його до того, щоб формувати своє життя і в своєму житті досягнути якісь важливих, можна сказати, досягнень, здобути якусь позицію, місце в цьому суспільстві. І все це то є процес дуже довгий, і цей процес розпочинаємо сьогодні. Цей процес виховання, цей процес також здобування знання. В цьому процесі теж важливо є, щоб мати мотивацію, бути мотивованим. І в тим має нам допомогти, наприклад, також і віра. Бо релігія, яка ставляє певне конкретне вимагання відносно людини, зовсім вимагання моральне, маємо 10 заповідей, які показують нам наше ограничення. Слава Богу, що такі ограничення існують.

0: взагалі. Релігія нам теж допомагає відноситись до навчання і до процесу навчання в спосіб такий серйозний, поважний. Що процес навчання, зовсім, то є процес, який не має місця на вбивання. Я не говорю тільки фізичне, але також і психічне. Не має місця на те, щоб домінувати над другими людьми, щоб змушати інших людей до якихось речей, які не хотіли б вони виконувати. Також релігія допомагає нам не завідувати, також не бути, не зрівнятися з другими людьми. І це допомагає потім в процесі навчання. Бо якщо ти в процесі навчання є людиною, яка не вміє брехати, трудно знайти сьогодні людини, котра би не брехала, котра би не захищала себе в цей спосіб. Знаємо всі ті відсказки, які учень придумовує, щоб не виконувати своїх обов'язків, правда? Що може бути теж як анекдот говорить, ти сьогодні просиш, пробуєш оправдати свою неприсутність на заняттях похороном твоєї бабусі. Споглядаючи на те, то оказалося, що 10 бабусів ти вже похоронила. Тут є процес, треба пам'ятати, що якщо маєш добре наставлення, добру оцінку процесу брехні, в цей момент і ця оцінка ходить до тебе з віри в Бога, котрий дав нам 10 заповідей, не щоб ограничати нас, але щоб берегти нас від небезпек сучасного світу. Бо той, хто, наприклад, використовує часто брехню, найчастіше оцю брехню потім страждає із-за цієї брехні. В Польщі говориться, що брехня має короткі ноги. То значить, що раніше чи пізніше ця брехня видасться і буде потім сором іще більший, ніж був спочатку. То są te takie związki. Ja nauczał w szkole, nauczał 3 roki.
1: W zagarniosłowitniej szkole?
0: Nie, w średniej szkole. W średniej. Może w licei, można tak сказати, nauczał. Ja nauczał takich już padrostki, 17-18 roków.
1: Jaki to był przedmiot?
0: O, religia, конечно.
1: Конечно. Отче. Та-та-та.
0: Jako священник я навчав релігії. Дякую тому.
1: Ось мені цікаво, ви сказали на початку, що школа переживає сьогодні кризу авторитету. Як ви вважаєте, чи пов'язано це, що раніше, та наскільки я чула, що в школах, в початкових класах та середніх був цей предмет релігієзнавства, чи та зараз не можу точно сказати назву. Тому що я вже, коли я навчалася в школі, у мене не було такого предмету. Чи пов'язано сьогодні ця криза з відсутністю власне цього предмету? Як ви думаєте?
0: Ні, я думаю, що ні, бо є багато країв, котрі релігія не є, але якщо є то країна в якийсь там спосіб зв'язана з релігією, в цей момент інакше. Ta religia wpływa na proces nauczania, ale religia przeżywana w sposób osobisty. To jest problem przede wszystkim wychowania dzieci. My wychowujemy dzieci w taki sposób, żeby ci dzieci znały, co jest dobre, co jest złe i osnowują, do czego jest Boży zakon, tak сказати. Spoglądając na zakony zachalne, większość zakonów, jakie przyjmują różne suspiństwa, nawet niewierujące, opierają się na dekalogu. Są niektóre zakony, które można powiedzieć, troszeczkę naruszają cei zakon, na przykład aborcja, która jest proti cej zapowiedzi nie wbiwaty. To jest jedyna rzecz, która najbliższa taka, ale na przykład w żadnej konstytucji nie ma prawa do tego, żeby krasty, albo żeby obmanowaty. A naprotiv, obman jest traktowany jako pewien wyznacznik czesności i na godność ludyny. Także tutaj pewne zakony są związane z dekalogą. Religia na przykład nie jest, tylko w niektórych krainach jest obowiązkowym przedmiotem w szkole. Tak jest na przykład w Polsce. Może tylko to mówić, to religia zaraz przed wojną była zawsze we wszystkich szkołach, przed wojną w procesie edukacji, po pisla winy, także do 1953 roku religia także była w szkole. Także świeczennik nauczał religii katechezy, można tak powiedzieć.
1: Отже, на сьогодні так. Ми маємо катехетичні класи та при парафіях. Чи мають батьки також такий як обов'язок, як ви сказали, та обов'язок у вихованні допомагати і дбати та при навчанні в школі, подбати і повести дитину до навчання на катехетичні уроки?
0: Так, звісно, обов'язково.
1: Це допоможе дитині навчатися краще і вільніше загальноосвітнім предметам в звичайній школі, якщо буде відвідувати. Так. Та раз на тиждень зазвичай це не так багато. Я пам'ятаю, ви розповідали нам в ефірі, як ви ходили, ще пам'ятаєте, дитиною на такі заняття та катехізи, ніби якщо не помиляюсь, бабуся вас водила.
0: No, спочатку бабуся, а потім батьки. Було так, що за моїх часів, коли я ходив до школи, в школі не було релігійного навчання, не було катехези. Катехеза була тільки при парафіях. No, на щастя, в Польщі є багато парафій, więc було де навчатися. Mm-hmm. Кожна парафія мала спеціальне зали, в котрих можна було навчати релігії. Зазвичай це було один раз в тиждень. І то було так, що ми після школи, після заняття в школі, ми, наприклад, мали 6 годин в школі, потім разом йшли до парафії, і в парафії ми потім слухали і були на катехезі. I otrzymywali dwojne świadectwa. No, świadectwo było ze szkoły, prawda, z ocinkami, ale także otrzymywali świadectwo zakończenia nauczania religii, otrzymywali od nastojaciela z ocinką takoż. Tak jak w naszych, mm-hmm. jak w naszej parafii w Aleksandra происходит.
1: Отже, ви мені також нагадали історію, як я йшла до школи, оцим анекдотом, як мама синка проводила до школи, що йому говорила. Я згадую, як я йшла в перший клас, і моя бабуся, яка також, як ви сказали, маєте та в родині вчителів, то моя бабуся і мій дідусь вчителі в школі були. Вчитель математики бабуся і вчитель фізкультури дідусь був. І ось я йду в перший клас, я пам'ятаю, бабуся мене настановляє і говорить мені про те, що так, дивись, значить, якщо тобі хтось запропонує якусь цигарку, це не можна брати, не можна палити. Якщо щось запропонує, ти тут спробуй, та це добре, це гарно, то не можна, це не бери, не роби. І я пам'ятаю, я йшла до школи так насторожена, що я от досі запам'ятала, що в моїй уяві було, що хтось з-під парти, зі стола вилазить, і ніби мені має сказати щось, а ось тобі, най, просунути мені в руках. Отак я собі в уяві, ну, як дитина намалювала це, і так трошки про те думала, роздумувала, так була обережна навколо. Ну, але дякую бабусі, тому що так палити я її не навчилася досі. І такі добрі якісь настанови теж з її сторони були. Що сьогодні важливо батькам говорити, коли відправляють дітей до школи на навчання, щоб дійсно подбати про це виховання або благословити? Що важливо, от, прокидаючись зранку та збираючи дитину до школи, що має мама, тата сказати, можливо, своїй дитині?
0: Дуже просто. Треба, по-перше, послати дитину до школи.
1: Щоб вона потрапила, куди збирається.
0: Щоб потрапила до школи, так. Щоб не опускала тієї школи. З різних там таких причин, но неважливих. To jest pierwsza. Drugie, żeby zawsze nakazać dytynie, że powinna być słuchnia nauczyciela. Słuchnia nauczyciela. A trzecie, żeby była w swoich stosunkach z innymi współuczniami, starała się być jak najbliższą mirną. To znaczy osobą, która nie daje sobie sprowokować, która starać się być dla wszystkich dobrą, rozumną, miłą. To są te najważniejsze rzeczy. Więcej nie trzeba, bo jak będziesz słuchniany wczytelowy, to wczytel ciebie skaże, co trzeba robić. Chociaż możesz czasami być niezgodnym z tym, możesz czasami krytykować, osudzować wczytela, ale słuchnianość jest fundamentalna, osnowna. Bez tej słuchnianości niczego nie wczynisz. To jest ta rzecz duże ważliwa w współczesnym świecie i trzeba o tym pamiętać. Po tym trzeba także, to jest zadania batki w starszych klasach, już kiedy przychodzi średnia szkoła albo licej, żeby w dytynie rozpoznać jej talent. To jest zadania częstkowo batków, ale też wczycieli także powinny się próbować odkryty w tej dytynie. Do czego ona jest bardziej zdibna?
1: Poklikana, tak?
0: Poklikana, tak. Покликана, здібна, як і ма харизма, як і талант.
1: Тобто посеред всіх предметів та допомогти дитині саме розпізнати, що вже Бог заклав, да? не намагатися, ти маєш знати математику найкраще, тому що я є вчитель математики, і це є добре, і ти маєш знати найкраще і стати вчителем математики.
0: Tak, to jest prawda, to muszę jest. Przez jakiś czas poszedł, że nie było w atestacji zryłości matematyki, bo uważali wsi, że matematyka jest niepotrzebna. Teraz na szczęście na nowo powrnęła się ta matematyka jako obowiązkowy. Koniecznie urowień matematyki dla uczniów tak zwanych humannych przedmiotów, to znaczy literatury, języki i tak dalej, nie jest tak wysoki jak w tych klasach, które bisz zajmować się fizycznymi czy przyrodnymi przedmiotami. Także tutaj trzeba się rozpoznać, bo w dytynie, która rozpoczyna nauczania, można powiedzieć, że to talenty wyjawiają się w sposób taki przyrodny, taki spontanny, można tak powiedzieć. Ważne jest, żeby wczyciel się rozumiał, bo jeśli ktoś ma zdolności do matematyki, w tym momencie się rozpoznają, bo on szybko na przykład rozwiązuje zadania, dużo szybko rozumie i tak dalej, i tak dalej. Czyli ten sposób logicznego myślenia w matematyce dużo, dużo jest potrzebny. A z literatury, literatura i humanne dyscypliny wymagają ci zupełnie drugiego podchodu, wymagają jakiegoś tam talentu do tego, żeby umieć sobie przedstawiać sytuację, na przykład umieć wczuć się w intencje autora i tak dalej, i tak dalej. Tych принципів є дуже багато.
1: Отже, покликанню можливо навчитися, чи покликання вже Богом приготовлене, і ти його та в якийсь час розпізнаєш?
0: Покликання є вчинене Богом. То Бог є автором покликання. Навіть покликання до бути лікарем, теж то є у Бога. Чи до бути вчителем, чи до бути журналістом. Це є теж дар від Бога. За кожним разом фундаментом того покликання є, я хочу служити на різні способи. Можна служити як священник, як лікар, як вчитель, як добрий ремісник. Чому ні?
1: Тобто розпізнати, а потім іти до того чи іншого навчального закладу, де який допоможе тобі здобути знання в цьому покликанні.
0: Так,
1: розвивати.
0: Так.
1: Добре, дякую вам, отче. Так, я бачу.
0: Тема дуже багато.
1: Так, і дуже цікаво. Так, насправді ще декілька питань не встигаємо вже поставити, але думаю, що буде ще нагода, як Богу угодно. Дорогі слухачі, говорили сьогодні в програмі «В ваших намірах» разом з отцем Міхалем Бренкевичем про навчання в учбових закладах. І, отче, на завершення ваше побажання сьогодні, 1 вересня, так, декілька слів для всіх тих, хто розпочинає цей навчальний рік.
0: Багато радості в тому процесі навчання, радості вчення, але також tego z nadzieją spowiadać w majbutnie, że te nauczania służą temu, żeby majbutnie mobuty ludyną, która znajdzie swoje miejsce w tym świecie.
1: Амінь. Отець Міхал Бренкевич, духовний наставник Діцезіальної місійної семінарії «Редемпторіс Матер», сьогодні був в програмі «В ваших намірах». До нових зустрічей. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
2: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.
3: У ваших намірах.
2: Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.

0: Хвилинка поезії на Радіо Марія. Священик з Варшави, який писав вірші і ніколи не казав про себе, що він поет.
1: Скажи, ти любиш жовтий підбіл, козенят у липні, стрілки конвалії, що сплять під землею, любисток, що любов вертає, а частіше надію, місяця, що по п'ятах тупцює за нами, такий церемонний, а без рукавичок, суниці, що ростуть низько кмин, дуже підступений, літо півблакитне в жимолості квітах, що з'являться з нічев'я, як лінива мудрість, жолуді, що довшими робляться у жовтні, звичайний хліб, що знає, як болить просфора, кота, що невірний, але принциповий, бо кіт миє спочатку праву передню лапу. Але ти про нас, мати, не думаєш погано. Тих, що спотикаються, завжди захищаєш. Легко лоба розбити між правдою і щастям. Хочеш того, що найбільше, вибираєш найближче і шукаєш однієї мурашки у лісі, що так напрацювалась, ніби перед смертю, так кумедно, що людина поміж всіх окремо. Ян Твардовський, 1972 рік.
0: Хвилинка поезії на Радіо Марія. На Радіо Марія. На Радіо Марія.
2: На Радіо Марія програма «Життя святих».
3: 1 вересня. 1 вересня Східна Церква святкує початок індикту, тобто нового літургійного року. Також згадується життя преподобного отця Симеона Стовпника. Преподобний Симеон походив з Кілікії. Батьки були християнами. Мати – візантійська християнська свята з Антіохії, преподобна Марта. З 13 років Симеон пас овець і робив це з великим бажанням. Любив відвідувати храм Божий, уважно слухав богослужіння і Євангелію. Йому запали в душу заповіді блаженств. Один старець богослов пояснив йому одного разу зміст цих заповідей. Тоді Симеон, не заходячи додому, направився в монастир. Було йому в цей час 18 років. Після довгих і слізних прохань Симеона ігумен прийняв його в монастир. Аскетичні подвиги Симеона стривожили ігумена, і він порадив молодому ченцю послабити вимоги до себе самого або покинути монастир. Симеон пішов з монастиря і поселився на дні висохлого колодязя. Але скоро ігумену в сонному видінні явився ангел, який звелів повернути Симеона в монастир. Та Симеон недовго перебував в монастирі, подався в кам'яну печеру неподалік від села, де й прожив 3 роки, укріпившись в суворому чернечому житті. Стовп, на якому жив святий Симеон, був обнесений залізною огорожею, і жінкам було суворо заборонено за неї заходити. Одного разу сталося так, що прийшла старенька жінка і заважала побачити Симеона. Це була його рідна мати, свята Марфа, яка 27 років не бачила сина і якого нарешті знайшла. Коли сказали Симеону, що то мати хоче його побачити, він передав прохання, щоб трохи перепочила, і коли вона сіла відпочити, Бог покликав її до себе. Неживу її принесли до стовпа. Святий Симеон глянув на мертве тіло, попрощався, поцілувавши його, і мертве тіло матері освітилось блаженною усмішкою. Преподобний Симеон 37 років простояв на стовпі. Завдяки йому безліч людей увірували в Христа і прийняли хрещення. Святий подвижник помер в 459 році. Його похоронили недалеко від стовпа, на якому він провів більшу частину свого життя. А згодом на місці, де стояв стовп, побудували монастир.
2: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.
1: На радіо Марія, програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святого Егідія, абата. Народившись у знатній родині в Афінах, цей святий провів свої перші роки життя на батьківщині. Обдарований глибоким розумом, освічений, люблячий благочестя, він швидко завоював прихильність народу та вельмож, а з нею й почесті світу. Але, зневажаючи все це, Егідій покинув Афіни і відправився до Франції, усамітнившись у пустельному місці поблизу гирла Рони, щоб із більшою ревністю присвятити себе служінню Богові. Невдовзі він перебрався до лісу і оселився там, живучи в молитві, суворості та постах. Він харчувався травами, корінням, дикими плодами, спав на голій землі, а його подушкою був камінь. Господь змилувався над ним у тому пустельному місці і послав йому оленицю, яка щодня приносила йому молоко. Під час полювання його знайшов король готів Флавій, і той здобув прихильність цього правителя. Завдяки численним чудесам, здійсненим святим, він став відомим по всій Франції під іменем Святий Чудотворець. Народ і сам король благали його залишити пустельництво і прийти до двору, але Егідій не погодився, проте домігся, щоб король подарував йому той ліс. Король погодився, і там було збудовано монастир, який він передав Егідію. Туди зібралося багато молодих людей, які бажали жити під його керівництвом. Святий почав наставляти їх на шлях святості за правилами святого Бенедикта. З ними він зміг окультурити ту місцевість, розчистив поля, зробив родючими землю, яка раніше була необробленою, відкрив шляхи для торгівлі і, найголовніше, проповідував Ісуса тим людям, навертаючи грішників і спонукаючи їх до покаяння. Слава про нього дедалі більше поширювалася, і багато хто оселився поблизу монастиря, утворивши місто, яке тепер носить його ім'я. Наповнений роками і заслугами, святий Егідій наприкінці 8 століття відправився на небеса, щоб отримати вінець блаженних. Пізніше, коли кальвіністи з вандальською ненавистю оскверняли святині Лангедоку, дорогоцінні мощі святого Егідія були урочисто перенесені до Тулузи, де вони зберігаються з великою шаною, а його могила є постійним джерелом благодаті та чудес. Молімося. О Господи, вчини, щоб ми прийняли заступництво блаженного ігумена Егідія, щоб те, чого ми не можемо досягти своїми заслугами, ми могли досягти за його покровительством. Амінь. Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
2: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
4: Слава Ісусу Христу! Запрошуємо цього тижня у четвер на 2 вечірні програми з 21 до 22 в родині Радіо Марія і з 12 до 2 ночі програма «Нашого світу по цьому світу». Чекаємо на вас!
5: Кожного дня об 11.20 та о 16.00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11.20 та о 16.00.
6: Соціальна реклама.
7: Жінка йшла до зупинки звичним шляхом, знайомим до найменших дрібниць, не підозрюючи, що після нічної атаки там затаїлася міна-пелюстка, скинути з дрона. Один крок, і земля під ногами вибухнула, залишивши її боротися за життя. Вітаю! Мене звати Олександр Хоружий. Я представник ДСНС. Хочу попередити вас про нову загрозу. Ворожі дрони стають ще більш небезпечними. Тепер вони можуть нести касетні боєприпаси та інші вибухові пристрої. Навіть збитий безпілотник залишається смертельно небезпечним. Ми не можемо контролювати ворожі атаки, але наша спільна уважність після кожної атаки – це те, що реально рятує життя. Будь ласка, помічай будь-які зміни навколо себе та навчи цієї простої звички своїх близьких. Подбай про власну безпеку та безпеку тих, кого любиш. Побачив підозрілий предмет – стій, не чіпай, відійди, телефонуй 101. Помічай зміни.
5: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
2: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! Як зазвичай у цей час в ефірі Радіо Марія розпочинається катехиза. З вами сьогодні з нашої київської студії я, ведуча Ганна Михайличенко, і радо представляю вам катехита сьогоднішньої програми. Вже наш постійний друг, отець Міхал Бранкевич, сьогодні, як зазвичай, у вівторок є із нами. Отець є духовний наставник Діцезіальної місійної семінарії «Редемпторіс Матер». Слава Ісусу Христу, Отче!
2: Слава!
1: Так, дорогі слухачі, будемо запрошувати всіх вас до слухання науки Божої, тож будемо продовжувати цикл катехиз разом з отцем Міхалем і щиро всіх запрошуємо вас. Отче, вам слово. Так, отче, чуєте нас?
2: Чую, але перерває.
1: Так, сьогодні у нас щось є зі зв'язком, але сподіватимемось, що ніщо нам не завадить сьогодні чути катехизу. Можемо розпочинати.
2: Добре. Слава Ісусу Христу, дорогі браті і сестри. Вітаю на катехезі, котра як деби закінчує розважання на тему символу віри. І сьогодні є останній темат, зв'язаний з вічним життям, з вірою в Духа Святого, котрий переконує нас і дає нам можливість переживання релігії в спосіб такий свідомий, спосіб глибокий, але перед зовсім релігію трактувати яку частину нашого життя, тільки яку і сьогодні маємо завершення теми вічного життя, надія на нове небо і на нову землю. Сезона то jest, ja już mówiłem tydzień temu o tak zwanym ostatnim nad żywymi, który będzie dokonany, przyjdzie Jezus Chrystus w sławie na końcu czasów. I сьогодні będziemy rozważać cię prawdę. Prawdę o nadziei na wieczne życie, na nowe niebo i na nową ziemię. Bo kiedy mówimy, że my wierzymy w wieczne życie, jest to rzecz, która nie jest taka konkretna. Czasami trudno nam jest to przedstawić. Господь хоче нам допомагати споглядати на цю надію і обітницю вічного життя, як на надію на нове небо і на нову землю. Наприкінці часу Царство Боже осягне свою повноту, а після загального суду праведні завжди будуть панувати з Христом, прославлені тілом і душею, і сам Всесвіт буде оновлений. Тоді церква осягне повноту в небесній славі, коли настане час відновлення усього, і коли з родом людським увесь Всесвіт, що тісно поєднаний із людиною і через неї, досягає свого призначення, віднайде в Христі свою остаточну досконалість. Це то слова з Конституції Lumen Gentium II Ватиканського собору, Конституції догматичної, Конституція, котра упорядковує наше знання відносно відносно основи християнського життя. І цю основою є віра в вічне життя. Ну, котре виникає з факту, що Ісус Христос прийшов, що Він помер за нас на хресті, з своєю жертвою на хресті, відновив нас, освободив нас від боргу гріха первородного, а потім також дає нам надію через воскресіння на нове життя, нову землю. І то можемо переживати тут на землі, але знаючи і чуючи, що повноту небесної слави ми будемо відчувати, коли вже перейдемо з цього світу в новий світ, коли Ісус Христос прийде в славі, не будемо мати ніяких сумнівів, що Він є справжнім, люблячим, близьким кожного з нас, що Він кожному з нас хоче надавати свою допомогу через свої вибори, через свій спосіб життя, але передусім через Духа Святого, який як гдиби доповнює тego znania i відчуття i присутності Ісуса Христа, бо в Дусі Святому ми відчуваємо те життя, яке є в Богу. То Ісус Христос нас навчає наших відносин з Богом Отцем. То Ісус Христос відкриває нас на діяння Святого Духа. То в Ісусі Христі ми пізнаємо правду о Богу через Його церкву. Церкву, котра прославлена в небі, очікує на нас, але тут на землі є цю частиною, котра несе з собою ten тягар людської екзистенції, людського биття, але в тій екзистенції з'єднується з Богом Ісусом Христом, котрий вийшов в цей труд переживання цієї екзистенції, в цей труд вийшов через своє людство, через свою жертву на хресті. Був слухняним Богу Отцю аж до смерті, ограничив себе аж до смерті, був подібним до всього з нами, кожному з нас, з взятком гріха. Але вийшов смерть, щоб ту смерть перемогти і щоб давати нам надію на нове небо і на нову землю. Це таємне одновлення, яке перетворить людство і світ, Святе Письмо називає новим небом і новою землею. Можемо то прочитати в посланнях, другим посланням Святого Петра, також в Откровенні Йоанна Євангеліста. Це стане остаточне. В цьому новому всесвіті, небесному Єрусалімі, Бог буде перебувати між людьми. Він витре кожну сльозу з очей їхніх, і смерті не буде більше, ні скорботи, ні плачу, ні болю. Не буде більше, бо все попереднє минуло. Якби можна сказати, що коли прийде та нова земля і нове небо, цей момент повернемось до того стану відчування і переживання окружаючої дійсності, як в раю. І людина також не була ограничена, не була часом, була ограничена пространством, бо однак людина була створена jako osoba fizyczna, konkretna, materialna, która ma swoją zajmuje. так. Міст кожного з нас. Так що Господь сьогодні хоче нам це на ново представити, показати цю надію, що нове небо то є, як би, стан близький тому, який людина Адам і Єва перебували, будучи в раю, де не було хвороб, де не було страждань, де не було смерті. А навіть якщо була смерть, то вона була природною частиною життя, можна сказати. Так що тут Господь хотів би обіцяти нам, що по тим часі перебування нашого на землі, часі, котрий вимагає зовсім від нас виборів, щоб ми вибирали, щоб ми навчилися абсолютно вільний спосіб вибирати то, що служить нам, чи вибирати добро. Тому до того проводить нас ten час земного життя. Розпізнавати добро, вибирати добро, поки будучи переконаним, що тільки добро має свій глибокий змисел в тим окружаючим нас світі. І що тільки в добрі може людина зреалізуватися, виповнити. Так що ми будемо з'єднані з Христом, будемо творити спільноту відкуплених, святе місто Боже, наречену Агнця. Вона вже більше не буде поранена гріхом, нечистотою, самолюбством, які нищать або ранять земну спільноту людей. Блаженне бачення, в якому Бог відкриється невичерпним способом для вибраних, буде вічним джерелом щастя, спокою і взаємної спільності. То є блаженне бачення. Блаженне бачення того, що було предназначено і задумано Богом від початку створення. І для тієї єдності церква початка була наче таїнством. І тут те названня церкви таїнством спасіння, чи містичним актом, в котрим Бог з'єднується з людиною через Ісуса Христа в Духу Святим, маємо тут дуже важливий момент нашого життя, в котрим ми повинні відчувати, розуміти, що ми являємось таїнством для других людей, для тих людей, котрі не вірують, для тих людей, котрі не знають Бога, котрі віддалені від Бога, котрі взагалі не пізнали Його природи, котра повністю надає змисл людському житті. Природу Бога, котрий нас любить, котрий нас уважає, котрий хоче бути з нами кожного дня. Так що Господь сьогодні приходить до нас, щоб це можна було бачити і розуміти, щоб це ми могли бути свідомими, бо то надає теж нашим вчинкам теж глибокий змисл. Так що будучи з'єднані з Христом, щоб творити спільноту відкуплених, святе місто Боже, Єрусалем Небесне. То Єрусалем, у котрому так чудовий спосіб говорить откровення Йоанна Євангеліста. Откровення, в котрому бачимо Єрусалим як чудове місто, створене з найдорогоцінніших і найкрасивіших камней цього світу. Ми там пам'ятаємо, що то Єрусалим мав 12 ворот. Кожне ворота було посвячено одному з апостолів, як 12 апостолів, але також то місто створене з золота, поставлене на фундаментах апостолів, 12 фундаментах, де кожен фундамент має своє названня, і то названня, котре бере від до камня, дорогоцінного камня. Це такий ідеалістичний образ тего Єрусалим Небесного. Хочу там показати, як то Єрусалим є для нас важливе, яке може бути важливе, яке може бути красиве, якщо ми будемо це бачити і мати надію і молитися до того, щоб ми могли досягнути цього небесного таїнства, яким є Небесний Єрусалим, Новий Єрусалим. Відносно космосу, то об'явлення підтверджує глибоку спільність долі матеріального світу і людини. Бо створіння нетерпляче очікує об'явлення синів Божих у надії, що і воно саме теж визволиться з рабства, зі псуття, бо ж знаємо, що все створіння разом понині стогне і мучиться. Не тільки воно, а й самі маємо задаток духа, ми самим своїм єством стогнемо, очікуючи відкуплення нашого тіла. Тут і в тих словах є заварта наша екзистенція, наше биття, можна так сказати. Ми, переживаючи свою матеріальність, свою фізичність, свою залежність від цього окружаючого нас світу, ми одночасно є людьми, котрі в тій матеріальності очікують часу, місця, в котрим та матеріальність не буде нашим прокляттям. Бо коли людина є матеріальною, фізичною, в цей момент прокляття тієї людини зв'язане з тим, що ми змушені до того, щоб захищати наше тіло, щоб кормити наше тіло, щоб берегти наше тіло від зіпсуття, того зіпсуття, котрим говорить Апокаліпсис, зіпсуття, котре доторкається кожної людини, котра є в якийсь спосіб залежною від ограничень. Так що Господь сьогодні обіцює нам, що цей проблем буде розв'язаний. Я вже говорив о тим, що ми, коли воскреснемо до вічного життя, то будемо людьми, котрі будуть мати життя, своє тіло бездоганним. Не буде в цьому тілі ані місця на хвороби, ані місця на болі, на страждання. Зараз переживаємо те страждання, зв'язане з тим, що маємо різні способи переживання нашої дійсності. Можемо бути людьми, котрі переживають ту дійсність в страданні, а можемо бути людьми здоровими, котрі на свій спосіб це страждання можуть опанувати. І в тих стражданнях знаходити також присутність Бога, бо теж сам Бог, Ісус Христос, страждав за кожного з нас, по то, що в наших стражданнях ми чули себе людьми, котрі близькі Богові. Так що, маючи зачаток Святого Духа, ми стогнемо очікуючи відкуплення нового нашого тіла. Тобто, то, що ми називаємо воскресінням плоті, то, що ми називаємо перемогою над процесом знищення, над процесом тління, то, що переконує нас, що наше життя і наше тіло в Богу є вічне.
1: Перепрошуємо, дорогі слухачі, деякі є сьогодні у нас технічні складнощі, і наразі пропав зв'язок з цим Міхалем. Зараз ми спробуємо з'єднатися знову і обов'язково продовжимо. Нагадаю, що в ефірі Радіо Марія триває катехиза разом з цим Міхалем Бранкевичем. І зараз ми знову

0: У мене інтернет
1: Та,
0: врубив.
1: ми вже.
0: Але я вже через телефон буду з вами єднатися.
1: Добре,
0: зараз
1: чуємо отця Міхала Бранкевича і будемо продовжувати.
0: Добре. Отже, видимий Всесвіт також призначений для перетворення, щоб цей же світ, повернений до свого первічного стану, без жодної перешкоди був на службі праведників, маючи участь їх прославлення і воскреслому Ісусі Христі. Це то слова святого Іринея, котрий говорить нам о Всесвіті, котрий має бути перетворений, щоб служити праведники. Я так часами задумувався, чому в цьому світі маємо так багато різного типу галактик, зірок, маємо так багато теж маємо багато різного типу планет. І так задумувався, за чим такий великий Всесвіт Бог сотворив? Щоб тільки людина могла в якийсь там спосіб себе реалізувати в цьому Всесвіті? Чи може якесь інне значення цього є, існує? І думаю, що коли споглядаємо на все створіння, на всіх людей, які народились, які відійшли вже з цього світу, котрі зараз переживають і будуть переживати своє життя в майбутньому, треба пам'ятати, що то сono мільярди людських існувань, на мільярди людей, конкретних людей, котрі в цьому світі переживали свій етап свободи і свободного вибору і зараз мають знайти місце свого остаточного переживання. І тим місцем остаточного переживання можуть бути різні планети цього світу, в котрим ми живемо. То є річ, котра є така дуже цікава, бо вона показує нам то, що ми люди, для кожного з нас знайдеться своє місце. О тому, що говорив Ісус Христос, що в домі мого Отця є багато жител, є багато комнатик, в котрих кожен з нас знайде своє місце. Якщо нас є мільярди тих, котрі жили, котрі живуть, котрі будуть жити, в цей момент треба було би це помістити на мільярдах місць конкретних фізичних в цьому світу. І тому розуміємо, чому так багато є галактик, так багато є зірок, так багато є планет, котрі окружають те зірки. І кожна планета знайде для себе, на кожній планеті людина знайде для себе своє місце. Са планети, котрі са жахливі, можна так сказати, до переживання. Якщо ми так споглядаємо на планети своєго сонячної системи, то бачимо, що, наприклад, жити на такій планеті, як Венус, практично є неможливе. Там так високе давлення, так висока температура, що то припоминає такі адські умови, можна сказати. Хто ві? Може Венус, то так гарно світить на початку кожного дня, є таким адом для ніяких душ, котрі до такого аду будуть предназначені. То є тільки такі гіпотез. Але то би нам трошечки об'яснило цю правду о тим, що людина є створена до того, щоб зайняти своє місце в цьому світі. І все служить тільки одному, щоб мати участь в прославленню воскреслому Ісусі Христі. Так як говорив святий Іриней, ми не знаємо часу, kończyny zemlji.

0: Земли и людства. Они не знаем, в какой способ перетворится космос. Очевидно, изменяется выгляд этого света с потворенной грехом. Но мы знаем, что Бог готовит новую оселю и новую землю, где панує справедливість, а блаженство заспокоїть і перевищить усі прагнення миру, які живлять людське серце. Не знаємо кінця землі і людства. Не знаємо, в який спосіб перетвориться космос. Того собі навіть не можемо представити. Ми навіть не знаємо, як цей космос детально виглядає. Ми тільки знаємо, що ніхтори зірки від нас віддалені о мільйони, мільйони кілометрів. То навіть вважається на так зване роки світлане. Що це означає? Що планета є віддалена від нас от один рок. Світляний, це значить, що з цієї планети світло або з цієї зірки світло доходить до нас після одного року, подорожі по цьому всесвіті. Треба пам'ятати, що світло біжить з швидкістю, якщо так можна сказати, з швидкістю 300 тисяч кілометрів на секунду. Тобто не можна собі навіть представити тієї швидкості, можна так сказати. Так що той Господь хоче ту надію в нас розбудити, хоче показати нам, що ті далекі зірки в Богу і з Богом, тим Богом, який сотворив цей світ, są bliskie, po prostu bliskie. Że nie znajemy sobie tego, że nie możemy przedstawić. Jednak oczekiwania nowej Ziemi aż nijak nie mało by posłubliwaty w nas bażania obrobliaty tę Ziemię. I tutaj my spoglądamy na tę Ziemię, w której my żyjemy, tę Ziemię fizyczną, konkretną, która została nam dana. Ja też tak udziwiaюсь, że ludzie nie baczą tego, jak unikalną planetą jest nasza Ziemia. Że nasza Ziemia jest tak chrupka w swoich osnowach, że naprawdę dużo mało brakuje, żeby ta Ziemia mogła nawet rozpaść się. Żeby wszystkie условия, w których my żyjemy na tej Ziemi, mogły iść. To muszę. Nasza atmosfera, w której my żyjemy, która jest bogata w kiseń, dzięki której my możemy żyć, bo możemy odżywiać swój organizm w sposób kisienia, dający temu organizmowi możliwość rozwijać się i przetworzyć tę ziemię. Tak samo jak ostatnim czasem ja baczył na przykład ziemiotrusy, jakie były na Tajlandii, jak ludzie w strachu wychodzili, bieżali z domów, jak domy chytali się jak jakieś tam igruszki, kamienne, betonowe domy, które ніщо не захищало перед тим, щоб розвалитись. Бо земля є дуже хрупка своєї теж поверхності, дуже хрупка. Так що ця земля, що вона існує, то існує тільки тому, що є якась сила, яка ту землю тримає докупи, тримає разом, що вона не розпадається, що вона цей час є тим місцем, в котрим людина може в спосіб bezpieczny sobie żyty. I tu Ziemię stworzył dla nas Bóg. Z tym słońcem, z tymi chmarami, z tą zielenią, z tymi rastieniami, ze wszystkim tym, co otoczuje nas. Tak krasiwa ta Ziemia. Dobre byłoby, щоб ми не забували о тим, що це Боже створіння, і те Боже створіння треба шанувати. Якщо ми очікуємо нової землі, то також ми то є нас заохочує до того, що ми покликані до того, щоб пам'ятати о тим, що ми створені на образ і подобі Бога, і ми створені до того, щоб в цьому Богу завжди знаходити змисл свого життя. Усі блага людської гідності, братерської спільноти і свободи, тобто всі ці прекрасні плоди нашої природи і нашої праці, які ми будемо поширювати на землі відповідно до заповідей Господа і в Його Дусі, ми віднайдемо пізніше, але вже очищеним від усякого бруду, осяяним, перетвореним, коли Христос видасть Отцеві вічне і вселенське царство. Тоді Бог стане усім усьому. Бог стане усім усьому. Дійсне і правдиве життя – це Отець, як і честь Сина і в Святому Дусі, немов з джерела, обдаровує всіх без винятку небесними дарами. Завдяки Його милосердю ми, люди, також отримали непохитну обітницю вічного життя. Споглядаючи на цей світ і на те, до чого цей світ провадить, Господь хоче нам ще раз згадати, що ми, люди, котрі в своїй безсмертній душі після нашої смерті отримуємо місце в цьому новому світі. Якщо не будемо людьми, котрі вибирають Бога, котрі живуть в Бозі, котрі в Богу шукають відповіді на свої проблеми, люди, котрі не хочуть чинити зла, хочуть бути для других добрими, людьми, котрі відчувають безграничну опіку і любов Бога Отця і Сина і Святого Духа, щоб ми пам'ятали о тим, що все це нам дане є до того, щоб ми тим ділилися з всіми тими, котрі того свідомі. То, що є так багато людей невіруючих, означає тільки одно, що Бог дав свободу кожній людині, щоб вона в абсолютний спосіб свободний познавала Бога і того Бога могла прийняти і вибирати. Наше завдання є, щоб тим людям, котрі не змагати, допомагати в тим виборі. Виборі, в котрим зможемо свідчити о тим, як Бог є важливий в нашому житті. Тому виборі, в котрих ми бачимо, як Бог до нас промовляє, як Бог нас формує, як Бог нас обдаровує кожного дня своїми благодаттями, тими благодаттями, котрі дозволяють нам вознестися над наші людські ограничення. Щоб ми могли в цьому місці, в цій вселенній, в цьому бачити присутність самого Бога, щоб ми радувались в майбутньому житті, радувались тим вічним життям в Богу, споглядаючи на Бога, вже не маючи ніяких перешкод до того, щоб бачити Його таким, яким Він є, щоб ми могли відчувати Його таким, яким Він є, щоб ми в честь Ісуса Христа і Святого Духа могли в Богу завжди знаходити все те, що є потрібне нам до того, щоб радуватися тим життям і щоб досвідчити повноти цього життя, повноти, котра здійснюється після нашого відходу з цього світу. Щоб ми не боялися цього відходу. Тобто так, як святий Франциск, котрий говорив о тим, що смерть є нашою сестрою, цю сестрою, котра нам допомагає перейти з того життя, яке ми тут відчуваємо, переживаємо на землі, до того життя з причиною нашого існування, яким є Бог Отець Небесний, наш Сотворитель, що ми, споглядаючи в Його обличчя, не земними очима, але очима нашої душі. Це те, що говорив святий Августин в своїх визнаннях, що він пробував знайти Бога очима свого тіла, а не розумів, що є ще один родзей споглядання, такий вид споглядання, в котрим може людина бачити самого Бога лише той на землі. І є то очі душі, душі, котрі дозволяють бачити Бога в нас, в кожному з нас, бачити Його з Його прикметами, бачити Його на міру наших можливостей, на міру наших здібностей, познавання і бачення Бога в цьому світі. Та надія того, що ми предназначені до того, щоб зустрітися з Богом, щоб ми могли дійсно, щиро і без жодного страху могли сказати, що я відходжу до дому мого Отця, та як ми зараз говоримо останньо о тих людях, котрі відходять з цього світу, що вони відходять до дому свого батька, виходять до того небесного царства, небесного царства, котре чекає на кожного з нас, і в кожному з нас, і кожного з нас хоче поставити перед Богом, переповненим любов'ю. Амінь.
1: Амінь. Дякую вам, отче, отець Міхал Бранкевич виголошував щойно катехизм в ефірі Радіо Марія. Дорогі слухачі, дякуємо всім вам, хто щойно був з нами на наших хвилях. Богу подяка за вас, отче, так відкривається так бачення дійсно великого-великого Всесвіту, який Бог сотворив, і як багато ще за межами мого міста, моєї країни, моєї планети, так слухала щойно, і такий великий-великий безмежний простір, уявляється, в якому я така маленька-маленька людина є. Та, як гарно ви сказали щойно, з допомогою душі, та яку маємо, то можемо бачити Бога в нас вже тут. Дякую вам, отче. Будемо завершувати катехізу, але не прощаємося. Залишайтеся, дорогі радіослухачі, на хвилях Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
0: На віки слава!
2: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.

0: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, 12:03 за київським часом. Дзвони скликають всіх нас на молитву. Будемо молитися разом з отцем Міхалом Бранкевичем, ангел Господній, бревіарій, молитву протягом дня 6-ту годину. Також помолимось літанню до святого Йосифа. Отже, запрошуємо вас до спільної молитви. Відкриємо серце у цій молитві. Подякуємо Богу за час, який Господь дарує нам сьогодні, за цей день. Можливо, за щось перепросимо, що маємо в серці, можливо, попрохаємо. Ну і думаю, що таке загальне наше бажання усіх є та закінчення війни і миру. Просимо Бога нашого. Нехай Він перемагає в цій війні і обдарує нас кожного своїм правдивим, справедливим миром. Отже, будемо розпочинати. Отче,
1: ім'я Отця і Сина Святого Духа.
0: Амінь.
1: Ангел Господній благовестив Діві Марії.
0: І зачала вона від Духа Святого.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід на твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Ось я, Господня слугиня.
0: Хай станеться мені за твоїм словом.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід на твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: І Слово стало тілом.
0: І оселилося між нами.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід на твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Молись за нас, Пресвята Богородице, Диво.
0: Щоб ми удостоїлись обітниць Христових.
1: Молімося, просимо Господа, влив наші серця свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню, пізнали втілення через свого страсті та хрест, були прилучені до слави Воскресіння. Через того ж Христа, Господа нашого.
0: Амінь.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Вічний відпочинок дай померлим, Господи.
0: А світло віковічне нехай їм світить.
1: Хай спочивають в мирі вічним.
0: Амінь.
1: Амінь. Боже, прийди мені на допомогу.
0: Господи, поспіши мені на порятунок.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя.
1: Шоста приходить година, всіх до молитви скликає, Господу славу належну з радістю в час цей віддаймо.
0: Бо в цій годині Син Божий гріх відкупив людства світу. Він в муках тяжких сконавши, втрачену честь повернув нам.
1: Ясність Христа його сяє більше, ніж сонце в зеніті, кожен хай серце відкриє, щоб дар цей світлий прийняти.
0: Богу Отцю також Сину, що з Святим Духом єдині, хай буде нині і завжди наша подяка і слава. Амінь.
1: Амінь. Долі мого вигнання.
0: Я бережу твій закон.
1: Згадай своє слово до твого раба, ним подав ти мені надію.
0: Це для мене потіха в моєму приниженні. Твоє слово мене оживило.
1: Горди насміхалися з мене без міри, та я не відхилився від твого закону.
0: Я згадую твої одвічні присуди, Господи, і радію.
1: Обурення охопило мене через грішників, які відступили від твого закону.
0: Твої настанови були для мене, немов пісня, на місці мого поселення.
1: Я і вночі згадую Твоє ім'я, Господи, я дотримуюся Твого закону.
0: Це сталося зі мною, бо я дотримуюся Твоїх настанов.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духу,
0: як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: В долі мого вигнання
0: я бережу Твій закон.

0: будемо радити,
1: коли Бог поверне долю люду свого.
0: Сказав безумним у своєму серці: нема Бога, вони піддалися розтлінню і чинять огидне беззаконня, нема нікого, хто чинить добро.
1: Бог поглянув з неба на людських синів, щоби побачити, чи є розумний, чи є такий, хто шукає Бога.
0: Усі відвернулися, враз стали непридатними, нема такого, хто чинить добро, нема ні одного.
1: Невже ті, які чинять беззаконня, позбавлені розуму? Ті, хто поїдає мій народ, наче хліб їдять.
0: Бога вони не прикликали. Вони були охоплені страхом там, де страху не було.
1: Адже Бог розсіяв кості тих, які тебе взяли в облогу. Ти засоромив їх, оскільки Бог їх відкинув.
0: Хто пошле Ізраїлеві спасіння з Сіону, радитиме Яків і втішатиметься Ізраїль, коли Бог поверне з полону свій народ.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Амінь.
0: Будемо радити,
1: коли Бог поверне долю люду свого.
0: Бог мені допомога.
1: Господь є опорою життя мого.
0: Боже, спаси мене своїм ім'ям і суди мене своєю силою.
1: Боже, вислухай мою молитву. Прислухайся до слів моїх уст.
0: Бо чужі поставили проти мене і сильні домагаються моєї душі, не мають Бога перед собою.
1: Та ось Бог – допомога мені, і Господь – підтримка для моєї душі.
0: Я добровільно принесу тобі жертву, прославлятиму твоє ім'я, Господи, бо так добре.
1: Адже Він визволив мене від усяких турбот, і око моє побачило моїх ворогів.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: Бог мені допомога.
1: Господь є опорою життя мого. Бо як тіло одне і має багато членів, а всі члени, хоч їх багато, становлять одне тіло, так і Христос. Адже всі ми хрещені одним духом в одне тіло, чи то юдеї, чи греки, чи раби, чи вільні. Всі одним духом напоєні.
0: Святий Отче, збережи нас Твоє ім'я,
1: щоб ми були одно.
0: Молімося. Боже, Ти об'явив Петрові волю спасіння поган, зроби, щоб наші вчинки були угодними Тобі, і скеруй їх так, щоб вони служили намірам Твоєї спасенної любові. Через Христа, Господа нашого.
1: Амінь.
0: Під Твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво. Благаннями нашими не погорди в потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи, Діво Преславна і Благословенна.
1: О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Синові Своєму віддай нас.
0: Пам'ятай, о наймилостивіше Діво Маріє, що не віку відкинула того, хто під Твій захист прибігає, Твої помочі слізно благає, заступництва Твої.
1: Натхнений цією впевненістю, до Тебе, Діво над дівами і мати, я, грішник, з плачем прибігаю, до Тебе приходжу і стаю перед Тобою. Мати слова, не погорди моїми словами, але почуй їх милостиво і вислухай. Амінь.
0: Не, Ми дякуємо тобі, Мати, опроченого слова за цим Раді Марія, який ти довірила в наші руки, щоб воно принесло плоди.
1: О, слугини Господня, навчай нас щодня служити зі смиренням і завзятістю, мужністю і вірністю, відповідаючи щедро на бажання Твого серця. О, царице Радіо Марія, допоможи нам стати апостолами Твоєї любові. Амінь.
0: Амінь. Зараз помолимося до святого Йосифа, Йосифа, котрий захищає і допомагає нам в нашому земному житті. Будучи опікуном Ісуса Христа та Святої Діви Марії, найкращий спосіб знає, що нам потрібне для нашого щастя і спасіння. Господи, помилуй.
1: Христе, помилуй. Господи, помилуй.
0: Христе, почуй нас.
1: Христе, вислухай нас.
0: Отче Небесний Боже,
1: помилуй нас.
0: Сину Відкупителю світу Боже,
1: помилуй нас.
0: Духу Святий Боже,
1: помилуй нас.
0: Свята Трійці Єдиний Боже,
1: помилуй нас.
0: Свята Марія,
1: молись за нас.
0: Святий Йосифе,
1: молись за нас.
0: Преславний нащадку Давіда,
1: молись за нас.
0: Світло патріархів,
1: молись за нас.
0: Обручнику Богородиці,
1: молись за нас.
0: Опікуня Відкупителя,
1: молись за нас.
0: Пречистий Страж Діви,
1: молись за нас.
0: Годувальнику Сина Божого,
1: молись за нас.
0: Байливий Оборонцо Христа,
1: молись за нас.
0: Слуго Христа,
1: молись за нас.
0: Служителю Спасіння,
1: молись за нас.
0: Голово Святого Сімейства,
1: молись за нас.
0: Йосифе Найправедніший,
1: молись за нас.
0: Йосифе Пречистий,
1: молись за нас.
0: Йосифе Найрозсудливіший,
1: молись за нас.
0: Йосифе Наймужніший,
1: молись за нас.
0: Йосифе Найслухняніший,
1: молись за нас.
0: Йосифе Найвірніший,
1: молись за нас.
0: Дзеркало терпеливості,
1: молись за нас.
0: Друже в Богості,
1: молись за нас.
0: Приклади трудівників,
1: молись за нас.
0: Окрасу сімейного життя,
1: молись за нас.
0: Опікуня дів,
1: молись за нас.
0: Опора сімей,
1: молись за нас.
0: Опора в труднощах,
1: молись за нас.
0: Тихо нещасливих,
1: молись за нас.
0: Надія хворих,
1: молись за нас.
0: Покровителю вигнанців,
1: молись за нас.
0: Покровителю знедолених,
1: молись за нас.
0: Покровителю вбогих,
1: молись за нас.
0: Покровителю вмираючих,
1: молись за нас.
0: По страху пекельних духів,
1: молись за нас.
0: Опікуні Святої Церкви,
1: молись за нас.
0: Анче Божий, що береш гріхи світу,
1: Господи, прости нас.
0: Анче Божий, що береш гріхи світу,
1: Господи, вислухай нас.
0: Анче Божий, що береш гріхи світу,
1: помилуй нас.
0: Боже, Ти поставив Йосифа на сторожі Твого дому
1: і господарем усього багатства Твого.
0: Моймося. Боже, Ти своїм неспагненим провідінням обрав святого Йосифа з обручника Пресвятої Матері Твого Сина. Зробив так, щоб ми заслужили його заступництво в небі, бо як опікуна вшануємо його на землі, котрий живеш чи царюєш навіки.
1: Амінь.
0: Господь з вами.
1: і з Духом Твоїм.
0: Благослови вас Бог всемогутній, Отець, Син, Святий Дух.
1: Амінь.
0: Благослови Господа.
1: Богу подяка. Дякуємо вам, Отче, за духовний супровід цієї молитви і можливість молитися разом із вами, усім нашим слухачам. Дякую, що були сьогодні в цьому молитовному ранку разом з нами, як зазвичай, щовівторка, отець Міхал Бранкевич. І Богу подяка, що можемо разом чути науку, молитися, роздумувати, ділитися цими роздумами. Ми бажаю, Отче, вам гарного Божого дня і до наступної зустрічі у вівторок. Слава Ісусу Христу!
0: Всього доброго! Навіки слава!
1: Дорогі слухачі, 12:20 за київським часом. Ми зараз на завершення почуємо ще молитву Сальва Реджина, цариця миру, і будемо вже зустрічатися за декілька хвилин в музичній програмі «Привітань». Отже, не прощаюся з вами, почуємося вже за декілька миттєвостей. Залишайтеся на хвилях Радіо Марія з вами сьогодні. Сьогодні я, ведуча Ганна Михайличенко. Слава Ісусу Христу!

на Радіо Марія, програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святого Егідія, абата. Народившись у знатній родині в Афінах, цей святий провів свої перші роки життя на батьківщині. Обдарований глибоким розумом, освічений, люблячий благочестя, він швидко завоював прихильність народу та вельмож, а з нею й почесті світу. Але, зневажаючи все це, Егідій покинув Афіни і відправився до Франції, усамітнившись у пустельному місці поблизу гирла Рони, щоб із більшою ревністю присвятити себе служінню Богові. Невдовзі він перебрався до лісу і оселився там, живучи в молитві, суворості та постах. Він харчувався травами, корінням, дикими плодами, спав на голій землі, а його подушкою був камінь. Господь змилувався над ним у тому пустельному місці і послав йому оленицю, яка щодня приносила йому молоко. Під час полювання його знайшов король готів Флавій, і той здобув прихильність цього правителя. Завдяки численним чудесам, здійсненим святим, він став відомим по всій Франції під іменем Святий Чудотворець. Народ і сам король благали його залишити пустельництво і прийти до двору, але Егідій не погодився, проте домігся, щоб король подарував йому той ліс. Король погодився, і там було збудовано монастир, який він передав Егідію. Туди зібралося багато молодих людей, які бажали жити під його керівництвом. Святий почав наставляти їх на шлях святості за правилами святого Бенедикта. З ними він зміг окультурити ту місцевість, розчистив поля, зробив родючими землю, яка раніше була необробленою, відкрив шляхи для торгівлі і, найголовніше, проповідував Ісуса тим людям, навертаючи грішників і спонукаючи їх до покаяння. Слава про нього дедалі більше поширювалася, і багато хто оселився поблизу монастиря, утворивши місто, яке тепер носить його ім'я. Наповнений роками і заслугами, святий Егідій наприкінці 8 століття відправився на небеса, щоб отримати вінець блаженних. Пізніше, коли кальвіністи з вандальською ненавистю оскверняли святині Лангедоку, дорогоцінні мощі святого Егідія були урочисто перенесені до Тулузи, де вони зберігаються з великою шаною, а його могила є постійним джерелом благодаті та чудес. Молімося. О Господи, вчини, щоб ми прийняли заступництво блаженного ігумена Егідія, щоб те, чого ми не можемо досягти своїми заслугами, ми могли досягти за його покровительством. Амінь. Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.

0: на Радіо Марія. Уважай на себе, себто на свою душу. Її прикрашуй, про неї дбай, щоб усунути з неї всякий бруд, який чіпляється її через гріх. Не прив'язуйся до смертного, начеб до вічного, бо воно минається. Дбай про душу, бо вона безсмертна. Святий Василій Великий. Перлини мудрості на Радіо Марія. Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, моліться зі мною за мир, бо сатана хоче війни, ненависті в серцях та народах. Також моліться та жертвуйте ваші дні у пості та покаянні, щоби Бог дав вам мир. Майбутнє на роздоріжжі, бо сучасна людина не хоче Бога, тому людство прямує до загибелі. Дітоньки, ви – моя надія. Моліться зі мною, щоби здійснилося те, що я почала тут, у Фатімі. Моліться і свідчіть мир серед свого оточення та будьте людьми миру. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я. Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
2: Слава Ісусу Христу! Запрошуємо цього тижня у четвер на дві вечірні програми з 21 до 22 в родині Радіо Марія і з 12 до 2 ночі програма «Нашого світу по цьому світу». Чекаємо на вас!
3: Кожного дня об 11.20 та о 16.00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11.20 та о 16.00.
4: Соціальна реклама.
5: Жінка йшла до зупинки звичним шляхом, знайомим до найменших дрібниць, не підозрюючи, що після нічної атаки там затаїлася міна-пелюстка скинути з дрова. Один крок, і земля під ногами вибухнула, залишивши її боротися за життя. Вітаю! Мене звати Олександр Хоружин. Я представник ДСНС. Хочу попередити вас про нову загрозу. Ворожі дрони стають ще більш небезпечними. Тепер вони можуть нести касетні боєприпаси та інші вибухові пристрої. Навіть збитий безпілотник залишається смертельно небезпечним. Ми не можемо контролювати ворожі атаки, але наша спільна уважність після кожної атаки – це те, що реально рятує життя. Будь ласка, помічай будь-які зміни навколо себе та навчи цієї простої звички своїх близьких. Подбай про власну безпеку та безпеку тих, кого любиш. Побачив підозрілий предмет – стій, не чіпай, відійди, телефонуй 101. Помічай зміни.
6: Дорогі слухачі, Україна перебуває в стані важкої кровопролитної війни. Світ стоїть перед загрозою ядерної війни. У Фатімі 13 липня 1917 року Матір Божа, з'являючись трьом дітям – Люції, Гіацинті та Франциску, просила про запровадження особливого вшанування її непорочного серця. Вона звернулась до дітей такими словами. «Ви бачили пекло, куди потрапляють душі бідних грішників. Щоб їх урятувати, Господь хоче установити у світі молебень на честь мого непорочного серця. Якщо зробите те, що я скажу вам, то врятується багато душ і настане мир. Я прийду і вимагатиму присвячення Росії моєму непорочному серцю, а також проситиму про відшкодувальне причастя у перші суботи місяця. Якщо люди послухають мене, Росія навернеться і настане мир. Якщо ж ні, вона розповсюдить своє псевдоучення по всьому світі, викличе війни і переслідування церкви. Добрих людей будуть мучити, Святіший Отець дуже страждатиме, загине багато народів, але врешті-решт моє непорочне серце затріумфує. Як бачимо, Мати Божа дуже конкретно зазначила, що обітниця буде виконана, якщо люди виконають її побажання. Отже, у цю першу суботу місяця о 10-й годині Радіо Марія запрошує долучатись до практики 5 перших субот місяця, щоб віновити справедливість щодо непорочного серця Діви Марії. Будемо мати спільні 15-хвилинні роздуми над таємницею Розарія та молитву однієї частини Святого Розарія. Також кожен бажаючий може долучитись до молебню перших 5 субот місяця. На прохання Діви Марії має в цей день відбути сповідь або ж перед цим. Головне – перебувати в стані благодаті та прийняти відшкодувальне причастя. Всі умови молебню 5 перших субот місяця мають виконуватись з гарячим серцем та твердим прагненням відшкодувати зневаги та блюзнірства, завдані непорочному серцю Діви Марії. Дорогі брати та сестри, зараз так багато залежить від кожного з нас. Допоможімо своєю молитвою та посвятою затріумфувати непорочному серцю Діви Марії.
3: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
4: Збирай скарби на небесах. Радіо Марія.
7: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! 12:34 за київським часом. З вами перед мікрофоном я, ведуча Ганна Михайличенко, і в ефірі Радіо Марія розпочинається музична програма «Привітань». Що ж, запрошую всіх наших слухачів, хто сьогодні святкує свій день народження або має іменини, має ще такий день, який, власне, сьогодні 1 вересня особисто для вас є невипадковим, є значимим. Телефонуйте, діліться, будемо вітати вас, будемо вітати ваших знайомих, друзів, близьких, і для вас сьогодні звучатимуть в ефірі музичні композиції, власне, пісні, які буду ставити вам. Дорогі слухачі, також 1 вересня сьогодні за календарем, це означає, що День знань, початок нового навчального року розпочинається вже сьогодні, попри все, попри війну, обстріли, тривоги, навчаємося і крокуємо далі, крокуємо вперед і подбаємо сьогодні один про одного, так як Бог вчить нас та любити ближнього свого. І бажаю всім, хто сьогодні розпочинає новий клас або новий курс в університеті, бажаю натхнення і такого Христового духа, щоб перемагати недосипання, чи то, можливо, те якісь переживання, перемагати і відкриватися серцем в радості на нові знання, що готує нам Господь, на нову науку, що можемо ми споживати за допомогою школи, чи то університету, чи то інших навчальних закладів, семінарій духовних. Тож, нехай Господь благословить цей новий навчальний рік і подбає про кожного учня, кожного студента, кожного семінариста. Щиро всім бажаю. І так поставимо музичну композицію у продовження нашого ефіру одразу після того, як прийму дзвіночок. Бачу, що ви вже починаєте телефонувати, тож не будемо гаяти часу. Але перед тим нагадаю номери нашої студії для всіх тих, хто, можливо, сьогодні вперше слухає нас. Номери є такими: 040 044-577-56-45, 044-577-56-46, мобільні номери 098-650-18-60, 093-272-07-45, і маємо також телефон Вайберу, який дуже буде в нагоді тим, хто нас чує, можливо, за кордоном нашої країни. Номер є таким: +380-66-563-07-24. Також, дорогі радіослухачі, маємо Вайбер для повідомлень ваших, можете писати, будемо озвучувати в цій програмі привітань. І ще нагадаю, що від нещодавно на нашому сайті Радіо Марія з'явилося нове віконце, натиснувши на яке ви можете також написати прямо на сайті в цьому віконці, обравши привітання, написати ваше повідомлення на цю музичну програму привітань. І ми будемо озвучувати. Що ж, давайте почуємо, хто нам телефонує. Абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
8: Слава Богу.
7: Навіки слава Богу.
8: Я хочу привітати свою донечку, яка працює викладачем, із новим навчальним роком. І побажати їй якнайкращого здоров'я і успіхів у роботі. Вона вже працює давно, в неї вже стаж до 40 років.
7: Ой, а як звати вашу донечку?
8: Оксана Анатоліївна.
7: Оксана Анатоліївна, вітаємо вас. А в якому місті ви знаходитесь?
8: Вінниця.
7: Вінниця. Дякую вам за дзвіночок. Отже, доєднуємося до привітань вашої мами Оксани Анатоліївни. Бажаємо вам натхненного початку нового року. Нехай Господь подбає і дарує вам все необхідне для того, щоб служити в цьому важливому покликанні вчителя. Також дзвінок на київський номер маємо. Ви в ефірі Радіо Марія.
9: Дорога мама, поздравляю вас з днем народження. Бажаю вам здоров'я, благополуччя, Божого благословіння. Ісус Христос оберігає. Нехай цей день принесе радості, благодаті від дітей, онуків. Щоб скоріше закінчилась війна, щоб я побачилась з вами. Мої діти знаходяться за границею. Повагою, дочка, внук і свати.
7: Дякую вам.
9: Ні, пісню «Оцього тирана мати посиділа».
7: Дякую, почула вас. Ну, не обіцяю, бо трошки ми маємо заготовлені пісні до ефіру, але так собі помічу назву композиції, яку ви щойно назвали, при нагоді намагатимемось поставити. Що ж, дорогі слухачі, звучить в ефірі Радіо Марія зараз пісня «До дня знань». Нехай це буде таке привітання для всіх, хто сьогодні святкує 1 вересня.

0: Слава Ісусу Христу! Вітаємо, дорогі слухачі, цієї пісні, яка прозвучала щойно в ефірі Радіо Марія. Всіх тих, хто сьогодні розпочинає цей навчальний рік 1 вересня, маємо за календарем. Отже, нехай Господь благословить кожного вчителя, кожного учня сьогодні і подбає про отримання тих знань, які Господь для кожного приготував. Дорогі слухачі, також я бачу, що у нас є повідомлення на Viber від вас. Слава Ісусу Христу, Людмила Городок. Хочу привітати воїна, дядю Колю, кмець, який сьогодні святкує день народження і ювілей. Побажати щастя і здоров'я, опіки Матері Божої і дари Святого Духа. І є парафіянином Христа Царя в місті Хмельницькому. З повагою і шаною до дяді Колі, Люда Васильєва з міста Городка. Пісня на ваш вибір. Дякуємо вам за це повідомлення. З радістю доєднуємося до привітання дяді Колі. Нехай Господь благословить на многі-многі літа і обдарує своїми ласками. Абонент 098 зірвався. У нас дзвіночок, на жаль. Так, я бачу, телефонують. Абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
1: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава Богу.
1: Вітаю всіх вчителів з початком навчального року. Вітаю всіх з початком церковного року. Поставте, будь ласка, пісню «Осіннє золото» у заклинанні Юрія Гуляєва. Це якраз сьогодні осінь. Починається осінній сезон.
0: Так, так, перший день осені сьогодні маємо, правда. А як ви... я не запам'ятала назву, хотіла перепитати щось, це погано розчула, на жаль, і швиденько так поклали слухавку. Абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
2: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава Богу!
2: Приєднуюся до всіх привітань. Вітаю вас, дорога наша Анночка. Ви теж наш педагог.
0: Дякую, педагог. Вітаю вас.
2: Хочу привітати Папу Левона 14, всіх єпіскопів, священників. Ви теж наші духовні педагоги. Вчите нас мудрості, Боже благословіння і всіх Божих ласок, Божечко нам послав і мирного неба. Хочу привітати всіх вчителів, здоров'я, Боже благословіння, мудрості і всіх Божих ласок і благодаті, які для них потребуються. А також своїх внуків хочу привітати, Артемчика, Дмитрика, Єгорчика, правнучку Дашульку. Мудрості їм, здоров'я, мирного неба, дай Божечко, щоб вони спокійно вчилися, всі дітки. Щоб ми дочекалися цього слова перемога. І всіх наших парафіян, і всю нашу Радіо Марію, і всіх наших, які дозвоняться, парафіяни, всім здоров'я, Боже благословення. І, Божечко, пошли на мир в нашу Україну, наші родини. А також низький уклін нашим захисникам, що ми маємо таку Божу ласку, благодать, молитися і слухати Боже радіо наше. Дякую вам.
0: Олена, дякую вам. Дякую вам, пані Олено. Дякую за ваші добрі слова, за

привітання. Нехай Господь подбає про вас, благословить ваш день і обдарує вас миром, радістю. Дякую, що додзвонилися нам. Дорогі слухачі, зараз у продовженні ефіру хочу поставити пісню, власне, яка буде називатися «Осінь». І, ну, власне, нехай ця пісня провадить нас в перший день осені, в цю пору року, і провадить нас на славу Божу. Господь цією піснею, головне, та до всього того доброго, що Він приготував для нас.

0: Слава Ісусу Христу! Осінь виконання гурту «Океан Ельзи» звучить в ефірі Радіо Марія. Ми продовжуємо нашу музичну програму «Привітань» і приймаємо наступні дзвіночки від вас, дорогі слухачі, абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
1: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава Богу!
1: Здоровити сьогодні свою донечку Марію Кронцак. Хочу їй побажати щастя, здоров'я, миру, Божого благословіння, опіки матінки Божої, хай в неї всі будуть і радість, хай тиха від дітей, внуків і від дитя.
0: Дякуємо вам за дзвінок, доєднуємося. Нехай Господь благословить Марію, вашу донечку, і провадить її в її особистому новому році, в усіх сферах життя. Нехай буде присутня Божа благодать, і Божий мир, любов і радість. Дорогі слухачі, приймаємо ще дзвінок абонент Вайберу в ефірі Радіо Марія.
2: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава Богу!
2: Анічко, вітаю вас!
0: Вітаємо вас, пані
3: Марта!
2: І вітаю всіх-всіх слухачів цього прекрасного радіо. Хочу долучитися до всіх привітань, які звучали, які ще будуть звучати, які не могли дозвонитися, але мають іменинників, хтось сьогодні святкує свій день народження. І хочу щиро, Анічко, привітати нашу слухачку Галину Криховецьку, яка святкувала свій день народження 28 числа. Але в мене не було можливості дозвонитися. Друга Галинко, я знаю, що ти зараз слухаєш це прекрасне радіо. Я хочу тобі побажати, Галинко, так як ти любиш це радіо, ти ним живеш, ти є велика жертовниця цього радіо. Нехай матусечка небесна веде тебе дорогою до свого сина. Щоб ти була все така віддана Богові, яка ти є, щирим серцем, великим серцем, жертовним серцем. Я дякую Богові за дар твого життя. Анічко, а ви якщо зможете, у вас же приготовлені її пісні, то нехай вона лунає для всіх слухачів і для неї. Дякую щиро і вітаю вас, дорогесенька. Я обнімаю вас своїми молитвочками і всіх-всіх слухачів, особливо тих людей, які є елітного віку, які є, може, на лікарняних, на ліжках, на прикувані до ліжечок, в лікарнях десь, кому дуже важко, нехай ця пісенька пролунає. Дякую щиро.
0: Дякую.
2: Залишайтеся з Богом.
0: Дякую, пані Марто. Доєднуємося до ваших слів і вітаємо пані Галину, нашу слухачку, з днем народження. Дякую, що з такою увагою, дорогі слухачі, ви ставитеся і в любові, як дійсно в одній родині великій Радіо Марія. Я також до всіх іменинників хочу додати і поділитися з вами, що сьогодні святкує день народження свій Богдан Підгородецький, який є волонтером Радіо Марія і голос якого ви, дорогі слухачі, можете чути під час адорації, яка проходить раз на місяць в студії в нашій тут в Київській, і є трансляція на відео завжди в Фейсбуці і трансляція в ефір. Отже, вітаємо Богдана сьогодні з днем народження. Нехай Господь благословить його у служінні голосом, яким Бог обдарував, і подбає, провадить шляхами творчими, шляхами Божими, і обдарує усіма необхідними ласками задля того. Я, дорогі слухачі, поставлю музичну композицію зараз у виконанні Богдана Підгородецького. Вона називається «Материнська любов», автор Микола Мозговий. Отже, послухаємо разом.

0: Материнська любов у виконанні Богдана Підгородецького звучала щойно в ефірі Радіо Марія. Ми будемо завершувати нашу музичну програму привітань. На завершення зачитаю ще повідомлення, яке надійшло нам на Viber. Пані Ірина пише: «Слава Ісусу Христу, хочемо привітати дочку, сестру, маму Ірину з Житомира. Божих благословінь, миру, здоров'я, всіх благодати. Дякую за привітання». Отже, маму Ірину довіряємо Богові і доєднуємось до привітань. В ефірі Радіо Марія вже розпочинатиметься служба Божа. Нехай Господь обдарує миром і на многі-многі літа благословить. Нехай служба Божа буде найкращим подарунком, адже сам Бог приходить у святому причасті, живий Бог до кожного з нас. Дорогі слухачі, що ж, завершуємо музичну програму, розпочинається трансляція служби Божої. Сьогодні це є місто Чернівці і Катедральний собор Успіння Пресвятої Богородиці з нами на зв'язку. Тож залишайтеся на хвилях Радіо Марія. З вами була я, ведуча Ганна Михайличенко. Слава Ісусу Христу!
1: Господи, помилуй.
2: За добре поліття, за врожай плодів земних, часи мирні, Господи, і помолімся.
1: Господи, помилуй.
2: За тих, що плавають, подорожують, за недужих, страждаючих, полонених, і за спасіння їх, Господи, і помолімся.
1: Господи, помилуй.
2: Щоб визволитись нам від усякої скорботи, гнів, нужди, Господи, і помолімся.
1: Господи, помилуй.
2: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
2: Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу, Богородицю і Пресвяту Діву Марію, з усіма святими, помінувши самих себе і один одного, і все життя наше, Христу Богові віддаємо.
1: Тобі, Господи,
2: бо тобі належить всяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині,

0: Ще іще, Марію, Господи, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу, Богородицю і Преснодію Марію, з усіма святими, помінувши самі себе і один одного, і все життя наше,

0: Духа, нині повсякчас і на віки віків.
1: Амінь. Господь воцарився, красу зодягнувся, зодягнувся Господь силою,

0: святу, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу, Богородицю і Преснодіву Марію, з усіма святими, помінувши самі себе один одного і все життя наше, Христу Богові віддаємо.
1: Тобі, Господи!
0: Бо ти благий і людинолюбний Бог, і тобі славу посилаємо Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас і на віки віків.
1: Амінь! Прийді та возрадуємося, Господеві, воскликнім Богу Спасителеві нашому. Спаси нас, Сину Божий, у святих дивний ти співай.

що в своїй владі встановив часи і літа. Благослови вінець року благості Твоєї, Господи, охороняючи в мирі благовірний народ,

Була в страстях Йосифа у спокусах, і Богу ще у тілі безплотних у житті, Симеоне

Вишнього шукаючи з вишнями, єднаючись, ти стовп учинив колесницею вогненою, тому співбесідником ангелів стався ти преподобний, з ними неперестанно молячись Христу Богу.

У вишніх живеш, Христе Царю, всього видимого і невидимого творче і будівнику. Ти дні і ночі, часи і літа створив, благословен

0: і всі обителі, і людей твоїх багато милостивих.
1: Бо ти святий си, Боже наш, і тобі славу висилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків.
0: Амінь.

Великий Господь наш і велика сила Його, і розумів Його немає міри, і розумів Його немає міри. Хваліте Господа, бо благий псалом, Богові нашому нехай солод.

0: До Тимотея, першого послання святого апостола Павла. Читання.
1: Будьмо уважні.
0: Сину Тимотею, благаю, щоб відбувалися прохання, молитви, благання, подяки за всіх людей, за царів і за всіх тих, що стоять при владі, щоб нам тихо та спокійно вести життя з усією побожністю та чистотою. Це добре і миле в очах Спасителя нашого Бога, який хоче, щоб усі люди спаслися і прийшли до розуміння правди. Один бо Бог і один посередник між Богом та людьми, чоловік Ісус Христос, що дав себе самого як викуп за всіх, свідоцтво свого часу, для якого я був поставлений проповідником та апостолом, кажу правду не обманюю, вчителем поганої віри і правді. Вдягніться, отже, як вибрані Божі святі,

любість, зносячи один одного і прощаючи один одному взаємно, коли би хто мав на кого скаргу. Як Господь простив вам, так і ви прощайте. Над усе це вдягніть любов, зв'язок досконалості. І нехай панує у серцях ваших мир Христа, до якого ви були покликані в одному тілі, і будьте вдячні. Слово Христа нехай у вас перебуває у всій своїй повноті. Навчайтесь у всякій мудрості і напоумляйте одні одних. Співайте Богові з подякою від свого

Сказав Господь своїм учням: «Вважайте, що чуєте, якою мірою міряєте, такою вам відмірюють, та ще й причинять вам. Бо хто має, тому дасть, а в того, хто не має, візьмуть і те, що має». І казав їм: «І з Царством Небесним воно так, як з чоловіком, що кидає насіння в землю. Чи спить він, чи встає, чи то вночі, чи вдень, насіння те кільчиться і росте, а як він сам не знає, сама від себе земля плід приносить, спершу стебельце, потім колос, а потім повну в колосі пшеницю. А коли плід доспіє, він зараз же серпом посилає

Воно немов гірчичне зерно, що коли сіється у землю, найменше від усіх насінь, що на землі, а як посіяне зійде, стає більшим від усякої городини і пускає таке велике віття, що птаство небесне може сховатися в його тіні. І багатьма такими притчами він проповідував їм слово, наскільки вони могли зрозуміти. Без притчі не говорив він їм, на самоті ж пояснював усе.

0: Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Возлюблені брати і сестри у Христі, і ті, що з нами єднаються за допомогою Радіо Марія, слава Ісусу Христу! Сьогодні Свята Церква розпочинає свій літургійний календар, де сьогодні маємо розпочати Новий рік, де називаємо в церковному індикт, де розпочинається церковний рік сьогодні з 1 вересня. І усвідомлюємо і розуміємо всі ці навчання, всі ці свята, переживання, що закликає наша Свята Церква до вірування, будуть тривати, і будемо разом ми також святкувати, і разом будемо слідувати і разом рухатися за Словом Господнім, яке постійно до нас наш Спаситель промовляє, де ми постійно чуємо притчі, де Господь нас навчає, у притчах, де багато і знаємо тих притч у своєму житті, багато із тих притч беремо у своє життя і застосовуємо, і живемо як приклад, як наслідування те, що нам заповів Ісус Христос. Це не просто притча, це Слово Господнє, яке до нас промовляє. Це Слово те, яке бажає бути у наших серцях, бажає проростати і бажає приносити плоди, де ми чуємо, що Ісус Христос і далі навчає про зерно. Зерно – це Слово, яке ми постійно чуємо в своєму житті. Розуміємо це Слово, але це не просто Слово. Це цей дар Господній, який дарується кожній людині. Але кожна людина має право це Слово прийняти, посадити, доглядати, щоб воно проростало, і брати з неї плід. Не просто плід, але з того плоду вміти навчитися ділитися з нашими ближніми. Свята Церква для нас так само багато приготовлює різних умов до спасіння. Це таїнство покаяння, таїнство примирення між людиною і Богом, таїнство Євхаристії, божественні літургії, особливі особисті молитви, спільна молитва. Це всі ці інструменти, які допомагають людині збагачуватися духовно. І кожен має свою ще практику молитов в своєму житті. Але це все буде марно, коли ми не приймемо за основу євангельське слово. Коли ми не будемо переживати і розуміти це слово. Бо кожне слово, кожна молитва є пов'язана із Словом Господнім. Те, що Він до нас промовляє. Сьогодні Господь нас навчає і до кожного нас хоче сказати і застерегти, щоб ми вважали, що чуєте, бо якою мірою міряєте, такою вам відмірають. Щоб ми були уважні, щоб ми прислухалися і розуміли, що ці дари, ці таланти, які ми в своєму житті отримуємо, неспроста ми їх отримуємо. Але отримуємо для того, щоб ми могли ними навчитися ділитися. Так само, як в прикладі приводиться сьогодні у притчі, що прийдуть і зберуть колосся, де посіють одне, а отримують багато. Великий дар примноження і дарування нам дав Господь, щоб ми могли усвідомлювати не дивлячись на виклики сьогодення, не виклики цього світу, які хочуть нами керувати, які хочуть диктувати свої умови, але дивлячись на Слово Господнє, де дуже буде людині, яка вірує і хоче прийняти і жити, і наслідувати Словом Господнім, нелегко знайти цю правду. Але пам'ятаємо, що ця правда рано чи пізно, вона все рівно дасть промінь надії і світла, де засіяє ця правда і буде оправдана кожен наш вчинок, кожні наші діла, вчинки, які ми робимо дійсно з любов'ю і щиро, і свідомо насамперед. Дорогі брати і сестри у Христі, міймо рухатися за Христом. Міймо приймати це Боже Царство, яке є вже близько, яке вже наближується. Міймо наслідувати це Боже Царство. Кожен по-особливому усвідомлює, що для мене означає Боже Царство в моєму житті. І кожен по-особливому приймає Боже Царство. А особливо не впадаємо в відчай, коли чуємо, що нам так важко, що нам не вдається, що немає можливостей. Він сьогодні показує, з гірчичного зерна, найменшого зерна, виростає велике дерево. І він, наш Спаситель, хоче, щоб ми зрозуміли одну річ, що в нашому житті має бути терпеливість, що ми мали цю стриманість і терпеливість. Бо велике дерево поволі росте. Велике дерево приносить тоді великі плоди. Міймо прагнути великих плодів в своєму життю, Божого Царства. Міймо також дарувати ті плоди, які приймаємо в своє життя, щоб вони не застоювалися, але приносили 100 крат більше, ніж я можу дати комусь у цьому світі. Амінь. Слава Ісусу Христу. Промовмо усієї з усієї душі, з усієї мислі нашої, промовмо.
1: Господи, помилуй.
0: Господи, Всесержителю Божий, усіх наших молимось Ти, вислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй.
0: Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї, молимось Ти, вислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Помилуй.
0: Ще молимось за святішого Вселенського архієрея Лаврія Папи Римського і за блаженнішого патріарха нашого Святослава і за митрополита нашого Кир Володимира і за преосвященного єпископа нашого Кирисафата, за тих, що служать і послужили у святому храмі цьому і за отців наших духовних і всіх у Христі братів і сестер наших.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Помилуй.
0: Ще молимось за богобережений народ на заправлінні і за все військо.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось, щоб Господь Бог у своєму милосерді споглянув на весь наш український народ у цей час війни, захистив щитом своєї всемогутньої опіки наші міста і села, зцілив рани терплячих, подав свою вселаскаву допомогу усім потребуючим, та дарував нам свій благословений мир. Господи, вислухай і милостиво помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось, щоб всемилостивий Господь укріпив силою всієї українських воїнів, які захищають нашу батьківщину від російського агресора. Благаємо, щоб вони були збережені від ворожих нападів усякої смертоносної рани, та здобули перемогу у боротьбі за волю і гідність нашого народу. Господи, вислухай і милостиво помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось за всіх наших військовополонених, за тих, що перебувають у неволі, за тих, що безвісті зникли, щоб Господь Бог явив їм милосердя своє, зміцнив у терпінні, захистив від усякого зла і повернув їх у мир і до рідних домів. Господи, вислухай, милостиво помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось за всіх поранених захисників наших, які перебувають у лікарнях і проходять реабілітації, щоб Господь Бог подав їм тілесне, душевне зцілення, зміцнив духом, благословив лікарів всіх, хто ними опікується. Господи, вислухай і милостиво помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось за благодать Святого Духа, мудрість, розум, раду, кріпо, знання, побожність, страх Господній для дітей Божих, які розпочинають цей навчальний рік, за всіх викладачів, професорів, що почали і продовжували та успішно звершували своє навчання для слави Божої, добра народу і власного пожитку. Господи,

Ще молимось за Боже змилування, ласку, здоров'я, спасіння, заслуг Божих Наталії, Орисі, Юрія, Петра, Ірини, Тараса, Марії, Катерини, Романа, Марти, Богдана, Марії.

0: Надії Юрія, Ольги, Максима, Яни, Богдана, Максима, Юлія, Марка, щоб сповнилися добрі прохання, і Господи, вислухай, і милостиво помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось зі святою преблагословеною Дівою Марією, щоб явилась нам у чудотворній іконі Матері Божої Чернівецької, за парафії наші, родини і сім'ї наші, за всіх фундаторів та давших нам на молитву тут записаних і згаданих християн, за тих, кому ми обіцяли і постановляли молитися, і за тих, що моляться з нами за посередництвом радості.

0: помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Ще молимось за тут присутніх людей, що очікують та великої багатої милості за те, що творить на милостиню, і за всіх православних християн.
0: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Бо милостивий, людинолюбний Бог, і сей тобі славу висилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас.

0: Святішо Вселенського Кирилева Папи Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, високопреосвященного архієпископа митрополита нашого Кирвлодимира, преосвященного єпископа нашого Кирисафата, весь священичий йому наш і діаконський чин, богобережений народ наш правління все військо, фундатори і доброчинців цього храму, і всіх вас, православних християн, нехай поміне у Спай Богу царстві своїм, завжди, нині, повсякчас і на віки віків.
1: Амінь. Що під царя всіх ми прийняли, що його в славі невидимо супроводять ангельські чини. Алилуя, алилуя, алилуя.
0: Сповні молитву нашого Господеві.
1: Господи, помилуй.
0: За предложені чесні дари Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За святий храм цей ти, що з вірою, благовінням і страхом Божим ходить до нього, Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб визволитись нам від усякої скорботи, ніякої нужди, Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щедротами єдинородного Сина Твого, з яким ти благословен, з пресвятим благим животворящим Твоїм Духом, нині повсякчас і

0: Троїці єдиносушно і нероздільно.
1: Двері в премудрості, будьмо уважні.
0: Вірою в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла Бога істинного від Бога істинного, родженого несотвореного єдиносушного з Отцем, що через нього все постало. Він це для нас, людей, нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став людиною. І був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес на третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця, і в Духа Святого Господа животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємий і рівно славимий, що говорив через пророків в єдину святу соборну і апостольську церкву, і сповідує одне хрещення на відпущення гріхів, очікує воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.
1: Станьмо гідно, станьмо зі страхом, будьмо уважні, щоб святе возношення у мирі приносити.
0: Милість мирожертву хваління.
1: Благодать Господа нашого Ісуса Христа, любов Бога Отця і причастя Святого Духа нехай.

0: Особливо за Пресвяту, Пречисту, Преблагословенну, славну Владичицю нашу, Богородицю і Преснодіву Марію.
1: Достойно є воістину величати Тебе,

0: Чесніше від херовимів і незрівняно славніше від серафимів, що без отління Бога слово породила, сущу Богородицю тебе величаємо.
1: Найперше помини, Господи, святішого Вселенського архієрея Лева, Папи Римського блаженнішого, Патріарха нашого, Святослава, митрополита нашого, Кирила Володимира і Преосвященного єпископа нашого, Кирила Сафата, і даруєм святим Твоїм церквам, що у мирі, безпеці, пошані, здоров'ю, довголітті, правильно навчали слово Твоєї істини.
0: І всіх, і все.
1: І дай нам єдиним устам, єдиним серцем, славу Твого Святого та Пречесне, величне ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віки.
0: Амінь.
1: І нехай будуть милості великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа з усіма вами.
0: І з Духом Твоїм.
1: Усіх святих помінувши ще і ще в мирі, Господи, помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: За принесення свячені чесні дари, Господи, помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: Щоб людинолюбний Бог наш, прийнявши їх у святий небесний, мислений сій жертовний, як приємний запах духовний, зіслав нам божесну благодать. І дар Святого Духа помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: Щоб виселитись нам від усякої скорботи, ні нужди, Господи, помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: Заступи, спаси, помилуй, охорони.

0: Ангела миру, вірного наставника, охоронця душі нашого, Господи, проси.
1: Подай, Господи.
0: Прощення, відпущення гріхів, прогрішень нашого, Господи, проси.
1: Подай, Господи.
0: Доброго і пожитошого для душ нашої, миру для світу, Господи, проси.
1: Подай, Господи.
0: Останок життя нашого, мир і покаяння завершити, Господи, проси.
1: Подай, Господи.
0: Християнської кончини життя нашого, безболісної, бездоганної, мирної, оправдання на страшному суді Христовому, проси.
1: Подай, Господи.
0: Єдність віри і причастя Святого Духа, випросивши самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові.

0: і сподоби нас, Владико, зі сміливостю неусудно сміти призивати Тебе, Небесного Бога, Отця, і мовити.
1: Отче наш, єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
0: Бо Ти царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, повсякчас, і навіки.

0: в пам'яті вічній буде праведник, поголосів злих не убоїться. Алілуя, алілуя, алілуя. Вірую, Господи, і сповідую, що Ти воістину Христос, Син Бога Живого, що прийшов у світ грішників спасти, з яких перший я. Вечері Твоєї тайної сьогодні, Сину Божий, мене, причасника, прийми, бо ворогам Твоїм тайне не повім, і поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник і сповідую Тебе. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш в царстві Твоїм, пом'яни мене, Владико, коли прийдеш в царстві Твоїм, пом'яни мене, святий, коли прийдеш в царстві Твоїм. Нехай не на суд і не на осудження буде мені причастя святих Твоїх тайн, Господи, а на зцілення душі і тіла. Боже, будь милостивим до мене грішного. Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене. Без числа нагрішив я, Господи, прости мені.
1: Зі страхом Божим і вірою приступим.
0: Благословений, хто йде в ім'я Господнє, бо Господь і появився нам.

0: Спаси, Боже, народ Твій, і благослови нас, спадкоємство Твоє.
1: Ми бачили світло істинне, ми прийняли Духа Небесного, ми знайшли віру істинну, нероздільній Тройці поклоняємося, вона бо спасла нас.
0: Завжди, нині, повсякчас, і на віки віки.
1: Амінь. Нехай сповняться уста наші хваління Твого, Господи, щоб ми співали славу Твою, бо Ти сподобав нас причаститися святих Твоїх божественних безсмертних і животворчих таїн. Збережи нас у святості Твоїй, весь день повчатися правді Твоїй. Алилуя, алилуя, алилуя.
0: Прості, прийнявши божественних, святих, пречистих, безсмертних, небесних, животворчих, страшних, христових тайн, достойно подякуємо Господеві.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: День і весь досконалий, святий, мирний, безрічний, випросивши самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаємо.
1: Тобі, Господи.
0: Бо Ти освячення наше, і Тобі славу віддаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас.

0: Господи, ти благословляєш тих, що тебе благословляють, я чуєш тих, що на тебе уповають, спаси народ твій. І благослови спадкоємство Твоє, повноту церкви Твоєю, охорони усяти тих, що люблять красу дому Твого. Ти їх прослав божесною Твоєю силою, і не залиши нас, що уповаємо на Тебе. Мир світові Твоєму, даруй церквам Твоїм, іреєм, владі, війську, всьому народові Твоєму. Бо всяке добре давання, всяке звершення, дар з висоти є, що сходить від Тебе оце світло, і Тобі славу, і подяку, і поклоніння засилаємо. Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, повсякчас, і на віки віки.
1: Амінь. Будь ім'я Господнє благословенне віднині до віку. Будь ім'я Господнє благословенне віднині до віку. Будь ім'я Господнє благословенне віднині до віку.
0: Благословення Господнє на вас, його благодаттю, людину любим завжди, нині, повсякчас, і на віки віки.
1: Амінь.
0: Слава Тобі, Христе Боже, уповання наше, слава Тобі.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови.
0: Христос, істинний Бог наш, молитвам причистої своєї матері, чесного, славного пророка, притечі Хрестителя Івана, святих славних сихвальних апостолів, святого отця нашого Івана Златоуста, архієпископа Константинополя і пам'ять преподобного отця нашого Симеона Стопника, і матері його Марти, собор Пресвятої Богородиці, що вмія синах і всіх святих помилує спасе.

Слава Ісусу Христу! Дякуємо всім, хто з нами молився за радіо, за допомогою Радіо Марія, де транслювалася ця божественна літургія з Катедрального собору у спіні Пресвятої Богородиці міста Чернівців. Заносим Боже Великий Єдиний нам Україну храни за нашу рідну державу, за наших всіх військових, за всіх тих, які захищають і творять, і ведуть нас до перемоги.

Молитва до Пресвятої Богородиці. Пресвята Владичице Богородице, світло затемненої душі моєї, надіє, покрово, пристановище, утіхо, радосте моя. Дякую тобі, що сподобала мене, недостойного, бути причасником пречистого тіла і дорогоцінної крови Сина Твого. Ти, що породила світ істинний, просвіти мої мисленні очі серця. Ти, що породила джерело безсмертя, оживи мене через гріх на смерть засудженого. Ти, милостивого Бога, милосердна я мати, помилуй мене і дай мені жаль і каяття у серці моєму, і покору в думках моїх, і взивання з неволі помислів моїх. Сподоби мене до останнього зітхання неосудно приймати пречистих таїн освячення на зцілення душі і тіла. І дай мені сльози покаяння і визнання, щоб величати і славити Тебе всі дні життя мого, бо Ти благословенна і препрославлена єси навіки. Амінь.

0: Бог кличе кожного в тиші серця, у слові писання, у служінні ближньому. Відкрий покликання до богопосвяченого життя в програмі «Покликані до служіння».
1: Радіо Марія. Поруч. На цьому шляху.
0: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! В ефірі програма «Покликані до служіння». Я Олександр Поліщук, координатор нашого радіо, і з величезною радістю вітаю мого сьогоднішнього гостя, вірніше гостю, сестру Вероніку Бєляк, яка є представником сестер Назаретанок. І ми колись зустрічалися з сестрами в 2023 році. Але сьогоднішня зустріч якраз, знаєте, покликана до того, щоб ми краще, більше дізналися про те, які люди нас оточують цікаві, які богопосвячені особи, як вони з нами тут живуть, як вони з нами ці скорботи поділяють, і як вони нам всім допомагають. І я впевнений, що якраз і сестри Назаретанки є такими особами для того, щоб нам, знаєте, таку більшу актуалізацію ввести. Пам'ятаєте, сестро, в 23-му році, коли ми зустрічалися, ми так оговорювали, як ці бомбардування відбуваються, от світло пропадає і так далі. Я не знаю, як ви, зараз так уже складається, що ми і не дуже вже говоримо про ту ніч, яку пережили, а для актуалізації скажу, що важка була ніч напередодні для багатьох міст України, в тому числі для Києва, з цими взривами, з цими обстрілами. Ну, от, власне, якраз зібралися для того, щоб радіти доброті і доброго Бога, воскреслого Христа і тим людям, які є поруч з нами. Отже, сестра Вероніка Бєляк, ви належите до згромадження, яке називається «Сестри Святої Родини з Назарету».
2: Так.
0: І я думаю, що ті наші слухачі, які не знають про ваше згромадження, було б цікаво дізнатися про те, що це за згромадження, дуже коротко, і, власне, скільки вас є сестер в Україні.
2: Угу. Добре, вітаю всіх. Христос воскрес. Власне, сьогодні, зараз ми переживаємо такий період, коли після страждань, переживань там Великого посту і всіх наших постанов, якихось змагань, приходить завжди етап, власне, після труднощів завжди є світло, власне, що Господь сам проходить через до, так, через смерть до життя. І нас запрошує будучи нам в цих стражданнях, в цих бомбардуваннях, невиспаних ночах. Я сьогодні теж, поки зібрала себе в порядок вранці, то досить складно було. Але, власне, оця надія на єднання з воскреслим Ісусом, це просто прекрасно. Насправді, добре, що Ісус воскрес, бо інакше то це було би, ну, темний тунель без світла, так? А так Ісус мене запрошує, проходячи через страждання, до життя, до світла.
0: Згромадження.
2: Сестри Святої Родини з Назарета. І вже в самій назві очевидно, що ми маємо за взірець Святу Родину. Так, Ісус, Марія і Йосиф. І теж часто, коли роздумуємо про цей теперішній наш стан, в якому ми живемо, і, ну, на взірець Святої Родини. І якось в розмовах з сестрами ми дійшли до висновку, ну, справді, Свята Родина також, це ж не все так прекрасненько було там на небесах тепер вони, і в них все так гладенько йшло на землі. Але вони також переживали свої благовіщення, це стрес для Марії був. Йосиф мав швидко вирішувати, брати тривожний рюкзачок і бігти з Ісусом, бігом кудись там втікати, емігранти, можна сказати, так? Тобто кожна людина в святій сім'ї, кожний член звичайної родини на землі може побачити щось, що вже свята родина теж переживала. Тобто Бог, власне, пережив все, крім гріха, так, мав все. Так само і от свята родина. І це наш взірець. І, власне, перше наше завдання, якби поширювати царство Боже, Божої любові. Це засновниця дуже хотіла. Вона побачила в святій родині оце царство Боже на землі. І в нас на хрестику, наприклад, також є вигравовано царство Боже є посеред нас, латинською мовою, так? А з другого боку, ось я Господня слугиня, нехай станеться мені за твоїм словом. Тобто засновниця якби хотіла, щоб ми це мали близько до серця і пам'ятали про царство Боже і про те, так, Марії, яке змінило, ну, все. Все, і життя її, і наше також життя.
0: Ну і, власне, скільки спільнот існує по світі, в яких країнах і скільки в Україні?
2: Ух, спільнот дуже важко сказати. Там недавно я читала статистику, але вже забула конкретно, прям скільки-скільки.
0: Ну, приблизно.
2: Але загалом сестер 1017 по всьому світі.
0: Це багато.
2: Ми є на багатьох континентах. Польща, Франція, Італія, Англія, Америка, Гана, тепер в Африці в нас є місія, нещодавно також ми маємо свої...
0: І головне, що Україна.
3: Головне, що Україна.
0: Ми в 23-му році, коли спілкувалися, мені здається, тоді запитував, у вас спокуси тікати з України, ну, не виникало, вірніше, вона, можливо, і виникала, але сестри однозначно залишилися тут.
2: Так. В нас була можливість, просто кожна сестра, наша настоятелька, запропонувала задуматись, подивитись і вирішити. Кожна з окремо могла сказати, залишаюсь або не дам ради, виїжджаю. І практично всі сестри лишились, і кожен взявся за те служіння, яке йому якраз на той час на серці було. Бо ми в різних спільнотах, і це все інакше виглядало в Києві, інакше в Житомирі, інакше в Гнівані, власне, моє, в Броварах. В Києві у нас дві спільноти. Є спільнота, сестри проводять світлицю для дітей, такий типу міні-садочок. Ну і спільнота парафіальна, катехеза, захристя, і все, що з цим пов'язане. І я якраз в цій спільноті в Києві зараз служу в парафії
0: Пресвятої Діви Марії, матері церкви, нашій чудовій київській, дуже дорогій для Радіо Марії в тому числі, і нашим слухачам парафії на Лівому березі. Це є прекрасно. І знаєте, сестра, от ви коли почали розповідати про згромадження і, власне, про те, як відчувала, мабуть, себе свята родина. І, безумовно, що ми живемо зараз і тут, в умовах повномасштабної агресії вже п'ятий рік. Ви передовсім собі, своїм сестрам і всім тим вірним, які вас оточують, і дітям в тому числі, ви також пояснюєте сенс цієї Божої волі. Я маю на увазі оце питання, яке кожного українця турбує. Ну чому? Ну чому? Спочатку взагалі чому почалася ця війна, а зараз чому вже вона 5 років, що ми не так робимо, чому такі страждання, чому це продовжується, а можливо Бог не чує. Як ви відповідаєте на ці питання для себе і для близьких?
2: Може, зайду з кінця. Нещодавно я прочитала останню книжку «Гемінгвей нічого не знає» Артура Дроня. І я просто була вражена, наскільки людина, яка проходила ці всі страждання війни в окопах, там цей розділ «Окопний Бог», це просто неперевершено його роздуми. І я знайшла для себе, власне, для того, щоб комусь відповідати на запитання, то інколи сам собі ставиш спочатку ці запитання і сумніви. І для мене воно це так прояснилось, коли... власне, як він пояснює, так, будучи в тих всіх найжахливіших моментах в людстві, мабуть, війна – це найжахливіше. І, власне, де Бог, так? І дозволю собі зацитувати, зараз пробую швиденько знайти. Ось він запитує, де ж Бог, де ж його премудрість і досконалість, де його любов до нас, яка існувала перед нашим існуванням, де цей вічний всезнаючий, де вселюблячий, ну і так далі. Невже йому ок, поки ми страждаємо? І Артур тут говорить, що, ну, власне, це свобода вибору. Так, що Господь при всій любові до мене, він настільки... якби дає мені ось серце відкрите вибрати добро або зло, так? І, на жаль, людина, яка не вибирає зла, тобто не вибирає добра, означає, не вибирає Бога в своєму житті. Ну, а якщо немає Бога в моєму житті, то, ну, це темрява, це пустка.
0: Сенс життя втрачається,
2: так. І, власне, насправді, основа всього – це оця присутність Божа, так? Він теж тут розповідає, що Бог в окопі, так? Де той Бог був? Власне, він не буде задавати запитання Богові, коли з ним зустрінеться колись, і не буде запитувати, де ти був. Бо він досвідчив в своєму житті, що Бог, власне, був з ним в окопі, в цих всіх ямках, де вони сиділи, і в цих всіх стражданнях, які вони переживали. І я, якби, от він тут склав все ось так гарненько, те, що я часто теж думаю про це, що Бог, власне, є, оця присутність Божа найважливіша в моєму житті. І просто її, якби, помітити, це вже велика надія для мене, так? Чому? Це дуже складне питання, так? Для чого? Вже, можливо, простіше відповісти. Але думаю, що у кожного своя дорога, власне, присутності Бога в їхньому житті, так? Тому, ну, я вірю, що Бог зі мною є в цьому всьому. Я маю брата рідного, який також захищає з 22-го року. І він говорив, що завдяки молитвам він дуже дякує всім за молитву. Дітки підтримують його, ну, не лише його, а всіх парафін, які також служать. І він досвідчив не один раз, що ось тут ми були, і ось було натхнення вийти там, через 10 хвилин туди прилітає. Так? Тобто він досвідчував багато чудес і ось цієї Божої присутності.
0: І, можливо, в таких місцях війна і ці окопи є таким місцем, де здається, де ж там той Бог?
2: А він власне там.
0: Він, власне, так, там.
2: І
0: ви, сестро, на своєму місці... Як уже монахиня, як сестра назаретанка, ви, власне, для себе даєте відповідь і допомагаєте іншим це робити. Власне, як і нашим завданням Радіо Марія є те, щоб не взагалі широким верствам, а конкретному слухачеві Радіо Марія, конкретному, допомогти віднайти сенс життя в світлі доброї новини. І ви знаєте, у нас нещодавно відбувався такий маріафон. Ну, такий радіомарафон ми проводимо на нашому радіо для підтримки Радіо Марія, для згуртування наших слухачів, просимо ділитися свідченнями. І кожного разу, і після такого спілкування, я для себе відкриваю якесь таке знайомство з слухачем і тими словами, які говорить цей слухач, які мене вражають. І от на цьому останньому нашому маріафоні якраз телефонувала слухачка в прямий ефір, і вона дякувала за Радіо Марія, і вона говорить, що я тримаю цей приймач, який мені мій син подарував це Радіо Марія, дав мені в ці руки. І я слухаю всі ці передачі, молюся разом з вами. І потім слухачка говорить про те, що мій син вже загинув на війні. І зараз, тримаючи це радіо, мені здається, що я тримаю їх
2: поруч.
0: І знаєте, сестра, у мене також сльози виступили в цьому прямому ефірі, тому що отакі духовні речі, власне, ми переживаємо зараз всі українці. І дякувати Богу, маємо сестер назаретанок, які на своєму місці знаходяться, роблять те, що потрібно робити, передовсім для того, щоб і ближніх, і вірних підтримати.
2: Знаєте, я так дивлюсь, власне, на цих моїх сестер-мучениць. Власне, тут я прийшла з ними в спільнота.
0: Так, можна, да, я?
2: Так, будь ласка, це реліквіарій сестер-мучениць наших.
0: Я дуже зрадів перед програмою. Сестра мене запитала, що давайте ми також в нашу студію запису в самому ці реліквії. Розкажіть,
2: ласочка. Бо я прийшла не сама, це, власне, їхня присутність тут разом з нами. І, власне, маю велику радість, що ми переклали цю книжку. Вона така книжечка практично, але дуже цінна для нас, як для назаретанок, тому що, власне, сестри в 1943 році віддали своє життя за родини. Передусім за чоловіків, за батьків родин, яких арештували і мали розстріляти. І була на той час спільнота з 11-12 сестер, які, очевидно, так як і сьогодні, власне, це дуже, прям можна подивитись паралель між нами і сестрами-мученицями на той час. Війна, батька, сина, чоловіка забрали, розстріляють. Мами, жінки залишаються самі з дітьми і, очевидно, йдуть до сестер, просять про молитву. Це містечко Новогрудок, сучасна Білорусь. На той час то була Польща. І, очевидно, сестри моляться, хвилюються, підтримують, як можуть. І настоятелька від імені всієї спільноти промовляє таку молитву, можна сказати, віддання, готовність пожертви. Мій Боже, якщо потрібна жертва з життя, то нехай краще нас розстріляють, ніж тих, хто мають родини. Молимось навіть про це. Пізніше була загроза священника, що можуть вбити. Вони поновили своє прохання. І наприкінці липня 43-го року сестер викликають до гестапо. Це німецька окупація була тоді. Їх викликають до гестапо. Вони ніч проводять в підвалі, дуже маленькому, по черзі лежачи хрестом на землі. Також аналогія зараз цих людей, які страждають, власне, десь на підвалах, де проживають свою таку велику п'ятницю, так?
0: Можливо, сестра, давайте скажемо нашим слухачам і глядачам, що це книжка, яку написала Марія Стажинська, називається «Немає більшої любові». Так. Ви її переклали, видали, і її де можна придбати?
2: Можна придбати в тих парафіях, де сестри служать, або, не знаю, зателефонувавши на Радіо Марія. На Радіо Марія я залишу, також можна буде придбати. І, власне, і тут і їх вивезли вранці в ліс і розстріляли. І ще найдивовижніше для нас це знаком було, що тих чоловіків не розстріляли. Більшість після того вивезли на примусові роботи кудись до Німеччини. Частину відпустили, і жоден з них не загинув. І їхні діти, батьки, діти і онуки, перепрошую, так, досі приїжджають в місто Новогрудок, дякуючи сестрам за цю жертву. Тобто це для нас, як вони переживали ці всі моменти воєнні, це прям для нас якби такий теж приклад, власне, сучасного життя. І вони також мали можливість виїхати, але вони лишилися.
0: Так. Сестро, ми поговоримо ще потім далі докладніше про вашу спільноту, але я думаю, що є сенс чуть-чуть нам заглибитися в вашу постать, там, якщо я так кажу, да? Сестри Вероніки, ви тільки що проговорилися, що так відчуваєте, що певні такі знаки ваш життя супроводжують. Тому моє запитання полягає в тому, в якій родині, дуже коротко, в якій родині ви виросли, як ви дозріли до розуміння того, що треба себе присвятити Богу, власне, тільки що також перед записом ми вияснили, що 33 роки якраз як сестри Назаретанки в Україні знаходяться.
2: Да, такі,
0: тому такі цікаві знаки. Отже, що ж це були за такі знаки і як ви стали монахинею?
2: Я народилася в Житомирі в християнській родині. І я завжди бачила з дитинства свідоцтво мами і також тата, власне, молитви і віддання на волю Божу цього життя. Так? Я часто жартую, що перша назаретанка – це моя мама, тому що у нас девіз «Нехай буде воля твоя», так, в згромадженні. І я ці слова дуже часто чула від моєї мами в житті. Складно було, бідно жили, мали клопоти різні, але завжди маму бачила з розарієм і завжди зі словами «На все Божа воля, так? Буде так, як Бог нас не покине, Бог з нами». І власне, можливо, це в мені також формувало. Я не знала, але вже якось ця дорога до Назарета тоді йшла. І коли я познайомилася з сестрами-назаретянками, це також, ну, це довга історія, це ще на один ефір треба розповідати про своє покликання. Але коли я була знайома з різними згромадженнями, з різними сестрами. В Житомирі було їх там кілька, різні. І клюзурові, закриті, так, і чинні, і в хабітах, і безхабітові. Тобто вибір в мене був досить великий. Але я розуміла, що я хочу. От я дивилась на сестер, я розуміла, я хочу так, як вони. Але не як ось ці, тільки от чогось
0: мені... Щось інше.
2: Щось інше.
0: Так.
2: І коли я, якщо так справді дуже коротко, побачила одного разу перед своїми очима сестру, сестра Феліцита, вона досі, вона зараз з нами в Києві також, я побачила ось сестру, і це, знаєте, як любов з першого погляду, така серце застрибало, і я зрозуміла, ось, це вона. Я не знала, хто вона, чим вони займаються, що вони роблять, де вони живуть, бо я їх не бачила в Житомирі. І інші згромадження знала, їх не знала. Я була готова їхати на кінець світу.
0: Це цікавий знак, сестра, тому що ж не всім так щастить, да? А ви зрозуміли.
2: Я зрозуміла.
0: То ясно, що знак. Так.
2: Так. І пізніше вона мене запрошує на день зосередження. Я думала, що це треба їхати на другий кінець світу. А це виявляється, там 15 хвилин від моєї школи сестри жили. Ось. І так почалась моя пригода з сестрами-назаретанками. І це була така свобода також, власне, що ніхто на мене не дивився, якби, як на потенційне покликання. Ось, раз ця дівчина тут з нами там довше, більше з нами є, значить, ось, можливо, вона до нас. Жодного слова ніхто не сказав. І, до речі, перша книжка, яку я прочитала за одну ніч після зустрічі з сестрами, це, власне, про сестер-мучениць.
0: Так.
2: І я так була захоплена, і ця свята родина. А у мене образ великий святої родини висить в кімнаті у батьків, так? І я так це все, о, свята родина, так це ж те саме. Ну, якби для мене це все було так гармонійно поєднане з одної родини в іншу родину Назарету і так далі. І коли я вже точно вже знала, що хочу бути назаретанкою, хоча був ще один нюанс, мені сон приснився, я так сумнівалась, можливо, ще інше згромадження. І сниться сон, що я, типу, сижу за столом, маю дати якусь конкретну відповідь комусь, хто зараз прийде. І приходить цей хтось, я чую тільки голос, як був у сні, і він мене запитує, і що ти вирішила? І я кажу, я вирішила, йду до назаретанок. І я прокинулась, точно вже знала, вже жодного сумніву не було, що це назаретанки. Це так, якби Господь такий вже останній штрих.
0: Так.
2: Ось. І коли я вже вирішила і сказала сестрам, що я хочу йти до Назарету, то сестра така, о, так, справді, до нас, о, чудово. І я вже здавала екзамени після школи, так, на закінчення школи, і мала квиток. їхати в Білорусь, бо на той час Україна, Росія, Казахстан, Білорусь мали свою формацію власне в Гродно, а потім новіцят в Новогрудку, в цьому містечку, де сестри мучениці загинули, там дім новіцяту. Тому я зібрала речі і поїхала теж в далеку незнану подорож до Назарету. Власне, це якщо прям дуже-дуже коротко.
0: Так, прекрасно. Ну от, власне, ви у нас в Україні, на щастя для всіх нас, ви знаходитесь в Києві, в своїй спільноті, в своєму згромадженні. І ми, всі наші слухачі, ті, хто є вірними Римо-католицької парафії, Римо-католицьких парафій, дуже добре знають, що от хто-хто, а сестри-монахині без справ дуже важливих не сидять. І в них є дуже-дуже багато праці. Передовсім молитовної, оскільки
2: так, це
0: оскільки, ну, зрозуміло, що це сестри-монахині. І я думаю, а ви підтвердіть, чи так, чи ні, що у вас, як і у інших монахінь, є також свої правила, ви, мабуть, також багато молитеся, бреф'ярій.
2: Роздуми над Словом Божим, адорація.
0: Адорація, медитація, безумовно. І, до речі, дорогі друзі, це як відповідь на наше запитання, та, що монахині і монахи, і священники роблять передовсім. Передовсім моляться, а за кого моляться? Моляться за тих людей, які їх оточують, за цю землю, на якій вони живуть. Тому всі ці, це благо, яке ми маємо, і яке зараз так важко переживаємо, і оці події війни, це величезна кількість тих молитов, богопосвячених осіб на руках своїх сестри, і священники, і монахи тримають. Але також, крім основного, крім молитви, я впевнений, що у вас величезна кількість різних обов'язків і проєктів. Uh-huh. От якщо ваша ласка, давайте поговоримо, оскільки це дійсно велика праця і дуже важлива, і можливо хтось не знає про це, але скористається можливістю і також долучиться. Uh-huh. Або до допомоги, або участі в ваших проєктах.
2: Uh-huh. Так, ну ще хочу повернутися на хвильку до молитви, власне. Назаретянки покликані не тільки брати взірець зі святої родини, але також молитися за всі родини світу. Тому нехай кожна родина буде впевнена, що вона огорнута молитвою сестер назаретанок всього світу. Щодня ми молимося за родини. Наша засновниця казала, що назаретанка має бути як той пожежник, так, якби сторож, який виглядає, де горить, так, щоб відразу бігти назустріч. Тому горить в родині, напевно, горить, і дуже багато всього горить. Багато сімей розділилися, ті виїхали, ті залишились. Навіть ті, які залишились, також. Ну, всім складно, добре.
0: Потерпають.
2: Так, свята родина. Пробачте, родина страждає, так? А свята родина є поруч. І назаретанки, так, перш за все, молитва. Ну, і якби, власне, ці виклики, вони змінювалися. Від 22-го року, власне, від повномасштабного вторгнення, то в нас воно, якби, також
0: хвилі подібно все відбувається.
2: Так, що, де побачили?
0: Як у всіх.
2: Де побачили? Так, власне, так як у всіх, в принципі. Передусім, у нас там таке місце в парафії, що був Яничний храм, і там була можливість сховатися багатьом людям. У нас там якби таке підземне містечко, я його називаю, було. Близько сотні людей жило в нас, поки там цей весь такий найгарячіший період. Пізніше багато виїхало наших парафій. Ну і зараз. А, і також після цього люди також приходили, ті, які вже переселились до Києва з тих гарячих точок. І почали шукати допомоги, хліба, перш за все, так, ну, якби через голод тілесний, також відкривали в собі голод духовний, так, і була сестра, яка Ну, допомагали разом з, в співпраці з братами-капуцинами. Допомога, якісь необхідні продукти харчування. Крім того, сестра мала нагоду поспілкуватися з людьми, дати, власне, трошки надії, підтримати, запросити до храму, що ось тут є Господь, який якби вас не кидає, так? Ми з вами, але також ідіть до Бога. Ось кроки показувала, так, приводила до храму, показувала, де рятунок можна шукати, крім їжі просто, так?
0: Але
2: і на щастя,
0: і їжу також
2: і їжу давали. Також давали, так. І згодом це все переформатувалося в інші вже там якби допомоги, але частина людей, тих, які приходили, залишились в храмі, сестра з ними робить зустрічі, власне, для переселенців, так, для тої групи. Діляться Словом Божим, своїм життям і так далі. Тобто, ну, дати їсти – це мало, так? Дати Бога – це наше завдання. Тому дуже файно, що це так виходить. Я певний час також виїжджала до Польщі для служіння нашим переселенцям з України в Польщі. І це також для них був такий, ну, я бачила, як вони тішилися, що як я приїхала. І там, добрий день, я сестра Вероніка.
0: Добре.
2: Я з України. Вони, о, Україна!
0: Але, сестра, у вас там також дуже цікаві проєкти, які стосуються дітей. І от, будь ласка, про це розкажи.
2: Діти, ну, передовсім катехізація. Тільки, наприклад, ну, в мене вона теж набрала іншої форми. Це не просто там прийшли, поговорили, якби там тематично те, що там приготувала.
0: Після служби і побігли.
2: І побігли. Я бачу, що діти потребують також спілкування, потребують уваги, потребують розповісти все, що в них трапилося за цілий тиждень, чи за ніч, коли там, в яких підвалах вони були, куди вони бігали. І також є діти, у яких батьки на війні. Один тато повернувся з полону, власне, в цьому році цей хлопчик буде мати, приймати перше причастя, тому це для нас радість, що тато буде разом з ним. Він дуже молився про це. І ми з дітьми також, наприклад, робили коробки тепла для захисника взимку, для військових, конкретно списочок, що хлопці потребують. І парафіяни долучалися, збирали. З дітьми ми робили заготовки на окопні свічки. І це передавалося далі волонтерам, які заливали, передавали там адресно вже кому хто потребує. Людям парафія насправді дуже відкрита, і попросиш в оголошенні щось, там потребуємо те, на тоді якусь робимо таку акцію. Я не знаю, як люди це роблять, але насправді просто, ну, безмір допомоги можуть.
0: Але ви є організатори, це і так.
2: І це насправді якісь такі от натхнення приходять. Не то, що там хтось сидить і думає, так, що це нам зараз зробити, так? Воно якось бачиш і відповідаєш, власне, як той пожежний.
0: Дорогі радіослухачі і глядачі, ви ж знаєте вже, що сестри-монахині, вони завжди надзвичайно є скромними. І так от попробуй застав, можна сказати, розказати про те, який ти гарний. Тож ніколи не розкажуть. Але я вам скажу, дорогі друзі, що, можливо, ті, хто нас слухають, їхні діти також в групах сестри займаються або по-іншому. І я знаю від дуже багатьох батьків, ну і, власне, дітей, ну, з якою радістю вони до вас, сестер, власне, приходять для того, щоб навчатись займатися корисними справами також і пізнавати Бога, і до вас особисто, сестра Вероніка. Тому від їх імені ми дуже дякуємо, розуміючи, що не все ви бажаєте розповісти із-за своєї скромності. Взагалі, ви знаєте, я дивлюся іноді в очі сестрам-монахиням. А на щастя, тут є у мене можливість, коли програму провожу з різними сестрами. І я дивлюся в очі, і я кожного разу думаю, може якісь дослідження таке зробити. Да, що ж вони так? Тому що очі кожної сестри, вони, ясно, що вони різні, але вони прекрасні, вони глибокі, і от кожного разу, в тому числі, я образ Пресвятої Діви Марії бачу, очі Пресвятої Діви Марії бачу. Я вірю, сестро, що ви намагаєтесь бути для себе, щоб для вас, власне, зірцем була Пресвята Діва Марія, і таким чином і огортати любов'ю цих дітей. Що ви ще робите?
2: Діти насправді дуже чудові. Насправді. Їм трошечки любові дати, уваги, часу. І це просто безмір. Я також захоплююсь і родинами, і дітьми, і тим всім, що вони переживають. Бо я не маю своєї сім'ї, в мене немає аж стільки клопотів, що зробити з дитиною, коли там ніч бомбардують і так далі. Так? Але насправді ті сім'ї, які тут лишаються в Україні, які є і готові переживати ці всі страждання, насправді гідні того, щоб їм присвячувати час.
0: Але бачите, і вас через ваше служіння, вас таким чином і Бог також потішає, оскільки в родині 1, 2, 3, може у когось 4 дитини, а у вас сотні, тому що вони також так, знаєте, вас сприймають як родину свою, це є добре. Отже, ще проєкти. Я переживаю про те, щоб ми розповіли про те, що є важливе, і, можливо, хтось міг би отримати допомогу також від вас.
2: Нещодавно, кілька років, це також під час війни, одній сестрі прийшло натхнення, воно так якось лягло на серці, апостольство плаща Матері Божої з Гваделупи. І в нашій парафії ми це започаткували, маємо плащ. Думаю, що слухачі знають трішки історії про об'явлення Матері Божої в Гваделупі. У вас на Радіо Марія також є передачі.
0: Ми говорили, дорогі друзі, пам'ятаємо 12 грудня, день. Так. Власне, оцей образ прекрасний, який знаходиться в Мексиці, власне, де в 16 столітті відбувалося об'явлення Пресвятої Діви Марії одному індіанцю.
2: Хуан Дієго, так.
0: Я навіть, сестро, колись вивчив його ім'я індіанське. Куатлотуанцин. Згадав?
2: Там дуже довго.
0: Але сенс цього об'явлення дивовижного полягав в тому, що він, як в інших об'явленнях, зустрів якусь жінку. І, власне, нею виявилася Пресвята Діва Марія. Вона також мала до нього прохання і просила, щоб він передав це правлячому єпископу, і щоб той єпископ точно повірив. Вона зробила чудо, він зняв це пончо, або воно якось по-іншому називається, оцей одяг, так, національний індіанський, який був з матеріалу переробленого кактуса, мені здається, навіть зроблений. І, власне, він, ця одіж опинилася повною прекрасних троянд. А образ тих людей, тих осіб, які оце дивилися на це чудо, і якраз і був на тому образі.
2: Так.
0: Власне, це чудотворний образ. Ми дивуємося, і зараз його науково досліджують, і так далі, тому що він там 16 століття, а не розклався, а зазвичай оцей матеріал з цих кактусів, він розкладається там за 40-50 років, а вже декілька століть пройшло. Але головне – це самий образ. І, власне, по-перше, Пресвята Діва Марії вагітної, і, по-друге, це очі, в яких цілі дослідження.
2: Так.
0: Все, замовкаю, сестра, тому що хай наші слухачі дізнаються і до вас звертаються, тому що у вас є спеціальна програма.
2: У нас власне, є спеціально на замовлення, власне, це все там документовано, маємо дозвіл на проведення такого апостольства в Україні. Є плащ, є ікона велика, копія, очевидно, так, Матері Божої. І є можливість сховатися, власне, під плащ, під покров Марії, фізично навіть, так, не тільки духовно, але взяти той плащ і окритися, тому що Марія, власне, приходить, і вона є потіхою для нас, так, особливо в стражданнях. І тому зараз це теж дуже актуально, кому важко, запрошуємо, приходьте під плащ Марії. В нашій парафії це відбувається інколи з деякими виключеннями, там, змінами, але загалом третя середа місяця, перед вечірньою месою, десь близько 18-ї години, є розарій, виставлення Пресвятих Дарів, адорація, розарій, і під час цього розарію ті, хто молиться, розарій, якби заступаються за тих, хто сестра підходить і окриває плащем, і ми молимося за тих людей, хто в даний момент є під тим плащем, приходить до Марії. Так? Тобто така заступницька молитва розарія.
0: Тобто, дорогі друзі, знаєте, що робити? Треба йти в парафію.
2: Треба йти в парафію на розарій.
0: Тої Діви Марії, Матері Церкви, так.
2: Крім того, якщо не можете в третю середу, є сестра, яка завжди готова індивідуально помолитися, індивідуально накрити плащем, пояснити, розповісти, разом помолитися. Тобто вона готова. В інших парафіях також вона домовляється з настоятелями, і також відбуваються такі молебні. Тобто в своїй парафії можете запитати настоятеля. В Києві особливо так, бо ми ще наразі далі не їдемо. Але в Києві можна знайти можливість прибігти під плащ Марії і власне, там залишати всі свої клопоти, проблеми, і бути з нею, і потішатися таким так. способом.
0: Сестро, ще перед нами тут є книжечка, можливо, ви розповісте про неї.
2: Так, це також книжечка, власне, ювілейна. Ми в минулому році.

0: подивитися мультика, щоб якось наблизити до себе постать нашої засновниці. Вона насправді для нас теж дуже загадкова. Досі сестри переписують її листи. Вона дуже багато всього написала, дуже багато говорила до сестер, і це просто така невичерпна скарбниця, що ми досі її пізнаємо. Але її найважливіші слова перед смертю до сестер – це були «Любові, любові, любові, сестри мої. Не любов і Назарет не мають нічого спільного». Тому ось ця любов, власне, і спонукає нас до того, щоб бути поруч.
1: Знаєте, я радію багатству католицької церкви.
0: Так, це неймовірно.
1: І в цій скарбниці багато різних дарів. І от серед цих скарбів є і те, що так от бачите, вже 2000 років існує, величезна кількість монаших згромаджень. Дуже різних, дуже різних. Від контемплятивних до дуже таких рухливих. Але всіх об'єднує одне – власне, ці монаші обіти, любов до Бога і ближніх. Сестро, ще якісь, можливо, проєкти? Я вас, бачите, намагаюся, намагаюся заставити все більше і більше розповісти.
0: Я згадати намагаюся. Не знаю, так найчастіше це... Ну, сестри в Житомирі співпрацюють з Caritas. Там також мають свої проекти соціальні.
1: Caritas – це наша міжнародна благодійна організація.
0: Допомагають всім, хто там до них звертається. Ну, тут в Києві ми, власне, головно катехеза, садочок, індивідуальні катехези, дорослі, власне, проходять повз храм, заходять до храму, а можна тут у вас помолитися, можна побути, пізніше приходять, пізніше, а я хочу вже сповідатись тут у вас, а як це так зробити, щоб можна бути з вами. Тобто з'являються просто... якісь кроки люди роблять в сторону храму, а далі вже...
1: В сторону храму, і, власне, ті люди, які ніколи не були уцерковленими і навіть ніколи не були в латинському обряді. І це є надзвичайно добре, це якраз є свідченням того, що ви займаєтеся своєю справою.
0: В Броварах сестра, наприклад, Марта, у нас там є такий невеличкий центр традиція, ми його назвали, але там все. Там і групи підтримки для матерів, які втратили своїх дітей на війні, або там для дружин. Різні, різні. Я можу зараз там всього навіть не згадати. Але також вона має ці двері центру відчинені. Якісь там діти приходять, якісь вони майстер-класи роблять. Просто відчинити двері, а далі потреби, кого які будуть, то ми відповідаємо на ці потреби. Так?
1: Тим більше потребуємо цього в такий складний час тривалої повномасштабної агресії.
0: Зараз в Києві, наприклад, сестри також проходять різні навчання в зв'язку, власне, з цією нашою війною. Так? Це мало просто інколи... Це дуже багато, але не завжди достатньо просто молитись. Також варто пізнавати... Що відбувається з людиною, так, ці всі процеси, і тому ми навчаємося також, як служити.
1: Психологічним якимось.
0: Також, між іншим, так, ці служіння під час війни. Капеланська школа служіння, власне, була сестра наша, там, та, що в Гнівані і ближче до городка їздила. Я тут в Києві ще з однією сестрою навчаємось, так, тобто для того, щоб служити людям, ну, потрібно самому також розвиватися. Між іншим, тому Артур Дронь – це моя тепер підручна книжка буде для
1: допомоги. Ну, я думаю, що наші радіослухачі дуже добре зрозуміли, що сестри Назаретанки не сидять зачиненими в своєму монастирі і тільки моляться, а крім цієї молитви мають дуже-дуже багато різних справ, але спрямованих на те, щоб допомагати людям. Бачите, майже вичерпався час для нашої розмови. І зараз я хотів би вас, сестро, попросити сказати декілька слів для наших радіослухачів, слухачів Радіо Марія, які, можливо,

0: чули про вас і про сестер Назаретанок, а можливо, які не чули. Але ті, які поруч з нами знаходяться, задля яких ви і ми працюємо. І цих декілька слів в цей період, який ми зараз переживаємо, і от в сьогоднішній конкретний день те, що ви хотіли б їм сказати.
1: Що би я хотіла сказати? Практично щодня можна якось приходити натхнення, щось інше, але ось прямо тепер Христос воскрес.
0: Воістину воскрес.
1: І ви не самі. І якось я в оця неділя милосердя Божого, якось мене так дуже сильно доторкнуло власне цей образ Ісуса Милосердного, де він якось так звернула особливу увагу на цей крок, який робить Ісус. Так? І коли я кажу, ми не самі, це не означає, що я зараз теж маю кудись бігти, десь шукати допомоги. Але пам'ятайте, брато і сестро, Ісус робить перший крок на зустріч зі мною, так? Він ступає для того, щоб відкрити мені своє серце, так? Дати мені свою любов, дати мені своє прощення, дати мені свою благодать, дати мені свою радість. Все, що, власне, зараз ми переживаємо рік серця Ісусового в нашій церкві в Україні. Тому якось я так задумуюсь постійно над цим серцем Божим, скільки там всього, так? Євхаристія і хрещення. Ці всі абсолютно дари, які можемо.
0: Вся Вселена.
1: Вся Вселена, так. І ось Ісус ступає перший крок, щоб мені це дати. Не біймося прийняти це і йти в сторону ось цього світла, бо Ісус є світлом, так? Ось завжди в мене якось перед очима також цей от тунель. Він не безкінечний, так? Він закінчується світлом. Кожна темрява закінчується світлом. Ісус переміг цю темряву і хоче нам дати цього світла. Тож приймімо його. І хочу ще раз запевнити вас всіх про молитву. Дозвольте, я помолюсь на закінчення. Так? Це наше закінчення. Молитвою, шматочком молитви, яку сестри Назаретанки моляться по всьому світі щоденно за сім'ї. Святе сімейство, благослови і охороняй всі сім'ї світу. Збережи їх з'єднаними нерозривними узами любові. Дай їм бути вірними отриманим благодаттям і обов'язкам їхнього стану. Вчини, щоб вони жили згідно з Божим законом і Його заповідями, щоб їхнє життя було віддзеркаленням Твого життя на землі і дозволило їм колись розділити Твоє щастя в небі.
0: Амінь. Дорогі друзі, я дуже дякую сестрі Вероніці Бєляк, яка була з нами, за те, що ви були з нами, за ваші чудові слова, за цей прекрасний час, який ми провели разом, записуючи цю програму. І я впевнений, ви, дорогі друзі, проведете, слухаючи цю програму.
1: Дякую.
0: Христос воскрес.
1: Воістину воскрес. З вами була сестра Вероніка. Від Євхаристії дар життя.
0: Дякую.
2: Хто я перед Богом? Чим живе моє серце? Покликання – це відповідь. Програма про богопосвячене життя для тих, хто шукає, і для тих, хто прагне відповісти. Покликані до служіння. Лише на Радіо Марія.

0: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Мене звати Ірина. Розпочинається денна молитовна лінія на Радіо Марія. 15-та година зараз в Україні. Крім того, розпочинається від сьогодні новий місяць на календарі – вересень. Для католицької спільноти вересень присвячується семи скорботам Пресвятої Діви Марії, адже будемо багато роздумувати над стражданнями, які земна мати Ісуса Христа пережила протягом свого життя. Але для більшості з нас 1 вересня – це також традиційно початок чогось, початок навчань, це день знань, адже майже у кожній родині є хтось, хто причетний до цього навчального процесу. Будемо сьогодні особливо молитися за наших школяриків, за студентів, за семінаристів, за тих, хто навчає інших. Господи, бережи наших дітей, всіх тих, хто їх навчає. Огортай їх, Господи, оберігай їх там, де людських сил бракує. І нехай цей навчальний рік стане кроком до того дня, коли українські діти зможуть вчитися вже без цих сирен, без тривоги, у вільній та мирній і щасливій Україні. Також коронку до Божого милосердя о цій годині ми молимося за кожного нашого слухача і за кожну слухачку, за ваші сім'ї і за мир в Україні. І ми знаємо, що Ісус дуже любив дітей, Він закликав приводити дітей до Нього. Я відшукала сьогодні у щоденнику Святої Фаустини Ковальської уривок, де Ісус Христос запрошує Святу Фаустину молитися та духовно приводити до Нього дітей. Свята Фаустина Ковальська пише, що Ісус, об'являючись їй, сказав: «Сьогодні приведи до мене душі тих, хто є тихий і покірний, і душі малих дітей, занур їх у море мого милосердя. Ці душі найбільш подібні до мого серця. Вони укріпляли мене у гірких муках конання. Я їх бачив, наче земних ангелів, які будуть чувати біля моїх вівтарів. На них зливаю цілі потоки благодаті. Благодать мою здатна прийняти лише смиренна душа. Смиренні душі я обдаровую своєю довірою». Нехай же зійдуть ці потоки благодаті Божої на наших діточок і на всіх нас. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Розпочинаємо молитися коронку до Божого милосердя з молитви «Отче наш», абонент 098, будь ласка, приєднуйтесь.
1: Абонент 098,
0: будь ласка, моліться. Ні, на жаль, ні. Абонент 093.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав при Понтії Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у відхлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
0: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Дякую вам. Молимось перший десяток коронки, абонент 044, будь ласка. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
3: На облагання за гріхи наші та усього світу,
0: заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та всього світу,
0: заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та всього світу,
0: заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та всього світу,
0: заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та всього світу,
0: заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та всього світу,
0: заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та всього світу,
0: заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та всього світу,
0: заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та всього світу,
0: заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та всього світу,
0: заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та всього світу.
0: Дуже дякую. З Богом. Молимось далі, абонент 098, будь ласка. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого
4: Ісуса Христа, на облагання за гріхи наші та усього світу,
0: заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та усього світу,
0: заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та всього світу,
0: заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та усього світу,
0: заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та усього світу,
0: заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та усього світу,
0: заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та усього світу,
0: заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та усього світу,
0: заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та усього світу,
0: заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та усього світу,
0: заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Дуже дякуємо вам. Продовжуємо молитися, абонент 093, будь ласка. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
5: На облагання за гріхи наші та цілого світу,
0: заради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та цілого світу,
0: заради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та цілого світу,
0: заради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та цілого світу,
0: заради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та цілого світу,
0: заради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та цілого світу,
0: заради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та цілого світу,
0: заради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та цілого світу,
0: заради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та цілого світу,
0: заради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та цілого світу,
0: заради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Дякую вам. Четвертий десяток коронки, молимося, абонент 098. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
6: На облагання за гріхи наші і усього світу,
0: заради Його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас і усього світу,
0: заради Його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас і усього світу,
0: заради Його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас і усього світу,
0: заради Його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас і усього світу,
0: заради Його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас і усього світу,
0: заради Його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас і усього світу,
0: заради Його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас і усього світу,
0: заради Його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас і усього світу,
0: заради Його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Дякую вам.
6: Щиро дякую.
0: З Богом. І молимось п'ятий десяток корунки, абонент 093. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
7: На благання за гріхи наші та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
7: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
7: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
7: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
7: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
7: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
7: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
7: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
7: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
7: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
7: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
7: Помилуй нас і увесь світ.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
7: Помилуй нас і увесь світ.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
7: Помилуй нас і увесь світ.
0: О крове і воду, що витекли із серця Ісусового, як джерело милосердя для нас.
7: Ісусе, уповаємо на Тебе.
0: Ісусе,
7: довіряємо Тобі.
0: Ісусе,
7: довіряємо Тобі.
0: Свята Фаустино Ковальська,
7: молися за нас.
0: Святий Йоанне Павле ІІ,
7: молися за нас.
0: Блажена Броніславо,
7: молися за нас.
0: Свята Анно,
7: молися за нас.
0: Святий Йоанн Боско,
7: молися за нас.
0: І всі святі Божі,
7: молиться за нас та за цілий світ.
0: Амінь.
7: Дякую за спільну молитву.
0: Дякую вам сердечно. Згадали святого Йоанна Боско, хоч ми його сьогодні і не споминаємо, але він є заступником учнів, школярів, студентів, тож можна помолитися за своїх школяриків та студентів до нього, до святого Йоанна Боско. А згадуємо сьогодні блаженну Броніславу, тож трішки пізніше будемо молитися за наших Бронислав, з наших родин. Є в нас такі слухачки з таким іменем. Але перед цим будемо молитися вервицю миру. Вже є з'єднання зі слухачкою через Viber. Пані Ніно, будемо молитися разом за мир в наших серцях, в наших родинах, в нашій країні, у цілому світі і за душі в чистилищі. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.
8: Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пілата, був розп'ятий і помер, і був похований, зійшов у відлунь, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
0: Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
8: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
8: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
8: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
8: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
8: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
8: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
8: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
8: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: І як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
8: Марія, Цариця миру,
0: молись за нас.
8: Марія, Цариця миру,
0: молись за нас.
8: Марія, Цариця миру,
0: молись за нас.
8: Щиро дякую за спільну молитву. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава Богу! Дякую вам сердечно, що молитеся з нами. Не забувайте про наше радіо. Пані Ніно, дорогі радіослухачі, зараз будемо промовляти імена тих або ті інтенції, з якими сьогодні прийшли в годину Божого Милосердя на Радіо Марія. Молимося за всіх наших студентів, школярів, семінаристів, вчителів, за Марію, Богдана, Віку, Віру, за Адріану, яка пішла в садочок, за... також ви зазначаєте імена своїх діточок, буду зачитувати. Пані Анна просить молитися за своїх дітей, за всіх дітей України, за душі чистилища і всіх священників, і нові покликання за мир в Україні, світі та за навернення росіян. Пані Броніслава Новак, також наша постійна слухачка, яка молиться з нами сьогодні в день Святої Броніслави, що означає боронити славу Божу. Це нам пише пані Броніслава. Прошу помолитися за всіх, хто має це ім'я, щоб відповідали їх призначенню і боронили славу Божу. Дуже гарно ви написали, бо дійсно свята, блажена, зазначена тут на сайті Броніслава, є покровителька доброї слави, так? Вона мала об'явлення Діви Марії, багато молилася до неї, тож є з кого брати приклад. Молимося за вас. Є інтенція, дзвінок на номер 098.
9: Алло, слава Ісусу.
0: Навіки слава.
9: Хочу помолитися за всіх дітей та внуків, про мудрість у житті, в учобі, а також особливо для Фаустинки, початок студенческого дня, перші пари на сьогодні, щоб Дух Святий керував, давав їй мудрість і захищав від всякого біди та зла. І також день народження синулі Станіслава. Про Божу поміч та опіку для нього в житті. Про мудрість, силу Святого Духа для нього. Дякую, що мене вислухали. І хочу такою молитвою помолитися. Під твою милість прибігаю, Пресвята Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, а від бід захисти нас, єдина, чиста і благословенна. О, мати наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, до сина свого приведи нас.
0: Амінь.
9: Дякую, що мене вислухали.
0: З Богом. Вітаємо вас з іменинником, дякую, що молитеся з нами. Пані Надія просить про щасливе навчання у Бога для Данила, Матея, Софії, Павла та Мілани. Також з Англії маємо таку інтенцію, молимося за навернення до Бога Назарія, Тетяни та Емілії. А пані Тетяна просить помолитися за здоров'я бабусі Юлі, Лариси, Віталія, Павла, Артема і Андрія. Слава Ісусу Христу, пише нам пан Леонід. Дякую Богу за все, прошу молитви за зцілення онучки Софійки, миру, злагоди, здоров'я, любові, порозуміння і Божого благословіння в сім'ях доньки Тетяни і Наталії. Добру роботу для онука Владислава і молюся за всіх працівників Радіо Марія. Сердечно вам дякуємо. Від пані Людмили подяка Богу за все. Щиро молюся, пише пані Людмила, за здоров'я, оздоровлення, зцілення всіх недуг, за зцілення від болі хворого Романа, за помічне лікування, успішне відновлення, повне одужання його та щоденний Божий захист, опіку і поміч. За хворого Віктора також молимося. І Ось нам пані Людмила написала: «Слава Ісусу Христу, в годину Божого милосердя молимося про вічне життя в Царстві Небесному для донечки Анастасії Липівської. Молимося про здоров'я, мудрість і щоденний Божий захист для синочка Ярославчика, який сьогодні пішов у перший клас». Молимося, нехай цей початок буде дуже добрий в житті вашого Ярославчика та всіх наших першачків-малюків, хто пішов сьогодні до школи. За Романа, Надію, Анну, Марію, Ярослава з родиною, Любов з родиною, Зіновія з сім'єю, Наталію з сім'єю, Оксану, а також колектив «Радіо Марія» молиться з нами Роман та передає нам вітання із Чехії. А пані Галина в годину Божого милосердя хоче помолитися за добру долю для сина Мар'яна, якому сьогодні виповнився 21 рік. Також за сина Остапа, за племінника Дмитра, щоб йому було легше навчатися, щоб йому було легко навчатися. І прошу про молитву за збереження життя та щасливе повернення додому безвісти зниклого чоловіка Богдана. Приєднуюсь до всіх інтенцій, пише нам пані Галина. Ось такі сьогодні інтенції, багато святкових, гарних слів для діток прозвучали. Ми молимося за всіх тих, хто переступає сьогодні поріг школи чи університету, чи семінарії. Молимося, щоб навіть серед сирен, обстрілів, тривог в їхньому житті залишалося місце для радості, дружби, мрій та нових гарних знань. Дякуємо, що помолилися разом з Радіо Марія. Бережіть віру, надію, любов і одне одного. Почуємося завтра. Слава Ісусу Христу!
10: Все, що ви хотіли дізнатися про церкву. Радіо Марія.

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!
1: Сьогодні в нас в студії
3: Регіна,
4: Ваня
1: і сестра Оля. Ми з парафії Пресвятої Діви Марії, Матері Церкви. В ім'я Отця
4: і Сина,
1: і Святого Духа.
3: Амінь.
1: Помолимось сьогодні східною молитвою до Святого Духа. Царю Небесний, Утішителю, Душе Істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби, дібр і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий, душі наші.
3: Амінь.
4: Амінь.
1: Чи ви коли-небудь гнівалися?
3: Так. Дуже часто.
4: Так.
1: А як довго можна злитися? І взагалі, чому ми гніваємось?
3: Ну, наприклад, я можу гніватися із-за того, що, наприклад, я своїй найкращій подрузі розповіла щось про себе, таке, що я не хочу, щоб про це знали інші, а вона все розказала.
1: Добре. А Ваня, а ти чого часом злишся? Сьогодні пропоную переглянутися, що може зробити заздрість, гнів і непробачення з людиною. А допоможе нам в цьому один зі старозавітних патріархів. Звати його Йосип.
3: Так, ми вже чули його історію.
1: Правда, Регіна. Вчора ми говорили, що Йосип мав відкрите серце, і Господь давав йому надзвичайні дари. Йосип відрізнявся з самого дитинства простотою. Однак, одного він не міг зробити – до кінця пробачити своїм братам. А що зробили його брати?
4: Продали його в рабство.
1: Правильно, Ваня. Це можна помітити, коли побачимо наступну сцену. Послухайте, будь ласка. Запрошую наших радіослухачів, щоб вони відкрили Святе Писання, глава книги Буття, 42, від 1 до 34 вірша. Отже, настали 7 років гарного врожаю, як і сказав Бог. Щороку Йосип збирав запаси зерна в різних містах Єгипту. Врешті-решт він наповнив усі комори. Потім настав голод. Пшениця не росла. Ні в кого не було їжі, щоб харчуватися, як і попереджав Бог фараона. Проте Йосип зберіг достатньо зерна для всіх. І коли Яків довідався, що в Єгипті є хліб, каже до своїх синів: «Я чув, що в Єгипті є хліб. Ідіть туди і купіть там хліба, аби нам жити і не повмирати». І вирушили 10 братів Йосипа купити збіжжя в Єгипті. Веніаміна ж, Йосифового брата, Яків не пустив з його братами. Тим часом Єгиптом правив Йосип. Він продавав збіжжя всім людям України. Прийшли отож Йосифові брати і вклонилися йому лицем до землі. Побачив Йосиф братів своїх та й пізнав їх, але вдавав, що він чужий їм. Говорив з ними шорстко. Питав їх: «Звідкіля ви?» А вони: «З Ханаан краю прийшли купити хліба». Йосип пізнав своїх братів, але вони його не впізнали. Скажіть мені, любі мої, чи до вас часом приїздять гості, яких ви, наприклад, давно не бачили?
4: Так.
1: А яка ваша реакція, коли вони всі вдруг входять до вашої оселі? Що ви робите?
4: Я радію, часом навіть підстрибую.
3: А я можу не спати всю ніч і розмовляти зі своїми гостями.
1: А якби, наприклад, до вас приїхала сестра чи брат, котрого ви дуже любите і давно не бачилися, то ваша реакція змінилася б?
4: Ні, це більше було радістю.
1: Добре, Ваня. А до Йосипа, дивися, приїхали брати. І не один, а цілих 10. А він що зробив?
3: Він не признався, що це він. І навпаки, жорстко з ними розмовляв. Та ще й через перекладача.
1: Добре. Пам'ятаємо, що у єгиптян і у євреїв це було дві різні мови, тому вони розмовляли через перекладача. Просто в ньому, я думаю, ще залишилась образа на братів. І тому Йосип користається своїм положенням. Але це ще не все. Він звинувачує братів у тому, що вони підглядачі. шпіони по-іншому, та кидає у в'язницю Симеона, вимагаючи, як викуп, привести наймолодшого з братів Веніаміна. Бачите, гнів і непробачення не дозволили Йосипові щиро зрадіти приходу братів. Він не міг їх обійняти чи привітати як брат, бо боявся, що вони все ще ненавидять його. О, а пам'ятаєте, що Бог робить, коли ми згрішили?
4: Шукає нас і розмовляє про це.
1: Правильно. А Йосип в цьому випадку не наслідує Бога, який завжди був з ним, тільки слідує за своїм страхом та гнівом.
3: А мені здається, що я також часом роблю так само. Ось тільки привід до моїх образ завжди менший. Я дуюся, можу відбуркнути або нагрубити.
1: Гнів, який ми не висказали, заздрощі чи, може, навіть непробачення, з яких ми не посповідалися, не дають побачити мені свого власного багатства. Яким чином я побачу те, що є в моєму кошику, наприклад, якщо я постійно заглядаю до кошика у сусіда?
4: Це просто неможливо.
1: Бог дає нам багато дарів, благодатей, а перед усім Він дає нам свою присутність. Ми можемо побачити допомогу Бога, коли дивимось на нього, а не на когось, в кого є щось краще. Часом може статися так, що люди старші чи молодші, хтось далекий чи, може, хтось з наших близьких, забирають нас щось дуже-дуже важливого і нам дуже дорогого. Якщо ми не пробачимо їм зі всього серця і не довіримо їх в руки Господа, то не зможемо більше нормально з ними розмовляти, зустрічатися чи бавитися.
3: Це так само, як сталося з Йосипом?
1: Так, Рігіна. Це, власне, так само, як з Йосипом. Він розумів, що треба поговорити з братами. Йому хотілося бути з ними. Він їх впізнав, правда? Але Йосип не був самим собою. Він тим простим хлопцем, яким був колись. Він розмовляв з братами, як великий володар. Він наповнив їх страхом, коли звинуватив їх у зраді. Не завагався навіть кинути одного зі своїх братів до в'язниці. Тобто, дивіться, він зробив те, що вони зробили з ним, правда? Пам'ятаєте, вони також його кинули в яму. Це показує, що він їм не простив у повноті. А коли образа сидить в нашому серці, ми поволі перестаємо бачити доброту нашого небесного тата. І не помічаємо, що він піклується про нас, обдаровує, не відчуваємо його присутності. Дорогі радіослухачі, подумаймо разом, кому нам важко пробачити, хто нас дуже сильно образив. Пригадаємо так щиро, так як у вас лежить на серці, що Бог зробив для нас після цього, після того, як нас образили, що Він для нас зробив. Чи його благодаті, подарунки, вони не є у тисячу разів краще від того всього, що можуть нам дати люди?
4: Так, це набагато краще.
1: До того ж, ще коли пробачиш і помиришся, ще буде краще, ще буде ліпше.
3: Я одного разу посварилася із моєю подружкою, бо вона наговорила про мене дуже багато неприємних речей. А потім ми з нею не розмовляли, вже дуже-дуже довго. А на сповіді брат мені сказав, щоб я молилася за ту подружку. І після того я з нею помирилася, і ми вже дружимо знову.
1: Мені здається, що коли Бог бачить, що ми пробачаємо, або хоча ж би хочемо пробачити, то Він робить все так, щоб нам було легше це зробити.
4: Сестро, а що Йосип так і не пробачив своїм братам?
1: Серце Йосипа належало Богу, і тому Господь міг допомогти володарю всього Єгипту все ж таки признатися до того, що він є сином Якова і братом прибульців з Ханаану. Але про це ми докладніше довідаємось завтра. Дякуємо Господу за його присутність у нашому серці. Дякуємо тобі, Господи.
2: Дякуємо тобі, Господи.
4: За те, що допомагаєш нам пробачати, дякуємо тобі, Господи.
2: Дякуємо тобі, Господи.
3: Дякую за те, що ти є поруч, і коли мене ображають, ти підтримуєш мене. Дякую тобі, Господи.
1: Дякуємо тобі, Господи.
4: Дякую тобі, Господи, за безліч благодаті. Дякую тобі, Господи.
2: Дякуємо тобі, Господи.
1: Будь прославлений наш Боже в усі віки.
3: Амінь.
4: Амінь.
1: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа.
3: Амінь.
1: З вами були
4: Ваня,
3: Регіна
1: і сестра Оля. Ми з парафії Пресвятої Діви Марії, Матері Церкви. Слава Ісусу Христу!
3: Навіки слава!

0: Наша велика радіородина єднає всіх. Приєднуйтесь.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Запрошуємо вас на програму в родині Радіо Марія. У Києві маємо 15:39 хвилин. Це означає, що сьогодні повне 15 хвилин будемо мати можливість також телефонувати під час ефіру Радіо Марія. Сьогодні з вами в студії сестра Луцина. І також телефони студії, які ви знаєте, один нас хочу нагадати. Код міста Києва 044-577-5646, 597-5646, 098-658-1860 і 093-272-0745. Також можна телефонувати на Viber, він є відкритий, і вже ми дивимося на те, хто вперше буде телефонувати. Код України плюс 38-066-563-0724 і Viber 066-563-0724. Отож, я після повернення, перше в студії Радіо Марія, хочу вам подякувати за таку тепло вітання мене з днем народження 26 серпня. Я була на реколекціях, ми мали виключені телефони, ніхто до мене не міг дозвонитися, але багато побажань прийшло. Окрім цього, чи це було трішки пізніше, чи я приймала, пам'ятаю, що відкрила WhatsApp, там около 100, відкрила Viber також не менше, і на Messenger, так що і багато на Facebook. Я чула, що на Радіо Марія також було багато привітань. Я відчувала вашу молитву, ваше побажання і вашу вдячність. Тому, власне, я щиро рада з цього, що також сьогодні отримала на радіо квіти з Радіо Марія, які заберу до нашої каплички з монастира, який знаходиться на Великій Васильківській. Будемо, власне, вдячні Богові за ці дари, які отримуємо від вас. Також хочу вам сказати, що реколекції були шикарні. Важко мені було витримати 7 чи 8 днів мовчання, ще без телефона. У мене така привичка, коли приходжу до кімнати, зразу хочу перевірати, чи якісь там повідомлення, чи якісь, хто там дзвонив, а бачу, виключений, і ще раз виключений. Тобто, так, це важкий такий досвід, тому що давно не було так, що стільки днів я не могла, не хотіла, бо у нас є таке правило. І ми були в місто Моршин. Моршин – це є біля за Львовом трошки. І, власне, мали можливість слухати конференції, молитися, відпочивати. Я, виїжджаючи з Києва, була трошки хвора, трошки лікувалася. Відпочивала більше, також мала таку можливість, бо було багато часу. Була гарна, дуже гарна погода. Це монастир сестер, в якому ми були, був у лісі, тобто ліс був поруч. Ми мали можливість прогулянки робити лісом, свіже повітря, тихо, спокійно. Потім, коли закінчили реколекції, дізналися, що відбувається у світі. А так просто зовсім здалека від цього гуку, шуму і балагану, тобто невпевненості, так, яка зараз більше так мучить усіх, зараз, хто живе в місті Києві. Тому щиро вам хочу подякувати. І дійсно, моя вдячність виражається в молитві, і коли під час реколекції я кожен день молилася за вас. Насправді, наше життя якось з вами зв'язане є. Також молилася за волонтерів, за тих, які служать тут в студіо, за тих, які ми виїжджаємо на промоцію Радіо Марія. Це команда волонтерів, і насправді це така стисла родина волонтерів, яка є, в якої ми є разом. Ось так, то відносно цього, що вже відбулося. Коли я приїхала до Києва, це якби зайнялася вже іншими справами. Я мала вчора вільний такий день. І, власне, виходячи сьогодні на радіо, забулася, що в мене був день народження. То мені нагадали, складали побажання, то тим більше я хочу подякувати за пам'ять працівникам Радіо Марія. Так, далі хочемо також вас приготувати до того, що буде відбуватися в найближчому часі. Може, зроблю ще відео-анонс. Постараюся, може, в іншому місці, щоб було цікавіше. Хочу вас запросити 3-го, тобто сьогодні маємо 1 вересня, а хочу також привітати всіх вчителів, катехетів з початком шкільного та катехетичного року, наших волонтерів-вчителок, які, власне, сьогодні розпочали цей шкільний рік, нашу Зою з Вінниці, нашу Іренку з Житомира, також вчителька наша Вала Садова, вчителька. Можливо, когось я не сказала, але всіх вчителів, насправді, і катехеток, і сестер, які працюють з дітьми, чи то в парафії, чи в школах, також хочу привітати сьогодні з цим днем. Мені асоціація 1 вересня завжди є першим днем війни в Польщі. В 39-му році то завжди є така згадка, коли проходить 1 вересня, то ми просто завжди пам'ятаємо, як це сталося колись, ну, не аж так страшно давно, але це вже якби історія цього, чи попросту.

Важко це вас нормально функціонувати, чи це переїжджати з місця на місце, не всі маршрутки працюють, і також лікарні, я знаю, що не працюють, чи банки не працюють, чи інші інституції, не знаю, як там школа буде працювати. Ну, це трошки складність така, тому будемо об'єднуватися в спільній молитві про те, щоб так от і закінчилася ця війна. Вчора вечором і ночі було дуже неспокійно. Я сама біля вікна бачила, як збили одну ракету, яка летіла прямо недалеко. Тільки побачила ще дим і цей звук збиття ракети. Ми живемо, ще живемо. Побачимо, як це буде в наступних годинах чи в наступних днях. Тому завтра будемо запрошувати вас на молитовний поранок. Я буду мати ефіри з 9 вечора. Також будемо єднатися в трансляції Розарі і слухати катехезу. Натомість 3-го в четвер запрошую вас на нічну програму нашого світу по цілому світу. Також раніше буде програма в родині Радіо Марія. І зараз трошки таких інформацій хочу передати, щоб нас приготувати. Вже озвучую, що 10 вересня буде програма поради лікаря. Тобто наступний четвер, 10 вересня. Натомість 5 вересня будемо чекати вас в Тиврові. Це є раз на рік така молитва за всіх загиблих. І там також буде трансляція служби Божої о 12:00 починається з міста Тиврів. Будемо як волонтери. І так я буду там, власне, присутня, буде Радіо Марія. Можете приїхати, підійти до столика Радіо Марія, ми там будемо. Натомість 6-го мандруємо до Житомира, будемо в парафії Яна з Дуклі, в Софії, на Малованці Божому Осердя та в парафії Святого Вацлава. Отож, 6 вересня Житомир. Далі хочу нас приготувати на гарну подію, яка відбудеться 13 вересня. Відбудеться ювілейне святкування знаходи 25-ліття від коронації Валеодовго людської чудотворної ікони Пресвятої Богородиці в селі Вола Довголуцька Стрийського району Львівської області. Тобто 13-го, здається, що це є субота, зараз не переконана, перевірую завтра це, що озвучу. І будемо, ні, це неділя. Буде також в суботу 12-го о 18-й Велика Вечірня. Молитви будуть тривати до 21-ї, завершення молитви на оздоровлення. Натомість 13-го в неділю буде також 11-й архієрейська відпустова літургія з участю Боженіщого Святослава Шевчука. Буде присутній, власне, пан Анатолій з Радіо Марія. Тому 13-го запрошуємо вас. Можете також собі під'їхати. Здається, що це близько Стрия, але це і також недалеко Львова. Хто нас слухає у Львові, то подія, бачите, раз на 25 років. Отець, з яким я мала програму, і думаю, що завтра ще почуємо, о 10:30 цю програму про цю ікону, чудотворну ікону, запрошує нас до того, щоб ми під'їхали. Вона була освячена, корони були освячені, власне, коли Папа Римський приїжджав в Україну і була коронована, власне, Папа Римський Іоанн Павлом ІІ. І зараз отець запрошує на святкування 25-річчя від коронації цієї чудотворної ікони Пресвятої Богородиці в селі Вола Довголуцька. Далі будемо також запрошувати вас на наступні виїзди промоційні, зустрічі з нами і на програми. Я думаю, щоб нормально могла вчасно розпочатися нова програма.

0: Тому ще хочу вам так нагадати, що 8 вересня є святкування, вівторок запрошуємо до Хмельницька, до Мачковець, там із, власне, санктуарії Матері Божої. О 16 буде служба Божа. Натомість в суботу 12 запрошуємо до Фастова. Це є свято підвищення Святого Христа. Буде там присутня Вала Маліновська, волонтерка. Можна підійти до столика Радіо Марія і придбати календарі та інші речі. Натомість 14 вересня, після цієї вилейної патріаршої прощі, біля Стрія, 14-го запрошуємо до Святошино, до міста Києва. О 18-й годині буде також святкова відпустова служба Божа. Тобто Святошино має підвищення Христа, святкує, переживає Євхаристію. 14-го, натомість Фастів, також підвищення Христа. Там служба Божа правиться в суботу 12-го. Буде це зв'язане разом з миропомазанням. Буде також там єпископ присутній. Більше інформації передам завтра, щоб ця програма так була можливо, почалася можливо пунктуально, тому я з вами прощаюся. З вами в студіо була Зоста Луцина. Радімо з того, що також і ви слухали нас, хоча ніхто не дзвонив, але радіємо з того, що ви були з нами. Це якось відчувається духом, що ви були разом з нами. Тому слава Ісусу Христу!
1: Нас слухають ангели. Радіо Марія.

0: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, це денна катехеза на хвилях Радіо Марія. З вами зараз в ефірі двоє. Я називаюся Максим Приступа, і поруч зі мною в цій студії є священник Римсько-католицької церкви, отець Павло Щука. Слава Ісусу Христу, отче Павла.
2: Навіки слава.
1: Так, ми зараз маємо цю катехезу як другу серію, кілька серійного циклу, даруйте за тавтологію. Орієнтуємося на богослов'я Іваглія Понтійського, а саме про вісім духів зла, що тебе атакують. Тобто тебе, мене, всіх. Ця Павла. Ось, попередня катехеза була обумовлена, вже обговорено було про дух обжерливості і нечистоти. От, тобто перед нами ще є, стоїть 6, як мінімум. Можливо, доки ми завершимо, то ще буде якийсь і плюс один гріх додамо від себе. Цей дух, дух зла. І заохочую всіх уважно слухати. Наш формат катехези сьогодні буде таким статичним, як в більшості випадків. Тобто півгодини ми зараз будемо чути цю лекцію розлогу, і наступних 10 хвилин буде присвячено для запитань. Тому увага нашим радіослухачам, щоб запитання були конструктивними, зосередженими і не відходили від самої теми. Для тих, хто має можливість дивитися наш ефір через відеотрансляцію, я раджу зайти на Facebook, там іде стрім, або зайти на YouTube. Ви можете нас підтримати вподобайкою, гарним коментарем, або просто переглядом, я думаю, цього достатньо. Отже, отче Павле, я думаю, що доречно було б відновити пам'ять наших радіослухачів, про що йшлося докладніше. Там про цю обжерливість, про нечистоту і плюс там ще от розряд запитань, які там ще були. Там ви ще говорили про самого автора Іваглія Понтійського. Так, я так хвилювався, що правильно вимовити це ім'я Іваглій. Також зараз хвилююся з цієї причини. Добре, передаємо слово для отця.
2: Так, вітаю ще раз. Сьогодні так будемо продовжувати. І пару слів нагадаю, про що ми говорили попередній раз. Ми говорили про Іваглія Понтійського, його історію, звідки він, хто він, як сталося, що він став цим отцем пустелі. Це також дуже важливе. І що він описував і говорив, що важливо то, що нас веде до гріха, але вже займатися самим гріхом. Вже з гріхом вже все, якби вже сталося. Але ця думка, ця неправильний підхід до дійсності, до бачення дійсності, до сприйняття дійсності, веде нас, власне, до того, чи ми правильно, чи неправильно діємо, поступаємо. Бо кожен з нас шукає добра, блага для себе. І просто, можливо, через навіювання, через серце зранене гріхом, веде нас до помилкового пошуку. І першим цим пунктом, і він розділяв на таких 8 головних цих духів зла, і дуже важливе те, що в його літературі часами він пише «духи зла», а часами пише злих думок, тобто джерело, да? Він часами якби джерело каже, що це демони, які навіюють ці думки, а часами говорить, що джерело – це наше серце. Це ми, наше серце зранене гріхом. І в нього весь час то так, то так, то так, то так. Це, власне, не помилка, а і не є така, можна сказати, нестабільність, не як це сказати, непослідовність, власне. Але є, власне, тим, що він хоче підкреслити, що це невідомо. Чи саме звідти, чи саме звідти. Добре. Обжерливість – перший дух, з якого все починається, що ми починаємо сприймати весь світ як те, що ми маємо помістити в своєму шлунку. Все спожити, все з'їсти, все використати. І це може бути як духовне, емоційне також обжерливість, що всі мають на мене увагу, вся увага і так далі. Духовна, можливо, теж так, намолитися і так далі. часами це теж буває. І особливо такий споживацький спосіб життя. Наступна після цього є, що коли ми починаємо весь світ сприймати як споживацько, наступною думкою приходить те, що інших людей ми починаємо сприймати як предмети, як ці, яких ми можемо використати для того, щоб насититись. І це нечистота. І наступною, власне, цим, що ми, ці дві, я так коротко дуже того, що ми вже говорили про них, і кожен раз це, але наступна, це третя, яка йде за демоном цим, цією злою думкою нечистоти, йде жадібність. Жадібність, і зараз я прочитаю вам цитату Евагрія Понтійського, говорить: «Море не переповниться, навіть якщо поглине безліч потоків, а жага жадібного до грошей не насититься володінням речей». Тобто, про що йдеться в цій жадібності, да? Що це є синтез двох попередніх демонів – обжерливості і нечистоти, споживацького відношення до речей і до людей. Що мене не, я стаю одержимим, мене не насичує то, що я отримую. Я можу це отримувати, я можу це мати, але говорить Евагрій Понтійський, що кожна нова нове задоволення, нове вдоволення цих двох демонів, попередніх нечистоти і обжерливості, якби замість того, щоб зупинити цю жажду, цю жагу до наповненості, відкриває якби двері наступним, що я стаю як колодязь без дна. Багато з нас, можливо, так нарікаючи, говорить: ну як це, скільки можна красти? І так вже мільйони в людей, а вони ще хотять. Власне, про це і йдеться. Йдеться про цю невдоволеність, яка на різних рівнях. Це ми зараз говоримо про дуже високі, там, великі гроші, да? Наприклад, про які ми навіть не уявляємо, як це мати доступ і так далі. Але, наприклад, кожен з нас може мати щось і в цьому маленькому щось покладати свою надію. І ти надієшся і думаєш: от я вдоволю, зараз я буду тяжко працювати, тяжко зароблю гроші, відкладу і куплю собі машину, яка от я так її бажаю, так її прагну, так я про неї мрію, так я про неї всі там мої думки, всю мою оце от внутрішнє енергію, мої сили духовні, моральні, фізичні, все, щоб посісти щось. І я коли це купляю, що відбувається, багато з нас можуть сказати, що відбулося, коли ти купив нову машину, коли ти купив квартиру, коли ти купив дом, коли ти купив, не знаю, можливо, щось менше, можливо, якусь річ, кросівки, які ти мріяв, не знаю, щось. Що приходить невдоволення, приходить то, що ти, ця жадібність не зупиняється, ти хочеш ще. Я знаю таких людей, які все життя на щось збирають. Все життя. Відкладаю на нове крісло, на новий комп'ютер, на новий. І купляє ця людина. І який сенс це має, якщо це не вдовольняє? І говорить: о, буду збирати на щось наступне. І весь так все життя. Добре. І цей, власне, ця ненасиченість, незадоволеність потреби. І навіть якщо вона насичується, все одно залишається це бажання без кінця прагнення, ще наступне. І це говорить Евагрій Понтійський таку фразу, говорить: «Жадібний монах тяжко працює, а бідний віддається молитвам і читанню». Не можна мати всього. Це банальне твердження, і яке можна також переформулювати, що це час, втрачений на якусь діяльність, не працює на користь дії, що їй протилежно. Якщо я використовую свій час виключно на роботу, у мене не залишиться часу на важливі для мене справи. Це дуже часто ми пов'язуємо, да, цю ненаситність з цим, щоб володіти. Володіти, мати гроші, мати і так далі. Але ця ненаситність також, можна сказати, може бути духовна. Коли людина хоче володіти увагою, бути таким якимось важливим. Наприклад, фарисеї, садукеї, книжники і так далі, вони, власне, були такими ненаситними, які шукають перші місця на бенкетах, наприклад. Да? Що хоче людина бути спеціалістом у всіх сферах, все знати, все, всім все дорадити, всі все і так далі. Це така теж форма цієї такої жадібності, уваги інших. І наступним демоном, цією злою думкою, є демон гніву, який з'являється за жадібністю, демон гніву. Говорить, дух Святий Іварій пише так, дух гнівливого завжди збурений і не дасть спраглому води, а якщо і дасть, то каламутну і непридатну для пиття. Тобто, ми зараз говорили про ці перших три демони обжарливості, нечистоти і жадібності, які дуже так переплітаються, дуже схожі, дуже такі, можна так в двох словах сказати, що це так, ти хочеш бути, хочеш мати, хочеш реалізуватися в цьому, що ти от щось посідаєш, когось посідаєш. І намагаєшся це на всі сили, на всі способи це стягнути, зробити це. Жадібність, да? Це така. І наступний демон, це цей демон гніву, який приходить, який дуже такий, вже можна сказати, перший, який уподібнює людину до демона. І який перший, який не пов'язаний з приємністю, а є вже цією, таким, скажімо, першою платою за ці гріхи, за ці злі думки, за ці неправильні керунок свого життя. І це є демон гніву, який повстає, можна сказати, з двох таких головних джерел. Одне джерело цього гніву є того, що ці мої речі, які я пробую стягнути, пробую посісти, не задовольняють мене. І в мене з'являється гнів. В мене також з'являється гнів того, що цей світ, який мав би мені якось хоч трошечки допомогти, посприяти, якось має це все статися так, як я якось собі запланував це в житті, і цього не відбувається. І це викликає в мене як такий, що починаєш злитися на інших людей. Ну як мій працівник не розуміє, що мені треба поїхати на море, що мені треба заробити більше грошей, як це він так байдикує на роботі, як це він, чого він не робить так, як я хочу, чого це, чого, не знаю, моя дитина не хоче навчатися, не хоче добре вчитися, бути відповідальною і так далі, працювати, не знаю що, підробляти якісь. Бо я хочу, щоб вона була багата, щоб вона посідала, щоб вона мала, а вона не розуміє. І в мене це викликає гнів. І йдеться про гнів, таку, можна так сказати, що в якийсь момент всі стають нашими ворогами. Того, що якби всі нас не розуміють і всі нас не хочуть підтримати в цьому будуванні посідання світу, не хочуть нам дати це, то, що ми так прагнемо. І ми в те, що ми свято повірили, що отримуючи це, ми будемо щасливими. Да? Коли ти бачиш, що твій начальник, наприклад, на роботі не хоче тобі платити стільки, скільки ти вважаєш це необхідно для твого щастя, ти починаєш на нього гніватись, злитися. Того, що, чого? Того, що він стає ворогом. Він стає для тебе тим, хто якби перешкода для твого щастя. Бо твоє щастя – це мати гроші, наприклад. Я не говорю зараз про підставові, скажімо так, потреби, але про над, да, і так далі. Такий підхід, да, що помилковий. Наприклад, святий Павло пише, говорить, гнівайтесь та не грішіть. Це дуже цікава думка, і можемо так, це в Святому Письмі, да, що ми можемо прочитати цю фразу. Може нас трошки спантеличити того, що, ну як це, гніватись, Бог нас кличе до любові, а тут говорить святий Павло, гніватись та не грішить. І, власне, тут йдеться про це. Не йдеться про гнів, як, бо може повставати для нас, Бог дав нам цю емоцію, Бог дав нам цю, що ми можемо відчувати часами гнів. І дуже часто цей гнів Бог дав нам для того, щоб захистити. Щоб захистити, щоб якусь справедливість, щоб захистити чиєсь життя, щоб захистити в якийсь момент, ми так спалахуємо, буває, особливо, коли бачимо, що щось неправильно діється. Да? І це говорить, але, власне, тут Евагрій говорить про гнів, як про щось набагато глибше, тобто про бажання помсти, про бажання зла, про бажання того, щоб вперто якби розмірковувати над злом, яке заподіяла мені інша людина, наприклад. І от йдеться от про це, да, що не цей момент такий, що ми так собі так подумали, і все там пройшло це. Але то, що ми починаємо ці гнівливі думки плекати в собі, роз'ятрювати, роздумувати, а що я мав сказати, а як я міг відповісти, а як мені треба було себе вести, а я не допущу, щоб до мене так відносились, а я маю вибороти цю справедливість, а я маю, розумієте, і оце от говорить, власне, це так себе веде людина, яка хоче посідати всіх і все, ці жадібності закриваються і має боротися, має за заціпленими зубами боротися, відстоювати своє я, своє буття, яке воно покладає, власне, в посіданню. І це є демон гніву, і за цим демоном гніву відразу в нас якби наступним, вони якби як такий поїзд, один паровозик такий. Одна за другою тянеться, одна витягає другу, один демон тягне за собою другого, і це все якби зло проникає глибше і глибше до серця людини. І наступним це є демон смутку. Демон смутку. Чому? Тому що, власне, в людині є ця глибока, воно теж якби з двох речей приходить, через цей гнів, що я гніваюсь, я вибухаю, я борюся, я доказую своє, і це все одно ні до чого не провадить. Все одно, якби, все одно це все пусте. Я висварився на роботі, я висварився вдома, я висварився зі своїми дітьми, я всім доказую, я всім все роблю, всім все... І все одно воно ні до чого не веде, і я себе почуваю дуже зле, дуже зле. І це починається, оцей демон смутку приходить після цього демону гніву. Також демон смутку приходить, бо ми говоримо теж зараз про, бо я такі приклади, якби, скажімо, даю, намагаюся дати такі практичні, але також є духовна боротьба, бо всі ці речі, які я говорив, да, що можна посідати, мати і так далі. Можна теж це все видумати в своїй голові. Наприклад, семінаріст, який сидить в семінарії, він починає мріяти про щось, про будинок, про машину. І починає, наприклад, мріяти про дружину. яка вона буде, яке, що в них буде і так далі. І ці всі думки жадібно в собі якби плекати і розбудовувати, і якби під, і жити у якомусь світі, такому як в бульбашці, якийсь світ мрій, якихось думок, якихось бажань, які не мають нічого спільного з реальністю. І це все провадить нас також до гніву, того, що ми починаємо гніватись, коли нас відволікають від цих думок, таких цікавих, не знаю, мріяти. Може мріяти, наприклад, мама тримає на руках дитину, чоловік на роботі, а мама, ця жінка, дружина, мама, сидить вдома з цією дитиною, їй нудно, скучно, їй важко. Приходить цей демон і говорить: ти нещаслива, того, що тебе мало грошей, і того, що твій чоловік тебе не любить, і давай. Мрій, думай про іншого, мрій про інше життя, почни якось втікати від цієї дійсності, почни якось собі фантазувати, спробуй з кимось попереписуватися, спробуй посидіти в інтернеті, подивитися, яке життя мають інші, і так далі. Дуже часто те, що ми бачимо в інтернеті, особливо на Ютубі, або точніше на в Інстаграмі, в цих всіх інших, там, де люди хизуються і показують, яке в них прекрасне, ідеальне життя, на яких місцях вони бувають, що вони там бачать, і так далі. Людина починає це дивитися і вірити, що щастя, власне, в цьому, щоб мати от такий от спосіб життя, подорожувати, мати гроші, мати це, і що це щастя. І починає людина іти за цим, і дивіться, наступний момент, приходить жінка так цілий день собі в якихось мріях просиділа, і потім приходить ввечері її чоловік, який є реальністю, реальним. І в цей момент людина якби вибухає гнівом, бо бачить, що ця реальність взагалі не відповідає тим гарним мріям, які вона собі набудувала. І після цього вибуху гніву приходить смуток, що моє життя – помилка, моє життя – все неправильне. Я десь, навірно, помилився. Я помилилась. Навірно, це, що відбулося, там, подружжя, чи монастир, чи священство, це була дуже велика помилка того, що я нещасливий. І за цього, і за цих, власне, от таких рожевих мрій, здавалося б, що такого поганого людина робить? Сидить собі і мріє. Але насправді це все потім розбиває страшно внутрішньо людину, її покликання, і веде до страшних гріхів, ці спокуси. Демон також Ісуса спокушував не такими вже і страшними речами, а підставовими, скажімо, такими базовими, да, як їжа, як визнання, як світ, багатство і так далі. І цей смуток веде до такої фрустрації, до такої глибокої фрустрації, що людина починає бути розчарованою, розчарованою, нічого не приносить радість, не приносить то, що, від чого ти мав би радіти, і то, що ти маєш насправді на своїх руках, наприклад, маленьку дитину, яка є реальною, яка є живою, яка є твоя, яка є Божим подарунком, Божим благом, Божим даром, ти вже не радієш цьому. Бо демон так обкрутив, так обманув. То, що ти не можеш радіти своїй реальності і своїм служінням, наприклад, в церкві. Бо демон обманув і сказав, що ти щасливий тільки, коли ти будеш лежати на пляжі, біля тебе буде хтось засмаглий, гарний, і ти будеш мати багато грошей на рахунку, і оце щастя. Це не... Хто, Івагрій пише, хто здолав пожадливість, той здолав пристрасті, і його не здолає смуток. Власне, тут, брати і сестри, Івагрій пише вже, якби, скажімо так, контр, як боротися, що говорить, хто подолав цих демонів, цих перших демонів пристрастей, того не здолає цей смуток. Якщо я подолав всередині себе, і він тут пише, дивіться, стриманий не засмутчиться через брак їжі. Тобто, якщо я через Божу, я знаю, що мене не наситить жодна їжа, моє внутрішнє духовне, моє тіло, навіть тілесне, насправді мене не зробить щасливим їжа, і коли монах до цього доходить, коли домолюється, коли ми в своєму духовному розвитку до цього доходимо, що жодна річ мене не зробить щасливою, крім Бога, тоді я стаю стриманим, і тоді, коли в мене не вистачає чогось, мене це не вбиває. Я задоволений. Я маю всередині Ісуса Христа. Я знаю, що Він той, кого мені ніхто не забере, і той, хто мені потрібен, необхідний для мого щастя. Говорить, поміркований, якщо не досягне зайвої насолоди. Тобто, якщо я поміркований став, то якщо я не отримую зайвої насолоди, якогось визнання, що мене хтось похвалив і так далі, бо я знаю, що не в цьому моє життя, не в цьому я отримую радість, не в цьому моє щастя, а в Ісусі Христі, то мене це теж не торкається. Ані лагідний, якщо втратить нагоду для помсти. Тобто, якщо я став лагідний і є в мене можливість помститися, я до цього не прибігаю, того, що знаю, що від помсти моє щастя не залежить. Ані покірний, якщо не буде позбавлений людської шани. Якщо мене не визнають хтось, то я знаю, що моє життя закорінене в Ісусі, а не в пошані інших, і тому мене це теж не торкає. Ані той, хто не жадає багатства, якщо зазнає втрат. Якщо людина знає, що не від надміру благ його щастя, то якщо його машина зламається, він, звісно, розстроїться, але не сильно. Тобто це не буде смерть така духовна. Адже вони свідомо відвернулися від прагнення цих речей, бо як броньованого не вражає стріла, так і безпристрасного не ранить смуток. Тобто смуток тебе не поранить, ти не будеш мати, ти будеш радісний. Брати і сестри, хто з нас не бажає бути радісний? І Івагрій Понтійський говорить, що ти будеш радісний, якщо твоє, всі твої прагнення, твої думки, твоя ця внутрішня настанова. Я не хочу сказати, що я впевнений, що оці церкви, вони також не були, як так часто можна так зобразити, що гроші, тіло – це такий страшний гріх, що мати посідати щось, чи мати відносини, чи подружжя, чи не знаю, що це щось таке, що треба всім нам на пустелю, що всім нам треба від світу відділитися і бути тільки для Господа. Звичайно, але святість полягає не в цьому. Святість полягає в тому, що я, цей якір мого життя, якір моєї надії, покладаю не в надмірах, благах чи в іншій людині, але покладаю в Господі. От, власне, в цьому полягає це, що говорить, по суті, цей Евагрій, да? Бо ці всі речі потім, які тягнуться, і жадібність, і гнів, і так далі, це вже похідні від цього всього, коли це не збувається. І тому, брати і сестри, це справжня радість, справжнє щастя. Дуже часто нам світ зображує гріх як якесь благо, що перелюб, наприклад, що це щось таке, Боже, це таке. А насправді людина, яка, я багато слухав в таких, ну, і в розмовах, і так далі, люди кажуть, це таке пекло, це так тяжко, це таке, це мені, каже, так було погано, коли це все відбувалося, коли грішив. І Бог дає нам 10 заповідей не для того, щоб ми, ой, треба, не, звучать негативно, але насправді для блага, говорить, хочеш бути живий, життя мати всередині себе, то не гріши, не роби цих речей. І будеш щасливий, будеш радісний, будеш повний. І так далі. Добре. І зараз, думаю, можемо вже так поспілкуватися вільніше. Можливо, якісь запитання до цього.
1: Так, як обіцяли. Так, так. Ми дотримуємося обіцянок. Рівно 10 хвилин до завершення. Бачите, пунктуальність наша все. Пригадаю, що це катехеза у прямому ефірі. З нами отець Павло Щука говорить про 8 духів зла, що тебе атакують. Ми сьогодні згадали, отець згадав сьогодні про духа жадібності. Я тут собі записував, так. Духа гніву, духа, ну, або демона смутку. Так, правильно? І все?
2: Так, так.
1: Все. Три. Якщо у вас виникли запитання, якісь роздуми, міркування, можете їх озвучити зараз в ефірі Радіо Марія, дозвонившись на один з номерів, який я зараз пригадаю. 044-577-56-45, 577-56-46, 098-650-18-60, 093-272-07-45. І на Viber можна або писати, або телефонувати, він діючий, 066-563-07-24. Поки дзвінків немає, друзі, так, я скористаюся можливістю тут, ну, не то, щоб резюмувати, бо ще зарано, але все ж таки, отче, згадано було під час катехези про багатство. От ми навіть читаємо у Святому Письмі про цього багатого юнака, який, ну, такий пішов засмучений, бо не хотів він те зробити, що там Христос сказав йому роздати все. Так, але от багато людей задумуються, де межа цього багатства і де це майно або володіння цим майном є границею вже от гріховної цієї постави. От я, ну, не хочу образити нікого, бо для мене це питання справді зараз, ну, таким відкритим. А от я чув неодноразово десь там в YouTube-просторі, як протестанти моляться про багатство. І для мене це нормально, а чому ні? Ну, Бог казав, що просіть і дасть вам, а чому не можна просити про багатство? Ось тут цю дилему давайте розв'яжемо зараз.
2: Не знаю, чи справлюся розв'язати, але, скажімо, пару своїх думок, да, можу вкинути. Перше, що саме важливе, треба сказати, що бути багатим не є гріхом.
1: Угу. Тобто, це важливо, занотуйте собі, друге.
2: Так, не є гріхом.
1: Бо ми говоримо саме про багатство майнове, бо там ми можемо сказати, багата людина, котра добрий розум має, чи там щедре серце, чи ще щось таке. Та?
2: Так, так, про конкретику скажу. Да. По-друге, в Святому Письмі, в Старому Завіті часто зустрічається, що якби це Боже благословіння дорівнює процвітання, багатство. І власне, я думаю, що я просто не є спеціаліст в протестантській теології і так далі, але я думаю, що вони просто так якби пов'язуються з цим, да? Що якби, якщо Бог тебе благословляє, якщо Бог тебе любить, це дорівнює того, що ти будеш мати і так далі. Але тут є така дилема і проблематика, якщо я не багатий, це значить що? Що Бог мене не любить, що Бог мене прокляв, що Бог мене забув, якщо я хворий, якщо я самотній, якщо в мене немає можливості бути багатим. Бо є такі люди, які не мають такої можливості, не через їхні якісь, а просто через якісь об'єктивні причини. Тому наша теологія говорить, що це не пов'язане благословіння з багатством, тобто не дорівнює, благословіння дорівнює багатство, да? А ми говоримо, що благословення, Бог любить усіх. Бог любить, да.
1: Чому ж така критика біблійна? От навіть оця сама притча про богача і Лазаря. Богач, ну, навіть автор цієї історії не називає його по імені. Біблійсти кажуть, що це ніби таке приниження от цього чоловіка, який був багатим, так, мав це майно, і тут все-таки на лоні Авраама спочиває хто? Той, хто був бідний і крихтий з-під його ніг.
2: Так, вже був згаданий цей, наприклад, юнак, та, на початку, цей, який багатий, підходить і говорить учителю благий, і Ісус говорить йому, що благий тільки Бог, і так далі, і ця розмова, говорить, і там чим цікава ця, бо треба брати, якби в нас все в контексті, да, беремо, і там є це таке, що говорить Ісус йому заповіді, він говорить, я вже це виконую з дитинства. Тобто, цей юнак має таку наглість ствердити в обличчя Ісусу, сказати, що «А я вже все роблю, я вже святий». І Ісус йому говорить, «А, якщо ти святий, іншими словами, да, якщо ти вже такий кажеш, що ти досконалий, і ти все це виконуєш, то й для тебе буде маленькою і взагалі незначною річчю продати все і роздати, бо якщо ти кажеш, що ти любиш Бога і ближнього більше, ніж себе самого, і що ти готовий віддати своє життя, віддати, ну, якби, бути для інших, то для тебе віддати цю, ці речі, які ти маєш, має бути взагалі дрібничкою. Іди, давай, зроби це. І цим Ісус Христос показує йому його серце і показує йому, що насправді він все ж таки потребує Спасителя, потребує спасіння, потребує, що він недосконалий.
1: Тобто тут більше про багатство не йшлося, це була просто підставова річ, яка, ну, зав'язала цей діалог.
2: Я так, так, так. І що, якби, да. І в притчі про Лазаря згаданого, да, про Лазаря, що говорить, ти мав твої багатства, а Лазар мав свої біди. І дуже часто, це так можна теж спростити, бо там можна довго говорити про це Євангеліє, але так, щоб сказати, що ми думаємо, що багатство – це, якби, скажімо, таке благо, але з яким дуже, насправді, це випробування, і з яким дуже складно попасти в небо. Тобто, маючи, наприклад, да? Ти не маєш грошей, ти не маєш можливості і так далі. Ну, про які спокуси ти будеш думати? Про які? Ти думаєш, Боже, як мені заробити, як мені прожити, да? А уяви собі, що ти весь день ти не думаєш, як тобі прожити. А думаєш, куди тобі потратити це. І уяви собі, от, наприклад, мені би, що насправді це випробування. От мені би зараз дали би великі гроші, наприклад, да? Я... Це випробування? А що ти з ними зробиш? А куди ти поїдеш?
1: А можливо, є ті мрії, там ото, що мріяв про машину.
2: Да. Ну, ну, хорошо.
1: Не буде смутку, ну, купиш, добре, машину.
2: Ну, добре, купив машину. І що далі? І потім далі. І потім вони, як само по собі, починають насуватися якісь грішні якісь речі, да? Можливості. Тому це в нас може бути різні, скажімо так, моменти. І потім наступна річ, наприклад, і власне, оце до чого я кажу, що якби це випробування. І з другої сторони говорить, ти отримав твої багатства, а Лазар свої біди, да, свої страждання.
1: Якась така аксіома.
2: Да. Наприклад, через страждання людина досвідчує, це через хрест, через випробування, через страждання, очищається і входить в Царство Небесне. Входить в це багатство, входить в це справжнє призначення набагато легше. Да? Ну, якби, і це власне, от на цьому десь, ну, це така таємниця, можна сказати.
1: Ну, зрештою, ми не дарма говоримо, друзі, про багатство, тому що от досвід мій, ну, мій, тут зараз багато є таких різноманітних роликів, де старші люди вчать науки молодших. І я часто зараз зустрічаю записи, ну, старших таких поважного віку пані, там, жіночки, чоловіки, які кажуть, зараз так мало якоїсь радості. Він каже, от колись були, ну, голодні роки, були і так само війни були, і якось менше було цих, ну, розваг, способів там себе потішити, розвеселити, але радості було більше. А от каже, зараз, от це один голос в унісон, багато людей кажуть, зараз радості мало. А чому? Тому що ми стали багатшими. Ми тепер маємо от це таке багатство, яке нам, яке, з якого випливає оцей демон смутку. Ми тужимо, бо ми не знаємо, чим себе потішити. Я пропоную прийняти дзвінок. У нас є слухач. Слава Ісусу Христу. В нас менше хвилини. Прошу озвучити свою думку.
3: Слава навіки, це я в ефірі.
1: Так, так, це ви. Менше хвилини у вас.
3: Таке питання по цій темі вісім духів злоби, вісім головних гріхів. Перший гріх – це обжерливість і протилежні чесноти і помилкованість. Там є два види того гріха. Ну, перший – це, зрозуміло, надмірність у їжі. А другий вид того гріха – це пошуку їжі на поях, насамперед насолоди. Як це зрозуміти, коли це насолода, це природні чинники, наше побажання, хто їсть, побажати їсть смачного, от, а ці повчають, що це може бути гріхом. Дякую за відповідь.
1: Ой, спасибі, дуже цікаво. Правда, ми бажаємо смачного. Так. Отже, увага, в нас 20 секунд.
2: Бог дав нам їжу, і вона має бути смачна. Йдеться не про їжу, йдеться про наше серце і наше сприйняття. Можна так це сказати. Тобто йдеться про те, чи я підходжу до цього, що ця їжа має бути моїм всім, ціль мого життя, чи має бути Ісус Христос на першому місці, Бог, і той, який мені дає це все, я йому вдячний, і я це все насолоджуюсь, він дав, я йому вдячний, помолився і з'їв, а не з'їв, з'їв все, як тварина, да? Ну, як би сказати, але що все має бути на своєму місці, і тоді воно все має свій сенс.
1: З нами був зі катехезі отець Павло Щука. Говорили про вісім духів зла, що тебе атакують. Орієнтувались на богослів'я Євагрія Понтійського. З вами був також Максим Приступа, ведучий Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
4: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.

0: Дитяча молитовна лінія.
1: Хочу помолитися за маму.
2: Хочу помолитися за татка.
3: За бабцю.
2: За всіх дітей.
4: За Україну.
2: Дитяча молитовна лінія.
5: Моліться разом з нами.

0: 11 до шкільної парти. Наснаги, відваги і, звісно, що гарної науки вам бажаю. Дякую, що ви разом з нами кожного дня. По черзі приймають дзвінки, ви молитеся, і я переходжу до наступного слухача. Слава Ісусу Христу! Хто нам тут телефонує?
1: Слава навіки Богу! Мене звати Суверен, мені 13 років, я телефоную. Львова, я із Львівського городиці. Я хочу помолитися за папу Лео 14-го. За патріарха Святослава, за військо, за військо Богородиці, усіх добрих намірах військо Богородиці, за парафію села Лісновичі, за всіх хворих, подорожуючих, та за родину, за маму, за тату, за бабусю, за дідусів, за цицю Катерину, за хресну Ірину. Такою молитвою. Цариця наша приблагає, надія наша Богородиця, захисне за сиріт, скитальці, пристановище, за смучених градусти, скриджених покровительку, глянь, бо на нашу нужду і на наше горе. Поможи нам немічним, проведь нас недосвідчених. Ти ж, бо наше горе знаєш, розвій його, якщо бажаєш, бо немає йому іншої допомоги. Ні захисниці, ні ласкавої розрадиці. Крім тебе, о Боже, я мати, бо ти нас охорониш, захистиш по всі віки. Амінь.

0: Молодець, дякую, Северине, спасибі. Молитва і пісня, як завжди, не зраджуєш своїм принципам. Слава Ісусу Христу, у нас наступний слухач є, хто нам дзвонить?
1: Слава навіки, мене звати Надія, мені 9 років. Я хочу помолитися за маму, за тату, за всю родину, і за Ваню, Степана, Богдана, і Ігоря, і Володимира, і Тараса, і за здоров'я бабусів, дідуся, тьоті, тата, маму, сестричок, братиків. Такою молитвою, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим жінкам, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа і Спаса, і Збавителя душ нашим. Амінь. Я хочу, брати, помолитися.
2: Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки Богу!
2: Мене звати Остап, мені 10 років. Я хочу молитися за маму, за тату, за всю родину, за вершинь, і за Ваню, Степан, Богдан, і Ігора, і Володимира, і Тараса, і Хвоню, я вкрізь Ані. Влас, радіо мрій, всі за дідуся, тачать, такою молитві, гану, хранити мій, все при мені всі, рано, вечір, день, ночі, будь мені допомочі мій, ангелися ти, безний дружі мій, би мене до Бога, бо це моя дорога, серце мене пильнуй, і злого все рятуй, я хочу свято жити і Богу відслужити. Дякую, з Богом.
0: Спасибі, Надійці. Та Остапчику дякую, будьте здорові, з Богом. Приймаємо далі дзвінок. Слава Ісусу Христу.
3: Слава, яке слава, мене звати Ніколь. Мені 6 років, місто городу. Хочу помолитися за маму, за тата, за братки, за босів та дідусів. І за Ваню, і за Чаяма Лавренція, його мамчу, всі будуть

0: Луна не зупино, чудові ці небесний храм. Боже, я молю за Україну, Боже, молю тебе за людей, ти їх просиш, ти їх спаси, і милісуй нав'яли. Боже, я знаю, ти будеш з нами, плани своєму під небесами, радість і мир. Ти дарував життя за людей, віддав книгу життя. Ну, а зараз знову чи братику молитву.
1: Дякую, Ніколь, тобі за молитву. Давай, братика.
0: Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки Богу!
0: Мене бати навіть не сидає місто голоду, хоч поморці самом дитина дочку, бата зелені за усередна горача, його мам всі було здорові. Боже, я мою за Україну, Боже мою, за людей, ти спаси, ти спаси, і мої сином яви. Боже, я знаю, що це буде з нами, хоч своє.

0: Tāmēlāks īmas, tāgūlāk, vīķāsā jūdējīdāk, nevozīķāk, nesapēsāk.
1: Спасибі, Давидику. Дякую, Ніколь і Давид. Давиду, дякую, дякую. Нарешті приймаємо дзвіночок від Софійки. Софійко, ти вже в ефірі.
2: Слава Ісусу Христу, мене звати Софійка, мені 13 років. Я функціоную і селаю в танці із Львівської області. Я хочу помолитися за Божі щастя України, за мир в Україні і світі, за наварення Росії і за всіх воїнів, які на передових позиціях, за тих воїнів, які прийшли безліки, за тих, які полоні, за волонтерів, за капеланів, священників, монахів, мітень, за патріарха Святослава, за папу Лева 14-го, за нашого президента, щоб всі рішення приймали згідно з Божою волі. За ті міста в окупації, за Ксенія, яка знаходиться в окупації, і за її маму, яка знаходиться в російській тюрмі, та пані Оксану Дмитарко, Зіка Богородиці, за її чоловіка, пана Ігоря, щоб чече одуря, і за цю спільноту Зіку Богородиці, за тих воїнів, які тоді бій, або зараз в бою, такою молитвою, о мати моя, мати доброти, любові і милосердя, я безмежно люблю тебе і віддаю це тобі. Твоєю добротою, любов'ю та милосердям, спаси мене. Я хочу бути твоя, я люблю тебе безмірно та прошу, щоб ти берегла мене. Усім серцем благаю тебе, о мати доброти, дай мені своєї доброти, щоб я з нею снула раю. Прошу тебе, для твоєї нескінченної любові, подай мені мить пити кожного так, як ти любила Ісуса Христа. Прошу також про мить пити тебе. Я цілковито віддаюсь по тобі, прошу, щоб ти була зі мною на кожному моєму кроці, бо ти благодаті повна. Не дай мені забути про смілості, але як хлапно вдати утратити, то прошу поверни їх мені. Амінь. Я молюся 1749 раз.
1: Спасибі. Софійка, з Львівщини нам телефонувала. Дякую, гарно. Переходимо до наступного додзвонювача. Так, дякую тобі, Софійко. Наступний додзвонювач, ви в ефірі.
3: Слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки.
3: Мене звати Владик, мені 12 років. Я хочу помолитися за маму, за тата, за братика та сестричку, за плінну благодать для всіх дідусів, за папу Лева 14, всіх медиків, всіх священників і сестер, за всіх поранених на цій війні, щоб отримали сьогодні, як фізично, так і духовно. За вас, раді Марії, за раді слухачів, за воїнів Артема, Івана, Сергія, Павлітина, Святослава, вирішення ситуації з Михайлом. За вас, раді Марія. За потрібні благодаті для отця Миколи, потрібні благодаті для Олі та Володимира, за моїх людів та за навернення Росії. Такою молитву. Боже Господи Ісусе, на колінцях я молюся. Всі гріхи мої прости і відлиху захисти. Захисти моє серденько, щоб учився гарненько. І вдома, і в школі не робив відла нікому. Щоб мамусі помагав, я щоб татуся шанував, щоб ми жили всі здорові, малі злогоді, любові. Мені дякую, що хотів би брати помовитись. Слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки.
4: Мене звати Даня, мені 8 років. Я хочу помовитися за маму, за тата, за всіх бабців, дідусів, сестричку, за братика, за вас, раді Марія, за людей слухачів, з бабулого чотирнайста, всіх медиків, мене спокій в Україні, розум для політиків, навернення нашого народу, дар перемоги для України, навернення Росії. Особливо Артема, Івана, Сергія, Станіслава та Максима. Потрібно для отця Микола, і потрібно для Юлі та Олі. Такою молитвою.

0: Слава навіки, дуже гарно. Двома мовами хлопці моляться, двома мовами. Латинська така вишукана. Приймаємо далі пісню «Слава Ісу...» Дзвінок «Слава Ісусу Христу».
1: Слава навіки, мене звати Петро, мені 11 років. Я хочу помолити за всю родину, за мир України, за Воню, Степану, за Бурець. Богдана, Ігоря, Володимира, Володимира, Тараса, за вас, радів Марі, і за здоров'я будучиться всі мами, тата, сестричі, братки, за хресну Ігоря. Такою молитвою, царю небесною, тішителю, душі істину, що всюди, і все, і все наповняє скарбницю Бога, життя податлю, прийди і вселися в нас, і очисти нас всякої скверни, і спаси Боже, і ми дякуємо Богу.
0: Дякую, Петре. Ти сам сьогодні молишся, так?
1: Так.
0: Так, добре, дякую, спасибі, Петре. Дзвінок приймаємо з номера Олена, це вайбер-додзвонювач. Слава Ісусу Христу!
2: Слава навіки Богу! Мене звати Вілінка, мені 11 років. Я хочу помолитися за маму, за тата, за припинення, за боротьбу України, за всіх воїнів, за воїна Івана, за всіх вчителів, за всіх однокласників, за всіх священників. Такою молитвою. Діво наше
0: Слава навіки. Евелінка, ну, ми дуже-дуже погано вас чуємо. Дуже погано. На превеликий жаль, ми не чуємо. Будь ласка, передзвоніть, щоб братик помолився з нами. Перетелефонуйте, знайдіть добре місце, де добре є покриття. Приймемо ще дзвінок. Слава Ісусу Христу!
3: Слава Ісусу Христу, мене звати Богдан.
0: Так, Богдане, слухаємо.
3: Так, хочу сьогодні помолитися за мир Україні, за перемогу, за те, що я можу вчитися в школі, за Київ. Хочу помолитися за ті села, ті, що розбомблені, щоб Росія вже огомонилася, щоб війна вже закінчилася. Бо збережи нашу Україну, збережи Київ, там, де ви працюєте, хай вам Бог дає сили, здоров'я, що ви нас слуховуєте. Хай вам Бог дає, аби добре все мали. Хочу сьогодні помолитися за родину свою, маму, тата хочу помолитися. Мій тато зараз на фронті просто воює, хочу помолитися, щоб він там був здоровий, щоб у нього все добре було. За директора Самсона хочу помолитися. За те, що у вас є така дитяча молитовна лінія, така, що можна дітям телефонувати, що я вже на розумності і телефоную тільки на дитячу молитовну лінію. І хай Бог дає всім сили і здоров'я. І хто не зможе, хто не зміг зателефонувати, як Бог каже, закликаю всіх телефонувати, закликаю всіх до себе телефонувати. І більше дітей телефонують на ваших радіо.
0: Так, дякую. Спасибі, Богдане, дякую. З Богом. Квапимося, бо в нас дуже-дуже мало часу, аж 3 дзвінки. Слава Ісусу Христу!
4: Слава навіки Богу! Мене звати Юля, мені 9 років. Я з міста Львова. Хочу помолитися здоров'я всієї родини, за мир в країні, за мир в цьому світі, за вас, Радіо Марії, за воїнів, за тих воїнів, дають за можливість ходити в церкву, за капеланів, монахів, монахинь, лікарів, аматерів, священників. Такою молитвою, Царю Небесне, утішителю душі істини, що всюди і свої, все наповняє, скарбниці благі, життя подателю. Прийди і вселися в нас, і учись нас, від усякої скверни, спаси Бога і душі наші. Ще хочу сестричку помолитися, сестинку, дітрочку.
5: Боже, ти своїм подіння аббасу, я тебе дуже стою мати, то що не просимо тебе. От не так, що ми дуже його затопити на небі, як на снажі. Ти живе цього навіки віки, амінь.
4: Слава Ісусу Христу, залишайтеся з Богом.
0: Слава навіки, дякую, Юля та Христинка. Слава Ісусу Христу, хто тут дзвонить, хто чекає виходу в ефір.
6: Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки, так.
6: Мене звати Марія, мені 9 років. Я хочу помолитися за всю родину, за мир в країні і за воїнів Степана, Богдана, Ігоря, Володимира, Володимира, Тараса. І за здоров'я бабусі, тьоті, дідусів, мам, тата, сестричок, братів. за всіх воїнів, що є в українській армії, заради полонених, такої молитви. О, Марія, свята маленька, ти силаєш ласку для усіх людей, ти спишеш як менька, споза хмар, із неба до своїх дітей. Усі тебе люблять, усі тебе знають, бо трохуючи рани, смуток розганяєш. Твоє добре серце, молися за нас. О, Марія наша, неси наші праці, неси аж до Бога, за тобою певності нам дорога. Дякую.
0: Дякую. Спасибі. Останній дзвінок нам на Viber телефонують. Хто тут телефонує?
7: Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки!
7: Мене звати Таня, мені 11 років. Я дзвоню з Львівської області. Я хочу помолитися за своє здоров'я, за родини здоров'я, за перемогу, за мир, за вас, Радіо Марія, за радіо слухачів, за військових, за волонтерів, за лікарів, за полонених. Такою молитвою. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плідом Твого, бо Ти породила Христа і Спаса, і Збавителя душ наших. Амінь. Дякую за щастя з Богом, чистою дорогою додому.
0: Слава навіки Богу, дякуємо, дякуємо всім. Сьогодні була дуже насичена програма, ми дуже квапилися, щоб прийняти усі дзвінки. На жаль, не встигаємо прийняти всі дзвінки. Дякуємо вам за численність в цьому ефірі. Далі в нашому ефірі прозвучить ще дитяча катехеза в якості продовження дитячого часу. Ми ще почуємося. З вами був Максим Приступа. Слава Ісусу Христу!
8: Ви молилися разом з нами.
9: Дитяча молитва на лінії.
8: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
10: Слава Ісусу Христу!
11: Навіки слава!
10: Сьогодні в нас в студії
12: Регіна,
13: Ваня
10: і сестра Оля. Ми з парафії Пресвятої Діви Марії, Матері Церкви. В ім'я Отця
13: і Сина
10: і Святого Духа.
13: Амінь!
10: Помолимось сьогодні східною молитвою до Святого Духа. Царю Небесний, Утішителю, Душе Істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби, дібр і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий, душі наші.
13: Амінь.
12: Амінь.
10: Чи ви коли-небудь гнівалися?
13: Так.
14: Дуже часто.
13: Так.
10: А як довго можна злитися? І взагалі, чому ми гніваємось?
14: Ну, наприклад, я можу гніватися із-за того, що, наприклад, я своїй найкращій подрузі розповіла щось про себе, таке, що я не хочу, щоб про це знали інші, а вона все розказала.
10: Добре, а Ваня, а ти чого часом злишся? Сьогодні пропоную переглянутися, що може зробити заздрість, гнів і непробачення з людиною. А допоможе нам в цьому один зі старозавітних патріархів. Звати його Йосип.
14: Так, ми вже чули його історію.
10: Правда, Регіна. Вчора ми говорили, що Йосип мав відкрите серце, і Господь давав йому надзвичайні дари. Йосип відрізнявся з самого дитинства простотою. Однак, одного він не міг зробити – до кінця пробачити своїм братам. А що зробили його брати?
13: Продали його в рабство.
10: Правильно, Ваня. Це можна помітити, коли побачимо наступну сцену. Послухайте, будь ласка. Запрошую наших радіослухачів, щоб вони відкрили Святе Писання, глава книги Буття, 42, від 1 до 34 вірша. Отже, настали 7 років гарного врожаю, як і сказав Бог. Щороку Йосип збирав запаси зерна в різних містах Єгипту. Врешті-решт він наповнив усі комори. Потім настав голод. Пшениця не росла. Ні в кого не було їжі, щоб харчуватися, як і попереджав Бог фараона. Проте Йосип зберіг достатньо зерна для всіх. І коли Яків довідався, що в Єгипті є хліб, каже до своїх синів: «Я чув, що в Єгипті є хліб. Ідіть туди і купіть там хліба, аби нам жити і не повмирати». І вирушили 10 братів Йосипа купити збіжжя в Єгипті. Веніаміна ж, Йосифового брата, Яків не пустив з його братами. Тим часом Єгиптом правив Йосип – Він продавав збіжжя всім людям України. Прийшли отож Йосифові брати і вклонилися йому лицем до землі. Побачив Йосиф братів своїх та й пізнав їх, але вдавав, що він чужий їм. Говорив з ними шорстко. Питав їх, звідки ляви? А вони з Ханаан краю прийшли купити хліба. Йосип пізнав своїх братів, але вони його не впізнали. Скажіть мені, любі мої, чи до вас часом приїздять гості, яких ви, наприклад, давно не бачили?
14: Так.
10: А яка ваша реакція, коли вони всі вдруг входять до вашої оселі? Що ви робите?
14: Я радію, часом навіть підстрибую.
12: А я можу не спати всю ніч і розмовляти зі своїми гостями.
10: А якби, наприклад, до вас приїхала сестра чи брат, котрого ви дуже любите і давно не бачилися, то ваша реакція змінилася б?
14: Ні, це більше було б радістю.
10: Добре, Ваня. А до Йосипа, дивися, приїхали брати. І не один, а цілих 10. А він що зробив?
12: Він не признався, що це він. І навпаки, шорстко з ними розмовляв. Та ще й через перекладача.
10: Добре. Пам'ятаємо, що у єгиптян і у євреїв це було дві різні мови, тому вони розмовляли через перекладача. Просто в ньому, я думаю, ще залишилась образа на братів. І тому Йосип користається своїм положенням. Але це ще не все. Він звинувачує братів у тому, що вони підглядачі, шпіони по-іншому, та кидає у в'язницю Симеона, вимагаючи, як викуп, привести наймолодшого з братів Веніаміна. Бачите, гнів і непробачення не дозволили Йосипові щиро зрадіти приходу братів. Він не міг їх обійняти чи привітати як брат, бо боявся, що вони все ще ненавидять його. О, а пам'ятаєте, що Бог робить, коли ми згрішили?
14: Шукає нас і розмовляє про це.
10: Правильно. А Йосип в цьому випадку не наслідує Бога, який завжди був з ним, тільки слідує за своїм страхом та гнівом.
12: А мені здається, що я також часом роблю так само. Ось тільки привід до моїх образ завжди менший. Я дуюся, можу відбуркнути або нагрубити.
10: Гнів, який ми не висказали, заздрощі чи, може, навіть непробачення, з яких ми не посповідалися, не дають побачити мені свого власного багатства. Яким чином я побачу те, що є в моєму кошику, наприклад, якщо я постійно заглядаю до кошика у сусіда?
14: Це просто неможливо.
10: Бог дає нам багато дарів, благодатей, а перед усім Він дає нам свою присутність. Ми можемо побачити допомогу Бога, коли дивимось на Нього, а не на когось, в кого є щось краще. Часом може статися так, що люди старші чи молодші, хтось далекий чи, може, хтось з наших близьких, забирають нас щось дуже-дуже важливого і нам дуже дорогого. Якщо ми не пробачимо їм зі всього серця і не довіримо їх в руки Господа, то не зможемо більше нормально з ними розмовляти, зустрічатися чи бавитися.
12: Це так само, як сталося з Йосипом?
10: Так, Рігіна. Це, власне, так само, як з Йосипом. Він розумів, що треба поговорити з братами. Йому хотілося бути з ними. Він їх впізнав, правда? Але Йосип не був самим собою. Він тим простим хлопцем, яким був колись. Він розмовляв з братами, як великий володар. Він наповнив їх страхом, коли звинуватив їх у зраді. Не завагався навіть кинути одного зі своїх братів до в'язниці. Тобто, дивіться, він зробив те, що вони зробили з ним, правда? Пам'ятаєте, вони також його кинули в яму. Це показує, що він їм не простив у повноті. А коли образа сидить в нашому серці, ми поволі перестаємо бачити доброту нашого небесного тата. І не помічаємо, що він піклується про нас, обдаровує, не відчуваємо його присутності. Дорогі радіослухачі, подумаймо разом, кому нам важко пробачити, хто нас дуже сильно образив? Пригадаємо так щиро, так як у вас лежить на серці. Що Бог зробив для нас після цього? Після того, як нас образили, що Він для нас зробив? Чи Його благодаті, подарунки, вони не є у тисячу разів краще від того всього, що можуть нам дати люди?
15: Так, це набагато краще.
10: До того ж, ще коли пробачиш і помиришся, що буде краще, що буде ліпше?
14: Я одного разу посварилася із моєю подружкою, бо вона наговорила про мене дуже багато неприємних речей, а потім ми з нею не розмовляли, ну вже дуже-дуже довго. А на сповіді брат мені сказав, що щоб я молилася за ту подружку, і після того я з нею помирилася, і ми вже дружимо знову.
10: Мені здається, що коли Бог бачить, що ми пробачаємо, або хоча ж би хочемо пробачити, то Він робить все так, щоб нам було легше це зробити.
15: Сестра, а що Йосип так і не прибачив своїм братам?
10: Серце Йосипа належало Богу, і тому Господь міг допомогти володарю всього Єгипту все ж таки признатися до того, що він є сином Якова і братом прибульців з Ханаану. Але про це ми докладніше довідаємось завтра. Дякуємо Господу за його присутність у нашому серці. Дякуємо тобі, Господи.
16: Дякуємо тобі, Господи.
15: За те, що допомагаєш нам пробачати, дякуємо тобі, Господи.
10: Дякуємо тобі, Господи.
14: Дякую за те, що ти є поруч. І коли мене ображають, ти підтримуєш мене. Дякую тобі, Господи.
10: Дякуємо тобі, Господи.
15: Дякую тобі, Господи, за безліч благодаті. Дякую тобі, Господи.
10: Дякуємо тобі, Господи. Будь прославлений наш Боже в усі віки.
14: Амінь.
15: Амінь.
10: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа.
14: Амінь.
10: З вами були
15: Ваня,
14: Регіна
10: і сестра Оля. Ми з парафії Пресвятої Діви Марії, Матері Церкви. Слава Ісусу Христу!
11: Навіки слава!

0: Ви слухаєте Радіо Марія. Перед мікрофоном з випуском новин Олександр Скрипченко. Слава Ісусу Христу! У цьому випуску ми дізнаємося про таке. Папа Лев XIV обговорив майбутнє лікарні, заснованої святим отцем Піо. Російський удар знищив склад та офіс місії «Україна для Христа». У Києві відзначили річницю освячення Кафедрального собору святого Олександра. Далі про ці та інші новини докладніше у цьому випуску. Папа Лев XIV закликав не припиняти молитву за мир і надалі молитися та діяти заради миру. Як інформує Ватикан Ньюс, про це він сказав після молитви «Ангел Господній» у Кастелі Гандольфо 30 серпня. Понтифік також засудив вбивства і викрадення людей у Гаїті та закликав негайно звільнити заручників. Окремо він висловив молитовну підтримку постраждалим від руйнівної повені у Непалі та Тибеті. Єпископ Рима прийняв членів комісії, що наглядає за фундацією «Дім полегшення страждань» та одноіменною лікарнею в Італії. Як інформує Ватикан Ньюз, медичний центр у Сан-Джовані-Ротондо заснував святий отець Піо. Під час зустрічі папі Леву XIV представили перші результати роботи комісії та фінансове становище фундації. Серед головних завдань – стабілізація відносин з персоналом, залучення ресурсів і поступове скорочення боргів. Частина зниклих у Непалі українців здійснювала паломництво до гори Кайлас у Тибеті. Про це Суспільному розповіли учасниця та супроводжуюча групи. Повідомляється, що паломники планували здійснити обхід навколо гори Кайлас, однак після руйнівної повені зв'язок із ними зник. За даними Міністерства закордонних справ України, у Непалі зниклими безвісти вважаються 56 українців із двох туристичних груп та ще одна українська. Жінка у складі іноземної групи. Інформації про загиблих або постраждалих громадян України наразі немає. Православний комітет із громадських справ у США розкритикував патріарха московського Кирила за релігійне виправдання війни Росії проти України. В організації заявили, що очільник Російської православної церкви дедалі тісніше пов'язує діяльність церкви з геополітичними інтересами Кремля. Окремо у Православному комітеті з громадських справ у США засудили слова Кирила про російську ядерну зброю як прояв Божої благодаті та милості. У комітеті назвали використання релігійних аргументів для виправдання такої зброї глибоким спотворенням християнської віри. Також організація закликала православних ретельно перевіряти інформацію та не поширювати дезінформацію про Україну. А у Києві 30 серпня відзначили річницю освячення Кафедрального собору святого Олександра Римо-католицької церкви. Як інформує Київсько-Житомирська дієцезія Римо-католицької церкви, святу месу очолив єпископ Віталій Кривицький. Під час проповіді він говорив про храм як місце зустрічі з Богом, духовний храм у серці людини та вічну небесну домівку. Наприкінці богослужіння єпископ освятив шкільне приладдя та благословив учнів, студентів і викладачів на початок нового навчального року. У Києво-Печерській лаврі 29 серпня відбувся симфонічний концерт «Симфонія лаври». Як інформує Національна філармонія України, під час виступу велику лаврську дзвінницю вперше залучили як музичний інструмент до складу симфонічного оркестру. Разом із лаврськими дзвонами оркестр виконав твір «Святий Боже» українського композитора Олександра Родіна. У концерті взяли участь академічний симфонічний оркестр Національної філармонії України під керівництвом Али Кульбаби та оперна співачка Людмила Монастирська. А на цьому поки що все. Більше інформації на сайті, Facebook-сторінці та YouTube-каналі Радіо Марія. Далі про погоду в Україні на завтра.
1: Прогноз погоди на Радіо Марія.
0: За прогнозами синоптиків, у середу 2 вересня на заході України вночі очікується від 9 до 14 тепла, а вдень до плюс 27. На Закарпатті місцями до 31. На Прикарпатті можливі короткочасні дощі. На півночі вночі від 9 до 14, а вдень до плюс 26. У нічні години місцями дощитиме, вдень переважно без опадів. У центральних областях вночі від 10 до 15, а вдень до 28 тепла. Подекуди короткочасні дощі. На сході та півдні вночі від 10 до 15, а вдень до 31 градуса. Істотних опадів не прогнозують. Таким був прогноз погоди на завтра, на 2 вересня. Залишайтеся з Радіо Марія, не перемикайтеся. Далі буде.
1: Незважаючи на погоду, нехай завжди у ваших серцях буде тепло.

0: Наталія, місто Городок.
1: Петро, місто Одеса.
2: Пані Валентина, Печера.
3: Вітаю з Португалії, Володимир.
4: Галина, місто Київ.
5: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maniat semper.
6: Amen. Vox populi, vox Dei.
7: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Мене звати Максим Приступа, і це програма «Голос народу, голос Божий» на хвилях Радіо Марія. 1 вересня, перший день осені 2026 року. До речі, східних християн, греко-католиків, православних сьогоднішній день називається Днем Церковного Індикту, Днем Церковного Новоліття. Тобто від цього дня розпочинається відлік богослужбових, хіба текстів, але поміж тим відлік богослужбового року, богослужбового життя. В східному обряді от є цілий блок таких богослужбових книжок, які формують загальне от літургійне життя церкви. Тобто мова йде про тріодь, пісню і кольорову, або так звану цвітну, також апостол, власне, звідки читається перше читання або літургія слова, і мінея. Мінея може бути недільна, і мінея є також на кожен день року, тобто може бути 12 книг, там різні редакції, деколи, тобто на кожен місяць є книга, яка описує, яка має літургію на честь такого або іншого святого, або такої чи іншої події. Тож всіх християн східного обряду вітаємо з церковним новоліттям. Ну, але ми сьогодні будемо також говорити про День знань. Так, звичайно, день, котрий переживали рано чи пізно всі ми. Для когось це не просто дата в календарі, для когось це початок нового навчального року. От для дітей це нові зошити, підручники, шкільна форма, це обов'язково хвилювання перед першим уроком. Ну, для дорослих 1 вересня це дуже часто стає днем спогадів, от так як, власне, для мене. Я думаю, що сьогоднішній вечір, от 1 вересня, ми таким зробимо днем спогадів. Мабуть, немає людини, яка б хоча б раз в житті не поверталася думкою до того 1 вересня, коли саме вона вперше переступила поріг школи. От, чи пам'ятаєте ви його? Яким було ваше 1 вересня? Хто пам'ятає, друзі? Телефонуйте, поділіться цими емоційними спогадами до нас в студію Радіо Марія. Номери телефонів 044-577-56-45, 577-56-46, 098-650-18-60, 093-272-07-45, або ж номер вайбера 066-563-07-24. Приймаємо першого додзвонювача. Слава Ісусу Христу! Хто телефонує, звідки ви дзвоните? Алло!
8: Слава навіки Богу Святому! Телефонує Львівщина Оксана.
7: Так, пані Оксана.
8: В першу чергу, пане Максиме, я вам щиро вдячна за ту пісню прекрасну виконання Оксани Білотир, яку ви поставили. Я з таким задоволенням слухала і згадувала свої шкільні роки і почала рахувати, скільки ж то вже пройшло років. А та пісня, вона живе, вона завжди популярна, завжди актуальна.
7: І повертає
8: і завжди
7: туди, в шкільну так, світлицю,
8: так,
7: правда?
8: Так, тому що я пам'ятаю, як я зі своїми подружками шкільними завжди на першому дзвонику і під супровід баяна ми виконували в школі ту пісню, співали, вчителі плакали. Це надзвичайно така, знаєте, подія дуже чуттєва. То от вже сьогодні моя внучка пішла в випускний клас, в 11 клас. Внучка, здається, як то було недавно, як то було давно, і наскільки все змінилося. Як я ходила в школу, обов'язково білі бантики, білі підколінки, шкільна форма, про свято був білий фартушок, форму обшивали кружевом, всі були одинакові. Ну, і по в кожного є, знаєте, що згадати,
7: так,
8: і,
7: так.
8: І дуже приємні ці спогади, і особливо мене чіпає ця вчителька. І також була в мене така дуже добра вчителька, працівник, і одна з них залишилася ще досі, дякувати Богу, вона жива, я з нею спілкуюся. Приємність, я дуже тяжко. Поки знайшла з нею зв'язок, то пішли роки, але я все-таки через людей, так? Через людей я до неї
7: цікаво,
8: вийшла.
7: Цікаво, бачите, якщо є бажання.
8: І ви знаєте, вона так, треба буде ще сьогодні її також привітати, і дуже приємно, тому що вона до нас прийшла вже вчителька після інституту, вчила нас географію. Я з нею спілкуюся і кажу, я безмежно вдячна за те, що ви були такою, як ви є. Mm-hmm. Характер вчителя, від його поведінки, від його ставлення до учнів, воно все життя, все життя. І як вчитель відносить, наскільки він цінує учня. І то, тому я шукаю.
7: Пані Оксано, ми втрачаємо з вами зв'язок, зараз майже нічого не чуємо. Я не знаю, з чим це пов'язано. Ну, якщо є така можливість, зробіть спробу ще сказати кілька слів, якщо ні, то... Алло. Так, на жаль, бачите? Приймемо ще один дзвінок. Слава Ісусу Христу, дякую, що ви так чемно чекали довго.
0: Слава навіки, то старший солдат Валерій Шевченко, 603-ї бригади. Хотів подякувати місто Лихімост, Великомосівській школі, який я навчався з 1 по 10 клас. Так, гарно нас вчили, щоб ми дуже гарні студенти вийшли потім в Львівській політехніці, хто там далі пішов.
7: А як звали вашу першу вчительку, пане Валерію?
0: Валентина Лаврентівна.
7: Так. Якщо вона десь чує вас, то можете переказати їй вітання.
0: Ну, вона вже на небі, на жаль, так є. Ну, але хочу ще сказати пару слів добрих за Радіо Марія, бо то нас такий сучасний університет, ми навчаємося тепер. Слухачі в армії, бо то таке сонечко світло для нас тут фактично, між тими боями, хто каже, так. Так що дуже вам дякую.
7: Дякую, пане Валерію, спасибі вам. Спасибі, що даруєте нам спокій. Дякуємо. Друзі, говоримо про 1 вересня, про свої спогади, про першу вчительку. У нас є ще дзвінки. Слава Ісусу Христу. Алло.
8: Слава навіки Богу. Чуєте мене?
7: Так, вже чуємо, чуємо.
8: Вітаю вас, шановний Максим. Вітаю. Дуже гарне ви сьогодні задали питання. Це телефонує Софія з Львівщини.
7: Так, впізнаю вас.
8: Ви знаєте, я вам хочу сказати, що мені вже 75 років, а я йшла до школи в 1-й клас в 1958 році.
7: Пам'ятаєте, як було це?
8: Пам'ятаю, ви знаєте, то було, в нас було так, в нас десятирічка в селі, десятирічка, але так, в нас школа була в трьох приміщеннях. В один ми йшли в 1-й, 2-й, 3-й, 4-й клас, одне приміщення, 5-й, 6-й в інше, а вже далі ще в інше приміщення. Але мою вчительку звати була Софія Степанівна, ну вона вже на небі зараз. Але ви знаєте, то були такі тяжкі часи, шановний Максим. Я не мала форми, я йшла до школи, мені пошили якусь там суконку таку з фартушком. Ну, бантики, правда, були, бантики були, але це були дуже тяжкі часи, дуже тяжкі. Тому я згадую це, ну, так, знаєте, приємно було. Я в школі добре вчилася, і так, ну, приємно мені то було, але був дуже тяжкий час післявоєнний, то було вже потім, вже йшли як, от зараз вже мої сини вчилися в школі, то зовсім інший час, мої внуки вже зараз, то зовсім... То був тяжкий час, але спогади є дуже приємні. Дуже приємні. Знаєте, як вчилися каліграфічно писати. Чуєте мене?
7: Так, пером,
8: чуєте
7: так,
8: мене?
7: Пером вчились.
8: Знаєте, була каліграфія. То не було якимись писати ручками там шариковими, тими от такими. А каліграфічно писати з таким натиском. Прописи такі були. Ну дуже мені згадується. Знаєте, я просто поринула зараз в дитинство. Хоча в мене вже такі великі руки. Але дякую, що ви... зачіпаєте такі передачі, знаєте, світла не було. Нас світла ще тоді не було. Світло світило лампами такими.
7: Та, бабуся мені розповідала, гільзова лямпа була, тобто з-під якихось набоїв гільз робили.
8: А вже потім в кінці 58-го року під зиму нам провели світло. І ви знаєте, я хочу вам сказати, те світло було така просто одна, одна лампочка, як то по-українськи буде, тільки так по-російськи.
7: Напевно, лямпочка, не знаю, лямпочка, та й все.
8: Так і є, напевно. Ну така на штурку, так на проводі такому так, висіла. Так. Як то світилося те світло, як в нас було троє в сім'ї, як ми тішилися, що то так все було видно, на підлозі все було видно, все то така була радість, що ви собі просто
7: і
8: не являєте.
7: І сусіди сходили дивитися, ще в кого не провели світло, так? Приходили
8: так.
7: дивитися на це чудо.
8: Так, то всі дивилися, то було настільки, в селі нашому не було всюди ще так, бо то так поступово проводили, знаєте. Ну дуже було, надзвичайно. От ви дуже гарне питання завдали, Максим.
7: Пане Софію, дякую вам, спасибі.
8: Хай вас Бог береже.
7: Спасибі за спогади, так, спогади – це завжди приємно. Поринаємо в дитинство. Слава Ісусу Христу, як вас звати, звідки дзвоните? Алло.
1: Навіки слава Богу!
7: Так, пане Михайле, натрапили ви на наш ефір, і ви чуєте програму «Голос народу, голос Божий». Ми сьогодні говоримо про 1 вересня, про те, яким було у вас воно. Пам'ятаєте?
1: Я хотів би, з вашого дозволу, пропущений рядок там в отій пісні перед передачею про вчительку. Там пропущені такі слова. Двох синів твоїх узяли фронти, воювали, не лічили ран, тяжких ран. Партизанську ніч посивіла ти, як морози сині в синій далині.
7: Ну, спасибі, слава навіки, що ви виправили Оксану Білозір, ну, але я думаю, варіацій є декілька цієї пісні. Приймаємо далі дзвінок, слава Ісусу Христу.
4: Алло.
7: Слухаю вас, ви в ефірі, ми говоримо сьогодні про 1 вересня,
4: слава
7: про ваші спогади.
4: Я, пані Максиме, я першого дзвоника свого не пам'ятаю, ні перших вчителів пам'ятаю, що писалися деякі. Але як звати, та то вже дуже багато років я не пам'ятаю. Дитинство так би пригадую собі, десь якісь такі фрагменти. Але добре пам'ятаю, коли вже мої діти ходили до школи, як то була шкільна форма. Дуже добре пам'ятаючи, як мені треба було троє дітей, три комірці, але треба було відпороти, випрати, відпрати і далі пришивати. Це було мені, то мені добре запам'яталося. Років вже до пенсії я працювала в школі як працівницею. Ну, так, хотіла ще піти на роботу, бо вже такої було б в моїй професії, але то мені така робота звільнилася жінка, і я пішла. То я надивилася вже на перший дзвоник, на останній дзвоник, в нас було, як мої діти ходили до школи, була катехізація в школі, в столові сували столи. І в моїх троє дітей ходили на катехізацію. І навіть священник дуже мене умовляв, щоб я середнього сина дала на священника, бо він дуже такий і голос мав, і такий, ну, стук. Каже, він дуже надається на священника, але він не согласився ніяк. Що ми, і він з одного боку, я з другого боку, ми умовляли. Він каже, я вийду на церкву, що би до людей казав. Та так понавчати, піде в семінарію. Ну, і так не пішов. Потім вже таке жонати, бо каже, бо був дурний, не йшов. То і так. А так, то пам'ятаю, та як вже мої діти ходили, я кажу, я 15 років пролюбила в школі, всяко було, і був дощ, в нас був духовий оркестр в будинку культури, мої хлопці у духовому оркестрі, той менший син грав на тромбоні, а старший на корнеті. То такі дуже мали гусарські костюми вишневі, такі з такими, ну, дуже гарні такі. А потім не знайде то, що будинок культури є, але зараз такий час, що
7: Зрозуміло, пані Оксано. Дякую вам за ці спогади.
4: А вам дуже дякую, що ви так само, так як всі кажуть, що ви підняли таку тему. Я згадую свої вже такі роки, що я працювала вже в школі, а так своїх таких, та то вже 78 років тут у них. Може, дехто, знаєте, що таке пам'ятає, але як людина багато в своїм житті всяких пережила стрес і в животному пам'яті такої вже нема. А вам дуже, дуже велике дякую і спокійної вам ночі.
7: Ой, спасибі, це нам не завадить. Дякую, пані Оксано. Ну, поки дзвінків немає, я поділюся своїми спогадами 1 вересня. Вони у мене, ну, такі залізно закарбовані. Я дуже добре свій перший день у школі пам'ятаю. Це був дуже дощовий день, дуже прохолодний день. В мене клас був один з найбільших в школі. Це був клас, який налічував 32 особи. І першою нашою вчителькою була нам улюблена Надія Яківна Гладчук. Це неймовірна жінка, це мама для всіх нас. Вона ніби так квочечка отак розкривала руки, коли ми бігли до неї, і всіх якось намагалася пригорнути до себе. В нас є ця світлина з 1 вересня, якою вона була. Це справді неперевершені відчуття. Ми завжди, Надію Яківну, коли зустрічаємо, чи от я, наприклад, цього року, коли в мене була відпустка, якраз мені трапилося, що в Надії Яківни було день народження, і я до неї прийшов, вона мені плакала, вона мені записала відео, що от, сину, тримайся, там, що я тобою пишаюся, і це для мене було як від рідної мами таке побажання. От справді, от пані Оксана розповідала за свого сина, що він не став священником, ну бачите, це розряд покликання, так само вчитель – це покликання, от там має бути якість і засади і материнська, і філософа, і батьківська, можливо, так, і багато чого іншого, багато якостей інших. Це незабутній день, я навіть пам'ятаю, от свій віршик не пам'ятаю, бо там зазвичай давався віршик для діток, але пам'ятаю своєї сусідки, своєї подружки, однокласниці Інеси. І вона цей віршик вчила, і я підслухав, і щось мені він більше запам'ятався до сьогоднішнього дня, чим мій для мене. Це був один куплет, один стовпчик. Звучав він так: я хвилююсь, як ніколи, я хвилююся весь час, адже я іду до школи в перший раз у перший клас. Ось так, друзі. Це такі мої спогади. Я навіть пам'ятаю свій перший портфель, яким він був. Я пам'ятаю свій перший щоденник. Я пам'ятаю, як мені Надія Яківна допомагала виводити літеру А. Мені чомусь так важко давалася ця літера А, і вона так лагідно, без якогось надлишку знервованості, брала мою руку, тоді та така ручечка була, так, брала і вимальовувала цю таку красиву літеру А, і каже мені: от сядь і зараз ще 4 стрічки напиши літери А після уроку. От, залишся, щоб мати гарну каліграфію, як казала наша пані Софія. Ось, і мені так це було тривожно, думаю, чому вона тільки мене залишила, як це так, що я ніби як покараний був. Так, це, до речі, 1 вересня було. Але, тим не менш, я зараз дуже гарно вимальовую букву А. Жартую. Ну, наскільки гарно. Давайте приймемо ще телефонні дзвінки. Слава Ісусу Христу!
9: Слава навіки!
7: Хто телефонує? Так, ми вас чуємо.
9: Я почала перший клас, пішла в 58-му році. Це дійсно були тяжкі роки, але я тут з любов'ю згадую, бо школа була у нас недалеко. Я ще ходила, біла під школу, коли моя старша сестричка ходила туди, бо нас було 5 у родині. І я з любов'ю там ходила і лежала, і чекала, коли буде дзвінок в неї, щоб сісти за парту, щоб подивитися. Я згадую свою першу вчительку з любов'ю. Це була Ніна Іванівна Колісниченко. Вона точно, як очка, всіх нас обнімала, любила. Я сьогодні можу намалювати її портрет, бо вона дуже гарна. Гладко зачісувалась, косичка в неї. І вона всіх нас любила, і ми її любили. Це така була школа початкова, де колись жили люди, їх вивезли в Сибір. А потім нам дали для початку школу. Потім віддали людям, які приїхали до школи. І нас вже побудували велику школу на 2 поверхи в селі, гарно. Так що я дуже вдячна своїй першій вчительці за все. Вона завжди казала, якщо хто пішов до дошки і почервонів, і так стидався, вона каже: такої людини, дитини, будуть люди, бо вона має стид.
7: Індикатор такий, так?
9: Так, такий індикатор. Прикмета. І вона все казала: діти, в житті буває всяко, буде всяко. Ви можете не мати, ви можете то, але щоб ви завжди були чисті і акуратні. Хай воно буде стареньке, а воно буде чисте і зашите. Вона так то все навчила, що я їй дуже вдячна. Вона вже на небі. Хай Бог спочиває. Дякую за таку гарну передачу.
7: Спасибі вам.
9: Що ви нас повернули в дитинство. Всього вам доброго. Ми вас дуже любимо. З любов'ю, пані Леся.
7: Пані Лесю, дякую вам. Неймовірно гарний відгук. Такий також емоційно-життєвий. Приймемо ще дзвінок. Маємо таку ще можливість. Час – це розкіш. Слава Ісусу Христу.
10: Навіки слава.
7: Як вас звати, пригадайте нам.
10: Мене звуть Віктор, ви ділитесь сьогодні разом з слухачами всіми спогадами про перший клас, хотів би теж поділитися. Коли йшов перший клас, такий в мене спогад є, що ми жили в одному кінці від школи, а мій дідусь бабусю десь там теж за пів кілометра від школи. І на пів дороги ми зустрілися, дідусь мені ніс букет з квітами, тому що у нас не росло гарних квітів, а в них росло в квітнику. І так якось так вийшло, що мусили зранку рвати квіти і на півдорозі зустрілися, так щоб я зайшов з букетом, і ще всіх, то мені на півдорозі вручили квіти. А ще такий факт був, що теж з квітами пов'язаний, так як на 1 вересня, в перший клас, чомусь у моєї сусідки, яка йшла в паралельний клас зі мною, не було квітів батьків у дворі, її тато чи мама, не пам'ятаю, її точно прибігли до моїх бабусі з дідусею і попросили квіток з клумби. І як вдячність, а в нас фотоапарата не було, вони зробили фото. І маю 3-4 фотографії з першого класу з випускницею, і там, де ми біля пам'ятника фотографувалися, теж з випускницею своєї однокласниці, і власне тато моєї, скажімо так, подружки, яка жила навпроти, у дідуся з бабусі, зробив цих 3 фото і подарував нам.
7: Як вдячність, бартер такий, так?
10: Букет квітів, букет квітів, так скажімо, за той букет квітів.
7: Неперевершена історія, слухайте, ну дуже чуттєва. Квіти, до речі, займали чільне місце цього дня. Займали, займають, так? Бо...
10: Тому я маю фотографії з першого класу через цей букет квітів.
7: Бачите, який спогад.
10: А спасибі. Так би й не мав.
7: Дякую, пане Вікторе, ну неймовірно. Так, квіти, напевно, це були або троянди зазвичай, або це були жоржини, або хризантеми, так? Це зазвичай те, що квітне у цей час. От я 1 вересня пам'ятаю, стояв з букетом хризантем. Даруйте, не хризантем. Айстрів я тримав, так. Мама завжди сіяла айстри, сіє до сьогоднішнього дня. Слава Ісусу Христу, це буде останній дзвінок сьогодні.
11: Слава навіки. Я Степанія з Львова. Я в перший клас пішла в 52-му році. І пам'ятаю, що трошки так вже пізніше, ну, квітів ми щось так не несли, може, я не пам'ятаю, але що висіли портрети Леніна і Сталіна в класі, і такі були різнокольорові папір, міліметрові, і сині, і жовті, і червоні, і ялинка така була, зробили такі віночки, і мали на ті вінки чіпати квітки. Ну, а що діти знали? Діти попричіпали синю квітку коло жовтої, а прийшов наш директор Гачков. Боже, скільки то всі отримали. І вчителька така, думаю, Олена Михайлівна, і ми, і батьки викликали, і казали, що районо будуть викликати, і чуть не міліцію. Що навчих дітей чіпати жовто і синю?

0: так було задумано.
1: Хтось мав запасний, так. Пані Стефанія, дякую вам. От така весела нота радянської школи підсумовує.
0: Дякую за передачу.
1: Спасибі вам, спасибі. Підсумовую сьогоднішню програму. Така, додам, до речі, мені бабуся моя розповідала, вона була дуже спритною дівчинкою. Вона десь там при вчительці, здається, так, вона викликувала гасло «Серп і молот роблять голод». І ну от за це її навіть там розпочався був процес звільнення зі школи, чи я не знаю, які там санкції, якісь там мали бути серйозні, та? Але, на щастя, до цього не дійшло, але покарання було дуже серйозне. Так. Отже, друзі, з Днем Знань усіх нас, зі спогадами про наше 1 вересня, з подякою нашим учителям, з вдячністю батькам і, звісно, що з надією на всі уроки, які дає нам життя, зрештою, допомагають нам стати не просто освіченими, а людяними, добрішими і ближчими до Бога. Всім добра! І пізнаваємо цей світ. Школа – це є, кажуть, ще храм знань. З вами був ведучий Максим Приступа. Слава Ісусу Христу!
2: Моліться разом з нами. Радіо Марія.
1: Розпочинаємо молитву літургії годин вечірню. Боже, прийди мені на допомогу, Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. Ти є цар усіх пір часу, ти вніс лад в його біг, Отче. Дні ти виділив для праці, для спочинку, темні ночі. Дай думки нам, Боже, чисті, щоб в підступній тиші ночі зло не вкралося до серця, ранивши його болюче. Хай душа любові повна, до спокус байдужа буде, через них у цьому світі часто розум гублять люди. Овчини це, Боже, Отче, що із Сином і Духом разом владарюєш неподільно і над вічністю, і над часом. Амінь. Не можете служити Богові і мамоні. Послухайте це всі народи, почуйте всі, що живете у Всесвіті. І сини землі, і сини людські, які багаті та й бідні, мої уста промовлятимуть премудрість і роздуми мого серця розуміння. Своє вухо я зверну на притчі і мою згадку відкрию на гуслах. Чому маю боятися в лиху годину, коли беззаконня підступних оточить мене? Ви що надієтеся на свою силу і хвалитеся численністю свого багатства? Знайте, себе не визволить людина. Вона не дасть Богові викупу за себе. Адже дорогий викуп її душі не задовольнити його ніколи, щоби жила вона навіки і не побачила могили. І бачить мудрих, що вмирають, безумний і нерозумний разом гинуть. Своє багатство вони залишають чужим. Їхні могили – це їхні домівки навіки, це їхні житла з роду в рід. Лише свої землі вони назвали своїми іменами. Тож людина не залишається в пошані, вона уподібнюється до тварин, що гинуть. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Не можете служити Богові і мамоні. Збирайте собі скарби на небі. Такий їхній шлях, їхнє безумство та їхні послідовники милуються тим, що в них на устах. Наче овець їх загнали до Шеолу, смерть їх пасе. А на світанку праведні запанують над ними, їхня подоба пропаде, житлом для них стане Шеол. Проте Бог визволить мою душу з руки Шеолу, адже Він прийме мене. Не тривожся, коли людина стає багатою, коли зростає слава її дому. Адже коли вона помре, не забере вона нічого, і слава її за нею не піде. Бо за свого життя вона вважає себе благословенною, прославлятимуть тебе, коли ти маєш успіх. Вона піде до роду своїх батьків –

аж до віку вони не бачитимуть світла. Тож людина, маючи гідність, не розуміє, вона прирівняна до тварин, що гинуть. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині і повсякчас і навіки вічні. Амінь. Збирайте собі скарби на небі. Заколений агнець достойний прийняти честь і славу. Достойний ти, Господи, і Боже наш, прийняти славу, честь і силу. Адже ти створив усе, і завдяки твоїй волі все постало і було створене. Ти достойний, Господи, взяти книгу і відкрити її печаті. Бо ти був заколений і викупив Богові своєю кров'ю від усякого покоління і мови, племені і народу. Ти зробив їх царством і священниками для нашого Бога, і вони будуть царювати на землі. Заколений агнець достойний прийняти силу, багатство і мудрість, міць, честь, славу, благословення. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині і повсякчас і навіки вічні. Амінь. Заколений агнець достойний прийняти честь і славу. З послання до римлян. Всі згрішили і позбавлені Божої слави, але оправдовуються даром Його благодаттю через викуплення, що в Ісусі Христі. Його Бог дав як жертву примирення в Його крові через віру, щоби показати свою справедливість.

0: Ти наповнюєш мене радістю перед Твоїм обличчям, Господи. Ти наповниш мене радістю перед Твоїм обличчям, Господи. Безмежним лікуванням по Твоїй правиці, перед Твоїм обличчям, Господи. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Ти наповниш мене радістю перед Твоїм обличчям, Господи. Яви нам, Господи, Твою велику любов, що Ти всемогутній і святе Твоє ім'я. Величає душа моя Господа і радіє дух мій у Бозі, Спасителі моїм. Бо Він зглянувся на покору слугині своєї, ось бо віднині блаженною зватимуть мене всі покоління. Бо вчинив мені велике сильний і святе ім'я Його. І милосердя Його з роду в рід для тих, хто боїться Його. Він виявив силу свого рамена, розсіяв гордих думками сердець їхніх, скинув могутніх з престолів і підняв угору покірних. Голодних наситив благами, а багатих відіслав ні з чим. Він пригорнув Ізраїля, слугу свого, згадавши милосердя, як і проголосив нашим батькам Авраамові та роду його аж до віку. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Яви нам, Господи, Твою велику любов, щоб ти що Ти всемогутній і святе Твоє ім'я. Прославляймо Христа, пастиря і стража душ наших, який обдаровує свій народ турботливою любов'ю, покладаючи на нього надію, покірно благаймо. Оточуй опікою свій народ, о Господи. Віковічний пастирю, опікуйся нашим єпископом і всіма пастирями своєї церкви. Оточуй опікою народ свій, о Господи. Поглянь ласкаво на тих, хто терпить переслідування, поспіши визволити їх від усіх мук. Оточуй опікою свій народ, о Господи. Господи, змилуйся над тими, хто живе в нестатках, дай поживу голодним. Оточуй опікою свій народ, о Господи. Освяти згромадження, які встановлюють закони, щоб вони все вирішували мудро і справедливо. Оточуй опікою свій народ, о Господи. Прийди з допомогою померлим, яких ти відкупив своєю кров'ю, щоб вони увійшли з тобою на трапезу вічного життя. Оточуй опікою свій народ, о Господи. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося. Господи Боже, Тобі належить день і ніч. Чи не нехай в наших серцях безперервно сяє Христос, сонце справедливості, щоб ми могли дійти до вічного світла, в якому Ти перебуваєш. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог навіки вічні. Амінь. Нехай Господь благословить нас, стереже від усякого зла і приведе до вічного життя. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. 17 година 58 хвилин. За 2 хвилини ми розпочинаємо трансляцію Святої Меси з храму Святого Яна з Дуклі, це місто Житомир, монастир отців, братів менших францисканців. Дякую, з вами цей ефір, вечірній ефір провів ведучий Максим Приступа. Бережіть себе, бережіть найрідніших під час сигналу тривоги. Будьте у безпеці. Слава Ісусу Христу!
1: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

царице миру, ми твої пригнічені лихом війни діти, приходимо до тебе, бо віримо, що як добра та милосердна мати, ти випросиш у свого Сина, Ісуса Христа, будь-яку благодать. І тому просимо тебе, Марії, заступися за нами перед Богом і випроси нам чудо миру, щоб якомога швидше закінчилася ця безглузда і жорстока війна. Нехай схаменуться наші вороги і змінять свої ненависні помисли. Нехай вони відступлять від зла та отримають благодать покаяння за те горе, яке принесли на нашу землю. Для себе ми просимо навернення, швидкої перемоги, відбудови знищеної країни, а також зцілення фізичних і душевних ран постраждалих та вічне спочивання для загиблих. Мати милосердя,

0: дав нам хліб з неба.
1: Всяку благодать чимо в собі.
0: Молімося. Господи Боже, сподоби нас гідно прославляти у таєнно при святих дарах Твого Син, котрий за нас був убитий як жертовний ягнець, що ми могли споглядати його вічній славі, котрий живеш і царюєш навіки.

0: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
1: Амінь.
0: Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Змилуйся наді мною, Господи, бо я весь час до Тебе кличу. Бо Ти, о Господи, добрий, ласкавий і повний милосердя до всіх, що Тебе прикликають. Зубні в Христі, молимося святій Євхаристії, просимо милосердного Бога за померлу Валентину, про дар вічного життя у небі. На початку святої літургії, брати і сестри, визнаймо і наші гріхи, щоб ми стали гідними звершення святих тайн. Сповідаюся, Господу Богу Всемогутньому, і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, учинком і недбальством. Моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог Всемогутній, відпустивши нам наші гріхи, приведе нас до вічного життя.

Молімося, Боже, сил ти джерело всякого блага, наповни наші серця любов'ю до Твого імені і дай нам зростати у побожності. Зміцнюй нас усе, що добре, і дбайливо бережи те, що Ти зміцнив. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює.

Читання з першого послання святого апостола Павла до Корінтян. Брати, дух досліджує все, навіть глибини Божі, бо хто з людей знає те, що є в людині, як не дух людини, який живе в ній. Так само і Божого ніхто не пізнав, хіба тільки дух Божий. Ми ж одержали не духа світу, але духа, який від Бога, щоб знати те, що дароване нам Богом. Про що й говоримо? Не вченими словами людської мудрості, але навчені духом, зіставляючи духовне з духовним. Адже душевна людина не приймає того, що від Божого духа, бо для неї це безумство, і вона не може нічого зрозуміти, тому що це досліджується духовно. Духовна ж людина про все судить, а її саму ніхто не судить, бо хто пізнав розум Господа, хто повчатиме його? Ми ж маємо розум Христа, Слово Боже.

0: Читання Святого Євангелія від Луки.
1: Слава тобі, Господи!
0: Того часу Ісус спустився в Капернаум, місто Галілейське, і навчав їх по суботах. І дивувалися з Його вчення, тому що слово Його було з владою. А в синагозі був чоловік, який мав нечистого духа, і він закричав гучним голосом: «Оближ! Що тобі до нас, Ісусе Назарянине? Чи ти прийшов вигубити нас? Знаю, хто ти є, святий Божий». Та Ісус скартав його, кажучи: «Замовкни і вийди з нього». І демон, кинувши його на саму середину, вийшов з нього, зовсім не заподіявши йому шкоди. І всіх охопив жах, і вони говорили один одному, кажучи: «Що це за слово, яке з владою і силою наказує нечистим духам, і вони виходять?» І розходилася чутка про нього по всіх місцях околиці.
2: Слово Господнє!
1: Слава тобі, Христе!
0: Знаю, хто ти, святий Божий. Сьогодні це визнання віри впроваджує нас в подію, яка сталася в синагозі в місті Капернаум на березі Галилейського моря, яке стало осередком земного служіння Ісуса Христа. На перший погляд, це звичайна релігійна зустріч по суботах, коли спільнота збирається для молитви, читання Святого Письма. Але стається те, що вражає теж всіх присутніх, і навіть нас вражає і залишає глибокий слід у серцях. Спаситель викладає вчення Святого Писання, Тори, закону Мойсея, але потім здійснює дивовижне визволення людини, яка була поневолена, чуємо, нечистим духом, який теж сидів там між усіма і слухав те, що Господь говорив. І цей уривок відкриває перед нами дуже важливі такі практичні духовні істини, які дуже часто ми пропускаємо, не бачимо або, можливо, не зауважуємо і в своєму житті. Євангелист Лука підкреслює перше враження слухачів і дивувалися його словам, тому що він говорив не так, як інші першокнижники, вчителі, а говорив з владою, з авторитетом в іншому перекладі. І ось на чому полягала ця влада, чому полягав цей авторитет. Книжники і фарисеї говорили від імені традицій. Вони ті, які вивчали ці традиції, цитували давніх авторитетів Мойсея і інших пророків. Але їхні слова нерідко залишалися чимось такою сухою теорією, яка не відповідала дійсності до життя. Господь натомість говорив не як вчитель, він говорив не як той, хто перекладав чи доносив традиції інших. Господь говорить і навіть сьогодні, і говорив як творець, як той, хто всі ці закони він не просто придумав, але дав для людей, для їхнього щастя. Його слово було не просто інструкцією: маєш жити так, чинити те, не чинити іншого, бо кожне слово, кожна заповідь Божа несе в собі живий подих Божої сили. І це те, що слово, яке ділило темряву від світла, те слово, яке створювало й оживляло, те слово, яке створило нас з вами і оцілює людські душі. Коли ми сьогодні відкриваємо Святе Євангеліє, чи в нашій молитві наодинці чуємо Слово Боже на літургії, це не просто стародавня історія чи легенда, яка є записана в Святому Писанні, передається для інших. Це жива божественна сила, коли слухаємо, і сьогодні вона має реальну силу змінювати, зцілювати, а навіть владу також виганяти злих духів, той, хто хоче нас відірвати від Божого милосердя. Далі стається гострий конфлікт. В синагозі опиняється чоловік, який мав духа нечистого. Побачивши Ісуса, той дух, чуємо, вигукує гучним голосом: «Оближ нас! Що тобі до нас, Ісусе Назарянине? Чи прийшов погубити? Я знаю, хто ти є, святий Божий». Дуже важлива деталь, на яку маємо звернути теж увагу. Біс, демон, чітко знає, хто перед ним. І навіть сам він визнає, що ти є Ісус, святий Божий. Це знання не має в собі любові, чи покаяння, чи якогось розкаяння в тому, ким є, чи перед ким стоїть. Воно сповнене страху, спротиву і зла. І так діє злий в нашому житті. Він є спротивленим до того, що є добрим, що є спасінням, милосердям. Правда? Це важливе застереження для кожного із нас, до кожного християнина. Знати про Бога – це ще не означає жити Богом. Можемо добре про Бога розказувати, всі історії, все, що ми почули, знаємо, але справжня віра – це життя з Богом, зустріч з Ним. Навіть правильне розуміння всіх-всіх правил, заповідей, догматів, скажімо, без любові, без смирення перед Богом, виконання заповідей лишається безплідним, якщо немає ось цієї зустрічі, якщо немає розуміння, хто перед нами. Справжня віра – це не просто визнання розумом, а серце, яке є віддане Христу, де немає місця злу, де Господь на першому місці. Крім того, ця подія показує також нам, де з'являється світло Христа, темрява не може залишитися непоміченою, так і в нашому житті. Зло змушене викривати свою безпорадність перед Божою силою. І чим більше цієї Божої сили, світла, чим більше молитви, таїнства, Божої благодаті, зло не зможе сховатися, буде тікати, буде кричати, виявляти себе. Ісус не вступає в суперечки зі злим духом, Він наказує коротким і рішучим словом, замовкне і вийде з нього. Слово, якому покоряється темрява, покоряється навіть стихії, які ми чули також в Євангелії. І бешкетуючи, цей демон кидає цього чоловіка на середину, нечистий дух виходить, не завдавши йому жодної шкоди. І в цьому виявляється головна мета приходу Ісуса. Не карати, не принижувати, не знищувати, не умертвляти, а оживляти зцілення від гріха, від гніву, страждань, залежностей, також такого закам'янілості серця. Господь рятує. Людей огортає жах. Звісно, нас би теж огорнув. Вони питали один одного, що ж це за слово таке, що з владою і силою наказує навіть злим духам, і вони виходять. І ця чутка розходиться по всій місцевій околиці. Сьогоднішнє Євангеліє закликає нас до важливих кроків в нашому щоденному житті, можливо, задуматися, довіряти Слову Божому, довіряти тому, що є сила Божа. Коли відчуваємо страх, можливо, зневіру чи тривогу, шукаємо опору в словах Бога, тому що Його Слово – це міць, це живе сила, яка здатна змінити наше життя. Читати Слово Боже щодня дозволяє також нам володарювати Богові в нашому серці, не темряву, а світло. Не боятися темряви – це теж важливий урок, який сьогодні хоче подати нам Господь. Якими важкими не були випробування нашого часу, нашого життя, чи спокуси в нашому житті, як темрява, або у суспільстві, пам'ятаємо, Христос має остаточну владу над усім. Останнє слово в нашому серці і душі, і житті за Ним, світло завжди перемагає. І останнє – це віддати Богові свої неволі, тому що цей чоловік був в неволі ось цього нечистого духа. І якщо в нашій душі, можливо, серці є місце для образи, гніву, байдужості чи якихось гріховних прив'язаностей чи звичок, то дійсно маємо попросити Бога не ховати їх, а щоб воно вийшло на яв. Принести це до Христа в таїнстві сповіді, таїнстві покаяння. Нехай Господь зміцнить нашу віру, освітить наші серця своїм словом, яке має авторитет, а особливо, яке дає життя для нашого серця. Амінь.

0: Слово Ісуса має владу і силу, довіряючи словам Сина Божого, молімося в намірах Святої Церкви, просячи, щоб голос Христа перемагав над голосом світу в наших серцях.
1: Молімося в намірах Святішого Отця, Лева і наших єпископів, щоб вони могли дати раду складним викликам сучасності. Тебе просимо. Молімося про світло Святого Духа для директорів і вчителів українських шкіл і садочків. Тебе просимо. Молімося про необхідні дари для всіх учнів, щоб вони змогли якнайкраще використати час, проведений у школі, і застосувати його в дорослому житті. Тебе просимо. Молімося про добру співпрацю між родиною, церквою і школою в нашій батьківщині. Тебе просимо. Молімося за померлого Олександра в 7-й день по смерті, про дар вічного життя для нього. Тебе просимо. Молімося за нашу батьківщину і просимо Тебе, Боже, благослови українське військо, благослови синів і дочок України, які сьогодні захищають свою країну. Вислухай молитви Твого народу, порятуй його і обдаруй Україну Твоїм справедливим небесним миром. Тебе просимо. Молімося про життя вічне для померлих, а особливо всіх, які загинули внаслідок війни в Україні. Тебе просимо. Молімося про ласки, потрібні нашій парафіяльній спільноті, щоб вона могла здійснювати та підтримувати справи, що служать доброму, добру молодого покоління. Тебе просимо.
0: Отче милосердя, прийми благання люду, який турбується про справу виховання молодого покоління. Дай нам надію, розпали дух відваги в наших серцях, що ми, керуючись словами Твого Сина, вміли змінювати світ через Христа Господа нашого. Амінь.

Господи, нехай ця свята жертва завжди дає нам спасенну благодать, щоб те, що відбувається у таїнстві, звершилося у силі через Христа Господа.

Воістину достойне це і праведне, слушне та спасенне, що ми завжди та всюди складали ту подяку тобі, Святий Отче, Всемогутній, Вічний Боже, через Ісуса Христа, Господа нашого. З'єднані любов'ю смерті оспоминаємо, живою вірою сповідуємо Його воскресіння і з міцною надією очікуємо Його пришестя в славі. Тому зі всіма ангелами та святими прославляємо Тебе, безустанно взиваючи.

Воістину святий ти Боже, джерело всякої святості. Тож освяти ці дари росою Твого Духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі. Це є тіло моє, котре за вас буде видане».

Так само після вечері взяв чашу і, знову складаючи подяку, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі. Це є чаша крові моєї нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин».

споминаючи смерть і воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння. І дякуємо за те, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою і Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх причасників тіла і крові Христа. Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпорошену по всій землі. Досконалюй її в любові разом з нашим папою Левом, з нашим єпископом Віталієм та всім духовенством. Пам'ятай також про наших померлих, братів та сестер, що заснули з надією воскресіння, та про всіх, котрі в Твоїй благодаті відійшли з цього світу. Приведи їх до світла Твого обличчя. Просимо Тебе, помилуй всіх нас і дай нам участь у вічному житті з Пресвятою Богородицею, Дівою Марією, зі святим Йосифом і його обручником, з блаженними апостолами, святим Франциском, святим Антонієм і всіма святими, котрі впродовж віків були Тобі угодні, щоб ми разом з ними славили і величали Тебе через Твого Сина Ісуса Христа. Через Христа, з Христом і в Христі, Тобі, Боже, Отче всемогутній, в єдності Святого Духа, всяка честь і слава на віки вічні. Спасеними заповідями навчені і божественна становою натхнені осмілюємо

Визволи нас, просимо, Господи, від усякого зла, і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блаженну надію пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа. Господи Ісусе Христе, в день Воскресіння Ти привітав учнів словами «Мир вам!». Не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви і згідно з Твоєю волею благоволи обдарувати її миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні. Мир Господній нехай завжди буде з вами. Передайте один одному знак миру.

0: Ось агнець Божий, що бере гріхи світу, блажені ті, що на трапезу агнця покликані.
1: Господи, я не достойний, щоб ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і одушає душу.

0: Яка велика, Господи, Твоя доброта, що Ти її зберіг тим, що Тебе бояться. Молімося, насичені хлібом небесної трапези, благаємо, Господи. Чини, щоб ця пожива любові зміцнила наші серця і спрямувала нас до служіння Тобі у братах через Христа, Господа нашого.
1: Амінь.
0: Господь з вами.
1: І з духом Твоїм.
0: Нехай вас благословить, оберігає, провадить Бог всемогутній Отець і Син, і Святий Дух.
1: Амінь.
0: Перебувайте в мирі Христові.
1: Богу подяка.
0: За посередництвом святого Антонія, всіх наших святих, занесімо наші молитви за наших хворих. Святий Антонію, вчителю правди, молись за нас та усіх тих, котрі шукають правди, що ми, освітлені Божим Словом, віднайшли її та втілювали в життя. Молись за нас, святий Антонію. Святий Антонію, ти нехтував земною славою. Молись за нас, щоб земні блага ніколи не закривали нам правдивих Божих цінностей. Святий Антонію, вірний сину святого Франциска, молись за нас, щоб ми ніколи в своєму житті не зрадили християнських ідеалів. Господи, нехай заступництво святого Антонія принесе радість Твоїй церкві і випрошує для неї Твою опіку, щоб могла осягнути вічне щастя через Христа, Господа нашого. Кірія Лейсон. У намірах хворих молімося до Небесного Отця, як нас навчив наш Господь Ісус Христос. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося. Всемогутній Боже, вірячи Твоїй обітниці, що молитва, яка походить з віри, оздоровить хвору і допоможе йому Господь, просимо про сили і витривалість терпіння, а також про здоров'я для усіх хворих, про вміння зносити страждання, єднати їх з Ісусовим Христом. Благаємо Тебе, Боже, милосерді своєму, визволи нас і цих слуг Твоїх стенет гріха, котрі нас поневолюють. Просимо Тебе, наш Відкупителю, вилікуй благодаттю Святого Духа недуги цих хворих. Віддали від них всілякі духовні та тілесні страждання. Поверни їм милостиво внутрішнє і зовнішнє здоров'я, щоб вони, зцілені дією Твого милосердя, набралися сил для подальшого виконання своїх обов'язків, котрий живеш і царюєш на віки вічні. На хворих будуть класти руки, і вони одужають. Ісус, Син Марії, Господь і Спаситель світу, через заслуги та заступництво святих своїх апостолів Петра і Павла, а також усіх святих, нехай проявить для вас благодать та милосердя. Амінь.

0: завершується трансляція Святої Літургії. Дякуємо, що ви молилися разом з нами.
1: О Господи мій, Ісусе Христе, віддаю і присвячую Твоєму Пресвятому серцю самого себе і все моє життя. Віднині буду вшановувати, прославляти і любити Твоє серце, яке заради нас було пробите на хресті. Таке моє тверде рішення цілком належати Тобі і все робити з любові до Тебе, відкидаючи все те, що Тобі не до вподоби. О Божественне серце Ісуса, будь моєю любов'ю і дорогою мого життя. Серце, сповнене милосердя, збережи мене від підступів лукавого, від моєї гріховності і слабкости, бо на Твою безмежну доброту я надіюся. Серце, повне любови, будь мені притулком і дай мені пізнати Отця. А й Твоя любов, щедрий дар Святого Духа, так глибоко проникне в моє серце, щоб я завжди пам'ятав про Тебе і вірно Тебе наслідував. Хай ім'я моє буде вписане в Пресвяте серце Твоє, мого Бога і Господа. Бо щастя і радість мої в тому, щоб жити і померти в служінні Тобі. Амінь.

Пресвята серце Ісуса, джерело всякого блага, перед Тобою преклоняюся, в Тебе вірую, на Тебе уповаю, Тебе люблю і розкаюся в усіх гріхах моїх. Тобі дарую я моє бідне серце, зроби його смиренним, терплячим, чистим, слухняним усім Твоїм бажанням. Дай мені, мій добрий Ісусе, щоб жив я в Тобі, а Ти в мені. Захисти мене від небезпек, утіш мене в бідах і смутку. Дай мені здоров'я тіла і благослови всім справам моїм, і обдаруй благодаттю щасливої смерти. Амінь.

0: Молитовна лінія.
1: Молитовна лінія.
2: Молитовна лінія.
0: Молитовна лінія. На радіо Марія молитовна лінія.
3: Моліться разом з нами.
4: Слава Ісусу Христу, дорогі друзі у Христі, брати і сестри, щирі вітання всім, хто зараз слухає ефір молитовної лінії. Нехай цей вечір буде наповнений Божим спокоєм, надією, вдячністю. Хай Господь благословляє кожного. Дуже раді, що ми сьогодні з вами. З вами сьогодні Ірина Ягофарова і нова волонтерка
5: Вікторія Бурікова.
4: Сьогодні день знань, початок нового навчального року, тож сьогодні ми молімося ще про можливості для наших дітей навчатися навіть попри те, що над нашими містами лунають вибухи, а навчальний день може переривати повітряна тривога. Нехай Господь береже наших дітей, захищає від ракет, дронів. Водночас молімося про те, щоб кожна дитина мала можливість учитися не під звуки сирен, а в мирі, спокої та безпеці.
5: Молімося також про благословення для вчителів, які продовжують навчати і підтримувати дітей попри втому, тривоги та небезпеку. Нехай Господь дає їм сили, мудрість і терпіння. Молимося про підтримку і для батьків, щоб Бог допоміг їм зберігати спокій, коли страшно, і знаходити слова, які дають дітям надію. Нехай Господь береже Україну, захищає наших людей і наближає день, коли 1 вересня буде просто початком нового навчального року, без сирен, вибухів і страху.
4: Ви можете телефонувати нам. Телефони нашої студії 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-18-60 та 093-272-07-45. А також ви можете писати нам повідомлення на Viber, також на сайт Радіо Марія. Повідомлення вже тут є, зараз будемо зачитувати їх. І тож, дзвоніть нам. У нас є повідомлення від Людмили. Дякую Богу за все, молюся за Божі ласки, благодаті для моєї родини, молюся за здоров'я, зцілення всіх недух хворого чоловіка Романа, помічне лікування, відновлення сил після операції, Божого благословіння та оздоровлення, повне одужання, щоденний Божий захист, опіку і поміч. Молюся за здоров'я, душевний спокій хворої мами Галини. Її щоденну Божу поміч. Молюся за здоров'я та щоденний Божий захист для Руслан з родиною Андрія, чоловікову родину. Молюся за своє здоров'я, зцілення всіх своїх недух, в своїх намірах, які маю на серці. Молюся за упокій душі та прощення всіх земних гріхів мого батька Богдана, за вічну радість в небі для нього, за всю родину Радіо Марія. Мирного неба Україні! Щиро дякую за молитву. Дякуємо, Людмила, що ви з нами. Є повідомлення від Людмили. Прошу про молитву за душу мого сина Андрія, який загинув на війні, про прощення його гріхів та радість неба. Господи, відкрий брами раю для нього і прийми його душу в свої батьківські обійми. Щиро дякую з Богом. Вічне спочивання для Андрія. Огортаємо молитвою. У нас є повідомлення від Марії. Дякую Богу. Молюся за захисників. Дякую Богу за все. Молюся за захисників, за їхнє здоров'я, за всіх, хто постраждав під час обстрілу. За здоров'я Івана, Дмитра, Христинки, за вас, волонтери, за ваше здоров'я, щасливої мирної дороги вам додому. Дякую за молитву. У нас є дзвіночок 098. Слава Ісусу Христу!
6: Слава навіки Богу! То Львів, Валентина.
4: Дуже приємно.
6: Доброго вечора і доброго вам здоров'ячка, дівчата. Нехай Господь Бог вам дає здоров'ячка і Божого благословення не тільки вам, але і всій вашій команді Радіо Марія. Ну, хочу цю вервочку помолитися в першу чергу за своїх внуків Дем'яна і Владислава.
4: Передзвоніть, будь ласка, щось збилося. 093. Слава Ісусу Христу.
7: Алло.
4: Так, це ви. Слава Ісусу Христу.
7: Слава Богу навіки. Дякую Богу за все. Дуже прошу всіх молитися за всіх живих людей. За всіх живих людей. Про прощення і про помилування. А я тут є зі всіма своїми. А тепер за тих, що помирають і скоро мають померти, щоб Господь милосердний простив їх і помилував. І за всіх померлих, за всіх померлих, а особливо за весь померлий рід, від найближчих до найдальших, і за тих, за котрих ми зобов'язані молитись, і за тих, за котрих ніхто не молиться, і навіть знайтягши грішників, знайтягши преступників. А тепер за всіх захисників, за всіх полонених, за всіх поранених і пропавших безвісті. У мене син на війні, і потім один внук на війні, а один внук в Германії мають бути ще операції. А тепер за всіх старших, за всіх самотніх, за всіх одиноких, за хворих, за тих, кому тяжко, за тих, хто плаче, за тих, хто сумує, за безхатченків, за упослідзьоних. А в мене є благання до Господа. Дуже прошу помолитися за них. І за вас, волонтери, а потім також за пана Анатолія, волонтера, і за пані Марію Марту з Англії. Нехай Господь милосердний вислухає наші благання і наші прохання. Нехай Господь милосердний нас успокоїть, потішає і допомагає. Дякую вам, що ви вислухали. З Богом лишайтеся.
4: Дякуємо вам за дзвіночок. Хай Мати Божа вас завжди підтримує і оберігає. А у нас є ще одне повідомлення на молитовну лінію. Зараз Вікторія його зачитає.
5: Аня Бідна з Дому Милосердя, що в Бруйховичах, просить помолитися за здоров'я та благодать Божу опіку Матері Божої для Євгена, Віктора, Ольги і її сина Антона, а також Анни, за померлих Віроніко, Йосип, Анатолій, Барбара, Анна, Мартина, Юзефа. Прийми їх душі до свого царства, Господи.
4: А у нас є дзвіночок 044, ви в ефірі.
8: Слава Ісусу Христу.
4: Навіки слава Богу.
8: Ви знаєте, я, напевно, скажу за багатьох, я так тішуся, ми кілька днів з мамою чекали, що буде молитовна лінія, і так просили Господа, щоб нарешті ви з'явилися якісь такі спокій на душі, радість. Молимося за вас, дорогі волонтери, тому що, розумію, на секундочку уявити, в яких, як вам добиратися, це страшно. Так що, най Господь вас благословляє, дарує вам сили, натхнення, щоб ви далі допомагали нам всім іти і йти до молитви. І як завжди, молюся за наших воїнів, за всіх тих, хто воював, хто воює. І молюся за тих, хто зараз особливо в полоні, за тих, хто безвісти припавши, за тих, хто чекає хоча б якусь звістку, хоча б якесь слово, що з тою людиною, як вона, де вона, всяке. Молиться за тих, хто на жаль, вже пішов до Господа, це ми називаємо, що вони померли і загинули. Господа скажуть отці, що всі живі. Молюся за них. Молюся за тих, хто є на реабілітації, бо маю честь проводжувати іноді таких людей, і це неймовірні, дуже сильні духом. Тішуся за те, що маю таку честь, маю таку можливість. Молюся за тих, хто на позиціях, бо є зараз мій брат на позиціях. Прошу молитву за Максима Петра і його побратимів, щоб ми всі дочекалися перемоги. Ми, на жаль, не знаємо, якою має бути та перемога, але ми віримо, що ми будемо жити і молитися далі і служити Господу Богу. Слава Ісусу Христу, вам гарної дороги додому і дуже дякую за те, що ви виходите в очі.
4: Дякуємо вам. Дякуємо, що ви разом з нами, за теплі такі слова, за такі молитовні ваші прохання. Залишаємося з Богом. А я сьогодні молюся за свого сина Станіслава, який зараз на позиціях і який от тільки-но вийшов на зв'язок. Дякую Богу і молюсь, щоб він його вів сили та надсили для нього. А у нас є дзвіночок 098.
9: Слава Ісусу Христу!
4: Навіки слава Богу!
9: Я з Вінниччини, Марія. Я хочу зараз помолитися. Сьогодні діточки пішли в перший клас. Боже милий, батько наш рідний, матінка Божа, дай їм сили і бодрості навчатися і терпіння, бо це маленькі дітки. Оберігай їх, сохраняй їхні родини і їх маленьких. Хочу помолитися за всіх воїнів. І за вашого синочка, хай Бог береже, хай накриває його своїми теплими батьківськими долонями. Матінка покриває оплотом своїм, щоб він не попав у полон. І всі, не був ранений, щасливо вернувся до рідньої, хорошої мами, яка його дуже-дуже чекає. Хочу помолитися за своїх синів, Вітю, Льоня, за воїна Костика, 59-ту бригаду. Милий Боже, почуй наші молитви, бережи їх, сохраняй, щоб скоро наша ця перемога прийшла, і вони прийшли до своїх дорогих батьків, діточок, наречених, дружин. Я хочу помолитись за тих, що в полоні. Боже, дай їм силу волі витримати ті тортури, що над ними коять ці ізвірги. І дай тому Путінові, теж помолюсь за нього, но не камінець у груді, а дай йому серце, щоб цей камінець розстав, щоб він був людиною, а не ізвіргом. Вибачаю за слова, бо це вже через чур. Я хочу помолитись за тих, що пропали безвісті. Деякі тіла, верни, милий Боже, їх додому, чи живими, чи тілами. Хай вже ці мами не вмивають цю землю святу своїми слізьми. Хочу помолитись, дорогенькі волонтери, за вас, що ви нас вислуховуєте, маєте терпіння. Кланяюся перед вами. Ми маємо кому виказати свою біль і радість, а ви нас вислуховуєте. Хай вас Бог береже, ваші родини, ваші сім'ї. Щасливо добратись додому і тихої ночі, спокійних деньочків. І за всіх київлян, Боже, почуй наші молитви, бережи їх, діточок, зрослих і маленьких. З Богом лишайтеся.
4: Дякуємо вам.
9: Щасливої дороги.
4: Дякуємо. Щиро дякуємо. Хай, щоб ми завжди відчували, що Господь з нами. У нас є повідомлення від Софії. Слава Ісусу Христу! Дякую Богові за всі отримані ласки, здоров'я для Марії, Степана, Софії, Оксани, за спокій душі померлих Івана, Степанії, Василя, Ярослава, Гната, Марії, всіх з родини, душі в чистилищі та загиблих воїнів. Вічне спочивання дай їм. У нас також є повідомлення від Лілії. Слава Ісусу Христу! Дякую Богу за все. Прошу помолитися про здоров'я, Боже благословіння, опіку Божої Матері, захист Святого Архангела Михаїла для безвісті зниклого воїна грому Ігора та про швидке знайдення його живим. І помоліться за Миколу Військового, який захищає Україну та захист святого Архангела Михаїла йому та його сім'ю. Помоліться за Ярослава, Святослава, Анастасію, Лілію, а також за мою маму Леоніду і за свекруху Ромуальду, всю родину Радіо Марія, а також за військових, які захищають Україну, за тих, хто пропав безвісті, хто знаходиться в полоні, про звільнення для них, мир в Україні. Такий довгоочікуваний мир. Молімося за все це. А у нас є дзвіночок 098. Слава Ісусу Христу!
10: Навіть цікаво. Хочу помолитися за закінчення війни та всіх хлопців, які захищають Україну, і за моїх братів Миколу і Руслана, щоб вони повернулись додому. Дякую, що ви слухали.
4: Дякуємо вам. Хай Господь благословляє і уповаємо на нього. Повідомлення є від Галини. Галини, а слава Ісусу Христу, прошу за здоров'я Вікторії, Мирона, Романа, Михайла, Ірини, Софії, Галини, Ігоря. Господи, спаси і збережи наших захисників, наш народ, неньку Україну. Дай Боже тихої мирної ночі. Щиро дякуємо за молитву. Дякуємо вам, що ви разом з нами. Від Наталії повідомлення. Слава Ісусу Христу, просимо молитви за щасливу операцію для Віктора. За мудрість для лікарів дякуємо. У нас є дзвіночок 093. Слава Ісусу Христу!
11: Навіки Богослава! Навіки Богослава!
4: Слухаємо вас уважно!
11: Молюся за родину Радіо Марія, за всіх працюючих на ньому, і за вас, ведучу сестричку, за директора Олексія Самсона, а також за всі священники, волонтери, за всіх ведучих ефір і за слухачів, поєднаємось в спільному молитві. Приєднуюсь до всіх сказаних благань, які були сказані, і молюся за них. Молюся за керівників державою, керівників воїни, за всіх захисників, захисниць, лікарів, капеланів, волонтерів і за всіх, хто захищає нашу неньку Україну. І за всіх потерпілих, страдаючих після цієї війни. Прошу Божого благословення, щоб Бог допоміг у кожного потреби. І Божої витримки усім, і Божого захисту від всяких небезпек. Пораним бажаю швидкого одужання і зцілення. Полоненим, пропавшим безвісті, найшвидшого повернення здоровими неушкодженими до своїх родин. Божої допомоги усім потребуєш, усьому. Молюсь за добродіїв, з добрими чудними серцями, за Альошу, Валю, Анну, Надію, за Іру, яка мене обслуговує. Щиро усім дякую і низький уклін усім, і міцного здоров'я, Божої допомоги усім. Хай Бог Всевишній оберігає, щастю кожному повну чашу посилає, миру спокою у душі і кожному Божої благодаті. Молюсь за Юру в день його народження. Міцного здоров'я ми бажаю, Божої благодаті у житті і допомоги у всіх потребах йому, у його потребі. Молюся також за своє здоров'я, бо хворію. Прошу Божого благословення на одужання, на зцілення і Божої допомоги у моїй потребі, Божого захисту. І за всіх померлих, своїх рідних і загиблих, і пропавших безвісті, за всіх духовенства померлих, за всіх прошу прощення гріхів і царства їм всім небесного. Вічний відпочинок дарю всім померлим. Господи, світло віковічне, нехай їм світить вічно. Дякую, що мене вислухали. Богу лишайтесь. Гарного вам ефіру і слава Ісусу Христу.
4: Навіки слава Богу, дякуємо вам. Хай Матінка Божа огортає вас своєю турботою і любов'ю. У нас є дзвіночок 044. Слава Ісусу Христу.
12: Слава Ісусу Христу.
4: Навіки слава Богу.
12: Я хочу помолити і подякувати саме Тобі, Богу, за його ласку, яку він сиває на нас. Хочу також попросити здоров'я, бо не маю сили. Хворію дуже, хай Боженька мене тримає на світі ще трохи. Хочу помолити свого сина Ярослава. Прошу в нього здоров'я, прошу Бога здоров'я до нього. За свої правнучки Славчика і Соломійку, за внучка Михайлика, за сина Івана, за внучку Володі Надію Назарія, за невістки Лесі, Наталі, Оксану, за всю свою родину, за всіх племінників, за всіх знайомих, за всіх парафіян у нашій парафії, за священників, лікарів Божих, ну і всім сили здоров'я витримати того злого ворога, ту війну, і за всі ті людочки, за все військо, Дощі тих, що борються з ворогом, що боронька допомогла їм догнати їх і здоровеньким повертатися додому. Також молюся за всю Радіо Марію, за усіх капеланів, за священників, за вас ведучих. Божого благословіння і щасливої долі для ваших діточок, для вас, щоб ви були здоровенькі і ніколи не знали горя, щоб щасливо ви зайшли додому з Богом. Оставайтеся з Богом. Дуже вам щиро дякую, що ви слухали мене. Слава Ісусу Христу!
4: Навіки слава Богу! Хай Господь буде завжди вами задоволений. Дякуємо вам за дзвінок. А у нас є повідомлення на сайт Радіо Марія, прийшли, то ми зараз зачитаємо їх.
5: Повідомлення від Марії. Слава Ісусу Христу! Прошу про молитву за моїх померлих батьків Галину і Осипа, померлих з родини Рудницьких, та мир в Україні і всьому світі. Повідомлення від Олега. Слава Ісусу Христу! Прошу про молитву за отця Яна Білецького і за померлого Михайла 3 дні по смерті. Від Тетяни. Слава Ісусу Христу! Прошу про молитву за прощення Антоніни та звільнення її від зла. Дуже дякую. Елла. Слава Ісусу Христу! Молюсь про закінчення війни, за наших захисників, про здоров'я для мого чоловіка і дар зцілення для нього. Про своє здоров'я і здоров'я для моїх братів і сестри, і для їхніх родин. Про зцілення для маленького Андрійка з Чернівців. Про здоров'я для батьків, отця Ростислава. Про вічний спочинок для моїх і чоловікових батьків. За Радіо Марія, за вас, волонтери, за директора Олексія Самсонова, за всі інтенції, які маю в своєму серці. Дякую Богу за всі благодаті. Слава Ісусу Христу!
4: Є також повідомлення на Вайбер, яке прийшло, про Божу допомогу для Сергія та Юлії у вихованні дітей та у сімейних відносинах, про знайдення безвісті зниклих Славіка, Миколу, Сергія та Ігора. Повідомлення від Ганни. Слава Ісусу Христу! Дякую Богу за вислухані молитви, за всі ласки, якими Він обдаровує всю нашу родину. Прошу про молитву за всіх воїнів та захисників, довгоочікуваний мир в Україні та усьому світі. За всіх працівників і волонтерів, які працюють на Радіо Марія. За слухачів. Щиро дякую за молитву. Повідомлення від Ірини. Прошу молитви за здоров'я для мене та мого чоловіка Романа, донечку всіх моїх рідних, за щасливу дорогу для Романа, Степана, Івана, Терези, Софії, Христини, за Боже благословення для Христини, яка йде в перший клас. Дякую Боже за все, допоможи пережити всі труднощі разом з тобою. Поки нема дзвіночків, то я ще прочитаю повідомлення. Слава Ісусу Христу! Це від Надії Мацей. Слава Ісусу Христу! Дякую Богу за все. За прошу ласку навернення для чоловіка, покаяння для мене, для дітей Мар'яна, Романа, Руслана, похресників Анастасії, Олежика, для чоловіка, мами Данути і для всіх рідних та знайомих. Від Тараса прийшло повідомлення. Прошу про молитовне, про молитву за здоров'я воїна Віктора, воїна Тараса, воїна Володимира на місяць вересень і взагалі на весь час. Від Наталії повідомлення. Слава Ісусу Христу, прошу про молитву за воїна Павла, побратимів, про щасливе повернення з позиції додому, про добру дорогу для всіх подорожуючих.

0: За Ярославу, дочку Ірину, внучку Марію, за Олега, Ангелину з родиною, онкохворого Андрія з родиною, хвору Галину з родиною, Ольгу, Бориса, Світлану з родиною, які в окупованій Херсонщині, Любові з родиною, Ніні, Любові, всіх воїнів України, які у боях, полонені, воїни, швидке повернення в Україну. За здоров'я Катерини, Ігора, Єви, Діани, Ганни з родиною, Олександра, Оксани з родиною.
1: А у нас є дзвіночок 098. Ви в ефірі.
2: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава.
2: Дякую Господу за всі його благодатні ласки. Молюся за перемогу України, за всіх військових, поранених, полонених, безвісти пропавшого Віталія, Андрія, Руслана, Богдана, полоненого Ігора, Олександра, в гарячих точках Павла, Михайла, за всі міста, які піддаються тяжким обстрілам, за жителів Києва і за загиблих, які загинули в останні дні і за час війни. Хай Господь вас береже від всього злого. Я молюся за всіх хворих, самотніх, відкинутих, які не мають достатньо опіки, не мають житла і терплять від тяжких обставин, яких тяжкі життєві хрести. Хай Господь Бог допоможе їм. І за всіх, за здоров'я своє, моєї сестри Ганни, маленького Дмитрика, який сьогодні пішов до школи, хай його Господь благословить і дарує йому добрий розум і всякі блага. І за всіх працівників і волонтерів Радіо Марія, за загиблих воїнів, за померлих з моєї родини. І за вас, дівчата, хай Господь вас проведе щасливо додому. Дякую, слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава Богу, нехай Бог благословляє і будуть вислухані ваші молитви. А у нас є ще повідомлення. Повідомлення від Людмили. Слава Ісусу Христу, дякую Богу за його допомогу і опіку над нашою батьківщиною, над нашими воїнами-захисниками, над моєю сім'єю, над родиною Радіо Марії. Навіки Богу слава. В'ячеслав пише нам прохання за благословення для Валентини, за одужання Али і за упокій Леоніда 5 років спомину. Повідомлення від Людмили. Прошу про молитву за сина Олексія, його побратимів, за закінчення війни і мир в Україні, за всіх воїнів, які боронять нашу країну, за всіх поранених, полонених, безвісті зниклих, за працівників і волонтерів Радіо Марія. Повідомлення від Лілії. Подяка Богу за дар життя Христини, за здоров'я Боже благословіння для неї і її родини. Це було повідомлення вчорашнє, але ми її вітаємо. Хай Господь благословляє і опікується нею. За внуків у певних намірах і всіх моїх інтенціях. Прошу про молитву за зцілення внука Данилка, за оздоровлення Христини, Лідії, Наталії, Надії, Віталія, Віктора, за їх навернення, за Боже благословіння, за внуків студентів Івана, Анастасії, школярів Марка, Давида. Дякую. І ми вам дякуємо. У нас є ще пару хвилин. У нас є дзвіночок на Viber. Слава Ісусу Христу!
3: Навіки слава Богу! Хочу подякувати Богу за всі благодаті. У мене дуже велика трагедія сталася. Мій зять попав 29 числа в аварію. Відрізали їй ножку, боролися за життя, але серце не витримало. І сьогодні ми його похоронили. Це така була людина, що всі люди казали, що такий рождається один на мільйон. Не було таких людей, яких він не слухав. Він мав дві руки і дві правих. Він робив усе, він умів все, він допомагав всім людям. А тепер у нас обрізало руки і ноги і вирвало душу. Я хочу, хай Бог прийме його, щоб йому земля була пухом. Дякую вам.
1: Неля, а як звати, нагадайте, тому що...
3: Олег,
1: вибачте, я прослухала, ми дуже вам співчуваємо, і давайте молитися за нього, хай Господь його прийме, вічне спочивання йому.
3: Дякую вам, дякую.
1: І наші вам співчуття.
3: Лишилося двоє діток. І це, представте, син поступив в інститут, понеділок мало бути, посвячення в студенти. А він дзвонить до жінки, і він був байкером, дуже просив, відпусти мене, до жінки просив, відпусти мене. Ми на два часа покатаємось, і машина, він їхав по прямій, а машина виїжджає з боку. І зразу на нього, і відірвали йому ногу, і він тільки жінці подзвонив, Валічка, пробач, ми Максимка не повеземо, мені відірвало ногу. Представте, це була це золота дитина. Була.
1: Давайте
3: золота.
1: Будемо молитися за нього, будемо молитися дякую. Разом, да, з Богом.
3: Дякую.
1: А ми розпочинаємо сьогоднішню... У нас сьогодні вівторок, скорботні таємниці в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, який був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер, був похований, зійшов у відхлень, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідти прийде судити живих і мертвих».
0: Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Перша таємниця – молитва Ісуса в Гециманському саду. Увечері, увійшовши до малої каплички, я почула в душі такі слова. «Дочко моя, розваж ці слова, будучи в труднощах, довше молися. Коли я глибоко задумалася, на мою душу впало багато світла. Я зрозуміла, як багато нам треба витривалості в молитві». І що від такої важкої молитви не раз залежить наше спасіння. Милосердний Ісусе, у великому занепокоєнні ти молився і просив Отця, щоб віддалив чашу страждання, якщо такою була б його воля. Господи, навчи нас молитись у будь-якій ситуації, а особливо у стражданні, і приймати все з Божих рук». 098. Розпочинайте, будь ласка, молитву.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: 093. Продовжуйте.
4: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
4: Як було на початку, нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата.
4: Моли Бога за нас грішних, що до тебе прибігає.
2: О Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, приведи до неба усі душі.
4: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
4: А світло віковічне, нехай їм світить вічно, нехай відпочивають у мирі вічним. Амінь. Щиро дякую за молитву, Богом слава Ісусу Христу.
1: Дякуємо вам.
0: Таємниця друга. Бичування Ісуса. Я побачила Господа Ісуса, якого бичували. О, це незбагненна тортура! Як страшно Ісус терпів під бичами! О, бідні грішники! Як ви зустрінетесь у день суду з тим Ісусом, якого тепер так катуєте? Кров Його спливала на землю, а в деяких місцях тіло почало відпадати. І бачила на плечах кілька Його кісток, оголених з тіла. Ісус тихий видав стогін і зітхання. Милосердний Ісусе, споглядаємо у духові на Тебе, прив'язаного до стовпа і безжально бичованого за наші гріхи. Тепер розуміємо, що ми відкуплені з рук сатани не сріблом чи золотом, а дорогоцінною Твоєю кров'ю. Бездоганний Агнче, додавай нам сил, щоб визволитись з неволі хіті і гріху.
1: Вайбер, розпочинайте, будь ласка, молитву.
5: Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: 044, продовжуйте, будь ласка.
6: Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
6: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічність. Амінь.
5: О Марія, без гріха первородного зачата.
6: Молись для нас, що до Тебе прибігаємо.
5: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, врятуй нас, вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
6: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
5: Вічний відпочинок дай померлим всім, Господи.
6: А світло віковічне нехай їм світить, нехай відпочивають у мирі вічному. Амінь. Щиросердечно дякую за спільну молитву. Залишайтеся з Богом.
1: Дякуємо. Таємниця третя – вінчання Ісуса терновим вінком. Після бичування кати зняли з Господа одяг, який вже прикипів до ран. Під час цього відкрилися його рани, потім накинули на Господа багряницю, брудну і пошарпану, на свіжі рани. Багряниця у деяких місцях ледь досягала колін, і було наказано Господові сісти на уламки балки, тим часом стерня сплетено вінок і покладено його на святу голову, і в руку його дано палицю, і насміхалися з нього, віддаючи йому поклони, як цареві, плювали на його обличчя, а інші брали палицю і били по його голові, а інші кулаками завдавали йому болючих ударів, а ще інші закрили йому обличчя і били його долонами. Тихо усе це терпів Ісус, хто розуміє його, його біль. Ісус дивився в землю. Я відчувала, що в цей час діялося у найсолодшому серці Ісуса. Хай кожна душа розважає, що терпів Ісус у цей момент. Зневажали Господа на випередки. Я думала, звідки така злість у людини? А однак це справив гріх. Зустрілися любов і гріх. 098, розпочинайте, будь ласка, молитву.
7: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: 0,93.
8: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас із лукаву. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
8: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
8: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
8: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
8: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
8: Свята Марія, Матір Божа, молись за грішні, і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
8: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
8: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
8: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
8: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
8: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
8: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
7: О Марію без гріха первородного зачата.
8: Молися за нас, то до тебе прибігаємо.
7: О наш Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного і приведи до неба усі душі.
8: А особливо ті, що на душі потребують твого милосердя.
7: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
8: А світ Божий колючки нехай світить, хай спочивають у вічній. Амінь.

0: Пане Ісусе, людина не виявила до тебе ані крихти милосердя, засудила тебе до смерті і наклала на тебе важкий хрест, який ти ніс на Кальварі. Будь з нами, скільки б на нас не тиснув тягар нашого власного хреста.
1: Вайбер, розпочинайте, будь ласка, молитву.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: 044, продовжуйте, будь ласка.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішними, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа,
2: радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних,
2: нині і в годину смерті нашої. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа,
2: радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
3: Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішні.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. О Марію без гріха первородного зачата. О наш любий Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельну, приведи до неба усі душі. Вічний відпочинок дай померлим і загиблим, Господи. Дякую за молитву, сестрички.
1: Дякуємо вам. Таємниця п'ята. Розп'яття і смерть Ісуса Христа. І як прийшли на місце, що зветься Череп, там його розіп'яли, і злочинців, якого по правиці, а другого по лівиці, Ісус вже сказав: «Очі, відпусти їм, не знають, бо що роблять». Було вже близько шостої години, і темрява по всій землі настала аж до дев'ятої години. Ісус закликав сильним голосом: «Отче, у твої руки віддаю духа мого». Сказавши це, він

0: дав духа. Милосердний Ісусе, у морі страждання ти молився за мучителів, злочинців, який розкаявся. Ти рай обіцяв, нам же дав Марію як матір милосердя. Твоя мука і смерть знищили гріх, перемогли сатану і відчинили брами неба. На хресті завершив діло відкуплення. Дякуємо тобі за це. Разом з тобою і страждальною матір'ю хочемо молитвою і жертвою спасати грішний світ, щоб уповніє запанувало в ньому царство твого милосердя. 098. Розпочинайте, будь ласка, молитву.
1: Отче наш, що єси на небесах, найсвятиться ім'я твоє, найприйде царство твоє, найбуде воля твоя, як на небі, так і на землі.
0: 093, продовжуйте, будь ласка.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові,
2: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: О наш любий Ісус, прости нам наші гріхи і провини, закорони нас від пекельного вогню, запровадь на небо всі душі, А особливо,
2: ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
1: Вічний спочинок дай померлим і загиблим, Господи.
2: А світло віковічне нехай їм світить, нехай відпочивають в мирі вічному. Амінь.
1: Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не порди, але від бід визволи нас єдиночиста і благословенна. О, Володарко наша, заступниця.
2: О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас.
1: Щиро вам дякую. Братись додому.
0: Дякуємо вам. Навіки слава Богу. Ми сьогодні користувалися щоденником Фаустини Ковальської. Ми, бачите, своєчасно, ну, встигли ми. Ми вам дуже вдячні, що ви сьогодні були з нами. Нехай цей вечір завершується в Божому мирі. Дякуємо всім ще раз, хто був сьогодні з нами. Хай Господь благословить ваш дім, ваші серця, ваші дороги. І до нових зустрічей в ефірі з Божою любов'ю та надією. З вами сьогодні були
3: Вікторія Борікова
0: і Ірина Ягофарова.
4: Молитовна лінія.
5: Молитовна лінія.
6: Молитовна лінія.
7: Молитовна лінія на радіо Марія. Слухайте нас щодня о 9:00, 15:00 та 19:00 годинах.

0: Матінко Божа Бердичівська, я кожного вечора приходимо до Тебе, хочемо подякувати Тобі за Твою присутність в нашому житті. Значить, до доброї матері можемо прийти і поділитися, віддати все те, що є в наших серцях, віддати все те, про що думаємо, все те, про що переживаємо, маючи свідомість того, що Ти завжди є поруч нас, ніколи від нас не відходиш, ніколи нас не залишаєш, ніколи від нас не відвертаєшся. Бо любиш своїх дітей такими, якими вони є. Сьогодні, в день 1 вересня, особливо хочемо молитися за всіх тих, хто розпочинає шкільний, навчальний, катехетичний рік. Особливо хочемо молитися за всіх тих, хто не зможе нормально навчатися, тому що війна не дає такої можливості. Особливо хочемо молитися за всіх тих, хто зараз перебуває в окупації, де їм передають не тільки знання, але також викривлену історію, неправду, щоб діти, їхні батьки вміли розрізнити правду від брехні. Хочемо віддати всіх тих, хто перебуває під час бомбардування сирен, всіх тих дітей, які не зможуть брати участь в навчанні, навіть онлайн, тому що немає світла. Хочемо віддати всіх батьків, просити про терпеливість, бо дитині в школі важко, а батькам в рази важче. Тому що крім того, щоб дивитися, чи дитина вчиться, завжди ще треба кожного місяця якусь копієчку давати на різні потреби класи, школи і тому подібного. Віддаємо всіх тих, хто буде навчати наших дітей в цьому році. Хочемо просити Господа про духа розуму, щоб знання, які передаються, відповідали тому, чим є правда. Бо дуже часто знання, яких навчається, не мають нічого спільного з правдою, такою, якою вона є. Часто це є особисте, суб'єктивне інтерпретація чогось, а не навчання самих фактів. Тому хочемо молитися за всіх тих, хто не вміє навчати, але за це взявся, щоб Господь навчив цього робити правильно. Також хочемо просити Господа за всіх нас, щоб ми в нашому житті шукали правди, щоб ми в нашому житті шукали знань, щоб ми мали свідомість того, що знання, які кожен з нас має сьогодні, це набагато менше, ніж можемо знати завтра. А від рівня знань залежить рівень світогляду, рівень відношення до себе, до світу, в якому живемо, і також рівень відношення до Господа. Тому просимо Господа про відкритість наших сердець на нові знання, які можуть до нас в нашому житті прийти. Віддаємо Господу всіх тих, хто з нами молиться в храмі, також віддаємо Господу всіх тих, хто з нами єднається на цій молитві. Особливо просимо Господа про закінчення війни і справедливий мир. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, який був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий, помер і був похований, зійшов у відхлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса, і злить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
1: Ім'ям Духа Святого, святу Вселенську Церкву, собречення святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: Частина скорботна, таємниця перша. Молитва Ісуса в Гециманському саду. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. О, Марія, без гріха первородного зачата. О, Ісусе! Марія, царице миру.
4: Пісня номер 3.

0: Друга скорботна таємниця – бичування Ісуса. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О наш Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, царице миру,
1: молись за нас. Номер 4.

0: Таємниця третя. Скорботна. Вінчання Ісуса терновим вінком. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але зволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, всякчас, і навіки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: за нас прибігаємо.
2: О мій Ісусе,
1: гріхи наші врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, Цариця Миру,
1: молись за нас. Номер 13.

0: 34. Хресна дорога Ісуса Христа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Надай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О мій Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, Цариця миру,
1: молись за нас. Номер 14.

0: Це п'ята розп'яття і смерть Господа нашого Ісуса Христа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О наш Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, Цариця миру,
1: молись за нас.
3: Під Твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погорди у потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи. Діво преславная і благословенная, о володарико наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас,
1: синові своєму доручи нас,
3: синові своєму віддай нас. Господь з вами.
1: Духом твоїм.
3: Нехай вас благословить і охороняє Бог Всемогутній, Отець і Син, і Святий Дух.
1: Амінь.

0: Дорогі маленькі слухачі, на Радіо Марія дитячий час. Час саме для вас. І зараз перед сном ми послухаємо вечірню казочку.
1: Покарана хитрість. Якийсь заможний пан з-під Ольштина полював колись сам один у лісі, що сягав далеко-далеко. В тому лісі посеред галявини була велика яма, вирита на вовків. Пан ішов через галявину і ненароком упав у яму. Як же він злякався, коли побачив, хто в тій ямі. А там уже сиділи ведмідь, здоровенна змія та кіт. Кожен із жахом дивився на інших. Отож пан і собі притулився до стінки та й ну гукати, благаючи допомоги. Гукав аж 3 дні, все даремно. Лиш на 4-й день наймит Міхал прийшов у ліс рубати дрова і почув голос із ями. Він підійшов до ями і питає: «Хто там?» А заглянути в яму не можна, бо вона прикрита хмизом. Та ніде правди діти він і злякався дуже. Пан упізнав наймита з голосу. «Це я, твій пан!» – гукнув він. «Я впав до вовчої ями. Допоможи мені вилізти. Ось побачиш, як я тобі віддячу». Міхал відшукав довгу жердину, опустив яму. Чує, хтось за неї схопився. Почав Міхал тягти і на превелику силу витяг жердину назад. І що б ви думали? Кого він побачив? Не свого пана, а величезного кудлатого ведмедя, який щодуху чкурнув хащу. Бідний Міхал затремтів з переляку, бо подумав, що то чорт його кликав, а потім обернувся на ведмедя. Міхал хотів був уже тікати, коли знову почув з ями голос: «Не кидай мене тут, Міхале, любий, змилуйся. Я знаю, ти хочеш одружитися. Справлю тобі гарне весілля. Тільки допоможи мені вибратися з ями». Почув це Міхал, усміхнувся. Хоч і не вірив, що то його пан, але вирішив спробувати ще раз. Обережно встромив жердину до ями і зараз же почув, як щось дряпається по ній. Потяг Міхал жердину –

0: промив жердину до ями. Але цього разу з жердини із сичанням приснула змія і зникла в траві. Чую людський голос, а з ями вилазять дикі звірі, щудувався Міхал. Він кинув жердину на землю, але пан так благав і кричав, що шкода було слухати. «Змилуйся, змилуйся, опусти сюди жердину. Тепер уже в ямі немає нікого, крім мене. Віддам тобі весь свій маєток і всі гроші, якщо врятуєш мені життя». «Якщо це справді, пан, я його врятую, буде він мені вдячний до самісінької смерті», – подумав Міхал. «Може, навіть і не віддасть усього маєтку, але грошенят таки відсипле». Намордувався Міхал добряче, бо пан був товстелезний і важкий, та ледве ступив на тверду землю, як зараз же гримнув: «Ти, дурню, чого так довго вовтузився? Я мало з голоду через тебе не вмер». Міхал перелякався не на жарт. Мерщій вийняв з кишені окраєць житнього хліба, що взяв собі на вечерю, і віддав панові. Трохи підживившися, пан важко сперся на Міхала і поволі рушив до свого маєтку. А як став на порозі, сказав Міхалові: «Ну, тепер ти вже мені не потрібний. Іди собі». Завтра рано вранці наймит подався до панського двору. «Може ж таки щось дасть мені на весілля?» – подумав він. Зайшов у двір і каже слугам. Так, мовляв, і так. «Чого ж тобі треба від нього?» – питаються слуги. Міхал розповів, як урятував пана з вовчої ями. Слуги почали сміятися та лаяти його. Не один думав: якби це я знайшов, от там би й кинув у ямі. Нехай би його вовки з'їли. Бо ж пан був лихий і недобрий. Нарешті хтось із слуг пішов до нього і сказав: «Там, ясновельможний пане, прийшов чоловік, який вас учора витяг із ями. Він хоче щось вам сказати». «Що?» – люто гримнув пан. «Мене витяг з ями? Брехня!» Вибіг на подвір'я, вилаяв Міхала, назвав брехуном, а потім узяв батога та й вигнав його з двору, ще й собаками нацькував. Оце так віддячив. Смутний і ображений повернувся Міхал до своєї хатини в лісі. Прийшов? Що за диво? Двері відчинені. Глянув, аж ведмідь та кіт, яких він урятував, лежать долі. А змія примостилася на печі. Всі троє чекають на нього. Міхал так і остовпів, побачивши цю трійцю. Але ведмідь чемно підійшов до нього і повів у комору.
1: Продовження цієї казочки слухайте завтра. Наші маленькі друзі, а тепер настав час розпочати вечірню молитву.
2: Ісусико милий, Ісусико любий, вже ангели в небі зірки засвітили. Ніч темна надходить, і всі ми в поклоні. До тебе підносим маленькі долоня
3: і молимось щиро за маму, за тата,
4: дідусю і бабусю, і сестричку, і брата,
5: за всіх, хто нас любить і нам помагає.
6: Дозволь нам щасливо цю ніч переспати,
7: набратися сили, здоровими стати. Thank you.

Наші маленькі слухачі, дякуємо за час, який ви провели разом з Радіо Марія. Чекаємо на вас завтра з новою казкою о цій же порі.

0: Україна, Божа земля.
1: Наша молитва сильніша за кулі. Наша молитва здатна зупинити війну. Щодня о 21-й годині єднаємося всією країною у спільній молитві за батьківщину. Боже, благослови наш край!

Всемогутній і милосердний Боже, через Пресвяту Діву Марію ти посилаєш нашому народові чудесну допомогу та захист. Просимо тебе, прийми наші молитви, які возносимо до тебе. Марія, Божа Мати, з довірою благаємо тебе заступатися за нашу батьківщину перед Богом. Амінь.

0: Бог кличе кожного в тиші серця, у слові Писання, у служінні ближньому. Відкрий покликання до богопосвяченого життя в програмі «Покликані до служіння».
1: Радіо Марія. Поруч. На цьому шляху.
0: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! В ефірі програма «Покликані до служіння». Я Олександр Поліщук, координатор нашого радіо, і з величезною радістю вітаю мого сьогоднішнього гостя, вірніше гостю, сестру Вероніку Бєляк, яка є представником сестер Назаретанок. І ми колись зустрічалися з сестрами в 23-му році, в 2023 році. Але сьогоднішня зустріч якраз, знаєте, покликана до того, щоб ми краще, більше дізналися про те, які люди нас оточують цікаві, які богопосвячені особи, як вони з нами тут живуть, як вони з нами ці скорботи поділяють, і як вони нам всім допомагають. І я впевнений, що якраз і сестри Назаретанки є такими особами для того, щоб нам, знаєте, таку більшу актуалізацію ввести. Пам'ятаєте, сестро, в 23-му році, коли ми зустрічалися, ми так оговорювали, як ці бомбардування відбуваються, от світло пропадає і так далі. Я не знаю, як ви, зараз так уже складається, що ми і не дуже вже говоримо про ту ніч, яку пережили, а для актуалізації скажу, що важка була ніч напередодні для багатьох міст України, і в тому числі для Києва, з цими взривами, з цими обстрілами. Ну, от, власне, якраз зібралися для того, щоб радіти доброті і доброго Бога, воскреслого Христа і тим людям, які є поруч з нами. Отже, сестра Вероніка Бєляк, ви належите до згромадження, яке називається «Сестри Святої Родини з Назарету».
2: Так.
0: І я думаю, що ті наші слухачі, які не знають про ваше згромадження, було б цікаво дізнатися про те, що це за згромадження, дуже коротко, і, власне, скільки вас є сестер в Україні.
2: Добре, вітаю всіх. Христос воскрес. Власне, сьогодні, зараз ми переживаємо такий період, коли після страждань, переживань там Великого посту і всіх наших постанов, якихось змагань, приходить завжди етап, власне, після труднощів завжди є світло, власне, що Господь сам проходить через до, так, через смерть до життя і нас запрошує будучи нам в цих стражданнях, в цих бомбардуваннях, невиспаних ночах. Я сьогодні теж, поки зібрала себе в порядок вранці, то досить складно було. Але, власне, оця надія на єднання з воскреслим Ісусом, це просто прекрасно. Насправді, добре, що Ісус воскрес, бо інакше то це було би, ну, темний тунель без світла, так? А так Ісус мене запрошує, проходячи через страждання, до життя, до світла.
0: Згромадження.
2: Сестри Святої Родини з Назарета. І вже в самій назві очевидно, що ми маємо за взірець Святу Родину. Так, Ісус, Марія і Йосиф. І теж часто, коли роздумуємо про цей теперішній наш стан, в якому ми живемо, і, ну, на взірець Святої Родини. І якось в розмовах з сестрами ми дійшли до висновку, ну, справді, Свята Родина також, це ж не все так прекрасненько було там на небесах тепер вони, і в них все так гладенько йшло на землі. Але вони також переживали свої благовіщення, це стрес для Марії був. Йосиф мав швидко вирішувати, брати тривожний рюкзачок і бігти з Ісусом, бігом кудись там втікати, емігранти, можна сказати, так? Тобто кожна людина в святій сім'ї, кожний член звичайної родини на землі, може побачити щось, що вже свята родина теж переживала. Тобто Бог, власне, пережив все, крім гріха, так, мав все. Так само і от свята родина. І це наш взірець. І, власне, перше наше завдання, якби поширювати царство Боже, Божої любові. Це засновниця дуже хотіла. Вона побачила в святій родині оце царство Боже на землі. І в нас на хрестику, наприклад, також є вигравовано царство Боже є посеред нас, латинською мовою. Так, а з другого боку, ось я Господня слугиня, нехай станеться мені за твоїм словом. Тобто засновниця якби хотіла, щоб ми це мали близько до серця і пам'ятали про царство Боже і про те, так Марії, яке змінило все і життя її, і наше також життя.
0: Ну і, власне, скільки спільнот існує по світі, в яких країнах і скільки в Україні?
2: Спільнот дуже важко сказати. Там недавно я читала статистику, але вже забула конкретно, прям скільки.
0: Ну, приблизно.
2: Але загалом сестер 1017 по всьому світі.
0: Це багато.
2: Ми є на багатьох континентах. Польща, Франція, Італія, Англія, Америка, Гана. Тепер в Африці в нас є місія. Нещодавно також ми маємо свої...
0: І головне, що Україна.
3: Україна.
0: Ми в 23-му році, коли спілкувалися, мені здається, тоді запитував, у вас спокуси тікати з України не виникало. Вірніше, вона, можливо, і виникала, але сестри однозначно залишилися тут.
2: Так. В нас була можливість, просто кожна сестра, наша настоятелька, запропонувала задуматись, подивитись і вирішити. Кожна з окремо могла сказати, залишаюсь або не дам ради, виїжджаю. І практично всі сестри лишились, і кожен взявся за те служіння, яке йому якраз на той час на серці було. Бо ми в різних спільнотах, і це все інакше виглядало в Києві, інакше в Житомирі, інакше в Гнівані, власне, моє, в Броварах. А в Києві у нас дві спільноти. Є спільнота, сестри проводять світлицю для дітей, такий типу міні-садочок. Ну і спільнота парафіальна, катехеза, захристя, все, що з цим пов'язане. І я якраз в цій спільноті в Києві зараз служу в парафії
0: Пресвятої Діви Марії, Матері Церкви, нашій чудовій київській, дуже дорогій для Радіо Марії в тому числі, нашим слухачам парафії на Лівому березі. Це є прекрасно. І знаєте, сестра, от ви коли почали розповідати про згромадження і, власне, про те, як відчувала, мабуть, себе свята родина. І, безумовно, що ми живемо зараз і тут, в умовах повномасштабної агресії вже п'ятий рік. Ви передовсім собі, своїм сестрам і всім тим вірним, які вас оточують, і дітям в тому числі, ви також пояснюєте сенс цієї Божої волі. Я маю на увазі оце питання, яке кожного українця турбує. Ну чому? Ну чому? Спочатку взагалі чому почалася ця війна, а зараз чому вже вона 5 років, що ми не так робимо, чому такі страждання, чому це продовжується, а можливо Бог не чує. Як ви відповідаєте на ці питання для себе і для близьких?
2: Може, зайду з кінця. Нещодавно я прочитала останню книжку «Гемінгвей нічого не знає» Артура Дроня. І я просто була вражена, наскільки людина, яка проходила ці всі страждання війни в окопах, там цей розділ «Окопний Бог», це просто неперевершено його роздуми. І я знайшла для себе, власне, для того, щоб комусь відповідати на запитання, то інколи сам собі ставиш спочатку ці запитання і сумніви. І для мене воно це так прояснилось, коли... власне, як він пояснює, так, будучи в тих всіх найжахливіших моментах в людстві, мабуть, війна – це найжахливіше. І, власне, де Бог, так? І дозволю собі зацитувати, зараз пробую швиденько знайти. Ось він запитує, де ж Бог, де ж його премудрість і досконалість, де його любов до нас, яка існувала перед нашим існуванням, де цей вічний всезнаючий, де вселюблющий, ну і так далі. Невже йому ок, поки ми страждаємо? І Артур тут говорить, що, ну, власне, це свобода вибору. Так, що Господь при всій любові до мене, він настільки... Якби дає мені ось серце відкрите, вибрати добро або зло, так? І, на жаль, людина, яка не вибирає зла, тобто не вибирає добра, означає, не вибирає Бога в своєму житті. Ну, а якщо немає Бога в моєму житті, то, ну, це темрява, це пустка.
0: Сенс життя втрачається,
2: так. І, власне, насправді, основа всього – це оця присутність Божа, так? Він теж тут розповідає, що Бог в окопі, так? Де той Бог був? Власне, він не буде задавати запитання Богові, коли з ним зустрінеться колись, і не буде запитувати, де ти був. Бо він досвідчив в своєму житті, що Бог, власне, був з ним в окопі, в цих всіх ямках, де вони сиділи, і в цих всіх стражданнях, які вони переживали. І я, якби, от він тут склав все ось так гарненько, те, що я часто теж думаю про це, що Бог, власне, є, оця присутність Божа найважливіша в моєму житті. І просто її, якби, помітити, це вже велика надія для мене, так? Чому? Це дуже складне питання, так? Для чого? Вже, можливо, простіше відповісти. Але думаю, що у кожного своя дорога, власне, присутності Бога в їхньому житті, так? Тому, ну, я вірю, що Бог зі мною є в цьому всьому. Я маю брата рідного, який також захищає з 22-го року. І він говорив, що завдяки молитвам він дуже дякує всім за молитву. Дітки підтримують його, ну, не лише його, а всіх парафін, які також служать. І він досвідчив не один раз, що ось тут ми були, і ось було натхнення вийти там, через 10 хвилин туди прилітає. Так? Тобто він досвідчував багато чудес і ось цієї Божої присутності.
0: І, можливо, в таких місцях, а війна і ці окопи є таким місцем, де здається, де ж там той Бог?
2: А він власне там.
0: Він, власне, так, там.
2: І ось, якщо
0: і ви,
2: мені сестро, здається, що...
0: І ви, сестро, на своєму місці... Як уже монахиня, як сестра назаретанка, ви, власне, для себе даєте відповідь і допомагаєте іншим це робити. Власне, як і нашим завданням Радіо Марія є те, щоб не взагалі широким верствам, а конкретному слухачеві Радіо Марія, конкретному, допомогти віднайти сенс життя в світлі доброї новини. І ви знаєте, у нас нещодавно відбувався такий маріафон. Mm-hmm. Ну, такий радіомарафон ми проводимо на нашому радіо для підтримки Радіо Марія, для згуртування наших слухачів, просимо ділитися свідченнями. І кожного разу, і після такого спілкування, я для себе... відкриваю якесь таке знайомство з слухачем і тими словами, які говорить цей слухач, які мене вражають. І от на цьому останньому нашому маріафоні якраз телефонувала слухачка в прямий ефір, і вона дякувала за Радіо Марія, і вона говорить, що я тримаю цей приймач, який мені мій син подарував це Радіо Марія, дав мені в ці руки. І я слухаю всі ці передачі, молюся разом з вами. І потім слухачка говорить про те, що мій син вже загинув на війні. І зараз, тримаючи це радіо, угу, мені здається, що я тримаю їх.
2: Поруч.
0: І знаєте, сестра, у мене також сльози виступили в цьому прямому ефірі, тому що отакі духовні речі, власне, ми переживаємо зараз всі українці. І дякувати Богу, маємо сестер назаретанок, які на своєму місці знаходяться, роблять те, що потрібно робити, передовсім для того, щоб і ближніх, і вірних підтримати.
2: Знаєте, я так дивлюсь, власне, на цих моїх сестер-мучениць. Власне, тут я прийшла з ними в спільнота.
0: Так, можна, да, я?
2: Так, будь ласка, це реліквіарій сестер-мучениць наших.
0: Тут уже зрадів перед програмою, сестра мене запитала, що давайте ми також в нашу студію запису внесемо ці реліквії. Розкажи, будь ласка.
2: Бо я прийшла не сама, це, власне, їхня присутність тут разом з нами. І, власне, маю велику радість, що ми переклали цю книжку. Вона така книжечка практично, але дуже цінна для нас, як для назаретанок, тому що, власне, сестри в 1943 році віддали своє життя за родини. Передусім за чоловіків, за батьків родин, яких арештували і мали розстріляти. І була на той час спільнота з 11-12 сестер, які, ну, очевидно, так як і сьогодні, власне, це дуже, прям можна подивитись паралель між нами і сестрами-мученицями на той час. Війна, батька, сина, чоловіка забрали, розстріляють. Мами, жінки залишаються самі з дітьми і, очевидно, йдуть до сестер, просять про молитву. Це містечко Новогрудок, сучасна Білорусь. На той час то була Польща. І, очевидно, сестри моляться, хвилюються, підтримують, як можуть. І настоятелька від імені всієї спільноти промовляє таку молитву, можна сказати, віддання, готовність пожертви. Мій Боже, якщо потрібна жертва з життя, то нехай краще нас розстріляють, ніж тих, хто мають родини. Молимось навіть про це. Пізніше була загроза священника, що можуть вбити. Вони поновили своє прохання. І наприкінці липня 43-го року сестер викликають до гестапо. Це німецька окупація була тоді. Їх викликають до гестапо. Вони ніч проводять в підвалі, дуже маленькому, по черзі лежачи хрестом на землі. Також аналогія зараз цих людей, які страждають, власне, десь на підвалах, де проживають свою таку велику п'ятницю, так?
0: Можливо, сестра, давайте скажемо нашим слухачам і глядачам, що це книжка, яку написала Марія Стажинська, називається «Немає більшої любові». Так. Ви її переклали, видали, і її де можна придбати?
2: Можна придбати в тих парафіях, де сестри служать, або, не знаю, зателефонувавши на Радіо Марія. На Радіо Марія я залишу, також можна буде придбати. І, власне, і тут і їх вивезли вранці в ліс і розстріляли. І ще найдивовижніше для нас це знаком було, що тих чоловіків не розстріляли. Більшість після того вивезли на примусові роботи кудись до Німеччини. Частину відпустили, і жоден з них не загинув. І їхні діти, батьки, діти і онуки, перепрошую, так, досі приїжджають в місто Новогрудок, дякуючи сестрам за цю жертву. Тобто це для нас, як вони переживали ці всі моменти воєнні, це прям для нас якби такий теж приклад, власне, сучасного життя. І вони також мали можливість виїхати, але вони лишилися.
0: Так. Власне, сестро, ми поговоримо ще потім далі докладніше про вашу спільноту, але я думаю, що є сенс чуть-чуть нам заглибитися в вашу постать, там, якщо я так кажу, да? сестри Вероніки, ви тільки що проговорилися, що так відчуваєте, що певні такі знаки ваш за життя супроводжують. Тому моє запитання полягає в тому, в якій родині, дуже коротко, в якій родині ви виросли, як ви дозріли до розуміння того, що треба себе присвятити Богу, власне, тільки що також перед записом ми вияснили, що 33 роки якраз як сестри назаретанки в Україні знаходяться. Так, тому такі цікаві знаки. Отже, що ж це були за такі знаки і як ви стали монахинею?
2: Я народилася в Житомирі в християнській родині. І я завжди бачила з дитинства свідоцтво мами і також тата, власне, молитви і віддання на волю Божу цього життя. Так? Я часто жартую, що перша назаретанка – це моя мама, тому що у нас девіз «Нехай буде воля твоя», так, в згромадженні. І я ці слова дуже часто чула від моєї мами в житті. Складно було, бідно жили, мали клопоти різні, але завжди маму бачила з розарієм і завжди зі словами «На все Божа воля, так? Буде так, як Бог нас не покине, Бог з нами». І власне, можливо, це в мені також формував, я не знала, але вже якось ця дорога до Назарета тоді йшла. І коли я познайомилася з сестрами-назаретянками, це також, ну, це довга історія, це ще на один ефір треба розповідати про своє покликання. Але коли я була знайома з різними згромадженнями, з різними сестрами. В Житомирі було їх там кілька, різні. І клюзурові, закриті, так, і чинні, і в хабітах, і безхабітові. Тобто вибір в мене був досить великий. Але я розуміла, що я хочу. От я дивилась на сестер, я розуміла, я хочу так, як вони. Але не як ось ці, тільки от чогось
0: щось інше. Так.
2: І коли я, якщо так справді дуже коротко, побачила одного разу перед своїми очима сестру, сестра Феліцита, вона досі, вона зараз з нами в Києві також, я побачила ось сестру, і це, знаєте, як любов з першого погляду, така серце застрибало, і я зрозуміла, ось, це вона. Я не знала, хто вона, чим вони займаються, що вони роблять, де вони живуть, бо я їх не бачила в Житомирі. І інші згромадження знала, їх не знала. Я була готова їхати на кінець світу.
0: Дуже цікавий знак, сестра, тому що ж не всім так щастить, так? А ви зрозуміли.
2: Я зрозуміла.
0: То ясно, що знак, так.
2: Так. І пізніше вона мене запрошує на день зосередження. Я думала, що це треба їхати на другий кінець світу. А це виявляється, там 15 хвилин від моєї школи сестри жили. Ось. І так почалась моя пригода з сестрами-назаретанками. І це була така свобода також, власне, що ніхто на мене не дивився, якби, як на потенційне покликання. Ось, раз ця дівчина тут з нами там довше, більше з нами є, значить, ось, можливо, вона до нас. Жодного слова ніхто не сказав. І, до речі, перша книжка, яку я прочитала за одну ніч після зустрічі з сестрами, це, власне, про сестер мучениць.
0: Так.
2: І я так була захоплена, і ця свята родина. А у мене образ великий святої родини висить в кімнаті у батьків, так? І я так це все, о, свята родина, так це ж те саме. Ну, якби для мене це все було так гармонійно поєднане з одної родини в іншу родину Назарету і так далі. І коли я вже точно вже знала, що хочу бути назаретанкою, хоча був ще один нюанс, мені сон приснився, я так сумнівалась, можливо, ще інше згромадження. І сниться сон, що я, типу, сижу за столом, маю дати якусь конкретну відповідь комусь, хто зараз прийде. І приходить цей хтось, я чую тільки голос, якби у вісні, і він мене запитує, і що ти вирішила? І я кажу, я вирішила, йду до назаретанок. І я прокинулась, точно вже знала, вже жодного сумніву не було, що це назаретанки. Це так, якби Господь такий вже останній штрих.
0: Так.
2: Ось. І коли я вже вирішила і сказала сестрам, що я хочу йти до Назарету, то сестра така, о, так, справді, до нас, о, чудово. І я вже здавала екзамени після школи, так, на закінчення школи, і мала квиток їхати в Білорусь, бо на той час Україна, Росія, Казахстан, Білорусь мали свою формацію, власне, в Гродно, а потім новіцят в Новогрудку, в цьому містечку, де сестри-мучениці загинули, там дім новіцяту. Тому я зібрала речі і поїхала теж в далеку незнану подорож до Назарету. Власне, це якщо прям дуже-дуже коротко.
0: Так, прекрасно. Ну, от, власне, ви у нас в Україні. На щастя для всіх нас, ви знаходитесь в Києві, в своїй спільноті, в своєму згромадженні. І ми, всі наші слухачі, ті, хто є вірними римо-католицької парафії, римо-католицьких парафій, дуже добре знають, що от хто-хто, а сестри-монахині без справ дуже важливих не сидять. І в них є дуже-дуже багато праці. Передовсім молитовної, оскільки
2: так, це
0: оскільки, ну, зрозуміло, що це сестри-монахині. І я думаю, а ви підтвердіть, чи так, чи ні, що у вас, як і у інших монахінь, є також свої правила, ви, мабуть, також багато молитеся, брев'ярій.
2: Роздуми над Словом Божим, адорація.
0: Адорація, так. Медитація, безумовно. І, до речі, дорогі друзі, це як відповідь на наше запитання, та, що монахині і монахи, і священники роблять передовсім. Передовсім моляться, а за кого моляться? Моляться за тих людей, які їх оточують, за цю землю, на якій вони живуть. Тому всі ці, це благо, яке ми маємо, і яке зараз так важко переживаємо, і оці події війни, це величезна кількість тих молитов, богопосвячених осіб на руках своїх сестри, і священники, і монахи тримають. Але також, крім основного, крім молитви, я впевнений, що у вас величезна кількість різних обов'язків і проєктів. Ага. От якщо ваша ласка, давайте поговоримо, оскільки це дійсно велика праця і дуже важлива, і можливо хтось не знає про це, але скористається можливістю і також долучиться.
2: Ага.
0: Або до допомоги, або участі в ваших проєктах. Ага.
2: Так, ну ще хочу повернутися на хвильку до молитви, власне. Назаретянки покликані не тільки брати взірець зі святої родини, але також молитися за всі родини світу. Тому нехай кожна родина буде впевнена, що вона огорнута молитвою сестер назаретянок всього світу. Щодня ми молимося за родини. Наша засновниця казала, що назаретянка має бути як той пожежник, так, якби сторож, який виглядає, де горить, так, щоб відразу бігти назустріч. Тому горить в родині, напевно, горить, і дуже багато всього горить. Багато сімей розділилися, ті виїхали, ті залишились. Навіть ті, які залишились, також. Ну, всім складно, добре. Так. Свята родина, пробачте, родина страждає, так? А свята родина є поруч. І назаретянки, так, перш за все, молитва. Власне, ці виклики, вони змінювались. Від 22-го року, власне, від повномасштабного вторгнення, то в нас воно, якби, також...
0: Хвилі подібно все відбувається.
2: Так,
0: що,
2: де побачили...
0: Як у всіх.
2: Де побачили, так, як у всіх, в принципі. Передусім, у нас там таке місце в парафії, що був Яничний храм, і там була можливість сховатися багатьом людям. У нас там якби таке підземне містечко, я його називаю, було. Близько сотні людей жило в нас, поки там цей весь такий найгарячіший період. Пізніше багато виїхало наших парафій. Ну і зараз... і також після цього люди також приходили, ті, які вже переселились до Києва з тих гарячих точок. І почали шукати допомоги. Хліба, перш за все, так? Ну, якби через голод тілесний, також відкривали в собі голод духовний, так? І була сестра, яка Ну, допомагали разом з, в співпраці з братами-капуцинами, допомога, якісь необхідні продукти харчування. Крім того, сестра мала нагоду поспілкуватися з людьми, дати, власне, трошки надії, підтримати, запросити до храму, що ось тут є Господь, який, якби, вас не кидає, так? Ми з вами, але також ідіть до Бога. Ось кроки показувала, так, приводила до храму, показувала, де рятунок можна шукати, крім їжі просто, так?
0: Але
2: і на щастя,
0: і їжу також,
2: і їжу також давали, так. І згодом це все переформатувалося в інші вже там якби допомоги, але частина людей, тих, які приходили, залишились в храмі, сестра з ними робить зустрічі, власне, для переселенців, так, для тої групи. Діляться Словом Божим, своїм життям і так далі. Тобто, ну, дати їсти – це мало, так? Дати Бога – це наше завдання. Тому дуже файно, що це так виходить. Я певний час також виїжджала до Польщі для служіння нашим переселенцям з України в Польщі. І це також для них був такий, ну, я бачила, як вони тішилися, що я приїхала. І там, добрий день, я сестра Вероніка.
0: Це добре.
2: Я з України. Вони, о, Україна.
0: Але, сестро, у вас там також дуже цікаві проєкти, які стосуються дітей. І от, будь ласка, про це розкажіть.
2: Діти, ну, передовсім катехізація. Тільки, наприклад, ну, в мене вона теж набрала іншої форми. Це не просто там прийшли, поговорили, якби там тематично те, що я там приготувала.
0: Після служби і побігли.
2: І побігли. Я бачу, що діти потребують також спілкування, потребують уваги, потребують розповісти все, що в них трапилося за цілий тиждень, чи за ніч, коли там, бо в яких підвалах вони були, куди вони бігали. І також є діти, у яких батьки на війні. Один тато повернувся з полону, власне, в цьому році цей хлопчик буде мати, приймати перше причастя, тому це для нас радість, що тато буде разом з ним. Він дуже молився про це. І ми з дітьми також, наприклад, робили коробки тепла для захисника взимку, для військових, конкретно списочок, що хлопці потребують. І парафіяни долучалися, збирали. З дітьми ми робили заготовки на окопні свічки. І це передавалося далі волонтерам, які заливали, передавали там адресно вже кому хто потребує. Людям парафія насправді дуже відкрита, і попросиш в оголошенні щось, там потребуємо те, на тоді якусь робимо таку акцію. Я не знаю, як люди це роблять, але насправді просто, ну, безмір допомоги може.
0: Але ви є організатори, це і так.
2: І це насправді якісь такі от натхнення приходять. Не то, що там хтось сидить і думає, так, що це нам зараз зробити, так? Воно якось бачиш і відповідаєш, власне, як той пожежний.
0: Дорогі радіослухачі і глядачі, ви ж знаєте вже, що сестри монахині, вони завжди надзвичайно є скромними. І так от попробуй застав, можна сказати, розказати про те, який ти гарний. То ж ніколи не розкажуть. Але я вам скажу, дорогі друзі, що, можливо, ті, хто нас слухають, їхні діти також в групах сестри займаються або по-іншому. І я знаю від дуже багатьох батьків, ну і, власне, дітей, ну, з якою радістю вони до вас, сестер, власне, приходять для того, щоб навчатись займатися корисними справами також і пізнавати Бога, і до вас особисто, сестра Вероніка. Тому від їх імені ми дуже дякуємо, розуміючи, що не все ви бажаєте розповісти і за своєї скромності. Взагалі, ви знаєте, я дивлюся іноді в очі сестрам-монахиням, а на щастя, тут є у мене можливість, коли програму провожу з різними сестрами, і я дивлюся в очі, і я кожного разу думаю, може якісь дослідження таке зробити, да, що ж вони так... Тому що очі кожної сестри, вони, ясно, що вони різні, але вони... прекрасні, вони глибокі, і от кожного разу, в тому числі, я образ Пресвятої Діви Марії бачу, очі Пресвятої Діви Марії бачу. Я вірю, сестро, що ви намагаєтесь бути для себе, щоб для вас, власне, зірцем була Пресвята Діва Марія, і таким чином і огортати любов'ю цих дітей. Що ви ще робите?
2: Діти насправді дуже чудові. Насправді. Їм трошечки любові дати, уваги, часу. І це просто безмір. Я також захоплююсь і родинами, і дітьми, і тим всім, що вони переживають. Бо я не маю своєї сім'ї, в мене немає аж стільки клопотів, що зробити з дитиною, коли там ніч бомбардують і так далі, так? Але насправді ті сім'ї, які тут лишаються в Україні, які є і готові переживати ці всі страждання, насправді гідні того, щоб їм присвячувати час.
0: Але бачите, і вас через ваше служіння, вас таким чином і Бог також потішає, оскільки в родині 1, 2, 3, може у когось 4 дитини, а у вас сотні, тому що вони також так, знаєте, вас сприймають як родину свою, це є добре. Отже, ще проєкти. Я переживаю про те, щоб ми розповіли про те, що є важливе, і, можливо, хтось міг би отримати допомогу також від вас.
2: Нещодавно, кілька років, це також під час війни, одній сестрі прийшло натхнення, воно так якось лягло на серці, апостольство плаща Матері Божої з Гваделупи. І в нашій парафії ми це започаткували, маємо плащ. Думаю, що слухачі знають трішки історії про об'явлення Матері Божої в Гваделупі. У вас на Радіо Марія також є передачі.
0: Ми говорили, дорогі друзі, пам'ятаємо 12 грудня, день. Так. Власне, оцей образ прекрасний, який знаходиться в Мексиці, власне, де в 16 столітті відбувалося об'явлення Пресвятої Діви Марії одному індіанцю.
2: Хуан Дієго, так.
0: Я навіть, сестро, колись вивчив його ім'я індіанське. Куатло Туанцин. Згадав?
2: Там дуже довго.
0: Але сенс цього об'явлення дивовижного полягав в тому, що він, як в інших об'явленнях, зустрів якусь жінку. І, власне, нею виявилася Пресвята Діва Марія. Вона також мала до нього прохання і просила, щоб він передав це правлячому єпископу і щоб той єпископ точно повірив. Вона зробила чудо, він зняв це пончо, або воно якось по-іншому називається, оцей одяг, так, національний індіанський, який був з матеріалу переробленого кактуса, мені здається, навіть зроблений. І, власне, він, оця одіж опинилася повною прекрасних троянд. А образ тих людей, тих осіб, які оце дивилися на це чудо, і якраз і був на тому образі.
2: Так.
0: Власне, це чудотворний образ. Ми дивуємося, і зараз його науково досліджують, і так далі, тому що він там 16 століття, а не розклався, а зазвичай оцей матеріал з цих кактусів, він розкладається там за 40-50 років, а вже декілька століть пройшло. Але головне – це самий образ. І, власне, по-перше, Пресвята Діва Марії вагітної, і, по-друге, це очі, в яких цілі дослідження.
3: Так.
0: Все, замовкаю, сестра, тому що хай наші слухачі дізнаються і до вас звертаються, тому що у вас є спеціальна програма.
2: У нас власне, є спеціальне на замовлення, власне, це все там документовано, маємо дозвіл на проведення такого апостольства в Україні. Є плащ, є ікона велика, копія, очевидно, так, Матері Божої. І є можливість сховатися, власне, під плащ, під покров Марії, фізично навіть, так, не тільки духовно, але взяти той плащ і окритися, тому що Марія, власне, приходить, і вона є потіхою для нас, так, особливо в стражданнях. І тому зараз це теж дуже актуально, кому важко, запрошуємо, приходьте під плащ Марії. В нашій парафії це відбувається інколи з деякими виключеннями, там, змінами, але загалом третя середа місяця, перед вечірньою месою, десь близько 18-ї години, є розарій, виставлення Пресвятих Дарів, адорація розарій, і під час цього розарію ті, хто молиться розарій, якби заступаються за тих, хто сестра підходить і окриває плащем, і ми молимося за тих людей, хто в даний момент є під тим плащем, приходить до Марії. Так? Тобто така заступницька молитва розарія.
0: Тобто, дорогі друзі, знаєте, що робить? Треба йти в парафію.
2: Треба йти в парафію на розарій.
0: Тої Діви Марії, Матері Церкви, так.
2: Крім того, якщо не можете в третю середу, є сестра, яка завжди готова індивідуально помолитися, індивідуально накрити плащем, пояснити, розповісти, разом помолитися. Тобто вона готова. В інших парафіях також вона домовляється з настоятелями, і також відбуваються такі молебні. Тобто в своїй парафії можете запитати настоятеля, в Києві особливо, так, бо ми ще наразі далі не їдемо, але в Києві можна знайти можливість прибігти під плащ Марії і, власне, там залишати всі свої клопоти, проблеми і бути з нею, і потішатися таким так способом.
0: Сестро, ще перед нами тут є книжечка, можливо, ви розповісте про неї.
2: Так, це також книжечка, власне, ювілейна. Ми в минулому році відсвяткували 150 років нашого існування нашого згромадження. І, власне, робили, коли відкриття ювілею було в нашій парафії, то ми дорослим розповідали про нашу засновницю, про наше згромадження. А для діток ми зробили, власне, такі, це також переклад з польської мови, зробили версію українську про нашу засновницю. Дуже легенько, гарненько описано про її життя і служіння. І на Клара Студіо також є в рубриці там про святих, є мультик про засновницю. Тобто запрошую також батьків, заохочую. І книжечку можна придбати, і подивитися мультика, щоб якось наблизити до себе постать нашої засновниці. Вона насправді для нас теж дуже загадкова. Досі сестри переписують її листи. Вона дуже багато всього написала, дуже багато говорила до сестер, і це просто така невичерпна скарбниця, що ми досі її пізнаємо. Але її найважливіші слова перед смертю до сестер – це були «Любові, любові, любові, сестри мої, не любов і Назарет не мають нічого спільного». Тому ось ця любов, власне, і спонукає нас до того, щоб бути поруч.
0: А знаєте, я радію багатству католицької церкви.
2: Так, це неймовірно.
0: І в цій скарбниці багато різних дарів. І от серед цих скарбів є і те, що так от бачите, вже 2000 років існує, величезна кількість монаших згромаджень. Дуже різних, дуже різних. Від контемплятивних до дуже таких рухливих. Але всіх об'єднує одне, власне, ці монаші обіти, любов до Бога і ближніх. Сестро, ще якісь, можливо, проєкти? Я вас тут, бачите, намагаюся заставити все більше і більше розповісти.
2: Я згадати намагаюся. Не знаю, так найчастіше це... Ну, сестри в Житомирі співпрацюють з Caritas. Там також мають свої проекти соціальні. Так,
0: Caritas – це наша міжнародна благодійна організація.
2: Допомагають всім, хто там до них звертається. Ну, тут в Києві ми, власне, головно катехеза, садочок, індивідуальні катехези, дорослі, власне, приходять, проходять повз храм, заходять до храму, а можна тут у вас помолитися, можна побути, пізніше приходять, пізніше, а я хочу вже сповідатись тут у вас, а як так. Тут так зробити, щоб можна бути з вами. Тобто з'являються просто... якісь кроки люди роблять в сторону храму, а далі вже
0: в сторону храму. І, власне, ті люди, які ніколи не були уцерковленими і навіть ніколи не були в латинському обряді. І це є надзвичайно добре, це якраз є свідченням того, що ви займаєтеся своєю справою.
2: В Броварах сестра, наприклад, Марта, у нас там є такий невеличкий центр традиції, ми його назвали, але там все. Там і групи підтримки для матерів, які втратили своїх дітей на війні, або там для дружин, різні. Я можу зараз там всього навіть не згадати. Але також вона має ці двері центру відчинені, якісь там діти приходять, якісь вони майстер-класи роблять. Просто відчинити двері, а далі потреби, у кого які будуть, то ми відповідаємо на ці потреби, так?
0: Тим більше потребуємо цього в такий складний час тривалої повномасштабної агресії.
2: Зараз в Києві, наприклад, сестри також проходять різні навчання в зв'язку, власне, з цією нашою війною, так, цим мало просто інколи, це дуже багато, але не завжди достатньо просто молитись. Також варто пізнавати.

0: танки не сидять зачиненими в своєму монастирі і тільки моляться, а крім цієї молитви мають дуже-дуже багато різних справ, але спрямованих на те, щоб допомагати людям. Бачите, майже вичерпався час для нашої розмови. І зараз я хотів би вас, сестро, попросити сказати декілька слів для наших радіослухачів, слухачів Радіо Марія, які, можливо, чули про вас і про сестер Назаретанок, а можливо, які не чули, але ті, які поруч з нами знаходяться, задля яких ви і ми працюємо. І цих декілька слів в цей період, який ми зараз переживаємо, і от в сьогоднішній конкретний день те, що ви хотіли б їм сказати.
1: Що би я хотіла сказати? Практично щодня можна якось приходити натхнення, щось інше, але ось прямо тепер Христос воскрес.
0: Воістину воскрес.
1: І ви не самі. І якось я в оця неділя милосердя Божого, якось мене так дуже сильно доторкнуло власне цей образ Ісуса Милосердного, де він якось так звернула особливу увагу на цей крок, який робить Ісус. Так? І коли я кажу, ми не самі, це не означає, що я зараз теж маю кудись бігти, десь шукати допомоги. Але пам'ятайте, брато і сестро, Ісус робить перший крок назустріч зі мною, так? Він ступає для того, щоб відкрити мені своє серце, так? Дати мені свою любов, дати мені своє прощення, дати мені свою благодать, дати мені свою радість. Все, що, власне, зараз ми переживаємо рік серця Ісусового в нашій церкві в Україні. Тому якось я так задумуюсь постійно над цим серцем Божим, скільки там всього, так? Євхаристія і хрещення. Ці всі абсолютно дари, які можемо.
0: Вся Вселена.
1: Вся Вселена, так. І ось Ісус ступає перший крок, щоб мені це дати. Не біймося прийняти це і йти в сторону ось цього світла, бо Ісус є світлом, так? Ось завжди в мене якось перед очима також цей от тунель. Він не безкінечний, так? Він закінчується світлом. Кожна темрява закінчується світлом. Ісус переміг цю темряву і хоче нам дати цього світла. Тож приймімо його. І хочу ще раз запевнити вас всіх про молитву. Дозвольте, я помолюсь на закінчення. Так? Це наше закінчення. Молитвою, шматочком молитви, яку сестри Назаретанки моляться по всьому світі щоденно за сім'ї. Святе сімейство, благослови і охороняй всі сім'ї світу. Збережи їх з'єднаними нерозривними узами любові. Дай їм бути вірними отриманим благодаттям і обов'язкам їхнього стану. Вчини, щоб вони жили згідно з Божим законом і Його заповідями, щоб їхнє життя було віддзеркаленням Твого життя на землі і дозволило їм колись розділити Твоє щастя в небі.
0: Амінь. Дорогі друзі, я дуже дякую сестрі Вероніці Бєляк, яка була з нами, за те, що ви були з нами, за ваші чудові слова, за цей прекрасний час, який ми провели разом, записуючи цю програму. І я впевнений, ви, дорогі друзі, проведете, слухаючи цю програму.
1: Дякую.
0: Христос воскрес.
1: Воістину воскрес. З вами була сестра Вероніка. Від Євхаристії дар життя.
0: Дякую.
2: Хто я перед Богом? Чим живе моє серце? Покликання – це відповідь. Програма про богопосвячене життя для тих, хто шукає, і для тих, хто прагне відповісти. Покликані до служіння. Лише на Радіо Марія.

0: Події, акції, оголошення.
1: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
2: Все, що ви хотіли дізнатися про церкву. Радіо Марія.

0: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, це денна катехеза на хвилях Радіо Марія. З вами зараз в ефірі двоє. Я називаюся Максим Приступа, і поруч зі мною в цій студії є священник Римсько-католицької церкви, отець Павло Щука. Слава Ісусу Христу, отче Павло.
1: Навіки слава.
0: Так, ми зараз маємо цю катехезу як другу серію, кілька серійного циклу, даруйте за тавтологію. Орієнтуємося на богослов'я Іваглія Понтійського, а саме про вісім духів зла, що тебе атакують. Тобто тебе, мене, всіх. Ця Павла. Ось, попередня катехеза була обумовлена, вже обговорено було про дух обжерливості і нечистоти. От, тобто перед нами ще є, стоїть 6, як мінімум. Можливо, доки ми завершимо, то ще буде якийсь плюс один гріх, додамо від себе цей дух, дух зла. І заохочую всіх уважно слухати. Наш формат катехези сьогодні буде таким статичним, як в більшості випадків. Тобто півгодини ми зараз будемо чути цю лекцію розлогу, і наступних 10 хвилин буде присвячено для запитань. Тому увага нашим радіослухачам, щоб запитання були конструктивними, зосередженими і не відходили від самої теми. Для тих, хто має можливість дивитися наш ефір через відеотрансляцію, я раджу зайти на Facebook, там іде стрім, або зайти на YouTube. Ви можете нас підтримати вподобайкою, гарним коментарем, або просто переглядом. Я думаю, цього достатньо. Отже, отче Павле, я думаю, що доречно було б відновити пам'ять наших радіослухачів, про що йшлося докладніше. Там про цю обжерливість, про нечистоту, і плюс там ще от розряд запитань, які там ще були, там ви ще говорили про самого автора Іваглія Понтійського. Так, я так хвилювався, що правильно вимовити це ім'я Іваглій. Так, аж зараз хвилююся з цієї причини. Добре, передаємо слово для отця.
1: Так, вітаю ще раз. Сьогодні так, будемо продовжувати. І пару слів нагадаю, про що ми говорили попередній раз. Ми говорили про Іваглія Понтійського, його історію, звідки він, хто він, як сталося, що він став цим отцем пустелі, це також дуже важливе. І що він описував і говорив, що важливо то, що нас веде до гріха, але вже займатися самим гріхом. Вже з гріхом вже все, якби вже сталося. Але ця думка, ця неправильний підхід до дійсності, до бачення дійсності, до сприйняття дійсності, веде нас, власне, до того, чи ми правильно, чи неправильно діємо, поступаємо. Бо кожен з нас шукає добра, блага для себе. І просто, можливо, через навіювання, через серце зранене гріхом, веде нас до помилкового пошуку. І першим цим пунктом, і він розділяв на таких 8 головних цих духів зла, і теж важливе те, що в його літературі часами він пише «духи зла», а часами пише злих думок, тобто джерело, да? Він часами якби джерело каже, що це демони, які навіюють ці думки, а часами говорить, що джерело – це наше серце. Це ми, наше серце зранене гріхом. І в нього весь час то так, то так, то так, то так. Це, власне, не помилка, а і не є така, можна сказати, нестабільність, не як це сказати, непослідовність, власне. Але є, власне, тим, що він хоче підкреслити, що це невідомо, чи саме звідти, чи саме звідти. Добре. Обжерливість, перший дух, з якого все починається, що ми починаємо сприймати весь світ як те, що ми маємо помістити в своєму шлунку. Все спожити, все з'їсти, все використати. І це може бути як духовне, емоційне також обжерливість, що всі мають на мене увагу, вся увага і так далі. Духовна, можливо, теж так, намолитися і так далі. Часами це теж буває. І особливо такий споживацький спосіб життя. Наступна після цього є, що коли ми починаємо весь світ сприймати як споживацько, наступною думкою приходить те, що інших людей ми починаємо сприймати як предмети, як ці, яких ми можемо використати для того, щоб насититись. І це нечистота. І наступною, власне, цим, що ми, ці дві, я так коротко дуже, того, що ми вже говорили про них, і кожен раз це, але наступна, це третя, яка іде за демоном цим, цією злою думкою нечистоти, іде жадібність. Жадібність, і зараз я прочитаю вам цитату Евагрія Понтійського, говорить: «Море не переповниться, навіть якщо поглине безліч потоків, а жага жадібного до грошей не насититься володінням речей». Тобто, про що йдеться в цій жадібності, да? Що це є синтез двох попередніх демонів – обжерливості і нечистоти, споживацького відношення до речей і до людей. Що мене не, я стаю одержимим, мене не насичує то, що я отримую. Я можу це отримувати, я можу це мати, але говорить Евагрій Понтійський, що кожна нове задоволення, нове вдоволення цих двох демонів, попередніх нечистоти і обжерливості, якби замість того, щоб зупинити цю жажду, цю жагу до наповненості, відкриває якби двері наступним, що я стаю як колодязь без дна. Багато з нас, можливо, так нарікаючи, говорить: ну як це, скільки можна красти? І так вже мільйони в людей, а вони ще хотять. Власне, про це і йдеться. Йдеться про цю невдоволеність, яка на різних рівнях. Це ми зараз говоримо про дуже високі, там, великі гроші, да? Наприклад, про які ми навіть не уявляємо, як це мати доступ і так далі. Але, наприклад, кожен з нас може мати щось і в цьому маленькому щось покладати свою надію. І ти надієшся і думаєш: от я вдоволю, зараз я буду тяжко працювати, тяжко зароблю гроші, відкладу і куплю собі машину, яка от я так її бажаю, так її прагну, так я про неї мрію, так я про неї всі там мої думки, всю мою оце от внутрішнє енергію, мої сили духовні, моральні, фізичні, все, щоб посісти щось. І я коли це купляю, що відбувається, багато з нас можуть сказати, що відбулося, коли ти купив нову машину, коли ти купив квартиру, коли ти купив дом, коли ти купив, не знаю, можливо, щось менше, можливо, якусь річ, кросівки, які ти мріяв, не знаю, щось. Що приходить невдоволення, приходить то, що ти, ця жадібність не зупиняється, ти хочеш ще. Я знаю таких людей, які все життя на щось збирають. Все життя. Відкладаю на нове крісло, на новий комп'ютер. І купляє ця людина. І який сенс це має, якщо це не вдовольняє? Говорить: о, буду збирати на щось наступне. І весь так все життя. Добре. І цей, власне, ця ненасиченість, незадоволеність потреби. І навіть якщо вона насичується, все одно залишається це бажання без кінця прагнення, ще наступне. І це говорить Евагрій Понтійський таку фразу, говорить: «Жадібний монах тяжко працює, а бідний віддається молитвам і читанню». Не можна мати всього. Це банальне твердження, і яке можна також переформулювати, що це час, втрачений на якусь діяльність, не працює на користь дії, а що їй протилежна. Якщо я використовую свій час виключно на роботу, у мене не залишиться часу на важливі для мене справи. Це дуже часто ми пов'язуємо, да, цю ненаситність з цим, щоб володіти. Володіти, мати гроші, мати і так далі. Але ця ненаситність також, можна сказати, може бути духовна. Коли людина хоче володіти увагою, бути таким якимось важливим. Наприклад, фарисеї, садукеї, книжники і так далі, вони, власне, були такими ненаситними, які шукають перші місця на бенкетах, наприклад. Да? Що хоче людина бути спеціалістом у всіх сферах, все знати, все, всім все дорадити, всі все і так далі. Це така теж форма цієї такої жадібності, уваги інших. І наступним демоном, цією злою думкою, є демон гніву, який з'являється за жадібністю, демон гніву. Говорить, дух Святий Іварій пише так, дух гнівливого завжди збурений і не дасть спраглому води, а якщо і дасть, то каламутну і непридатну для пиття. Тобто, ми зараз говорили про ці перших три демони обжарливості, нечистоти і жадібності, які дуже так переплітаються, дуже схожі, дуже такі, можна так в двох словах сказати, що це так, ти хочеш бути, хочеш мати, хочеш реалізуватися в цьому, що ти от щось посідаєш, когось посідаєш. І намагаєшся це на всі сили, на всі способи це стягнути, зробити це. Жадібність, да? це така. І наступний демон, це цей демон гніву, який приходить, який дуже такий, вже можна сказати, перший, який уподібнює людину до демона. І який перший, який не пов'язаний з приємністю, а є вже цією, таким, скажімо, першою платою за ці гріхи, за ці злі думки, за ці неправильні керунок свого життя. І це є демон гніву, який повстає, можна сказати, з двох таких головних джерел. Одне джерело цього гніву є того, що ці мої речі, які я пробую стягнути, пробую посісти, не задовольняють мене. І в мене з'являється гнів. В мене також з'являється гнів того, що цей світ, який мав би мені якось хоч трошечки допомогти, посприяти, якось має це все статися так, як я якось собі запланував це в житті, і цього не відбувається. І це викликає в мене як такий, що починаєш злитися на інших людей. Ну як мій працівник не розуміє, що мені треба поїхати на море, що мені треба заробити більше грошей, як це він так байдикує на роботі, як це він, чого він не робить так, як я хочу, чого це, чого, не знаю, моя дитина не хоче навчатися, не хоче добре вчитися, бути відповідальною і так далі, працювати, не знаю що, підробляти якісь, бо я хочу, щоб вона була багата, щоб вона посідала, щоб вона мала, а вона не розуміє, і в мене це викликає гнів. І йдеться про гнів, таку, можна так сказати, що в якийсь момент всі стають нашими ворогами. Того, що якби всі нас не розуміють і всі нас не хочуть підтримати в цьому будуванні посідання світу, не хочуть нам дати це, то, що ми так прагнемо. І ми в те, що ми свято повірили, що отримуючи це, ми будемо щасливими. Так? Коли ти бачиш, що твій начальник, наприклад, на роботі не хоче тобі платити стільки, скільки ти вважаєш це необхідно для твого щастя, ти починаєш на нього гніватись, злитися. Чого? Того, що він стає ворогом. Він стає для тебе тим, хто якби перешкода для твого щастя. Бо твоє щастя – це мати гроші, наприклад. Я не говорю зараз про підставові, скажімо так, потреби, але про над, да, і так далі. Такий підхід, да, що помилковий. Наприклад, святий Павло пише, говорить, гнівайтесь та не грішіть. Це дуже цікава думка, і можемо так, чи це в Святому Письмі, да, що ми можемо прочитати цю фразу. Може нас трошки спантеличити, того, що, ну як це, гніватись, Бог нас кличе до любові, а тут говорить святий Павло, гніватись та не грішить. І, власне, тут йдеться про це. Не йдеться про гнів, як, бо може повставати для нас, Бог дав нам цю емоцію, Бог дав нам цю, що ми можемо відчувати часами гнів. І дуже часто цей гнів Бог дав нам для того, щоб захистити. Щоб захистити, щоб якусь справедливість, щоб захистити чиєсь життя, щоб захистити в якийсь момент, ми так спалахуємо, буває, особливо, коли бачимо, що щось неправильно діється. Да? І це говорить, але, власне, тут Евагрій говорить про гнів, як про щось набагато глибше, тобто про бажання помсти. Про бажання зла, про бажання того, щоб вперто якби розмірковувати над злом, яке заподіяла мені інша людина, наприклад. І от йдеться от про це, да, що не цей момент такий, що ми так собі так подумали, і все там пройшло це. Але то, що ми починаємо ці гнівливі думки плекати в собі, роз'ятрювати, роздумувати, а що я мав сказати, а як я міг відповісти, а як мені треба було себе вести, а я не допущу, щоб до мене так відносились, а я маю вибороти цю справедливість, а я маю, розумієте, і оце от говорить, власне, це так себе веде людина, яка хоче посідати всіх і все, ці жадібності закриваються і має боротися, має за заціпленими зубами боротися і відстоювати своє я, своє буття, яке воно покладає, власне, в посіданню. І це є демон гніву, і за цим демоном гніву відразу в нас якби наступним, вони якби як такий поїзд, один паровозик такий, одна за другою тянеться, одна витягає другу, один демон тягне за собою другого, і це все якби зло проникає глибше і глибше до серця людини. І наступним це є демон смутку. Демон смутку. Чому? Тому що, власне, в людині є ця глибока, воно теж якби з двох речей приходить. Через цей гнів, що я гніваюсь, я вибухаю, я борюся, я доказую своє, і це все одно ні до чого не провадить. Все одно, якби, все одно це все пусте. Я висварився на роботі, я висварився вдома, я висварився зі своїми дітьми, я всім доказую, я всім все роблю, всім все. І все одно воно ні до чого не веде, і я себе почуваю дуже зле, дуже зле. І це починається, оцей демон смутку приходить після цього демону гніву. Також демон смутку приходить, бо ми говоримо теж зараз про, бо я такі приклади, якби, скажімо, даю, намагаюся дати такі практичні, але також є духовна боротьба, бо всі ці речі, які я говорив, да, що можна посідати, мати і так далі, можна теж це все видумати в своїй голові. Наприклад, і семінаріст, який сидить в семінарії, він починає мріяти про щось, про будинок, про машину. І починає, наприклад, мріяти про дружину. яка вона буде, яке, що в них буде і так далі. І ці всі думки жадібно в собі якби плекати і розбудовувати, і якби і жити у якомусь світі, такому як в бульбашці, якийсь світ мрій, якихось думок, якихось бажань, які не мають нічого спільного з реальністю. І це все провадить нас також до гніву, того, що ми починаємо гніватись, коли нас відволікають від цих думок, таких цікавих, не знаю, мріяти. Може мріяти, наприклад, мама тримає на руках дитину, чоловік на роботі, а мама, це жінка, дружина, мама, сидить вдома з цією дитиною, їй нудно, скучно, їй важко. Приходить цей демон і говорить: ти нещаслива, того, що тебе мало грошей, і того, що твій чоловік тебе не любить, і давай. Мрій, думай про іншого, мрій про інше життя, почни якось втікати від цієї дійсності, почни якось собі фантазувати, спробуй з кимось попереписуватися, спробуй посидіти в інтернеті, подивитися, яке життя мають інші, і так далі. Дуже часто те, що ми бачимо в інтернеті, особливо на Ютубі, або точніше на в Інстаграмі, в цих всіх інших, там де люди хизуються і показують, яке в них прекрасне, ідеальне життя, на яких місцях вони бувають, що вони там бачать і так далі. Людина починає це дивитися і вірити, що щастя, власне, в цьому, щоб мати от такий от спосіб життя, подорожувати, мати гроші, мати це, і що це щастя. І починає людина іти за цим, і дивіться, наступний момент, приходить жінка так цілий день собі в якихось мріях просиділа, і потім приходить ввечері її чоловік, який є реальністю, реальним. І в цей момент людина якби вибухає гнівом, бо бачить, що ця реальність взагалі не відповідає тим гарним мріям, які вона собі набудувала. І після цього вибуху гніву приходить смуток, що моє життя – помилка, моє життя – все неправильне. Я десь, напевно, помилився, я помилилась. Напевно, це, що відбулося, там, подружжя, чи монастир, чи священство, це була дуже велика помилка того, що я нещасливий. І за цього, і за цих, власне, от таких рожевих мрій, здавалося б, що такого поганого людина робить? Сидить собі і мріє. Але насправді це все потім розбиває страшно внутрішньо людину, її покликання, і веде до страшних гріхів, ці спокуси. Демон також Ісуса спокушував не такими вже і страшними речами, а підставовими, скажімо, такими базовими, да, як їжа, як визнання, як світ, багатство і так далі. І цей смуток веде до такої фрустрації, до такої глибокої фрустрації, що людина починає бути розчарованою. Розчарованою, нічого не приносить радість, не приносить то, що, від чого ти мав би радіти, і то, що ти маєш насправді на своїх руках, наприклад, маленьку дитину, яка є реальною, яка є живою, яка є твоя, яка є Божим подарунком, Божим благом, Божим даром, ти вже не радієш цьому. Бо демон так обкрутив, так обманув. То, що ти не можеш радіти своїй реальності і своїм служінням, наприклад, в церкві. Бо демон обманув і сказав, що ти щасливий тільки, коли ти будеш лежати на пляжі, біля тебе буде хтось засмаглий, гарний, і ти будеш мати багато грошей на рахунку. І оце щастя. Це не... Хто, Івагрій пише, хто здолав пожадливість, той здолав пристрасті, і його не здолає смуток. Власне, тут, брати і сестри, Івагрій пише вже, якби, скажімо так, контр, як боротися, що говорить, хто подолав цих демонів, цих перших демонів пристрастей, того не здолає цей смуток. Якщо я подолав всередині себе, і він тут пише, дивіться, стриманий не засмутчиться через брак їжі. Тобто, якщо я через Божу, я знаю, що мене не наситить жодна їжа, моє внутрішнє духовне, моє тіло, навіть тілесну, насправді мене не зробить щасливим їжа, і коли монах до цього доходить, коли домолюється, коли ми в своєму духовному розвитку до цього доходимо, що жодна річ мене не зробить щасливою, крім Бога, тоді я стаю стриманим, і тоді, коли в мене не вистачає чогось, мене це не вбиває. Я задоволений. Я маю всередині Ісуса Христа, я знаю, що Він той, кого мені ніхто не забере, і той, хто мені потрібен, необхідний для мого щастя. Говорить, поміркований, якщо не досягне зайвої насолоди. Тобто, якщо я поміркований став, то якщо я не отримую зайвої насолоди, якогось визнання, що мене хтось похвалив і так далі, бо я знаю, що не в цьому моє життя, не в цьому я отримую радість, не в цьому моє щастя, а в Ісусі Христі, то мене це теж не торкається. Ані лагідний, якщо втратить нагоду для помсти. Тобто, якщо я став лагідний, і є в мене можливість помститися, я до цього не прибігаю, того, що знаю, що від помсти моє щастя не залежить. Ані покірний, якщо не буде позбавлений людської шани. Якщо мене не визнають хтось, то я знаю, що моє життя закорінене в Ісусі, а не в пошані інших, і тому мене це теж не торкає. Ані той, хто не жадає багатства, якщо зазнає втрат. Якщо людина знає, що не від надміру благ його щастя, то якщо його машина зламається, він, звісно, розстроїться, але не сильно. Тобто це не буде смерть така духовна. Адже вони свідомо відвернулися від прагнення цих речей, бо як броньованого не вражає стріла, так і безпристрасного не ранить смуток. Тобто смуток тебе не поранить, ти не будеш мати, ти будеш радісний. Брати і сестри, хто з нас не бажає бути радісний? І Івагрій Понтійський говорить, що ти будеш радісний, якщо твоє, всі твої прагнення, твої думки, твоя ця внутрішня настанова. Я не хочу сказати, що я впевнений, що оці церкви, вони також не були, як так часто можна так зобразити, що гроші, тіло – це такий страшний гріх, що мати посідати щось, чи мати відносини, чи подружжя, чи не знаю, що це щось таке, що треба всім нам на пустелю, що всім нам треба від світу відділитися і бути тільки для Господа. Звичайно, але святість полягає не в цьому. Святість полягає в тому, що я цей якір мого життя, якір моєї надії покладаю не в надмірах, благах чи в іншій людині, але покладаю в Господі. От, власне, в цьому полягає це, що говорить, по суті, цей Евагрій, да? Бо ці всі речі потім, які тягнуться, і жадібність, і гнів, і так далі, це вже похідні від цього всього, коли це не збувається. І тому, брати і сестри, це справжня радість, справжнє щастя. Дуже часто нам світ зображує гріх як якесь благо, що перелюб, наприклад, що це щось таке, Боже, це таке. А насправді людина, яка, я багато слухав і в таких, ну, і в розмовах, і так далі, люди кажуть, це таке пекло, це так тяжко, це таке, це мені, каже, так було погано, коли це все робив, коли це все відбувалося, коли грішив. І Бог дає нам 10 заповідей не для того, щоб ми, ой, треба, не, вони звучать негативно, але насправді для блага, говорить, хочеш бути живий, життя мати всередині себе, то не гріши, не роби цих речей. І будеш щасливий, будеш радісний, будеш повний. І так далі. Добре. І зараз, думаю, можемо вже так поспілкуватися вільніше. Можливо, якісь запитання до цього.
0: Так, як обіцяли. Так. Ми дотримуємося обіцянок. Рівно 10 хвилин до завершення. Бачите, пунктуальність наше все. Пригадаю, що це катехеза у прямому ефірі. З нами отець Павло Щука говорить про 8 духів зла, що тебе атакують. Отець згадав сьогодні про духа жадібності. Я тут собі записував. Так. Духа гніву, духа, ну, або демона смутку. Так, правильно? І все?
1: Так.
0: Все. 3. Якщо у вас виникли запитання, якісь роздуми, міркування, можете їх озвучити зараз в ефірі Радіо Марія, дозвонившись на один з номерів, який я зараз пригадаю. 044-577-56-45, 577-56-46, 098-650-18-60, 093-272-0745. І на Viber можна або писати, або телефонувати, він діючий, 066-563-0724. Поки дзвінків немає, друзі, так, я скористаюся можливістю тут, ну, не то, щоб резюмувати, бо ще зарано, але все ж таки, отче, згадано було під час катехези про багатство. От ми навіть читаємо у Святому Письмі про цього багатого юнака, який, ну, таки пішов засмучений, бо не хотів він те зробити, що там Христос сказав йому роздати все. Так, але от багато людей задумуються, де межа цього багатства, і де це майно або володіння цим майном є границею вже от гріховної цієї постави. От я, ну, не хочу образити нікого, бо для мене це питання справді зараз, ну, таким відкритим. А от я чув неодноразово десь там в YouTube-просторі, як протестанти моляться про багатство. І для мене це нормально, а чому ні? Ну, Бог казав, що просіть і дасть вам, а чому не можна просити про багатство? Ось тут цю дилему давайте розв'яжемо зараз.
1: Ну, не знаю, чи справлюся розв'язати, но, скажімо, пару своїх думок, да, можу вкинути. Перше, що саме важливе, треба сказати, що бути багатим не є гріхом.
0: Тобто, це важливо, занотуйте собі.
1: Так, не є гріхом.
0: Бо ми говоримо саме про багатство майнове, бо там ми можемо сказати, багата людина, котра добрий розум має, чи там щедре серце, чи ще щось таке.
1: Так, про конкретику скажу. Да. По-друге, в Святому Письмі, в Старому Завіті часто зустрічається, що якби це Боже благословіння дорівнює процвітання, багатство. І власне, я думаю, що я просто не є спеціаліст в протестантській теології і так далі, але я думаю, що вони просто так якби пов'язуються з цим, да? Що якби, якщо Бог тебе благословляє, якщо Бог тебе любить, це дорівнює того, що ти будеш мати і так далі. Але тут є така дилема і проблематика, якщо я не багатий, це значить що? Що Бог мене не любить, що Бог мене прокляв, що Бог мене забув, якщо я хворий, якщо я самотній, якщо в мене немає можливості бути багатим. Бо є такі люди, які не мають такої можливості, не через їхні якісь, а просто через якісь об'єктивні причини. Тому наша теологія говорить, що це не пов'язане благословіння з багатством, тобто не дорівнює, благословіння дорівнює багатство, да? А ми говоримо, що благословення, Бог любить усіх, Бог любить, да.
0: Чому ж така критика біблійна? От навіть оця сама притча про богача і Лазаря. Навіть автор цієї історії не називає його по імені. Біблійсти кажуть, що це ніби таке приниження от цього чоловіка, який був багатим, так, мав це майно, і тут все-таки на лоні Авраама спочиває хто? Той, хто був бідний, крихтий з-під його ніг.
1: Так, вже був згаданий цей, наприклад, юнак, та, на початку цей, який багатий, підходить і говорить учителю благий, Ісус говорить йому, що благий тільки Бог і так далі, і ця розмова, говорить, і там чим цікава ця, бо треба брати, якби в нас все в контексті, да, беремо, і там є це таке, що говорить Ісус йому заповіді, він говорить, я вже це виконую з дитинства. Тобто, цей юнак має таку наглість ствердити в обличчя Ісусу, сказати, що «А я вже все роблю, я вже святий». І Ісус йому говорить, «А, якщо ти святий, іншими словами, да, якщо ти вже такий кажеш, що ти досконалий, і ти все це виконуєш, то і для тебе буде маленькою і взагалі незначною річчю продати все і роздати, бо якщо ти кажеш, що ти любиш Бога і ближнього більше, ніж себе самого, і що ти готовий віддати своє життя, віддати, ну, якби, бути для інших, то для тебе віддати цю, ці речі, які ти маєш, має бути взагалі дрібничкою. Іди, давай, зроби це. І цим Ісус Христос показує йому його серце і показує йому, що насправді він все ж таки потребує спасителя, потребує спасіння, потребує, що він недосконалий.
0: Тобто тут більше про багатство не йшлося, це була просто підставова річ, яка, ну, от, зав'язала цей діалог.
1: Я так, правильно? Так, так. І що, якби, да. І в притчі про Лазаря згаданого, да, про Лазаря, що говорить, ти мав твої багатства, а Лазар мав свої

0: це випробування, із яким дуже складно попасти в небо.
1: Uh-huh.
0: Тобто, маючи, наприклад, да? Ти не маєш грошей, ти не маєш можливості і так далі. Ну, про які спокуси ти будеш думати? Про які ти думаєш, о Боже, як мені заробити, як мені прожити? Да?
2: А уяви собі, що ти весь день ти не думаєш, як тобі прожити,
1: uh-huh.
2: а думаєш, куди тобі потратити це. І уяви собі, от, наприклад, мені би, що насправді це випробування. От мені би зараз дали би великі гроші, наприклад. Да? Я... Це випробування? А що ти з ними зробиш? А куди ти поїдеш?
1: А можливо, є ті мрії, там ото, що мріяв про машину.
2: Да. Ну, хорошо.
1: Не буде смутку, ну, купиш добре. Машину.
2: Ну, добре, купив машину. І що далі? І потім далі. І потім вони як само по собі починають насуватися якісь грішні якісь речі, да? Можливості. Тому це в нас може бути різні, скажімо так, моменти. Потім наступна річ, наприклад, і власне, оце до чого я кажу, що якби це випробування. І з другої сторони говорить, ти отримав твої багатства, а Лазар свої біди, да, свої страждання.
1: Така аксіома.
2: Да. Mm-hmm. Наприклад, через страждання людина досвідчує це через хрест, через випробування, через страждання, очищається і входить в Царство Небесне. Входить в це багатство, входить в це справжнє призначення набагато легше. Да? Ну, якби, і це власне, от на цьому десь, ну, це така таємниця, можна сказати.
1: Ну, зрештою, ми не дарма говоримо, друзі, про багатство, тому що от досвід мій, ну, мій, тут зараз багато є таких різноманітних роликів, де старші люди вчать науки молодших. І я часто зараз зустрічаю записи, ну, старших таких поважного віку пані, там, жіночки, чоловіки, які кажуть, зараз так мало якоїсь радості. Він каже, от колись були, ну, голодні роки, були і так само війни були, і якось менше було цих, ну, розваг, способів там себе потішити, розвеселити, але радості було більше. А от каже, зараз, от, це один голос в унісон, багато людей кажуть, зараз радості мало. А чому? Тому що ми стали багатшими. Ми тепер маємо от це таке багатство, яке нам, яке, з якого випливає оцей демон смутку. Ми тужимо, бо ми не знаємо, чим себе потішити. Я пропоную прийняти дзвінок. У нас є слухач. Слава Ісусу Христу. В нас менше хвилини. Прошу озвучити свою думку.
3: Слава навіки, це я в ефірі.
1: Так, це ви. Менше хвилини у вас.
3: Таке питання по цій темі: 8 духів злоби, 8 головних гріхів. Перший гріх – це обжерливість і протилежність чесноти і помилкованість. Там є два види того гріха. Ну, перший – це, зрозуміло, надмірність у їжі. А другий вид того гріха – це пошуку їжі на поях, насамперед насолоди. Як це зрозуміти, коли це насолоди – це природні чинники, наші побажання, хто їсть, побажати смачного. От, а це ті повчають, що це може бути гріхом. Дякую за відповідь.
1: Ой, спасибі, дуже цікаво. Правда, ми бажаємо смачного. Так. Отже, увага, в нас 20 секунд.
2: Бог дав нам їжу, і вона має бути смачна. Йдеться не про їжу, йдеться про наше серце і наше сприйняття. Можна так це сказати. Тобто йдеться про те, чи я підходжу до цього, що ця їжа має бути моїм всім, ціль мого життя, чи має бути Ісус Христос на першому місці, Бог. І той, який мені дає це все, я йому вдячний, і я це все насолоджуюсь. Він дав, я йому вдячний, помолився і з'їв, а не з'їв все, як тварина, да? Ну, як би сказати. Але що все має бути на своєму місці, і тоді воно все має свій сенс.
1: З нами був зі катехезі отець Павло Щука. Говорили про 8 духів зла, що тебе атакують. Орієнтувались на богослів'я Євагрія Понтійського. З вами був також Максим Приступа, ведучий Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!

0: Аудіокнига з радіо «Марія».
1: Щоденник святої Фаустини Ковальської.
2: Нарешті наступила хвилина, коли переді мною відчинилася монастирська фірта. Сталося це 1 серпня, ввечері напередодні свята Матері Божої Ангельської. Я була незмірно щаслива. Мені здавалося, що я вступила в райське життя. З мого серця линула одна молитва – подячна. Однак через 3 тижні я зауважила, що тут так мало часу відводиться для молитви, і ще багато інших речей, які говорили моїй душі, щоб вступити до більш суворого ордену. Ця думка глибоко засіла в моїй душі, однак не було в цьому Божої волі. Однак думка, тобто спокуса, щораз міцнішала, і одного дня я вирішила розповісти про все матері-настоятельниці і рішуче покинути монастир. Але Бог так керував обставинами, що я не могла потрапити до матері-настоятельки. Я зайшла до малої каплички перед тим, як піти відпочивати, і просила Ісуса про світло в тій справі, але нічого не отримала в душі, тільки якийсь дивний неспокій мене огортав, якого я не розуміла. Однак, незважаючи на все, я вирішила, що вранці після служби Божої відразу звернуся до матері-настоятельки і скажу про прийняте рішення. Я прийшла до келії, сестри вже лежали. Світло було згашене. Я увійшла до келії, сповнена сум'яття і незадоволена. Не знаю, що з собою робити. Кинулася на землю і почала гаряче молитися про пізнання Божої волі. Всюди тиша, як у дарохранительниці. Усі сестри, як білі частиці, відпочивають, замкнені в Ісусові чаші. І тільки з моєї келії Бог чує крик душі. Я не знала про те, що без дозволу не можна в келії молитися по 9-й. Раптом у моїй келії зробилося ясно, і я побачила на фіранці обличчя Ісуса Христа дуже зболіле. На цьому обличчі були свіжі рани, і великі сльози падали на покривало на моєму ліжку. Не знаючи, що це все означає, я запитала Ісуса: «Ісусе, хто завдав тобі такого болю?» А Ісус відповів: «Ти мені завдаси такого болю, якщо покинеш це згромадження. Сюди я тебе покликав, а не куди інде, і приготував багато ласк для тебе». Я перепросила Господа Ісуса і негайно відкинула прийняте раніше рішення. На 2-й день була наша сповідь. Я розповіла все, що сталося в моїй душі, а сповідник відповів мені, що воля Божа така, щоб я залишилась у цьому згромадженні, і не можна мені навіть думати про інший орден. З цього часу завжди почуваю себе щасливою і задоволеною. Незадовго після цього моє здоров'я погіршилось. Дорога мати-настоятелька послала мене разом з 2 іншими сестрами на канікули до Сколімова, недалеко біля Варшави. В цей час я запитала Господа Ісуса, за кого ще я повинна молитися. Ісус мені відповів, що наступної ночі дасть мені пізнати, за кого я повинна молитися. Я побачила ангела-хоронителя, який наказав мені йти за ним. Вмить я опинилася в туманній місцевості, наповненій вогнем, а у ньому безліч страждаючих душ. Ці душі гаряче молилися, але безрезультатно. Тільки ми можемо їм допомогти. Полум'я, яке палило їх, мене не торкалося. Мій ангел-хоронитель не відступив від мене ні на хвилину, і я запитала ці душі, яка для них мука найбільша. І відповіли мені усі разом, що найбільша для них мука – це туга за Богом. Я бачила Матір Божу, яка відвідувала душі в чистилищі. Душі називають Марію зіркою моря. Вона їм приносить полегшення. Я хотіла довше порозмовляти з ними, але мій ангел-хоронитель дав мені знак, що треба виходити. Ми вийшли за двері цієї страждаючої в'язниці. Я почула внутрішній голос, який сказав: «Моє милосердя не хоче того, але справедливість велить». Від цього часу ближче спілкуюся з покараними душами. У хвилину облечен Бог дав мені зрозуміти, як багато я страждатиму. Я чітко бачила, який беру на себе обов'язок. Це була 1 хвилина того страждання. Бог знову омив мою душу великими втіхами. Під кінець 1-го року новіціату моїй душі почало смеркати. Я не відчувала жодної втіхи від молитви. Розважання давалося мені з великим зусиллям. Мене почав огортати страх. Заглиблююсь в себе і не бачу нікого, окрім великих злиднів. Бачу також чітко велику святість Бога. Не смію звести на нього очі, але падаю в порох до його стіп і благаю милосердя. Так минуло майже півроку, а стан душі не змінився. Наша дорога мати магістра підтримала мене в ці важкі хвилини. Однак мої страждання постійно посилюються. Починається другий рік новіціату. На думку, що я повинна скласти обіти, моя душа тремтить. Щоб я не читала, не розумію, розважати не можу. Мені здається, що моя молитва не мила Богові. Коли приступаю до святих тайн, здається мені, що цим ще більше ображає Бога. Однак сповідник не дозволив мені пропустити жодного святого причастя. Дивно діяв Бог у моїй душі. Я не розуміла абсолютно нічого з того, що мені говорив сповідник. Прості правди віри ставали для мене незрозумілими. Душа моя терзалася, не знаходячи ніде задоволення. У певний момент прийшла до мене страшна думка, що Бог від мене відвернувся. Ця страшна думка пробила мою душу наскрізь. У цих стражданнях моя душа почала конати. Я хотіла умерти, але не могла. Прийшла до мене думка, навіщо ж дбати про чесноти? Навіщо умертвлювати себе, коли все це не миле Богові? Коли я про це розповіла матері магістрі, отримала таку відповідь. Нехай сестра знає, що Бог призначив сестру для великої святості. Це є знак, що Бог хоче мати сестру в небі дуже близько біля себе. Нехай сестра довіряє Господу Ісусу. Ця страшна думка про те, що Бог мене відкинув, це мука, яку, напевно, терплять прокляті Богом. Я прибігала до Ісусових ран, повторювала слова довіри. Однак ці слова ставали для мене ще більшою мукою. Я пішла до найсвятіших тайн і промовила до Ісуса. «Ісусе, ти сказав, що швидше мати забуде про своє немовля, аніж Бог своє творіння. І навіть якщо вона забуде, я Бог не забуду свого творіння». Ісусе, чи ти чуєш, як ячить моя душа? Почуй болісні квиління своєї дитини. Довіряю тобі, о Боже, небо і земля проминуть, але твоє слово триватиме вічно. Проте ні на хвилину мені не легшало. Одного дня, відразу після пробудження, коли я стала в присутності Бога, починав мене огортати розпач. Повне затемнення душі. Боролася, як могла, до полудня. У післяполудневий час мене почав огортати смертельний ляк. Фізична сила почала мене покидати. Я поспішно увійшла до келії, впала на коліна перед розп'яттям і почала волати про милосердя. Однак Ісус не чув моїх волань. Я відчуваю, що фізична сила мене покинула. Падаю на землю, розпач заволодів усією моєю душею. Я переживала справжні пекельні муки, які нічим не відрізняються від пекельних мук. У такому стані я перебувала 45 хвилин. Хотіла піти до магістри, не було сили. Хотіла кричати, голос замер у грудях. Однак, на щастя, до мене увійшла одна із сестер. Коли побачила мене в такому дивному стані, я відразу повідомила про це магістру.
0: Це була програма «Аудіокнига з Радіо Марія». Продовження слухайте завтра у той самий час.
1: Радіо Марія, програма «Життя святих». 1 вересня. 1 вересня Східна Церква святкує початок індикту, тобто нового літургійного року. Також згадується життя преподобного отця Симеона Стовпника. Преподобний Симеон походив з Кілікії. Батьки були християнами. Мати – візантійська християнська свята з Антіохії, преподобна Марта. З 13 років Симеон пас овець і робив це з великим бажанням. Любив відвідувати храм Божий, уважно слухав богослужіння і Євангелію. Йому запали в душу заповіді блаженств. Один старець-богослов пояснив йому одного разу зміст цих заповідей. Тоді Симеон, не заходячи додому, направився в монастир. Було йому в цей час 18 років. Після довгих і слізних прохань Симеона ігумен прийняв його в монастир. Аскетичні подвиги Симеона стривожили ігумена, і він порадив молодому ченцю послабити вимоги до себе самого або покинути монастир. Симеон пішов з монастиря і поселився на дні висохлого колодязя. Але скоро ігумену в сонному видінні явився ангел, який звелів повернути Симеона в монастир. Та Симеон недовго перебував в монастирі, подався в кам'яну печеру неподалік від села, де й прожив 3 роки, укріпившись в суворому чернечому житті. Стовп, на якому жив святий Симеон, був обнесений залізною огорожею, і жінкам було суворо заборонено за неї заходити.

0: Христа і прийняли хрещення. Святий подвижник помер в 459 році. Його похоронили недалеко від стовпа, на якому він провів більшу частину свого життя, а згодом на місці, де стояв стовп, побудували монастир.
1: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.

0: Радіо Марія. Чи розумно приписувати дияволові кожний гріх у думках, бесідах або вчинках? Думаю, що диявол сам по собі не може бути для когось причиною гріха. Він може тільки довести необережних до гріхів пристрасті тим чином, що використовує природні схильності до лихих пристрастей. Святий Василій Великий. Перлини мудрості на Радіо Марія.
1: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.

Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, програма «Слово на кожен день» в ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, дорогі друзі, так як завжди на початок цієї програми, нагадую, що зараз, буквально за декілька хвилин, ми разом з вами будемо читати уривок Євангелія від сьогоднішнього дня, тобто той самий уривок, який саме сьогодні, саме в цей день читається, проголошується в усіх католицьких церквах світу. Для наших слухачів, які слідкують за біблійним текстом, одразу на початок програми нагадую, що сьогодні будемо слухати уривок Євангелія від Луки, 4 розділ, вірші з 31 до 37. Отже, шукайте, будь ласка, цей уривок. Сьогодні поговоримо про вигнання бісів і, власне, ну, сьогодні теж поговоримо трішки про те, що біси можуть робити в нашому житті і, власне, поговоримо про те, ну, а як на це реагувати, як, вірніше, боротися або чинити супротив цим бісівським атакам. Отже, власне, сьогодні поговоримо про це, і давайте ще раз нагадаю, що будемо сьогодні слухати, читати, розважати над уривком Євангелія від Луки, 4 розділ, вірші з 31 до 37. Ну, а тим часом, поки ви шукаєте цей уривок, давайте також нагадаю, що сьогодні маємо 1 вересня. Отже, дорогі друзі, перший день календарної осені, день знань в Україні. Власне, завершилося вчора літо. Ну, що ж, розпочинаємо новий етап нашого життя. Ну, і, до речі, теж сьогодні східні церкви і православна церква, і також греко-католицька церква мають таке цікаве свято, ну, не знаю, навіть свято, спомин, або особливий день, який називається початок індикту, тобто початок нового року. Отже, дорогі друзі, ну, що ж, для церкви, це є традиція церкви, теж, от, власне, сьогоднішнього дня, з 1 вересня, розпочинається новий рік. Новий рік – це не обов'язково 1 січня. 1 січня – це всього-навсього, ну, така календарна дата, яка, ну, напевно, пов'язана із з таким спільним рішенням, із астрономією і так далі. Отже, ну, і в історії людства, ну, були різні дати, коли розпочинався новий рік, ну, власне, церковна традиція Східної Церкви говорить про так званий індикт. Отже, дорогі друзі, тому вітаю з початком нового року. До речі, Рима, католики, Західна Церква, ну, можна сказати, що початок нового року – це завжди є кінець листопада, початок грудня, коли починається час Адвенту, тобто час очікування на Різдва. От, власне, тоді розпочинається новий рік. Колись, до речі, була така пропозиція, щоб, ну, кожного, щоб щоразу святкувати новий рік, от, власне, з 25 березня. 25 березня – це є день Благовіщення Пресвятої Богородиці, і, власне, в той момент, коли Діва Марія відповідає своїм: «Так, я слугиня Господня, хай станеться мені за Твоїм словом», відповідає такими словами на ангельське привітання, от, власне, саме тоді розпочинається новий етап, нова ера в історії людства, адже Спаситель приходить в світ і втілився від Діви Марії. Отже, дорогі друзі, ну, але в будь-якому випадку сьогодні, 1 вересня, за східним календарем маємо от початок цього індикту. І сьогодні, ну що ж, ми маємо день знань, сьогодні розпочинається навчання в наших школах, діти збираються, ну, там, де це є можливо. Дорогі друзі, сьогодні теж вночі росіяни нас привітали всім початком осені, початком нового церковного року. Сьогодні Київ знову вночі бомбардували. Принаймні, ну, от я не знаю, як це відчувалося в інших районах Києва, але тут біля нас, біля Радіо Марія, ну, буквально наші вікна в нашій студії, в наших будівлях, ну, буквально так коливалися від цих вибухів, від вибухових хвиль і так далі. Отже, сьогодні вночі теж от просто неможливо було спати, просинався від цих вибухів. Ну, а загалом, ну, от, власне, офіційна інформація є те, що сьогодні вночі росіяни атакували не тільки цими дронами, реактивними або нереактивними, але також вдарили балістикою у Києві. Удари насамперед були по залізничному депо та інших залізничних об'єктах, і вже, на жаль, маємо інформацію про тих людей, які загинули. Отже, загинуло 7 людей, ну, от, власне, офіційна інформація, що також загинули насамперед співробітники Укрзалізниці. Є також
поранені і є також постраждалі діти. Отже, дорогі друзі, продовжуємо молитися за Україну, продовжуємо молитися про мир для нашої батьківщини. Ну, от буквально вчора також от слухав програму італійського Радіо Марія, яку провадив отець Лівіо Фанзага, це директор італійського Радіо Марія. І, власне, він теж от описував ситуацію в Європі, в Україні, в Росії, теж говорив про війну, яка зараз триває між Україною і Росією, війну, яка поступово так розповзається по цілому світу, і отець Лівіо також, от, власне, пов'язував цю війну. Ну, завжди він має такий більш такий богословський погляд, завжди намагається от читати події нашого життя, нашого світу, нашої історії, світлі нашої віри і насамперед світлі об'явлень Діви Марії у Фатімі, у Меджугор'ї. Ну, от, власне, він говорить, що, на його думку, ця війна, яку зараз переживає Україна і не тільки, власне, вона також пов'язана із наближенням Меджугорських таємниць. Ну, що ж, думаю, багато наших слухачів знає, що там, в Меджугор'ї, Діва Марія сказала, що прийде час, коли от будуть об'являтися ці таємниці Меджугор'я, які будуть пов'язані з різними подіями, але і мета котрих буде такою, щоб серце Богородиці, щоб от, власне, прийшов час тріумфу серця Богородиці. Отже, дорогі друзі, ну а ми з вами от живемо в центрі цих подій, в центрі цієї історії, молимося за нашу батьківщину, молимося за мир для України і для цілого світу. В останньому посланні від 25 серпня Богородиця говорить: дітоньки, моліться за мир, бо мир є в небезпеці. Отже, ну, кому є це більш так цікаво почути це послання, то, будь ласка, шукайте на нашому YouTube-каналі. Буквально декілька днів тому, минулого четверга, ми провадили програму на цю тему, тому, будь ласка, шукайте програму «Відкрите питання» з пані Оксаною Дмитерко. Ну, і, власне, там досить так детально розбираємо всі ці слова Богородиці. Ну, і сьогодні також, дорогі друзі, маємо День знань. Діти мають йти до школи, студенти до університетів. Що ж, дорогі друзі, бажаємо всіляких успіхів, ну і теж пам'ятаємо, що навчатися потрібно, ну, не тільки там математика, фізика, якісь природничі або гуманітарні науки, але також справжнє виховання, справжня освіта полягає також, щоб в нас, ну, насправді розвивався, зростав цей дух Ісуса Христа, щоб ми теж пізнавали, хто є такий Господь Бог. І, власне, професія вчителя – це не тільки про те, щоб передати якісь знання, от, власне, таким конкретні, прагматичні, але також і передавати цінності. Ну, хтось, я не пам'ятаю, здається, Бісмарк, це канцлер Німеччини, власне, він казав, що майбутнє кожного народу, ну, знаходиться в руках от вчителів і священників, які виховують народ, які вкладають цінності, які пояснюють принципи, власне, все те, що потім буде впливати на життя і історію конкретного народу. Отже, дорогі друзі, тому молимося сьогодні також за наших дітей, щоб навчалися добре, щоб теж здобували цю освіту. Ну і також не можна забувати про наших вчителів, про наших викладачів, які, ну, теж от, власне, докладають всіх зусиль, щоб ці діти зростали, виховувалися. Отже, дорогі друзі, сьогодні маємо 1 вересня. Ну а ми з вами давайте зараз перейдемо до Євангелія. Почуємо слово, яке Господь приготував для нас на сьогоднішній день. Далі буде коментар Євангелія, після коментаря Євангелія музична пауза, ну і вже після музичної паузи, якщо будуть питання, якщо будуть коментарі, то, будь ласка, телефонуйте. Ну, а наразі переходимо до Євангелія, до Слова Божого. Отже, будьмо уважні.

Читання Святого Євангелія від Луки. Того часу Ісус спустився у Капернаум, місто Галілейське, і навчав їх по суботам, і дивувалися з його вчення, тому що слово його було із владою. А в синагозі був чоловік, який мав нечистого духа, і він закричав гучним голосом: «Оближ, що тобі до нас, Ісусе Назарянине? Чи ти прийшов вигубити нас? Знаю, хто ти є, Святий Божий». Та Ісус картав його, кажучи: «Замовкни і вийди з нього». І демон, кинувши його на саму середину, вийшов з нього, зовсім не заподіявши йому шкоди, і всіх охопив жах. І вони говорили один одному, кажучи: «Що це за слово, яке з владою і силою наказує нечистим духом, і вони виходять?» І розходилася чутка про нього по всіх місцях околиці. Слово Господнє. Слава тобі, Христе. Отже, дорогі друзі, ну що ж, маємо на сьогоднішній день, 1 вересня 2026 року, ось такий уривок Євангелія. Щойно ми чули євангеліста Луку, 4 розділ, вірші з 31 до 37. Отже, вчора ми почали от знову в цьому літургійному колі нашого календаря церковного читати євангеліста Луку. Вчора почали, от чули історію про початок його публічного діяльності. Ісус прийшов до свого рідного міста, до Назарета, прийшов до синагоги і почав проповідувати. Ну і вчора ми чули, що його проповідь, ну, просто так викликала обурення від мешканців Назарету, які, ну, не були в змозі, не були в стані розпізнати, що перед ними не той хлопець, якого вони знали з самого дитинства, знали його батьків, Марію, Йосипа, знали його інших родичів, а що перед ними, власне, в цей момент стоїть вже сам Месія, сам Божий помазаник. І, власне, це обурення і гнів цих мешканців Назарету були такими великими, що навіть хотіли вбити Ісуса Христа, вивели його на високу гору, там, де було побудовано місто Назарет, і хотіли скинути його з ровища цієї гори. Але Ісус, пройшовши поміж ними, віддалився і, власне, залишив своє рідне місце. Ну, що ж, дорогі друзі, вчора ми чули цей урок такий, що часом, ну, нам потрібно мати відкриті вуха, відкриті очі, відкрити також розум, щоб через в нашій такій повсякденності розпізнати Ісуса Христа, щоб не загубився він серед усього того, що ми бачимо, коли Христос до нас прийде. Отже, ну і сьогодні ми читаємо вже продовження цього Євангелія. Ісуса вже бачимо не в Назареті, а в Капернаумі. Отже, в своєму рідному місті він не проповідував, але пішов до Капернаума. Капернаум – місто, яке сьогодні не існує, є тільки його залишки. Археологи в 20 столітті його розкопали. Але, власне, ну, місто, яке, коли Христос проповідував, ну, стало таким центром його проповіді, ну, такою штаб-квартирою, звідки виходили апостоли, там, де Ісус перебував. Ну, і, врешті, в самому Капернаумі теж от проживали апостоли. Ну, наприклад, до сьогоднішнього дня паломникам, які приїжджають в це місто, показують залишки будинку апостола Петра, от там, де жив апостол Петро. Отже, ну що ж, дорогі друзі, Христос приходить до Капернаума, навчає їх по суботам, приходить як побожний єврей до синагоги. До речі, ну, теж в Капернауму є залишки цієї синагоги, теж можна їх відвідати. І люди, які його слухали, написано так, і дивувалися з його вчення, тому що слово його було із владою. До речі, от що означає, що слово Ісуса Христа має владу? Означає, ну, звісно, має таке богословське значення, адже слово Боже, слово Ісуса Христа завжди має міць змінити твоє серце, торкається тебе. І коли ти приймаєш його з вірою, ну, власне, потім ціле твоє життя може змінитися. Але також, от, власне, ці слова, що слово Ісуса Христа було з владою, означає таку конкретну річ, ну, наприклад, коли
був цей час стародавнього Ізраїля, ці вчителі різні, проповідники, коли вони щось проповідували, завжди посилалися на якихось там авторитетів, на інших равинів, на, власне, на стародавні якісь там певні принципи і так далі. Отже, завжди шукали обґрунтування своєї думки, ну, в якійсь традиції, в якомусь навчанні. Але коли приходить Христос, він не шукає жодних авторитетів, а говорить сам від себе. Тому що, ну, тому що він є Богом, тому що він, ну, власне, друга особа Пресвятої Трійці. І він, власне, від самого початку створення світу, ну, знає мету цього світу, знає, як цей світ створювався, і тому не потребує от шукати якихось людських авторитетів, щоб підтвердити свої слова. І тому, власне, от сьогодні читаємо, що люди дивувалися, його слово було із владою, от воно відрізнялося від того, що чули вони раніше. Ну і далі, дивіться, дорогі друзі, ну що відбувається? Ісус приходить до синагоги, і теж написано, що там в синагозі в Капернаумі був один чоловік, який мав нечистого духа. І він закричав гучним голосом. Ну, до речі, теж от сьогодні з Євангелія, ну, не до кінця зрозуміло, хто закричав, чоловік або цей нечистий дух. Ближче тобі до нас, Ісусе Назарянине, чи ти прийшов вихопити нас, знаю, хто ти є святий Божий. Ну, бачите, з контексту виходить, що от святий, злий дух, нечистий дух кричить через цього чоловіка. Ну, врешті, дорогі друзі, теж от ми знаємо, коли от наші екзорцисти, священники, які мають цю спеціалізацію, скажімо так, виганяти бісів, вони теж от свідчать, що цей злий дух, ну, може от буквально звертатися до священника, який провадить цей обряд екзорцизму, може його лякати, може його обманювати, може його просити, але, ну, власне, у цьому випадку, ну, така загальна порада, ну, не розмовляти з цим злим духом, тому що, ну, от, власне, ці злі духи, вони є обманщиками і мають цей досвід, як обманути людину. І отже, власне, ну, але, власне, зараз хотів би, ну, трішки про іншу річ от зазначити, звернути увагу. Дивіться, дорогі друзі, ну, цікава ця ситуація. От є чоловік, який має в собі нечистого духа, і цей чоловік знаходиться в синагозі. Що таке синагога? Це є молитовний будинок. От в Ізраїлі був тільки один храм, він знаходився в Єрусалимі, і в цьому храмі відбувалася молитва, приносилися жертви. Але також от там, де проживали євреї, будували синагоги. Синагога – це грецьке слово, означає от місце зібрання. Там, де є побожні євреї, збиралися, щоб молитися, щоб обговорювати якісь свої певні справи. Але в будь-якому випадку, ну, це можна порівняти з такими молитовними будинками наших протестантів. Ну, от часом, коли ми виходимо на вулиці, їдемо по Україні, от бачимо ці молитовні будинки. Чим це відрізняється від наших церков католицьких або православних? В цих молитовних будинках тільки от читається Слово Боже і відбувається молитва, але там немає святої літургії. Адже в протестантських церквах такої літургії, має на увазі насамперед Євхаристію, там, власне, ну, немає. Мають вони священників, мають пасторів, мають проповідників, але священників, от, власне, так, як це має католицька або православна церква, немає. Отже, ну, от, власне, синагога – це молитовний будинок, так це можна умовно порівняти. І дивіться, там є чоловік, який має нечистого духа. І дуже цікаво, що цей чоловік відвідує цю синагогу. Ми сьогодні от не знаємо історії цього чоловіка. Можливо, навіть роками ходив до цієї синагоги, ніхто нічого не помічав. Але от коли приходить Христос, то одразу цей злий дух дається в знаки. Починає кричати: «Облиш нас, ти прийшов, щоб вигубити нас». Дорогі друзі, ну, така дивна ця історія, тому що, ну, теж от, власне, коли з'являється Ісус Христос, то, власне, ці біси не витримують. Вони можуть ховатися, вони можуть там обманювати, втягати якісь там маски там, і так далі. Але коли приходить Христос, то вони не витримують, даються в знаки.
Ну, і це може бути історія також, ну, про наше, от, нашу сьогоднішню реальність. Можуть бути наші спільноти парафіальні, і хтось, ну, може жити, ну, не знаю, подвійним життям, ніби ходити до храму, ніби ходити до церкви на молитву і так далі, але мати в собі, ну, якогось злого духа, щось недобре мати в собі, якусь залежність, якусь одержимість також. І це можна, ну, от, власне, ховати, ну, навіть роками. Але коли приходить Христос, от, власне, тут все таємне стає явним, і цей злий дух виходить. От, власне, дорогі друзі, теж такий мій досвід, як священника, часом, коли зустрічаю людей, не завжди, але іноді, і коли ці люди розуміють, що перед ними священник, або відбувається в цей момент молитва, ну, починається різна реакція, яку, ну, навіть ті знайомі цієї людини потім говорять, ну, ми не очікували від нього такого. От, власне, не завжди, але, напевно, це може бути такий прояв цього нечистого духа, який от заховався, який мовчав, але коли от почалася молитва, коли прийшов священник, то, власне, цей злий дух починає бунтувати, починає проявляти себе. І отже, Христос виганяє цього злого духа, нечистого духа із цього чоловіка. Ви знаєте, я вчора, от коли прочитав це Євангеліє, теж от почав, ну, теж готуватися до сьогоднішньої програми, і, ви знаєте, ну, теж от знайшов одного із наших отців церкви, одного із святих, який, ну, не має такого систематизованого вчення, хто є такі злі духи, як з ними бути, але, ну, теж от має свої поради, які, ну, теж от, власне, говорять, ну, хто є ці злі духи, але насамперед говорять, ну, як їх розпізнати в нашому житті. І, власне, мова йде про святого Пахомія. Святий, один із засновників монашого життя. Знаємо, що, от, власне, засновником монашого життя ще в старовинній церкві вважається святий Антоній Великий, той, який жив пустельником, жив в самотності, і, власне, він вважається, ну, таким засновником пустельницького, самотницького життя. Натомість Пахомій, власне, він відомий тим, що так, він так само жив в пустелі, був монахом, але, власне, от він вже пропонував, що монах не має жити один, а має жити в спільноті. От переважно більшості наших сучасних монастирі це є спільноти. Можуть складатися із декількох людей, а можуть складатися із сотень монахів. Отже, власне, таким засновником такого спільного монашого життя вважається святий Пахомій. І от, власне, він, ну, теж в своєму житті переживав ці обмани диявола, ці спокуси, і теж потім от його історія теж має багато таких описів, як от бути з цими бісами. Ну і давайте трішки от хотів би сьогодні так поділитися, розказати, так думаю, що маю надію, що, можливо, комусь це буде такою допомогою. Отже, великий святий, і, власне, він казав, що, ну, теж наше от життя християнське тут на землі, це є, ну, також наша боротьба. Злі духи намагаються нас атакувати, їхня мета є знищити людину, посіяти сумніви, теж відвести нас від Бога. І от, власне, для святого Пахомія така духовна боротьба, вона не починається з якихось там видінь або надприродних явищ, а, власне, починається все от з того, що є в наших думках. Починається з думки, яку людина приймає в своє серце. Отже, ну, навіть от якщо читаємо життєпис святого Антонія, то от навіть можемо скласти таку схему. От на початку з'являється якась певна думка, а потім я затримуюся на цій думці, а потім погоджуюся з цією думкою, а потім, ну, ця думка, от, власне, захоплює мене, і врешті тільки як останній річ, от вже починаються якісь певні вчинки. Отже, все починається з думки, а потім завершується якимось певним гріховним вчинком. Ну, давайте от приклад того, про що розповідає святий Пахомін. Наприклад, ну, от людину образили, і спочатку з'являється, ну, така проста думка, от зі мною поводилися несправедливо, зі мною несправедливо вчинили, мене образили.
І потім, ну що відбувається? Це думка. Але потім наступний етап, таке затримання на цій думки. Людина починає прокручувати собі в голові. Ну, як так зі мною могли поводитися? Адже, ну, я там завжди хотів хорошого, а тут мене образили. І от людина починає постійно затримуватися на цьому. Але потім, от, власне, виникає гнів. Я не просто от думаю, а починаю гніватися. Далі, після цього гніву виникає вже, ну, я маю помститися. От мене образили. Навіть не обов'язково це має бути який вчинок. А просто говорю, я не пробачу цю людину. Або я не буду з нею розмовляти. І потім вже народжується ненависть. Ну, а з ненависті, ну, теж можуть виходити різні вчинки. Отже, власне, те, що нас навчав Пахомій про цю духовну боротьбу, що зло найкраще зупиняти на рівні думки, а не тоді, коли пристрасть вже повністю захопила людину. І отже, власне, ну, от, власне, це така ідея про цю духовну боротьбу святого Пахомія. Ну, а далі, от дивіться, от про спокуси, які описує цей Пахомій. У нього в самого в житті була, ну, досить така яскрава історія, яка описана в його житєписі. Цей Пахомій десь там йшов або повертався там до свого монастиря, не пам'ятаю точно, і, ну, навіть його почали біси зустрічати. Вони влаштували йому, ну, ніби таку урочисту процесію, вигукували щось на кшталт «Дорогу великому Божому чоловікові». Тобто, ну, зазвичай ми собі так уявляємо, що біси там страшні, лякають і так далі. А тут, ну, навіть так здається, що ці біси хвалили його. Тобто вони аплодували йому «Дайте дорогу цьому великому праведнику» і так далі. І от сенс цієї історії, от святий Пахомій зрозумів, що мета цієї вистави, от практично вистави, які влаштували біси, це викликати в ньому гордість, щоб бачити, навіть біси мене хвалять. І тому, от що почав робити святий Пахомій, він почав пригадувати власні гріхи і свою залежність від Божої милості. Отже, диявол, от, на думку Пахомія, може спокушувати нас не лише через приниження, але також через успіх, похвалу, визнання. Ну, наприклад, от, що це може бути сьогодні? Людина може зробити якусь добру справу, але потім починає думати, а чому мені за це не подякували? Чому от іншого похвалили, а мене, ну, так обділили? Чому от ніхто не побачив, як я стараюся? Скільки багато я там зробив? Чому там от моя дружина не оцінила? Або мої колеги не зрозуміли, який я молодець? Отже, власне, і чого навчав Пахомій, що добро залишається добром, але от коли з'являється гордість, то серце починає шукати вже не Бога, а власну славу. І тому от такими ліками проти цього, на думку Пахомія, є те, щоб теж згадувати свою гріховність, свої гріхи, згадувати, ну, свої слабкості. І, власне, це от ставить людину от на місце, повертає в реальність, скажімо так. Далі, також, от, що ще навчав от святий Пахомій? Біси можуть використати навіть от нашу побожність, нашу аскезу. Пахомий застерігав монахів від, наприклад, від надмірних подвигів, особливо, якщо вони породжують гордість. Людина може багато постити, мало спати, дуже довго молитися, робити надзвичайні покути, і при цьому дедалі ставати більш самовпевненою. І, власне, Пахомій казав, що, ну, це вже може бути не таким вже і святим. Можна постити заради Бога, а можна постити, щоб відчути себе кращим за інших. І, власне, саме тому Пахомій наголошував на правилі спільноти і постуху. Монах не сам собі має вигадувати щораз важче духовні подвиги. Отже, дорогі друзі, ну, от, власне, пам'ятаєте історію, яку розповідає Христос про митаря і
фарисея, коли прийшли до храму, як молився цей митер: Боже, дякую, що я не такий, як інші, що я там пощуся, молюся, там даю десятину. Бачите, і він це зробив, робив для власної слави, а не для Бога. І тому, бачите, ну ця хитрість цих бісів полягає в тому, що ну навіть ну ніби добрі речі вони можуть використовувати, щоб ну теж вести нас у спокусу. Отже, ну також наступне таке навчання Пахомія, що біси можуть використовувати також страх. От у житті Пахомія використовується випадок, коли ці демони створили враження, ніби от житло, в якому він знаходиться, воно зараз має впасти. Але замість паніки Пахомій почав молитися і повторювати слова Писання. Отже, ну от коли маємо страх, що навчає цей Пахомій? Коли цей страх ну також не походить від Бога? Не сперечатися зі страхом, не розкручувати його, але звернутися до Бога. От, ну, наприклад, якщо от сьогодні, що може це бути? Якщо людина отримала якусь погану новину, якась ну не дуже добра ситуація сталася в житті. Часом є так, що ми одразу починаємо будувати в голові найгірші сценарії. Ще нічого не сталося, а ми вже починаємо внутрішньо жити от ситуацію цієї катастрофи. І саме цим страх може поневолити. Так, я дивлюся на наш годинник, теж час впливає. Ну, давайте ще одна така річ про святого Пахомія, і потім зробимо музичну паузу. Дивіться, ну, дуже часто от біси діють, щоб відвести мене від Бога через ну, таке розсіювання, через такі моменти, коли я не можу сконцентруватися. І от є така історія, яку про нього розповідають. Одного разу, коли він молився, біси ну, теж влаштували йому такий театр, таку виставу. Вони взяли маленький листок десь там з дерева, прив'язали його мотузками і почали удавати, ніби всі разом тягнуть величезний тягар. І, ну, така дивна історія, але от який сенс? От ціль була у цих бісів дуже проста. Пахомій молиться, його думка звернена до Бога, бісам це не подобається, і вони, ці біси, ну, шукають, от як відволікти. І, власне, вони хотіли відволікти Пахомія, там, змусити його, там, розсміятися над цією сценою. Отже, дорогі друзі, ну от який урок цього? Дияволу не завжди потрібно привести людину до великого гріха. Іноді просто достатньо не дати цій людині помолитися. Ну, наприклад, ну я думаю, що багато з нас це досвідчували. Ну, наприклад, я точно досвідчував, що коли я приходжу молитися, одразу починаються думки: там треба зателефонувати, там треба вирішити цю ситуацію, тут треба перевірити повідомлення, новини і так далі. Отже, ніби там великого гріха не було. Не було цієї концентрації, але молитви не було. Я вже втрачаю це спілкування з Богом. Добре, дорогі друзі, ну от власне сьогодні Христос перемагає цього біса. Знаєте, ну біси здаються ну такими страшними, сильними, але от історія Христа, це історія перемоги. Він переміг бісів, всі спокуси, і тому ну, теж от маємо цю віру, цю надію, що коли ми схопимося за нього, будемо триматися, то також разом з ним переможемо всі ці диявольські спокуси. Ну, а ми з вами давайте зараз зробимо музичну паузу, буквально декілька хвилин, а потім повернемося до нашого ефіру.

0: Слава Ісусу Христу, вітаємо знову усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, продовжується програма «Слово на кожен день». Разом з вами біля мікрофону знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, маємо не так багато часу, близько 6 хвилин. Тому, дорогі друзі, не буду зараз називати так, як звичайно, номери телефонів. Бачу, що є дзвіночки, але теж є певні речі, з якими я хотів би сьогодні з вами поділитися, які стосуються нашої роботи. Радіо Марія. Отже, дорогі друзі, справа в тому, що теж от ці події останніх днів, вони вже почали впливати на роботу Радіо Марія. Маю на увазі от власне цю ескалацію військових дій. Бачимо, Київ практично перетворюється на прифронтове місто, тому що останній тиждень у нас дуже багато тривог, 10 більше тривог, постійні обстріли. І, звісно, це не може не впливати на наше життя. Бачимо, що і вдень вже нас атакують не тільки вночі, але вдень атакують шахеди. І коли ти виходиш на вулицю, неодноразово бачу, як працює наше ППО, ці вибухи в повітрі. Отже, дорогі друзі, звісно, це впливає на нашу роботу і на наших працівників, на наш розклад. Намагаємося в цих умовах працювати для вас, але, наприклад, вчора, якщо от хто з наших слухачів так очікував на вечірню нашу молитовну лінію з 19 години до 20, бачили, що практично не відбулася ця молитовна лінія, тому що теж нашим волонтерам дуже важко в цій ситуації добиратися до студії Радіо Марія. Київ перекритий, особливо ввечері. Якщо є тривога, то не працює метро, теж неможливо переїхати за допомогою метро з правого берега на лівий, потім повернутися з лівого на правий. І, переважна більшість наших волонтерів проживає на правому березі, ми як радіо на лівому березі. Отже, ця комунікація є такою зараз дуже поганою. Побачимо, є новини, що київська влада якось хоче це змінити, щоб теж не блокувати повністю життя міста, але наразі все є так, як є. І тому, дорогі друзі, прошу наших слухачів теж не обурюватися цим. Не є справа, що ми там щось змінили, але теж маємо пристосуватися до того, що зараз відбувається, тому що так здається, ця ситуація буде тривати досить довго. Прошу вас, дорогі друзі, про молитву за Радіо Марія, щоб ми теж зрозуміли, як діяти в цій ситуації. Можливо, таке прохання. Хто з наших слухачів, можливо, тут слухає нас і теж любить Радіо Марія і відчуває таке натхнення, що хоче служити для Пресвятої Богородиці, для Діви Марії, то, будь ласка, я так думаю, що один із виходів цієї ситуації є те, що маємо шукати наших нових волонтерів, маємо це оголошувати і також можливо звернутися насамперед до тих киян, хто живе тут на лівому березі нашої столиці. Можливо, теж найближчим часом ми поїдемо по нашим парафіям, які знаходяться тут на лівому березі, там, де буде простіше дістатися до студії Радіо Марія. А наразі, хто не слухає, то, будь ласка, зателефонуйте нам на редакційний номер телефону, можливо, десь не просто зараз, а через декілька годин, і повідомте так, що ми чули це прохання від отця Олексія, і теж хотіли би допомагати бути волонтером. Що потрібно від волонтера? Від волонтера – це служіння, це бажання ділитися своєю вірою. Ми всьому можемо навчити, як користуватися цією студією, як користуватися мікрофонами, все пояснюємо, тому не переживайте. Давайте теж телефон редакційного номеру. Якщо не знайдете на сайті, то зараз продиктую. Отже, 044 – це є код міста Києва, і номер є дуже простий – 572-29-29. Отже, величезне прохання в такому допомозі для служіння Радіо Марія. І також, дорогі друзі, теж Дуже дякую всім нашим слухачам і за молитву, і за допомогу. Теж прошу цей вересень, який ми розпочали, підтримати Радіо Марії. Насправді це важливо, щоб ми теж мали ці кошти, щоб заплатити за всі ці рахунки, які нам приходять. Попри війну, ціни не зменшуються, а тільки виростають, і постійно до нас приходять ці рахунки. І ми, як Радіо Марія, існуємо тільки і виключно завдяки тому, що є ваша допомога. Отже, дорогі друзі, потребуємо вашої допомоги. Творимо Радіо Марія разом і відповідаємо на цей заклик Пресвятої Богородиці. Ну, а я на цьому з вами прощаюся. Вже далі буду передавати мікрофон наступним нашим ведучим. Залишайтеся разом з нами. Нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
1: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія.

Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. Сповідаюся Господу Богу Всемогутньому, і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, чинком і недбальством. Моя провина, моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог Всемогутній і, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя. Амінь. Поки закінчиться ясність, Бога Творця ми благаймо, щоб нас прийняв під опіку і зберігав добротою. Хай же серця навіть сплячі крізь сон чувають при тобі, а коли зійде зірниця, раду тебе прославляють. Тілу дай міці здоров'я, дух наш зроби полум'яним, світлом своїм ти проникни в глибоку темряву ночі. Отче найкращий, зроби це через Христа Твого Сина, котрий з Тобою і Духом в славі царює повіки. Амінь. Не ховай від мене обличчя свого, бо я на Тебе покладаюсь. Господи, почуй мою молитву, у своїй вірності прислухайся до мого благання. Дай мені відповідь у своїй праведності. І не вступай у суд зі своїм рабом, бо перед тобою не виправдається ніхто з живих. Адже ворог переслідував душу мою, втоптав моє життя в землю, оселив мене в темряві, наче од віку померлих. Слабне в мені дух мій, тривожиться в мені моє серце. Я згадую давні дні, роздумую про всі твої вчинки, розмірковую про діла рук твоїх. Я простягаю до тебе свої руки, моя душа перед тобою, як спрагла земля. Поспіши дати мені відповідь, Господи, мій дух занепав. Не відверни від мене свого обличчя, аби я не уподібнився до тих, які сходять в могилу. Дай мені вранці відчути твою милість, бо на тебе я покладаю надію. Покажи мені дорогу, якою маю йти, бо до тебе я спрямував свою душу. Визволи мене від моїх ворогів, Господи, у тебе я знайшов захист. Навчи мене чинити волю твою, бо ти мій Бог. Твій добрий дух поведе мене по рівній землі. Господи, задля твого імені ти збережеш моє життя у своїй праведності. Виведеш з біди мою душу. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Не ховай від мене обличчя свого, бо я на тебе покладаюсь. Будьте тверезі, пильнуйте. Ваш ворог-диявол кружляє, мов рикаючи лев, шукаючи кого б пожерти. Протидійте йому міцні вірою. У руки твої, Господи, віддаю я духа мого. У руки твої, Господи, віддаю я духа мого. Ти визволив нас, Господи, вірний Боже. Віддаю я духа мого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. У руки твої, Господи, віддаю я духа мого. Спаси нас, Господи, коли чуваємо, стережи, коли відпочиваємо, щоб ми пильнували з Христом і почивали у мирі. Нині відпускаєш свого раба, Владико,
згідно зі своїм словом у мирі. Бо мої очі побачили Твоє спасіння, яке Ти приготовив перед обличчям усіх народів. Світло для об'явлення язичникам і славу Твого народу Ізраїля. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Спаси нас, Господи, коли чуваємо, стережи, коли відпочиваємо, щоб пильнували з Христом і почивали у мирі. Просимо Тебе, Господи, наповні милостиво цю ніч своїм світлом і вчини, щоб ми спокійно

Ісуса, благословенний плід утроби Твоєї, у цім вигнанні покажи нам. О ласкава, о милосердна, о солодка Діво Марія.

Радіо Марія запрошує своїх слухачів до спільної молитви Розарій разом з папою Бенедиктом XVI. Молімося разом з усією католицькою церквою.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, сьогодні приношу вам мого сина Ісуса, щоб ви були його миром, відблиском веселості та радості неба. Моліться, дітоньки, щоб ви були відкриті прийняти мир, бо багато сердець закриті на заклик світла, що перемінює серця. Я з вами та молюсь за вас, щоб ви відкрилися прийняти царя миру, який наповнює ваші серця теплом та благословенням. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

0: Щодня об 11.20 та 16.00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! Як зазвичай у цей час в ефірі Радіо Марія розпочинається катехиза. З вами сьогодні з нашої київської студії я, ведуча Ганна Михайличенко, і радо представляю вам катехита сьогоднішньої програми. Вже наш постійний друг, отець Міхал Бранкевич, сьогодні, як зазвичай, у вівторок є із нами. Отець є духовний наставник Діцезіальної місійної семінарії «Редемпторіс Матер». Слава Ісусу Христу, Отче!
2: Слава!
1: Так, дорогі слухачі, будемо запрошувати всіх вас до слухання науки Божої, тож будемо продовжувати цикл катехиз разом з отцем Міхалем і щиро всіх запрошуємо вас. Отче, вам слово. Так, отче, чуєте нас?
2: Чую, але перерває.
1: Так, сьогодні у нас щось є зі зв'язком, але сподіватимемось, що ніщо нам не завадить сьогодні чути катехизу. Можемо розпочинати.
2: Добре. Слава Ісусу Христу, дорогі браті і сестри. Вітаю на катехезі, котра якби закінчує розважання на тему символу віри. І сьогодні є останній темат, зв'язаний з вічним життям, з вірою в Духа Святого, котрий переконує нас і дає нам можливість переживання в релігії в спосіб такий свідомий, спосіб глибокий, але зовсім велику трактувати яку частину нашого життя, тільки яко і сьогодні маємо завершення теми вічного життя, надія на нове небо і на нову землю. Сезона то jest, ja już mówił tydzień temu o tak zwanym ostatnim. Nad żywymi, który będzie dokonany, przyjdzie Jezus Chrystus w sławie na końcu czasów. I сьогодні будемо розважати цю правду. Правду о надії на вічне життя, на нову небо і на нову землю. Бо коли говоримо, що ми віруємо в вічне життя, є то річ, котра не є така конкретна. Часами трудно нам це представити. Господь хоче нам допомагати споглядати на цю надію і обітницю вічного життя яко на надію на нове небо і на нову землю. Наприкінці часу Царство Боже осягне свою повноту, а після загального суду праведні завжди будуть панувати з Христом, прославлені тілом і душею, і сам Всесвіт буде оновлений. Тоді церква осягне повноту в небесній славі, коли настане час відновлення усього, і коли з родом людським увесь Всесвіт, що тісно поєднаний із людиною і через неї, досягає свого призначення, віднайде в Христі свою остаточну досконалість. Це то слова з Конституції Lumen Gentium II Ватиканського собору, Конституції догматичної, Конституція, котра упорядковує наше знання відносно основи християнського життя. І цю основою є віра в вічне життя. Ну, котре виникає з факту, що Ісус Христос прийшов, що Він помер за нас на хресті, з своєю жертвою на хресті, відновив нас, освободив нас від боргу гріха первородного, а потім також дає нам надію через воскресіння на нове життя, нову землю. І то можемо переживати тут на землі, але знаючи і чуючи, що повноту небесної слави ми будемо відчувати, коли вже перейдемо з цього світу в новий світ, коли Ісус Христос прийде в славі, не будемо мати ніяких сумнівів, що Він є, справжнім, люблячим, близьким кожного з нас, що Він кожному з нас хоче надавати свою допомогу через свої вибори, через свій спосіб життя, але перед зовсім через Духа Святого, котрий як гдиби доповнює tego znania i odczucia i prisutności Jezusa Chrystusa, bo w Duchu Świętym my odczuwajemy te życia, jakie jest w Bogu. To Jezus Chrystus nas nauczaje naszych odnoszeń z Bogiem. Z Bogiem Ojcem to Jezus Chrystus odkrywa nas na działanie Świętego Ducha. To w Jezusie Chrystusie my poznajemy prawdę o Bogu przez Jego cerkwę. Cerkwę, która prosławlena w niebie, oczekuje na nas, ale tutaj na ziemi jest tą częścią, która niesie z sobą ten ciągar ludzkiej egzystencji, ludzkiego bycia, ale w tej egzystencji zjednuje się z Bogiem. Ісусом Христом, котрий вийшов в цей труд переживання цієї екзистенції, в цей труд вийшов через своє людство, через свою жертву на Христі. Був слухняним Богу Отцю аж до смерті, ограничив себе аж до смерті, був подібним до всього з нами, кожному з нас з рядком гріха. No, ale wyszło smerć, żeby tu smerć przemogty i żeby dawać nam nadzieję na nowe niebo i na nową ziemię. To tajemne odnowlenia, jakie przetworzyć ludzstwo i świat, Święte Pismo nazywa nowym niebem i nową ziemią. Możemy to przeczytać w posłaniach, drugim posłaniu Świętego Piotra, także w odkrawieni Jana Ewangelista. Це стане остаточне. В цьому новому всесвіті, небесному Єрусалімі, Бог буде перебувати між людьми. Він витре кожну сльозу з очей їхніх, і смерті не буде більше. Ні скорботи, ні плачу, ні болю не буде більше, бо все попереднє минуло. Як би можна сказати, що коли прийде та нова земля і нове небо, цей момент повернемось до того стану відчування і переживання окружальної дійсності, як в раю. І людина також не була ограничена, не була ні часом, була ограничена пространством, бо однак людина була створена як особа фізична, конкретна, матеріальна, котра має свою займає. Міст кожного з нас. Так що Господь сьогодні не хоче нам це наново представити, показати цю надію, що нове небо то є, якби стан близький тому, який людина Адам і Єва перебували, будучи в раю, де не було хвороб, де не було страждань, де не було смерті. А навіть якщо була смерть, то вона була природною частиною життя, можна сказати. Так що тут Господь хотів би обіцяти нам, що по тим часі перебування нашого на землі, часі, котрий вимагає зовсім від нас виборів, щоб ми вибирали, щоб ми навчилися абсолютно вільний спосіб вибирати то, що служить нам, чи вибирати добро. Тому до того проводить нас ten час земного життя, розпізнавати добро, вибирати добро, бути переконаним, що тільки добро має свій глибокий змисел в тим окружаючим нас світі. І що тільки в добрі може людина зреалізуватися, виповнити. Так що ми будемо з'єднані з Христом, будемо творити спільноту відкуплених, святе місто Боже, наречено Агнця. Вона вже більше не буде поранена гріхом, нечистотою, самолюбством, які нищать або ранять земну спільноту людей. Блаженне бачення, в якому Бог відкриється невичерпним способом для вибраних, буде вічним джерелом щастя, спокою і взаємної спільності. То є блаженне бачення. Блаженне бачення того, що було предназначено і задумано Богом від початку створення. І для тієї єдності церква початка була наче таїнством. І тут ten названня церкви таїнством спасіння, чи містичним актом, в котрим Бог з'єднується з людиною через Ісуса Христа в Духу Святим, маємо тут дуже важливий момент нашого життя, в котрим ми повинні відчувати, пані розуміти, що ми являємось таїнством для других людей, для тих людей, котрі не вірують, для тих людей, котрі не знають Бога, котрі віддалені від Бога, котрі взагалі не пізнали Його природи, природи, котра якби повністю надає змисл людському житті, природу Бога, котрі нас любить, котрі нас уважає, котрі хоче бути з нами кожного дня. Так що Господь сьогодні приходить до нас, щоб це можна було бачити і розуміти, і щоб це ми могли бути свідомими, бо то надає теж нашим вчинкам теж глибокий змисл. Так що будучи з'єднані з Христом, щоб творити спільноту відкуплених, святе місто Боже, Єрусалем Небесне. То Єрусалем, о котрим так чудовий спосіб говорить откровення Йоанна Євангеліста. Откровення, в котрим бачимо Єрусалим як чудове місто, створене з найдорогоцінніших і найкрасивіших камней цього світу. Ми там пам'ятаємо, що Єрусалим мав 12 ворот, Każde ворота było poświęcone jednemu z apostołów, jak 12 apostołów, ale także to miasto stworzone z złota, postawione na fundamentach apostołów, 12 fundamentów, gdzie każdy fundament ma swoje nazwanie i to nazwanie, które bierze od do kamienia, drogocennego kamienia. To taki idealistyczny obraz tego Jeruzalem Niebieskiego, może tam pokazać, jak to Jeruzalem jest dla nas ważliwe, jakie może być ważliwe i jakie może być krasiwe, jeśli my będziemy się baczyć i mati nadzieję i modlić się do tego, żeby my mogli dosiągnąć tego niebieskiego taństwa, jakim jest niebieski Jeruzalem, nowy Jeruzalem. Відносно космосу, то об'явлення підтверджує глибоку спільність долі матеріального світу і людини. Бо створіння нетерпляче очікує об'явлення синів Божих у надії, що і воно саме теж визволиться з рабства зі псуття. Бо ж знаємо, що все створіння разом понині стогне і мучиться. Не тільки воно, а й самі. Маємо задаток духа, ми самим своїм єством стогнемо, очікуючи відкуплення нашого тіла. Тут і в тих словах jest zawarta nasza egzystencja, nasze bycie, ma tak skazaty. My przeżywamy swoją materialność, swoją fizyczność, swoją zależność od tego okrążającego nas świtu. My jednocześnie jesteśmy ludźmi, którzy w tej materialności oczekuje czasu, miejsca, w którym ta materialność nie będzie naszym prokleciem. No bo kiedy ludyna jest materialną, fizyczną, w ten moment proklecia tej ludyny związany jest z tym, że my zmuszeni do tego, żeby zachiszczać nasze ciało, żeby kormić nasze ciało, żeby berechty nasze ciało od zepsucia. Tego zepsucia, o którym mówi Apokalipsis. Zepsucia, które dotyka się każdej ludyny, która jest w jakiś sposób zależną od ograniczeń. Tak że Gospodzie Godnie obiecuje nam, że ten problem będzie rozwiązany. Ja już mówiłem o tym, że my, kiedy woskresniemy do wiecznego życia, to będziemy ludźmi, którzy będą mieć życia, swoje ciało bezdochannym. Nie będę w tym ciele ani miejsca na choroby, ani miejsca na boli, na strażdania. Teraz przeżywamy te strażdania związane z tym, że mamy różne sposoby przeżywania naszej dzisiejszości. Możemy być ludźmi, którzy przeżywają tę dzisiejszość w stradaniu, a możemy być ludźmi zdrowymi, którzy na swój sposób te strażdania mogą opanować i w tych strażdaniach znajdę się także przysutność Boga, bo też tenże sam Bóg, Jezus Chrystus, strażdał za każdego z nas po to, żeby w naszych strażdaniach my czuli sobie ludźmi, którzy bliski Bogowi. Tak, że mający zaczątek Świętego Ducha, stognemy, oczekujący odkupienia naszego ciała. Тобто те, що ми називаємо воскресінням плоті, те, що ми називаємо перемогою над процесом знищення, над процесом тління, то, що переконує нас, що наше життя і наше тіло в Богу є вічне.
1: Так, перепрошуємо, дорогі слухачі, деякі я сьогодні

0: Так, так. Отже, знову чуємо вас. Можемо продовжувати. Тепер перестали чути в якийсь момент.
1: У мене інтернет.
0: Та, ми вже.
1: Але теж через телефон буду з вами єднатися.
0: Добре, зараз чуємо отця Михайла Бранкевича і будемо продовжувати.
1: Добре. Отже, відомий Всесвіт також призначений для перетворення, щоб цей же світ, повернений зі свого первічного стану, без жодної перешкоди був на службі праведників, маючи участь їх прославлення і воскреслому Ісусі Христі. Це до слова святого Іринея, котрий говорить нам о Всесвіті, котрий має бути перетворений, щоб служити праведникам. Я так часами задумувався, чому в цьому світі маємо так багато різного типу галактик, зірок, маємо так багато теж маємо багато різного типу планет. І так задумувався, за чим такий великий всесвіт Бог створив? Щоб тільки людина могла якийсь там спосіб себе реалізувати в цьому всесвіті? Чи може якесь інше значення цього є, існує? І думаю, що коли споглядаємо на все створіння, на всіх людей, які народились, які відійшли вже з цього світу, котрі зараз переживають і будуть переживати своє життя в майбутньому, треба пам'ятати, що то сон мільярди людських існувань. На мільярди людей, конкретних людей, котрі в цьому світі переживали свій етап свободи і свободного вибору, і зараз мають знайти місце свого остаточного переживання. І тим місцем остаточного переживання можуть бути різні планети цього світу, в котрому ми живемо. То є річ, котра є така дуже цікава, бо вона показує нам то, що ми люди, для кожного з нас знайдеться своє місце. О тому, що говорив Ісус Христос, що в домі мого Отця є багато жител, є багато комнаток, в котрих кожен з нас знайде своє місце. Якщо в нас є мільярди тих, котрі жили, котрі живуть і котрі будуть жити, в цей момент треба було б це помістити на мільярдах місць конкретних фізичних в цьому світі. І тому розуміємо, чому так багато є галактик, так багато є зірок, так багато є планет, котрі окружають те зірки. І кожна планета знайде для себе, на кожній планеті людина знайде для себе своє місце. Са планети, котрі са жахливі, можна так сказати, до переживання. Якщо ми так споглядаємо на планети своєго сонячної системи, то бачимо, що, наприклад, жити на такій планеті, як Венус, практично є неможливе. Там так високе давлення, так висока температура, що то припоминає такі адські условия, можна сказати. Хто ві? Може Венус, то так гарно світить на початку кожного дня, є таким адом для некоторих душ, котрі до такого аду будуть предназначені. То є тільки такий хіпотез. Але то би нам трошечки об'яснило цю правду о тим, що людина є створена до того, щоб зайняти своє місце в цьому світі. Ми

0: І все служить тільки одному, щоб мати участь в прославленню Воскреслому Ісусі Христі. Так як говорив святий Іреней, ми не знаємо часу кончини землі і людства, ані не знаємо, в який спосіб перетвориться космос. Очевидно, змінюється вигляд цього світу, спотворений гріхом. Але ми знаємо, що Бог готує нову оселю і нову землю, де панує справедливість, а блаженство заспокоїть і перевищить усі прагнення миру, які живлять людське серце. Не знаємо кінця землі і людства. Не знаємо, в який спосіб перетвориться космос. Того собі навіть не можемо представити. Ми навіть не знаємо, як цей космос детально виглядає. Ми тільки знаємо, що ніхтори зірки від нас віддалені о мільйони, мільйони кілометрів. То навіть вважається на так зване роки світляне. Що це означає? Що планета є віддалена від нас от один рок світляний, це значить, що з цієї планети світло або з цієї зірки світло доходить до нас після одного року, після одного року подорожі по цьому всесвіті. Треба пам'ятати, що світло біжить з швидкістю, якщо так можна сказати, з швидкістю 300 тисяч кілометрів на секунду. Тобто не можна себе навіть представити тій швидкості, можна так сказати. Так що той Господь хоче цю надію в нас розбудити, хоче показати нам, що ті далекі зірки в Богу і з Богом, тим Богом, котрий сотворив цей світ, са близькі, попросту близькі. Навіть не знаємо це і того, що не можемо представити. Однак очікування нової землі аж ніяк не мало би послюблювати в нас бажання обробляти цю землю. І тут ми споглядаємо на цю землю, в котрій ми живемо, цю землю фізичну, конкретну, котра została нам дана. Я теж так удивляюсь, що люди не бачать того, як унікальною планетою є наша Земля. Що наша Земля є так хрупка в своїх основах, що направду дуже мало бракує, щоб та Земля могла навіть розпастися. І щоб всі условия, в яких ми живемо на цій Землі, могли щезнути. Тому що наша атмосфера, в котрій ми живемо, котра є багата в кисень, дяка котрій ми можемо жити, бо можемо одживляти свій організм в спосіб кисеня, даючи тому організму можливість розвиватися і перетворювати цю землю. Так само, як останнім часом я бачив, наприклад, землетруси, які були на Таїландії, як люди в страху виходили, біжали з домів, і як доми хитались, як якісь там іграшки, кам'яні, бетонові доми, котрі ніщо не захищало перед тим, щоб розвалитись. Бо земля є дуже хрупка в своїй теж поверхності, дуже хрупка. Так що ця земля, що вона існує, то існує тільки тому, що є якась сила, котра ту землю тримає докупи, тримає разом, що вона не розпадається, що вона цілий час є тим місцем, в котрим людина може в спосіб безпечний собі жити. І ту землю сотворив для нас Бог. з тим сонцем, з тими хмарами, з тим зеленню, з тими растеннями, за всім тим, що оточує нас. Так красива та земля. Добре було би, щоб ми не забували о тим, що це Боже створіння, і те Боже створіння треба шанувати. Якщо ми очікуємо нової землі, то також ми то є нас заохочує до того, що ми покликані до того, щоб пам'ятати о тим, що ми створені на образ і подобі Бога, і ми створені до того, щоб в цьому Богу завжди знаходити змисл свого життя. Усі блага людської гідності, братерської спільноти і свободи, тобто всі ці прекрасні плоди нашої природи і нашої праці, які ми будемо поширювати на землі відповідно до заповідей Господа і в Його дусі, ми віднайдемо пізніше, але вже очищеним від усякого бруду, осяяним, перетвореним, коли Христос видасть Отцеві вічне і вселенське царство. Тоді Бог стане усім усьому. Бог стане усім усьому. Дійсне і правдиве життя – це Отець, як і честь Сина і в Святому Дусі, немов з джерела, обдаровує всіх без винятку небесними дарами. Завдяки Його милосердю ми, люди, також отримали непохитну обітницю вічного життя. Споглядаючи на цей світ і на те, до чого цей світ провадить, Господь хоче нам ще раз згадати, що ми, люди, котрі в своїй безсмертній душі після нашої смерті отримуємо місце в цьому новому світі. Якщо не будемо людьми, котрі вибирають Бога, котрі живуть в Бозі, котрі в Богу шукають відповіді на свої проблеми, люди, котрі не хочуть чинити зла, хочуть бути для других добрими, людьми, котрі відчувають безграничну опіку і любов Бога Отця і Сина і Святого Духа, щоб ми пам'ятали о тим, що все це нам дане є до того, щоб ми тим ділилися з всіми тими, котрі того свідомі. То, що є так багато людей невіруючих, означає тільки одно, що Бог дав свободу кожній людині, щоб вона в абсолютний спосіб свободний познавала Бога і того Бога могла прийняти і вибирати. Наше завдання є, щоб тим людям, котрі не змагати, допомагати в тим виборі. Виборі, в котрим зможемо свідчити о тим, як Бог є важливий в нашому житті. Тому виборі, в котрі ми бачимо, як Бог до нас промовляє, як Бог нас формує, як Бог нас обдаровує кожного дня своїми благодатями, тими благодатями, котрі дозволяють нам вознестися над наші людські ограничення. Щоб ми могли в цьому місці, в цій вселенній, в цьому бачити присутність самого Бога, щоб ми радувались в майбутньому житті, радувались тим вічним життям в Богу, споглядаючи на Бога, вже не маючи ніяких перешкод до того, щоб бачити Його таким, яким Він є, щоб ми могли відчувати Його таким, яким Він є, щоб ми в честь Ісуса Христа і Святого Духа могли в Богу завжди знаходити все те, що є потрібне нам до того, щоб радуватися тим життям і щоб досвідчити повноти цього життя, повноти, котра здійснюється після нашого відходу з цього світу. Щоб ми не боялись того відходу. То є так, як святий Франциск, котрий говорив о тим, що смерть є нашою сестрою, цю сестрою, котра нам допомагає, перейти з того життя, котре ми тут відчуваємо, переживаємо на землі, до того життя з причиною нашого існування, яким є Бог Отець Небесний, наш Сотворитель, що ми, споглядаючи в Його обличчя, не земними очима, але очима нашої душі. Тобто, що говорить Святий Августин в своїх визнаннях, що він пробував знайти Бога очима свого тіла, а не розумів, що є ще один родзей споглядання, такий вид споглядання, в котрим може людина бачити самого Бога лише тут на землі. І є то очі душі, душі, котрі дозволяють бачити Бога в нас, в кожному з нас, бачити Його з Його прикметами, бачити Його на міру наших можливостей, на міру наших здібностей, познавання і бачення Бога в цьому світі. Та надія того, що ми предназначені до того, щоб зустрітися з Богом, щоб ми могли дійсно, щиро і без жодного страху могли сказати, що я відходжу до дому мого Отця, та як ми зараз говоримо останньо о тих людях, котрі відходять з цього світу, що вони відходять до дому свого батька. Виходять до того небесного царства. Небесного царства, котре чекає на кожного з нас, і в кожному з нас, і кожного з нас хоче поставити перед Богом, переповненим любов'ю. Амінь.
1: Амінь. Дякую вам, отче, отець Міхал Бранкевич виголошував щойно катехизм в ефірі Радіо Марія. Дорогі слухачі, дякуємо всім вам, хто щойно був з нами на наших хвилях. Богу подяка за вас, отче, так відкривається так бачення дійсно великого-великого Всесвіту, який Бог сотворив, і як багато ще за межами мого міста, моєї країни, моєї планети, так слухала щойно, і такий великий-великий безмежний простір, уявляється, в якому я така маленька-маленька людина є. Та, як гарно ви сказали, що ми з допомогою душі, та, яку маємо, то можемо бачити Бога в нас вже тут. Дякую вам, отче. Будемо завершувати катехізу, але не прощаємося. Залишайтеся, дорогі радіослухачі, на хвилях Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
0: На віки слава!
2: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
3: Бачиш світанок – то Божий промінь. В дощі і росах його сльози. Ти думаєш, Господь далеко? Ні, він поруч. Радіо Марія.

0: Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі, вітаємо вас в ефірі Радіо Марія і вітаємо отця Олега Кондратюка.
1: Навіки слава, вітаю всіх слухачів Радіо Марія.
0: Отже, ми закінчили нашу минулу передачу, попередню передачу про те, що ми маємо певні цілі, ми маємо певні пріоритети, ми вже розставили наші цілі за пріоритетами і виділили...
1: В різних сферах.
0: В різних сферах. Ми виділили духовні, особисті, сімейні, професійні цілі і цілі служіння. І є таке питання, що ми маємо декілька цілей, ми маємо обмежені...
1: Сфер, давайте називати ці сфери. Цілі ми розклали в певні сфери нашого життя.
0: Ці цілі ми розклали в певні сфери нашого життя. І, власне, ми маємо також проблему обмеженості часу. І яким чином реалізовувати ці цілі, аби кожна з них була на своєму місці. Щоб духовна була найважливіша, щоб професійна також була, щоб служіння також було, щоб ми не занедбували свого здоров'я. Отже, яким чином ми це маємо вкласти в наш 24-годинний день. І також маємо іншу проблему, що коли ми говоримо про духовну ціль, яка є найголовнішою, то ми також маємо певні пріоритети в цій духовній сфері. Що є головне в духовній сфері? Молитва, служба Божа, чи розарій, чи читання Біблії. Отже, сьогодні ми будемо говорити про духовну і про особисту ціль, особисті сфери нашого життя. Отже, прошу.
1: Добре, можемо поговорити про це. Я думаю, що слухачі радіо, вони вже уявляють собі ці всі сфери, так? Духовну, особисту, сімейну, професійну, сфера служіння. Ну, решту ми не зачіпляли, це сфера взаємовідносин з іншими людьми, друзями, сфера інтересів, захоплень, бо може бути цих сфер більше. От. Натомість, ну, сконцентруємося хоча б на цих п'яти. Отож, перше найголовніше – узлюби Господа Бога всім серцем твоїм. Спочатку возлюби Бога. Спочатку задбай про своє спасіння. Спочатку якби зміни своє життя. Стань святим. По-різному можна це назвати, так? Отож, це дійсно є найважливіша сфера. Тому що якщо немає духовного коріння в житті людини, то ну, вона раніше чи пізніше, це дерево життя, воно засихає. Так само часто люди, коли створюють сім'ю, то часто буває, що вони тільки на зовнішній привабливості будують або на якихось соціальних показниках. Скільки в нього грошей, яка в неї робота, хто в неї батьки там, і так далі, і так далі. Натомість це теж не є правильно. Знову-таки, навіть у виборі партнера життєвого я повинен брати під увагу духовну сферу. Чи у нас з цією людиною є якісь духовні спільні цінності? Чи вірність для неї є цінністю? Чистота, чи в неї є цінністю, наприклад, якісь сімейні якісь цінності життя, чи тільки якісь подружки і так далі.
0: Можемо ми говорити про те, що якщо я маю проблеми в сімейному житті, то проблема, власне, є в корені, тобто в відносинах з Богом, в тому, що є головне.
1: Дуже часто.
0: Чи є така логічний зв'язок послідовності від духовного до особистого, від особистого до сімейного і так далі, і так далі?
1: Ну, духовна сфера – це є корінь, з якого випливає все. Тому що навіть от саме розміщення цих сфер, особисте, там, сімейне, ну, це все вже теж, ці пріоритети випливають саме з Біблії, саме з сфери духовної. Це Бог нам підказує, як має бути, що Бог має бути на першому місці. Що любов до себе має бути на слідуючому місці. Що родина, якщо хтось про своїх домашніх не піклується, то й гірше від невіруючого. Це все береться звідси, це Бог підказує. Або, наприклад, сімейна сфера, самі, наприклад, пріоритети в цій сфері всередині. Це ж Бог нам підказує, на якому місці має бути чоловік. Яка роль жінки, яка роль дітей? Чи може, скажімо так, мама, скажімо так, моя стати більш важливою, чи моя дружина? Чи це можливо? Це все нам знову-таки говорить і Боже Слово. І тому духовна сфера, вона пронизує кожну з тих сфер. І якщо мудро ми, вивчаючи Біблію, мудро розкладемо все своє життя, всі його сфери, ну то ми будемо мати гармонію. Тому духовність і в родинному житті, і в особистому, і в професійному, і в будь-якому, вона стоїть десь, це є корінь. Це є корінь.
0: Отже, шановні радіослухачі, слухаємо поради Бога в ефірі Радіо Марія в передачі «Школа лідерства» з отцем Олегом Кондратюком. І наразі ми переходимо до певних сфер, так я розумію?
1: Так,
0: отче.
1: Так.
0: Зараз ми будемо говорити про духовну сферу, оскільки навіть коли ми зробили пріоритети, що духовна сфера є найголовніша, всередині духовної сфери є також свої пріоритети.
1: Так.
0: Які вони?
1: Ну, я б, напевно, поставив би на першому місці мій контакт з Богом. Це моя молитва.
0: Це
1: молитва, яку треба розуміти, як розмову з Богом, як мій контакт любові, взаємовідносини любові з Богом. Бо людина створена на образ Божий, Бог є любов'ю, і тому найглибшою сутністю людини є любов.
0: Тобто не можна до цього визначення підігнати автоматично від молення певних традиційних молитов, які ми робимо з обов'язку, так?
1: Якщо я просто читаю якийсь молитовник, то я просто читаю молитовник.
0: Але в цьому можуть бути, може і не бути
1: це може,
0: контакту з
1: так,
0: Господом.
1: Це є просто певна форма. Так само я беру участь в службі, так само я йду на сповідь, так само я читаю Боже Слово. Це є все засоби певні, певні форми, які треба ще потрудити, щоб оживити. Тереса від Ісуса, Тереза Авільська, наша засновниця кармелітів босих, вона говорить, що молитва – це є багато раз виливана така розмова з Богом, про якого я знаю, що він мене любить. Я попросту з ним розмовляю, я спілкуюся, я нав'язую з ним стосунок. Оцей стосунок, він є ключовим. От коли змінюється життя людини? Коли людина, як би кажуть, пізнає Христа, пускає його в своє серце, робить його своїм особистим, таким спасителем. Оце є нав'язання такого особистого контакту з Богом. Не просто якась сила десь на небі, десь там Бог якийсь, який нас створив.
0: Скажіть, що найбільше сприяє цьому налагодженню контакту з Богом?
1: Ну, це є молитва, це є розмова з ним, це є усамітнення, увійти в свою молитовну кімнату, розпочати з ним діалог, розказати йому про стан свого серця, відкрити перед ним своє серце. Якщо мені на початку можуть бути дуже помічними якісь чужі молитви, молитви, які мені пропонує церква, молитовнику, наприклад, чи псалми, я можу зливатися з цим. Але пам'ятати, що не саме читання, якби є молитвою, але піднесення своєї душі.
0: Моя свідома участь в цій відмовлянні цієї молитви.
1: Свідома участь – це теж певний етап. Але це моя зустріч з Богом. Просто пригадуйте собі часто, що я прийшов, щоб зустрітися з ним, щоб порозмовляти з ним. Дуже великою допомогою є читання Біблії.
0: Дуже часто говорять, що коли я молюся, то я говорю до Бога,
1: так.
0: А коли я читаю Біблію, то Бог говорить
1: Бог
0: до мене.
1: Говорить
0: тобто,
1: до мене, так.
0: Якщо ми говоримо про те, що, щоб нав'язати контакт з Богом, то це є певна єдність молитви особистої і читання Слова Божого.
1: Це є єдність того, що я говорю, і то, що я слухаю. Я говорю, я слухаю. Хоча б я не завужував би це, тим більше, що я кармеліта босий і маю якби таку спеціалізацію в цій молитві, то молитва – це не тільки вербальні слова. Я говорю, щось Бог слухає. Це не тільки такий діалог. Молитва – це щось більше. Це є діалог сердець, це є певні якісь певне споглядання, певне захоплення Богом. Це все різні якби сторони моєї душі, не тільки раціональна сторона. От. І тому от ця вся гамма моїх взаємовідносин з Богом, і в тому числі і логічне таке сприйняття Бога, і читання Його слова, і мої якісь молитви, але також і захоплення, і мої сльози, і моє вилиття душі, і мій крик, і моя біль. Це все разом. Це все разом, це є сфера особистих відносин з Богом. І тому це є молитва, це найбільше.
0: Але коли говориться про те, що служба Божа, а тим паче Євхаристія, є вершиною християнства, то як з цим бути?
1: Так і бути, що це дійсно є вершина, це є і джерело, звідки витікає моє життя, і це є і вершина. До речі, якщо ми добре розуміємо вершина, то ми розуміємо, щоб дійти до вершини, треба добре напрацюватися. Треба добре собі усвідомити, чим є служба Божа, щоб вона просто не була механічним, певним, я відбув службу і пішов. І тому це є дійсно вершина, і тому свідома участь в службі – це є одна з найбільш таких об'єктивних способів молитви, коли Бог, напевно, є присутній.
0: Тобто, коли ми говоримо про недільну службу як про вершину християнського життя, то ми також маємо на увазі в цих словах те, що спочатку весь цей тиждень, тобто від понеділка до суботи, людина шукає контакту з Богом, розмовляє через власну особисту молитву і тільки в неділю підіймається, так скажімо, на вершину свого християнства в прийнятті Євхаристії, так?
1: І одночасно це є певна вершина, яка відкриває мені певну перспективу. І коли священик говорить, ідіть, меса звершена, ідіть, жертва скінчилась, тоді треба розуміти це як акт послання мене в світ. Тобто я не просто прийшов на службу, щоб зарахувати свій обов'язок. Це є місце, коли я зустрічаю Бога і отримую від Нього певні інструкції, певне послання. І я як апостол тепер іду в світ, і на протязі тижня я несу цю Євангелію всім, кого зустрічаю. Я освячую свою працю, своє сімейне життя, я освячую вулиці, по яких ходжу, базари, на яких купляю якісь продукти. Я просто несу Христа всім.
0: Але якщо повернутися до пріоритетів наших сфер, так, то найперше я йду до самого себе, так?
1: Не стільки до себе, скільки до Бога. Я йду до Бога, який є найглибшою істотою моєї душі.
0: Але друга сфера, про яку ми хотіли би поговорити, сфера пріоритетів, це, власне, є особисте.
1: Так, особисте життя, особиста сфера.
0: І отож, ця сфера також, вона розмаїта, і дуже багато в цій сфері є багато різних аспектів, різних нюансів. То що головніше в особистому?
1: Дуже гарно, пам'ятаю, на мене велике враження робило в часі семінарії, розписував це Фома Аквінський. Він виділяв різні ці сфери в житті людини, почавши від сфери духовної такої, це воля, інтелект, це є певне таке вищі, ну, способи існування людини. І пізніше він опускався до різних, можна сказати, таких психологічних, психічних таких сфер.
0: Тобто так? Емоції, враження,
1: почуття,
0: афекти
1: і так далі, фантазія, він там виділяв різні, так? І пізніше він виділяв також сферу нашого, скажімо так, певних тілесних таких пожадань і так далі, органи чуття, слуху, дотику, смаку і так далі, Це всі різні, якби, такі сфери в нашому житті. Він виділяв, що в людині живе, якби, і рослина, яка просто отримує якісь поживні речовини і росте, і якось так живиться, волосся росте, там, так би, людина це, якби, і рослина, людина це навіть, якби, і певний мінерал, якийсь така певна субстанція, так? Людина це є одночасно і тварина, тому що в нас є певні такі інстинкти самозбереження, продовження роду і так далі. Це теж те, що нас єднає з такою сферою звірів. І одночасно людина є розумна, вона є духовна, вона є зв'язана з світом духа через волю і емоції.
0: Врешті-решт ви нас заплутали. Людина і мінерал, і рослина, і царство тварин, і нарешті людина щось духовне. Давайте розкладемо це
1: простіше.
0: По полицям, як ви це любите робити і говорити. Отож, людина особисте, що
1: є
0: головне?
1: Так. Сучасна людина. Дуже зрозуміє просто. Можна сказати, складаємося з таких трьох основних сфер. Я б виділив би так, скажімо так, сферу ну, таку духовну, сферу, скажімо так, психологічну і сферу тілесну. Так от, якщо ми про цю сферу духовну вже говорили раніше, так, то залишається нам така сфера психологічна. Мій розвиток, мій інтелектуальний, розвиток мій емоційний, так, моє тіло, моє здоров'я, мій характер, чесноти, риси такі, які в мені. Тобто, от ці сфери можна було б спокійно розкласти. От, наприклад, мій інтелектуальний розвиток, моя емоційна зрілість, мій емоційний розвиток, от. Моя психогігієна зв'язана
0: з вольові якості.
1: Так, ну і мій характер.
0: А, власне,
1: наприклад,
0: характер.
1: Мій характер. Робота над моїм характером, над чеснотами, які в мені є. От, дбання про моє здоров'я. Ну, хоча б так можна. Ну, це для сучасної людини більш буде зрозуміло, так? Так от, говорячи про ці сфери, ну, от, наприклад, здоров'я. Здоров'я. У мене є тіло, яке спить, яке їсть, і за яке я маю дбати, мити, чесати, оголювати, одягати і так далі, і так далі. Наприклад, це є моя, наприклад, така основна, одна з основних таких сфер. Дбання про своє здоров'я, про свій зовнішній вигляд, про справність мого тіла, наприклад.
0: Це але, шановні радіослухачі, я хочу вас попередити, що спочатку йде духовна сфера, а отже сфера духовних пріоритетів, про що ми раніше говорили, про особисту молитву, про прийняття Ісуса в таїнствах. І це, власне, те, що базує нашу ціннісну піраміду, і це є найголовніше. Потім йде сфера психологічного, і тут є декілька, тут є розум, тут є воля, тут є характер, тут є емоції, а тут де знайти нам пріоритетність, тобто що є головне, розум, яким чином це має взаємодіяти, тобто що я спочатку маю розвивати, свій розум, свої емоції, свою волю, свій характер, чесноти, чи і потім вже сфера тілесного.
1: Ви знаєте, воно все тут важливе є. Тут би я би не став би занадто розділяти, тому що ми говоримо розум, так? Але, наприклад, наші емоції, як говорить психологія, можливо, я помиляюся, але наскільки розбираюсь в цьому, вони відображають мою якби підсвідомість. Тобто, якби сфера мого свідомого – це якби верхівка айсберга, більша якоїсь частини під водою. Те, що я усвідомлюю, це де функціонує, де якби мій розум, так? Він функціонує там і в підсвідомому, тільки не на ясному для мене рівні, не на зрозумілому для мене. І, наприклад, певними проявами того, чим живе реально моє там така підводна частина айсбергу, є мої емоції.
0: Дуже
1: і, наприклад,
0: часто.
1: Якщо я буду працювати над своєю тільки такою вербальною сферою, логічною, а занедбаю свої емоції, ну то зі мною не можна буде взагалі жити. І тому воно все дуже взаємозв'язане.
0: Дуже часто в християнському середовищі відбувається таке спрощене уявлення про емоційне життя і про емоційну сферу людини. Натомість висування такої тези про те, що розум, те, що воля християнська є головне. Натомість емоції – це щось таке другорядне.
1: Ну, можливо, є такі думки, хоча сучасна духовність, зв'язана із психологією, із вивченням духовності, показує, що треба якось це об'єднувати. Зрозуміло, що царем в цій всій ієрархії моїй внутрішній, людській такій, це є моя воля, мій розум. Зрозуміло, що мої всі почуття, емоції, вони підпорядковуються розуму. Розум – це є цар, який сам підпорядкований Богові. От. Можна сказати, що в цій такій ієрархічній структурі, то воля і розум, вона стоїть найвище. Але одночасно ці емоції, які в нас є, вони теж надзвичайно важливі. І не можемо їх просто придушити, не можемо їх просто знищити, тому що вони пізніше нам зіграють з нами злий такий жарт. І тому потрібно враховувати їх.
0: І нарешті сфера тілесного. І тут ми маємо вже і здоров'я, і фізичні вправи, і доглядання себе, так? І це є...
1: Бог нам дав. Треба теж відноситись до себе, як до дару Божого. І до певної... Так як само Бог доручає нам, наприклад, дітей, людей інших, так? Доручає нам якісь матеріальні блага. От. Це його власність. Це нам доручене. Натомість тіло моє. Це ж теж воно доручено мені Богом. Воно дане мені як дар, я можу ним користуватися, я можу його знищити, я можу його тримати в певній справності, я можу зробити з нього Бога теж, поставити на вищі всіх сфер. Зрозуміло, що потрібно знайти певну середню, таку гармонічну якусь золоту середину. Я повинен використовувати своє тіло як дар, але з великою пошаною до нього відноситися. Як дійсно до дара Божа, це навіть не моя власність до кінця. Тому я не маю права нищити цей дар.
0: Отже, шановні радіослухачі, сьогодні в нашій передачі «Школа лідерства» з отцем Олегом Кондратюком ми говорили про ті сфери пріоритетів людини. Найпершу ми виділили як духовну сферу пріоритетів людського життя, наступна сфера – це є особисті цілі. І в духовному житті ми маємо пріоритет особистої молитви, але радше такого контакту, зустрічі з живим Богом в молитві, де вершиною є недільна служба, недільна Євхаристія, і це є вершиною, власне, всього нашого християнського життя. Також ми говорили про сферу особистого не розглядаючи сферу духовного в людині, оскільки це є, власне, особлива окрема сфера життя людини, то ми говорили про розум, про волю, про чесноти, характер, про емоції, про тіло. І жодну з цих сфер ми не можемо занедбувати. Залишайтеся разом з нами, слухайте нас на Радіо Марія.
2: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
3: Слава Ісусу Христу! Запрошуємо цього тижня у четвер на дві вечірні програми з 21 до 22 в родині Радіо Марія і з 12 до 2 ночі програма «Нашого світу по цілому світу». Чекаємо на вас!
4: Кожного дня об 11.20 та о 16.00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11.20 та о 16.00.
5: Соціальна реклама.
6: Жінка йшла до зупинки звичним шляхом, знайомим до найменших дрібниць, не підозрюючи, що після нічної атаки там затаїлася міна-пелюстка скинути з дрова. Один крок, і земля під ногами вибухнула, залишивши її боротися за життя. Вітаю! Мене звати Олександр Хоружий. Я представник ДСНС. Хочу попередити вас про нову загрозу. Ворожі дрони стають ще більш небезпечними. Тепер вони можуть нести касетні боєприпаси та інші вибухові пристрої. Навіть збитий безпілотник залишається смертельно небезпечним. Ми не можемо контролювати ворожі атаки, але наша спільна уважність після кожної атаки – це те, що реально рятує життя. Будь ласка, помічай будь-які зміни навколо себе та навчи цієї простої звички своїх близьких. Подбай про власну безпеку та безпеку тих, кого любиш. Побачив підозрілий предмет – стій, не чіпай, відійди, телефонуй 101. Помічай зміни.
7: Дорогі слухачі, Україна перебуває в стані важкої кровопролитної війни. Світ стоїть перед загрозою ядерної війни. У Фатімі 13 липня 1917 року Матір Божа, з'являючись трьом дітям – Люції, Гіацинті та Франциску, просила про запровадження особливого вшанування її непорочного серця. Вона звернулась до дітей такими словами. Ви бачили пекло, куди потрапляють душі бідних грішників. Щоб їх урятувати, Господь хоче установити у світі молебень на честь мого непорочного серця. Якщо зробите те, що я скажу вам, то врятується багато душ і настане мир. Я прийду і вимагатиму присвячення Росії моєму непорочному серцю, а також проситиму про відшкодувальне причастя у перші суботи місяця. Якщо люди послухають мене, Росія навернеться і настане мир. Якщо ж ні, вона розповсюдить своє псевдоучення по всьому світі, викличе війни і переслідування церкви. Добрих людей будуть мучити, святіший отець дуже страждатиме, загине багато народів, але врешті-решт моє непорочне серце затріумфує. Як бачимо, Мати Божа дуже конкретно зазначила, що обітниця буде виконана, якщо люди виконають її побажання. Отже, у цю першу суботу місяця о 10-й годині Радіо Марія запрошує долучатись до практики 5 перших субот місяця, щоб відновити справедливість щодо непорочного серця Діви Марії. Будемо мати спільні 15-хвилинні роздуми над таємницею Розарія та молитву однієї частини Святого Розарія. Також кожен бажаючий може долучитись до молебню перших 5 субот місяця. На прохання Діви Марії має в цей день відбути сповідь або ж перед цим. Головне – перебувати в стані благодаті та прийняти відшкодувальне причастя. Всі умови молебню 5 перших субот місяця мають виконуватись з гарячим серцем та твердим прагненням відшкодувати зневаги та блюзнірства, завдані непорочному серцю Діви Марії. Дорогі брати та сестри, зараз так багато залежить від кожного з нас. Допоможімо своєю молитвою та посвятою затріумфувати непорочному серцю Діви Марії.
4: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
2: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Радіо Марія.
1: Щоденник святої Фаустини Ковальської. Радіо Марія з нагоди надзвичайного ювілею Божого милосердя представляє щоденник святої Фаустини Ковальської. Будьте милосердними, як ваш Небесний Отець.
2: Вночі відвідала мене Мати Божа з дитятком Ісусом на руках. Радість наповнила мою душу, і я сказала: «Марія, мати моя, чи ти знаєш, як страшно страждаю?» І відповіла мені Мати Божа: «Знаю, як страждаєш, але не лякайся. Я співчуваю тобі і завжди буду співчувати». Усміхнулася сердечно і зникла. У цю ж мить у моїй душі народилася сила і велика відвага. Однак це тривало тільки один день. Пекло ніби присягалося здолати мене. Страшна ненависть почала вдиратися до моєї душі. Ненависть до всього, що святе і Боже. Мені здавалося, що ці муки душі стануть сенсом мого існування. Я звернулася до найсвятіших тайн і кажу до Ісуса: «Ісусе, наречене моєї душі, чи ти не бачиш, що моя душа гине за тобою? Як можеш так скриватися перед серцем, яке так щиро тебе кохає? Перепрошую тебе, Ісусе, хай станеться в мені за твоєю святою волею. Буду тихенько терпіти, як голубка, не скаржачись. Не дозволю своєму серцю жодного стогону болісної скарги». Кінець новіціату. Страждання не зменшується. Фізичне вичерпання. Звільнення від усіх духовних вправлянь. Тобто заміна на стрілисту молитву. Велика П'ятниця. Ісус пориває моє серце у сам жар любові. Сталося це під час вечірнього поклоніння. Зненацька огорнула мене присутність Бога. Я забула про все. Ісус дає мені зрозуміти, як багато страждав для мене. Це тривало дуже коротко. Страшна туга, прагнення любити Бога. Перші обіти. Гаряче прагнення знищити себе для Бога через дієву любов, непомітну навіть для найближчих сестер. Однак і після обітів у моїй душі панував морок десь близько півроку. Під час молитви Ісус проник через усю мою душу. Морок відступив. Я почула в душі такі слова: «Ти є моєю радістю, розкішю мого серця». З цього часу відчула в серці, тобто всередині Пресвяту Трійцю. Я фізично відчувала, що всю мене заливає Боже світло. З цього часу моя душа спілкується з Богом, як дитя зі своїм улюбленим батьком. Одного разу Ісус сказав мені: «Іди до матері-настоятельки і попроси, щоб вона дозволила тобі протягом 7 днів носити волосяницю, і один раз вночі встанеш і прийдеш до каплиці». Я відповіла, що добре, однак щось перешкодило мені підійти до настоятельки. Ввечері Ісус запитав мене: «Доки будеш відкладати?» Я вирішила під час першої зустрічі розповісти про це матері-настоятельці. На другий день перед полуднем я зауважила, що мати-настоятелька йде до трапезної, а що кухня трапезна і кімната сестри Алоїзи знаходяться майже поруч. Я запросила матір-настоятельку до кімнатки сестри Алоїзи і розповіла, чого прагне Господь Ісус. На це відповіла мені мати, що не дозволяє жодного носіння волосяниці. Категорично. Якщо Господь Ісус дасть сестрі силу колоса, то я дозволю на таке умертвлення. Я перепросила матір, що забираю час, і вийшла з кімнатки. Раптом я побачила Ісуса Христа, який стояв у дверях кухні, і сказала Господеві: «Наказуєш мені йти просити про ті умертвлення, а мати-настоятелька не хоче мені дозволити». Ісус сказав мені: «Я був тут під час твоєї розмови з настоятелькою, і знаю все, і бажаю на твоїх умертвлень, але послуху. Таким чином віддаєш мені велику хвалу, а собі здобуваєш заслугу». Коли одна з матерів довідалася про моє таке близьке спілкування з Богом, відповіла мені, що все це омана. Говорить мені, що Ісус Христос таким чином спілкується тільки зі святими, а не з такими душами, як сестра, грішними. З цього часу я ніби перестала довіряти Ісусові. У ранішній розмові я сказала йому: «Ісусе, чи ти не є оманою?» Ісус відповів: «Моя любов нікого не обманює». Одного дня я розважала про Святу Трійцю, про Божу сутність. Я конче хотіла пізнати, ким є цей Бог. Раптом дух мені поперенісся в засвіти. Я побачила неприступну ясність, а в ній ніби три джерела ясності, якої осягнути мій розум не міг. А з цієї ясності виринали слова у вигляді грому і описували небо і землю. Нічого не розуміючи, я дуже засмутилася. Раптом з моря неприступної ясності вийшов наш улюблений Спаситель в незбагненній красі, сяючими ранами. А з цієї ясності було чути такий голос: «Яким є Бог у своїй суті, ніхто не осягне, ані ангельський розум, ані людський». Ісус сказав мені: «Пізнавай Бога через розважання Його якостей». Через мить Ісус накреслив рукою знак Христа і зник. Одного разу мене покликали на суд Божий. Я стояла перед Христом сам на сам. Ісус був таким, яким є у страстях. Раптом рани зникли, залишилось тільки 5 на руках, ногах і на боці. Негайно я побачила свою душу так, як Бог її бачить. Ясно бачила усе, що Богові не подобається. Я не знала, що навіть про маленькі тіні треба звітувати перед Господом. Що то за хвилина? Хто її опише? Стати напроти тричі святого. Запитав мене Ісус: «Хто ти?» Я відповіла: «Я твоя слуга, Господи». «Ти винна один день чистилищного вогню». Я хотіла негайно кинутись у полум'я чистилищного вогню, але Ісус затримав мене і сказав: «Чого хочеш? Чи тепер терпіти один день, чи певний час на землі?» Я відповіла: «Ісусе, хочу терпіти в чистилищі і хочу терпіти на землі, хоч би й до кінця світу найважчі муки». Ісус сказав мені: «Вистачить одного, повернешся на землю і багато будеш терпіти, але недовго, і виконаєш мою волю і мої бажання, а допоможе тобі її виконати один мій вірний слуга. А зараз поклади голову на мої груди, на моє серце, і зачерпни з нього силу і міць для усіх терпінь, бо деінде не знайдеш полегшення, допомоги ані втіхи. Знай, що багато будеш терпіти, але хай це тебе не жахає. Я з тобою».
0: Це була програма «Аудіокнига з Радіо Марія». Продовження слухайте завтра у той самий час.
3: Хвилинка поезії на Радіо Марія. Священик з Варшави, який писав вірші і ніколи не казав про себе, що він поет.
4: Дякую тобі за любов палку й безоглядну, за те, що людині з себе завше замало, за очі близькі, раптом і небезіменні, за голос чужий щойно, а тепер знайомий, за те, що нема часу на листи короткі. Саме тому пишуться листи тільки довгі. Хоч листи зазвичай шкодять тим, хто пише, а ті, що кохають, розминуться незграбно, що людей, захищаючи тебе, вбити не можна. Дякую тобі за весь біль, який тільки гартує, за все, що неважливе, найважливіше, за питання найбільші, тому непорушні. Ян Твердовський, 1972 рік.
3: Хвилинка поезії на Радіо Марія. На радіо.

0: на Радіо Марія, програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
1: Сьогодні церква згадує блаженного Северина Гіро, мученика часів Французької революції. Під час революції у Франції наприкінці 18 століття було замучено та вбито тисячі людей, які віддавали своє життя за віру. Одним з них був Северин Гіро. Він народився в містечку Роен і вже від своєї молодості вступив до монастиря. А в 1754 році у Парижі був висвячений священником, після чого продовжував служити у різних парафіях на півночі Франції у Нормандії. У той час, коли у Франції вибухнула революція, майбутній блажений знаходився у монастирі під назвою Нотр-Дам-ді-Назарет у Парижі, де виконував обов'язки сповідника сестер-францисканок. Нова безбожна влада Франції почала вимагати виходу монахів з монастирів та їх повернення до світського життя. Але блажений Северин Гіро заявив, що він бажає залишатися у своєму релігійному ордені до кінця свого життя, яким би воно не було. У цей час влада починає криваве переслідування християн. Були заарештовані тисячі священиків, монахів та світських людей. Отець Северин Гіро був кинутий у в'язницю одним із перших. І саме за ґратами він дав переконливе свідчення своєї палкої любові до Бога. Один зі свідків його страти розповідав, що в момент покарання блажений Северин тримав у руках псалтирь і молився обов'язкову молитву священиків. І саме у цей момент він отримав удар у голову. А коли він впав, солдати добивали його за допомогою багнетів. Це сталося 2 вересня 1792 року. Разом з блаженим Северином було вбито також інших 93 священика та монаха. 17 жовтня 1926 року папа Римський Пій IX проголосив блаженими 191 мученика Французької революції, у тому числі Северина Гіро.
0: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.

0: Радіо Марія. Радіо твого серця. Радіо Марія.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, це денна катехеза на хвилях Радіо Марія. З вами зараз в ефірі двоє. Я називаюся Максим Приступа, і поруч зі мною в цій студії є священник Римсько-католицької церкви, отець Павло Щука. Слава Ісусу Христу, отче Павло.
2: Навіки слава.
1: Так, ми зараз маємо цю катехезу як другу серію, кілька серійного циклу, даруйте за тавтологію. Орієнтуємося на богослов'я Іваглія Понтійського, а саме про вісім духів зла, що тебе атакують. Тобто тебе, мене, всіх. Ця Павла. Ось, попередня катехеза була обумовлена, вже обговорено було про дух обжерливості і нечистоти. От, тобто перед нами ще є, стоїть 6 як мінімум. Можливо, доки ми завершимо, то ще буде якийсь плюс один гріх, додамо від себе цей дух, дух зла. І заохочую всіх уважно слухати. Наш формат катехези сьогодні буде таким статичним, як в більшості випадків. Тобто півгодини ми зараз будемо чути цю лекцію розлогу, і наступних 10 хвилин буде присвячено для запитань. Тому увага нашим радіослухачам, щоб запитання були конструктивними, зосередженими і не відходили від самої теми. Для тих, хто має можливість дивитися наш ефір через відеотрансляцію, я раджу зайти на Facebook, там іде стрім, або зайти на YouTube. Ви можете нас підтримати вподобайкою, гарним коментарем, або просто переглядом, я думаю, цього достатньо. Отже, отче Павло, я думаю, що доречно було б відновити пам'ять наших радіослухачів, про що йшлося докладніше, там про цю обжерливість, про нечистоту, і плюс там ще от розряд запитань, які там ще були, там ви ще говорили про самого автора Іваглія Понтійського. Так, я так хвилювався, що правильно вимовити це ім'я Іваглій. Також зараз хвилююся з цієї причини. Добре, передаємо слово для отця.
2: Так, вітаю ще раз. Сьогодні так будемо продовжувати. І пару слів нагадаю, про що ми говорили попередній раз. Ми говорили про Іваглія Понтійського, його історію, звідки він, хто він, як сталося, що він став цим отцем пустелі, це також дуже важливе. І що він описував і говорив, що важливо то, що нас веде до гріха, але вже займатися самим гріхом. Вже з гріхом вже все, якби вже сталося. Але ця думка, ця неправильний підхід до дійсності, до бачення дійсності, до сприйняття дійсності, веде нас, власне, до того, чи ми правильно, чи неправильно діємо, поступаємо. Бо кожен з нас шукає добра, блага для себе. І просто, можливо, через навіювання, через серце зранене гріхом, веде нас до помилкового пошуку. І першим цим пунктом, і він розділяв на таких 8 головних цих духів зла, і теж важливе то, що в його літературі часами він пише «духи зла», а часами пише злих думок, тобто джерело, да? Він часами якби джерело каже, що це демони, які навіюють ці думки, а часами говорить, що джерело – це наше серце. Це ми, наше серце зранене гріхом. І в нього весь час то так, то так, то так, то так. Це, власне, не помилка, а і не є така, можна сказати, нестабільність, не як це сказати, непослідовність, власне. Але є, власне, тим, що він хоче підкреслити, що це невідомо, чи саме звідти, чи саме звідти. Добре. Обжерливість, перший дух, з якого все починається, що ми починаємо сприймати весь світ як те, що ми маємо помістити в своєму шлунку. Все спожити.

0: це, з'їсти все, використати. І це може бути як духовне, емоційне також обжерливість, що всі мають до мене увагу, вся увага на, і так далі. Духовна, можливо, теж так, намолитися і так далі. Часами це теж буває. І особливо такий споживацький спосіб життя. Наступна після цього є, що коли ми починаємо весь світ сприймати як споживацько, наступною думкою приходить те, що інших людей ми починаємо сприймати як предмети, як ці, яких ми можемо використати для того, щоб насититись. І це не чистота. І наступною, власне, цим, що ми, ці дві, я так коротко дуже, того, що ми вже говорили про них, і кожен раз це, але наступна, це третя, яка йде за демоном цим, цією злою думкою нечистоти, йде жадібність. Жадібність, і зараз я прочитаю вам цитату Евагрія Понтійського, говорить: «Море не переповниться, навіть якщо поглине безліч потоків, а жага жадібного до грошей не насититься володінням речей». Тобто, про що йдеться в цій жадібності, да? Що це є синтез двох попередніх демонів – обжерливості і нечистоти, споживацького відношення до речей і до людей. Що мене, я стаю одержимим, мене не насичує то, що я отримую. Я можу це отримувати, я можу це мати, але говорить Евагрій Понтійський, що кожна нове задоволення, нове вдоволення цих двох демонів, попередніх нечистоти і обжерливості, якби замість того, щоб зупинити цю жажду, цю жагу до наповненості, відкриває якби двері наступним, що я стаю як колодязь без дна. Багато з нас, можливо, так нарікаючи, говорить: ну як це, скільки можна красти? І так вже мільйони в людей, а вони ще хотять. Власне, про це і йдеться. Йдеться про цю невдоволеність, яка на різних рівнях. Це ми зараз говоримо про дуже високі, там, великі гроші, да? Наприклад, про які ми навіть не уявляємо, як це мати доступ і так далі. Але, наприклад, кожен з нас може мати щось і в цьому маленькому щось покладати свою надію. І ти надієшся і думаєш: от я вдоволю, зараз я буду тяжко працювати, тяжко зароблю гроші, відкладу і куплю собі машину, яка от я так її бажаю, так її прагну, так я про неї мрію, так я про неї всі там мої думки, всю мою оце от внутрішнє енергію, мої сили духовні, моральні, фізичні, все, щоб посісти щось. І я коли це купляю, що відбувається, багато з нас можуть сказати, що відбулося, коли ти купив нову машину, коли ти купив квартиру, коли ти купив дом, коли ти купив, не знаю, можливо, щось менше, можливо, якусь річ, кросівки, які ти мріяв, не знаю, щось. Що приходить невдоволення, приходить то, що ти, ця жадібність не зупиняється, ти хочеш ще. Я знаю таких людей, які все життя на щось збирають. Все життя. Відкладаю на нове крісло, на новий комп'ютер. І купляє ця людина. Який сенс це має, якщо це не вдовольняє? Говорить: о, буду збирати на щось наступне. І весь так все життя. Добре. І цей, власне, ця ненасиченість, незадоволеність потреби. І навіть якщо вона насичується, все одно залишається це бажання без кінця прагнення, ще наступне. І це говорить Евагрій Понтійський таку фразу, говорить: жадібний монах тяжко працює, а бідний віддається молитвам і читанню. Не можна мати всього. Це банальне твердження, і яке можна також переформулювати, що це час, втрачений на якусь діяльність, не працює на користь дії, що їй протилежна. Якщо я використовую свій час виключно на роботу, у мене не залишиться часу на важливі для мене справи. Це дуже часто ми пов'язуємо, да, цю ненаситність з цим, щоб володіти. Володіти, мати гроші, мати і так далі. Але ця ненаситність також, можна сказати, може бути духовна. Коли людина хоче володіти увагою, бути таким якимось важливим. Наприклад, фарисеї, садукеї, книжники і так далі, вони, власне, були такими ненаситними, які шукають перші місця на бенкетах, наприклад. Да? Що хоче людина бути спеціалістом у всіх сферах, все знати, все, всім все дорадити, всі все і так далі. Це така теж форма цієї такої жадібності, уваги інших. І наступним демоном, цією злою думкою, є демон гніву, який з'являється за жадібністю, демон гніву. Говорить, дух Святий Іварій пише так, дух гнівливого завжди збурений і не дасть спраглому води. А якщо і дасть, то каламутну і непридатну для пиття. Тобто, ми зараз говорили про ці перших три демони обжарливості, нечистоти і жадібності, які дуже так переплітаються, дуже схожі, дуже такі, можна так в двох словах сказати, що це так, ти хочеш бути, хочеш мати, хочеш реалізуватися в цьому, що ти от щось посідаєш, когось посідаєш. І намагаєшся це на всі сили, на всі способи це стягнути, зробити це. Жадібність, да? це така. І наступний демон, це цей демон гніву, який приходить, який дуже такий, вже можна сказати, перший, який уподібнює людину до демона. І який перший, який не пов'язаний з приємністю, а є вже цією, таким, скажімо, першою платою за ці гріхи, за ці злі думки, за ці неправильні керунок свого життя. І це є демон гніву, який повстає, можна сказати, з двох таких головних джерел. Одне джерело цього гніву є того, що ці мої речі, які я пробую стягнути, пробую посісти, не задовольняють мене. І в мене з'являється гнів. В мене також з'являється гнів того, що цей світ, який мав би мені якось хоч трошечки допомогти, посприяти, якось має це все статися так, як я якось собі запланував це в житті, і цього не відбувається. І це викликає в мене як такий, що починаєш злитися на інших людей. Ну як мій працівник не розуміє, що мені треба поїхати на море? Що мені треба заробити більше грошей? Як це він так байдикує на роботі? Як це він, чого він не робить так, як я хочу? Чого це? Чого, не знаю, моя дитина не хоче навчатися, не хоче добре вчитися, бути відповідальною і так далі, працювати, не знаю що, підробляти якісь, бо я хочу, щоб вона була багата, щоб вона посідала, щоб вона мала, а вона не розуміє, і в мене це викликає гнів. І йдеться про гнів, таку, можна так сказати, що в якийсь момент всі стають нашими ворогами. Того, що якби всі нас не розуміють і всі нас не хочуть підтримати в цьому будуванні посідання світу, не хочуть нам дати це, то, що ми так прагнемо. І ми в те, що ми свято повірили, що отримуючи це, ми будемо щасливими. Так? Коли ти бачиш, що твій начальник, наприклад, на роботі не хоче тобі платити стільки, скільки ти вважаєш це необхідно для твого щастя, ти починаєш на нього гніватись, злитися. Чого? Того, що він стає ворогом. Він стає для тебе тим, хто якби перешкода для твого щастя. Бо твоє щастя – це мати гроші. Наприклад, я не говорю зараз про підставові, скажімо так, потреби, але про над, да, і так далі. Такий підхід, да, що помилковий. Наприклад, святий Павло пише, говорить, гнівайтесь та не грішіть. Це дуже цікава думка, і можемо так, це в Святому Письмі, да, що ми можемо прочитати цю фразу. Може нас трошки спантеличити, того, що, ну як це, гніватись, Бог нас кличе до любові, а тут говорить святий Павло, гніватись та не грішить. І, власне, тут йдеться про це. Не йдеться про гнів, як, бо може повставати для нас, Бог дав нам цю емоцію, Бог дав нам цю, що ми можемо відчувати часами гнів. І дуже часто цей гнів Бог дав нам для того, щоб захистити. Щоб захистити, щоб якусь справедливість, щоб захистити чиєсь життя, щоб захистити в якийсь момент, ми так спалахуємо, буває, особливо, коли бачимо, що щось неправильно діється. Да? І це говорить, але, власне, тут Евагрій говорить про гнів, як про щось набагато глибше, тобто про бажання помсти. Про бажання зла, про бажання того, щоб вперто якби розмірковувати над злом, яке заподіяла мені інша людина, наприклад. І от йдеться от про це, да, що не цей момент такий, що ми так собі так подумали, і все там пройшло це. Але то, що ми починаємо ці гнівливі думки плекати в собі, роз'ятрювати, роздумувати, а що я мав сказати, а як я міг відповісти, а як мені треба було себе вести, а я не допущу, щоб до мене так відносились, а я маю вибороти цю справедливість, а я маю, розумієте, і оце от говорить, власне, це так себе веде людина, яка хоче посідати всіх і все, ці жадібності закриваються і має боротися, має за заціпленими зубами боротися і відстоювати своє я, своє буття, яке воно покладає, власне, в посіданню. І це є демон гніву, і за цим демоном гніву відразу в нас якби наступним, вони якби як такий поїзд, один паровозик такий, одна за другою тянеться, одна витягає другу, один демон тягне за собою другого, і це все якби зло проникає глибше і глибше до серця людини. І наступним це є демон смутку. Демон смутку. Чому? Тому що, власне, в людині є ця глибока, воно теж якби з двох речей приходить. Через цей гнів, що я гніваюсь, я вибухаю, я борюся, я доказую своє, і це все одно ні до чого не провадить. Все одно, якби, все одно це все пусте. Я висварився на роботі, я висварився вдома, я висварився зі своїми дітьми, я всім доказую, я всім все роблю, всім все. І все одно воно ні до чого не веде, і я себе почуваю дуже зле, дуже зле. І це починається, оцей демон смутку приходить після цього демону гніву. Також демон смутку приходить, бо ми говоримо теж зараз про, бо я такі приклади, якби, скажімо, даю, намагаюся дати такі практичні, але також є духовна боротьба, бо всі ці речі, які я говорив, да, що можна посідати, мати і так далі, Можна теж це все видумати в своїй голові. Наприклад, семінаріст, який сидить в семінарії, він починає мріяти про щось, про будинок, про машину. І починає, наприклад, мріяти про дружину. Яка вона буде, що в них буде і так далі. І ці всі думки жадібно в собі якби плекати і розбудовувати, і жити у якомусь світі, такому як в бульбашці, якийсь світ мрій, якихось думок, якихось бажань, які не мають нічого спільного з реальністю. І це все провадить нас також до гніву, того, що ми починаємо гніватись, коли нас відволікають від цих думок, таких цікавих, не знаю, мріяти. Може мріяти, наприклад, мама тримає на руках дитину, чоловік на роботі, а мама, ця жінка, дружина, мама, сидить вдома з цією дитиною, їй нудно, скучно, їй важко. Приходить цей демон і говорить: ти нещаслива, того, що тебе мало грошей, і того, що твій чоловік тебе не любить, і давай. Мрій, думай про іншого, мрій про інше життя, почни якось втікати від цієї дійсності, почни якось собі фантазувати, спробуй з кимось попереписуватися, спробуй посидіти в інтернеті, подивитися, яке життя мають інші, і так далі. Дуже часто те, що ми бачимо в інтернеті, особливо на Ютубі, або точніше на Інстаграмі, цих всіх інших, там де люди хизуються і показують, яке в них прекрасне, ідеальне життя, на яких місцях вони бувають, що вони там бачать і так далі. Людина починає це дивитися і вірити, що щастя, власне, в цьому, щоб мати от такий от спосіб життя, подорожувати, мати гроші, мати це, і що це щастя. І починає людина іти за цим, і дивіться, наступний момент, приходить жінка так цілий день собі в якихось мріях просиділа, і потім приходить ввечері її чоловік, який є реальністю, реальним. І в цей момент людина якби вибухає гнівом, бо бачить, що ця реальність взагалі не відповідає тим гарним мріям, які вона собі набудувала. І після цього вибуху гніву приходить смуток, що моє життя – помилка, моє життя – все неправильне. Я десь, напевно, помилився, я помилилась. Напевно, це, що відбулося, там, подружжя, чи монастир, чи священство, це була дуже велика помилка того, що я нещасливий. І за цього, і за цих, власне, от таких рожевих мрій, здавалося би, що такого поганого людина робить? Сидить собі і мріє. Але насправді це все потім розбиває страшно внутрішньо людину, її покликання, і веде до страшних гріхів, ці спокуси. Демон також Ісуса спокушував не такими вже і страшними речами, а підставовими, скажімо, такими базовими, да, як їжа, як визнання, як світ, багатство і так далі. І цей смуток веде до такої фрустрації, до такої глибокої фрустрації, що людина починає бути розчарованою, нічого не приносить радість, не приносить то, що, від чого ти мав би радіти, і то, що ти маєш насправді на своїх руках, наприклад, маленьку дитину, яка є реальною, яка є живою, яка є твоя, яка є Божим подарунком, Божим благом, Божим даром, ти вже не радієш цьому. Бо демон так обкрутив, так обманув. То, що ти не можеш радіти своїй реальності і своїм служінням, наприклад, в церкві, бо демон обманув і сказав, що ти щасливий тільки, коли ти будеш лежати на пляжі, біля тебе буде хтось засмаглий, гарний, і ти будеш мати багато грошей на рахунку. І оце, оце щастя. Це не... Хто, Івагрій пише, хто здолав пожадливість, той здолав пристрасті. І його не здолає смуток. Власне, тут, брати і сестри, Івагрій пише вже, якби, скажімо так, контр, як боротися, що говорить, хто подолав цих демонів, цих перших демонів пристрастей, того не здолає цей смуток. Якщо я подолав всередині себе, і він тут пише, дивіться, стриманий не засмутчиться через брак їжі. Тобто, якщо я через Божу, я знаю, що мене не наситить жодна їжа, моє внутрішнє духовне, моє тіло, навіть тілесну, насправді мене не зробить щасливим їжа, і коли монах до цього доходить, коли домолюється, коли ми в своєму духовному розвитку до цього доходимо, що жодна річ мене не зробить щасливою, крім Бога, тоді я стаю стриманим, і тоді, коли в мене не вистачає чогось, мене це не вбиває. Я задоволений. Я маю всередині Ісуса Христа, я знаю, що Він той, кого мені ніхто не забере, і той, хто мені потрібен, необхідний для мого щастя. Говорить, поміркований, ані поміркований, якщо не досягне зайвої насолоди. Тобто, якщо я поміркований став, то якщо я не отримую зайвої насолоди, якогось визнання, що мене хтось похвалив і так далі, бо я знаю, що не в цьому моє життя, не в цьому я отримую радість, не в цьому моє щастя, а в Ісусі Христі, то мене це теж не торкається. Ані лагідний, якщо втратить нагоду для помсти. Тобто, якщо я став лагідний і є в мене можливість помститися, я до цього не прибігаю, того, що знаю, що від помсти моє щастя не залежить. Ані покірний, якщо не буде позбавлений людської шани. Якщо мене не визнають хтось, то я знаю, що моє життя закорінене в Ісусі, а не в пошані інших, і тому мене це теж не торкає. Ані той, хто не жадає багатства, якщо зазнає втрат. Якщо людина знає, що не від надміру благ його щастя, то якщо його машина зламається, він, звісно, розстроїться, але не сильно. Тобто це не буде смерть така духовна. Адже вони свідомо відвернулися від прагнення цих речей, бо як броньованого не вражає стріла, так і безпристрасного не ранить смуток. Тобто смуток тебе не поранить, ти не будеш мати, ти будеш радісний. Брати і сестри, хто з нас не бажає бути радісний? І Івагрій Понтійський говорить, що ти будеш радісний, якщо твоє, всі твої прагнення, твої думки, твоя ця внутрішня настанова. Я не хочу сказати, що я впевнений, що оці церкви, вони також не були, як так часто можна так зобразити, що гроші, тіло – це такий страшний гріх, що мати, посідати щось, чи мати відносини, чи подружжя, чи не знаю, що це щось таке, що треба всім нам на пустелю, що всім нам треба від світу відділитися і бути тільки для Господа. Звичайно, але святість полягає не в цьому. Святість полягає в тому, що я, цей якір мого життя, якір моєї надії покладаю не в надмірах, благах чи в іншій людині, але покладаю в Господі. От, власне, в цьому полягає те, що говорить, по суті, цей Евагрій, да? Бо ці всі речі потім, які тягнуться, і жадібність, і гнів, і так далі, це вже похідні від цього всього, коли це не збувається. І тому, брати і сестри, це справжня радість, справжнє щастя. Дуже часто нам світ зображує гріх, як якесь благо, що перелюб, наприклад, що це щось таке, Боже, це таке. А насправді людина, яка, я багато слухав в таких, ну, і в розмовах, і так далі, люди кажуть, це таке пекло, це так, так тяжко, це таке, це мені, каже, так було погано, коли це все робив, коли це все відбувалося, коли грішив. І Бог дає нам 10 заповідей не для того, щоб ми, ой, треба, не, вони звучать негативно, але насправді для блага, говорить, хочеш бути живий, життя мати всередині себе, то не гріши, не роби цих речей, і будеш щасливий, будеш радісний, будеш повний, і так далі. Добре. І зараз, думаю, можемо вже так поспілкуватися вільніше, можливо, якісь запитання до цього.
1: Так, як обіцяли. Так. Ми дотримуємося обіцянок. Рівно 10 хвилин до завершення. Бачите, пунктуальність наше все. Пригадаю, що це катехеза у прямому ефірі. З нами отець Павло Щука говорить про 8 духів зла, що тебе атакують. Отець згадав сьогодні про духа жадібності. Я тут собі записував. Так. Духа гніву, духа, або демона смутку. Так, правильно? І все?
0: Так, так.
1: Все. 3. Якщо у вас виникли запитання, якісь роздуми, міркування, можете їх озвучити зараз в ефірі Радіо Марія, дозвонившись на один з номерів, який я зараз пригадаю. 044-577-56-45, 577-56-46, 098-650-18-60, 093-272-0745. І на Viber можна або писати, або телефонувати, він діючий, 066-563-0724. Поки дзвінків немає, друзі, так, я скористаюся можливістю тут, не то, щоб резюмувати, бо ще зарано, але все ж таки, отче, згадано було під час катехези про багатство. От ми навіть читаємо у Святому Письмі про цього багатого юнака, який, такий пішов засмучений, бо не хотів він те зробити, що там Христос сказав йому роздати все. Так, але от багато людей задумуються, де межа цього багатства, і де це майно або володіння цим майном є границею вже от гріховної цієї постави. От я, не хочу образити нікого, бо для мене це питання справді зараз таким відкритим. А от я чув неодноразово десь там в YouTube-просторі, як протестанти моляться про багатство. І для мене це нормально, а чому ні? Бог казав, що просіть і дасть вам, а чому не можна просити про багатство? Ось тут цю дилему давайте розв'яжемо зараз.
0: Не знаю, чи справлюся розв'язати, але, скажімо, пару своїх думок можу вкинути. Перше, що саме важливе, треба сказати, що бути багатим не є гріхом.
1: Тобто, це важливо, занотуйте собі.
0: Так. Не є гріхом.
1: Бо ми говоримо саме про багатство майнове, бо там ми можемо сказати, багата людина, котра добрий розум має, чи там щедре серце, чи ще щось таке.
0: Так, про конкретику скажу. Да. По-друге, в Святому Письмі, в Старому Завіті часто зустрічається, що якби це Боже благословіння дорівнює процвітання, багатство. І власне, я думаю, що я просто не є спеціаліст в протестантській теології і так далі, але я думаю, що вони просто так якби пов'язуються з цим, що якби, якщо Бог тебе благословляє, якщо Бог тебе любить, це дорівнює того, що ти будеш мати і так далі. Але тут є така дилема і проблематика, якщо я не багатий, це значить що? Що Бог мене не любить, що Бог мене прокляв, що Бог мене забув, якщо я хворий, якщо я самотній, якщо в мене немає можливості бути багатим. Бо є такі люди, які не мають такої можливості, не через їхні якісь, а просто через якісь об'єктивні причини. Тому наша теологія говорить, що це не пов'язане благословіння з тобто не дорівнює, благословіння дорівнює багатство, да? А ми говоримо, що благословення, Бог любить усіх, Бог любить, да.
1: Чому ж така критика біблійна? От навіть оця сама притча про богача і Лазаря. Навіть автор цієї історії не називає його по імені. Біблійсти кажуть, що це ніби таке приниження от цього чоловіка, який був багатим, так, мав це майно, і тут все-таки на лоні Авраама спочиває хто? Той, хто був бідний, крихти їв з-під його ніг.
0: Так, вже був згаданий цей, наприклад, юнак, та, на початку, це який багатий підходить і говорить учителю благий, Ісус говорить йому, що благий тільки Бог і так далі, і ця розмова, говорить, і там чим цікава ця, бо треба брати, якби в нас все в контексті, да, беремо, і там є це таке, що говорить Ісус йому заповіді, він говорить, я вже це виконую з дитинства. Тобто цей юнак має таку наглість ствердити в обличчя Ісусу, сказати, що «А я вже все роблю, я вже святий». І Ісус йому говорить, «А, якщо ти святий, іншими словами, да, якщо ти вже такий кажеш, що ти досконалий, і ти все це виконуєш, то і для тебе буде маленькою і взагалі незначною річчю продати все і роздати, бо якщо ти кажеш, що ти любиш Бога і ближнього більше, ніж себе самого, і що ти готовий віддати своє життя, віддати, ну, якби, бути для інших, то для тебе віддати ці речі, які ти маєш, має бути взагалі дрібничкою. Іди, давай, зроби це. І цим Ісус Христос показує йому його серце і показує йому, що насправді він все ж таки потребує спасителя, потребує спасіння, потребує, що він недосконалий.
1: Тобто тут більше про багатство не йшлося, це була просто підставова річ, яка, ну, от, зав'язала цей діалог.
0: Я так, правильно? Так, так. І що, якби, да. І в притчі про Лазаря згаданого, да, про Лазаря, що говорить, ти мав твої багатства, а Лазар мав свої.

0: це випробування, із яким дуже складно попасти в небо. Угу. Тобто, маючи, наприклад, да? Ти не маєш грошей, ти не маєш можливості і так далі. Ну, про які спокуси ти будеш думати? Про які ти думаєш, о Боже, як мені заробити, як мені прожити? Да?
1: А уяви собі, що ти весь день ти не думаєш, як тобі прожити.
2: Угу.
1: А думаєш, куди тобі потратити це. І уяви собі, от, наприклад, мені би, що насправді це випробування. От мені би зараз дали би великі гроші, наприклад. Да. Я... Це випробування? А що ти з ними зробиш? А куди ти поїдеш?
2: А можливо, а, є ті мрії, там ото, що мріяв про машину.
1: Да. Ну, ну, хорошо.
2: Не буде смутку, ну, купиш, добре, машину.
1: Ну, добре, купив машину. І що далі? І потім далі. І потім вони як само по собі починають насуватися якісь грішні якісь речі, да? Можливості. Тому це в нас може бути різні, скажімо так, моменти. Потім наступна річ, наприклад, і власне, оце до чого я кажу, що якби це випробування. І з другої сторони говорить, ти отримав твої багатства, а Лазар свої біди, да, свої страждання.
2: Це така аксіома.
1: Да. Mm-hmm. Наприклад, через страждання людина досвідчує, це через хрест, через випробування, через страждання, очищається і входить в Царство Небесне. Входить в це багатство, входить в це справжнє призначення набагато легше. Да? Ну, якби, і це власне, от на цьому десь, ну, це така таємниця, можна сказати.
2: Ну, зрештою, ми не дарма говоримо, друзі, про багатство, тому що от досвід мій, ну, мій, тут зараз багато є таких різноманітних роликів, де старші люди вчать науки молодших. І я часто зараз зустрічаю записи, ну, старших таких поважного віку пані, там, жіночки, чоловіки, які кажуть, зараз так мало якоїсь радості. Він каже, от колись були, ну, голодні роки, були і так само війни були, і якось менше було цих, ну, розваг, способів там себе потішити, розвеселити, але радості було більше. А от каже, зараз, от це один голос в унісон, багато людей кажуть, зараз радості мало. А чому? Тому що ми стали багатшими. Ми тепер маємо от це таке багатство, яке нам, яке, з якого випливає оцей демон смутку. Ми тужимо, бо ми не знаємо, чим себе потішити. Я пропоную прийняти дзвінок. У нас є слухач. Слава Ісусу Христу. В нас менше хвилини. Прошу озвучити свою думку.
3: Слава навіки, це я в ефірі.
2: Так, так, це ви. Менше хвилини у вас.
3: Таке питання по цій темі вісім духів злоби, вісім головних гріхів. Перший гріх – це обжерливість і протилежність чесноти і помилкованість. Там є два види того гріха. Ну, перший – це, зрозуміло, надмірність їжі. А другий вид того гріха – це пошук їжі в напоях, насамперед, насолоди. Як це зрозуміти, коли це насолоди – це природні чинники, ми, наше побажання, хто їсть, бажати смачного. От, а всі повчають, що це може бути гріхом. Дякую за відповідь.
2: Ой, спасибі, дуже цікаво. Правда, ми бажаємо смачного. Так. Отже, увага, в нас 20 секунд.
1: Бог дав нам їжу. І вона має бути смачна. Йдеться не про їжу, йдеться про наше серце і наше сприйняття. Можна так це сказати. Тобто йдеться про те, чи я підходжу до цього, що ця їжа має бути моїм всім, ціль мого життя. Чи має бути Ісус Христос на першому місці, Бог. І той, який мені дає це все, я йому вдячний. І я це все насолоджуюсь. Він дав, я йому вдячний, помолився і з'їв. А не з'їв, з'їв все, як тварина, да? Ну, як би сказати. Але що все має бути на своєму місці. І тоді воно все має свій сенс.
2: З нами був зі катехезі отець Павло Щука. Говорили про вісім духів зла, що тебе атакують. Орієнтувались на богослів'я Євагрія Понтійського. З вами був також Максим Приступа, ведучий Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
4: На Радіо Марія програма «Життя святих».
5: 2 вересня. Церква Східного обряду згадує сьогодні святого мученика Мамонта. Мамонт Кесарійський народився у Кесарії, що на території Римської імперії. Місцем народження була в'язниця, де перебували його батьки-християни, ув'язнені за віру. Після їх вбивства Мамонт залишився сиротою. Він був побожним християнським юнаком. Під час жорстокого переслідування християн язичники ув'язнили Мамонта і намовляли відступити від христової віри, але він був непохитним. Тоді його жорстоко мучили, а потім кинули у море. Але Бог послав Мамонтові на поміч ангела, який вивів його на сушу. У горах, поблизу Кесарії, юнак почав вести життя пустельника. Після довгих років богоугодного життя Мамонт знову потрапив в руки гонителів християн. В темниці, куди святий Мамонт був посаджений, вмирали від голоду 40 в'язнів. По молитві святого у вікно влетів голуб і приніс усім їжу, а вночі двері темниці самі відчинилися і в'язні вийшли на волю. Сам же святий Мамонт бажав віддати життя за Христа і продовжував смиренно чекати своєї долі. Його вивели на арену цирку і випустили диких звірів, але вони не тільки не чіпали святого, а навіть стали лащитися до нього. Тоді один з язичницьких жерців вразив святого мученика тризубом. В іконографії та живописі святий Мамонт зображується із левом. Вважається патроном немовлят, хворих із переломами, тварин тощо.
4: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час. Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
6: Слава Ісусу Христу! Запрошуємо цього тижня у четвер на дві вечірні програми. З 21 до 22 в родині Радіо Марія і з 12 до 2 ночі програма «Нашого світу по цьому світу». Чекаємо на вас!
7: Кожного дня об 11.20 та о 16.00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11.20 та о 16.00.
8: Соціальна реклама.
9: Жінка йшла до зупинки звичним шляхом, знайомим до найменших дрібниць, не підозрюючи, що після нічної атаки там затаїлася міна-пелюстка скинути з дрова. Один крок, і земля під ногами вибухнула, залишивши її боротися за життя. Вітаю! Мене звати Олександр Хоружий. Я представник ДСНС. Хочу попередити вас про нову загрозу. Ворожі дрони стають ще більш небезпечними. Тепер вони можуть нести касетні боєприпаси та інші вибухові пристрої. Навіть збитий безпілотник залишається смертельно небезпечним. Ми не можемо контролювати ворожі атаки, але наша спільна уважність після кожної атаки – це те, що реально рятує життя. Будь ласка, помічай будь-які зміни навколо себе та навчи цієї простої звички своїх близьких. Подбай про власну безпеку та безпеку тих, кого любиш. Побачив підозрілий предмет – стій, не чіпай, відійди, телефонуй 101. Помічай зміни.
10: Дорогі слухачі, Україна перебуває в стані важкої кровопролитної війни. Світ стоїть перед загрозою ядерної війни. У Фатімі 13 липня 1917 року Матір Божа, з'являючись трьом дітям – Люції, Гіацинті та Франциску, просила про запровадження особливого вшанування її непорочного серця. Вона звернулась до дітей такими словами. «Ви бачили пекло, куди потрапляють душі бідних грішників. Щоб їх урятувати, Господь хоче встановити у світі молебень на честь мого непорочного серця. Якщо зробите те, що я скажу вам, то врятується багато душ і настане мир. Я прийду і вимагатиму присвячення Росії моєму непорочному серцю, а також проситиму про відшкодувальне причастя у перші суботи місяця. Якщо люди послухають мене, Росія навернеться і настане мир. Якщо ж ні, вона розповсюдить своє псевдоучення по всьому світі, викличе війни і переслідування церкви. Добрих людей будуть мучити, Святіший Отець дуже страждатиме, загине багато народів, але врешті-решт моє непорочне серце затріумфує. Як бачимо, Мати Божа дуже конкретно зазначила, що обітниця буде виконана, якщо люди виконують її побажання. Отже, у цю першу суботу місяця о 10-й годині Радіо Марія запрошує долучатись до практики 5 перших субот місяця, щоб відновити справедливість щодо непорочного серця Діви Марії. Будемо мати спільні 15-хвилинні роздуми над таємницею Розарія та молитву однієї частини Святого Розарія. Також кожен бажаючий може долучитись до молебню перших 5 субот місяця. На прохання Діви Марії має в цей день відбути сповідь або ж перед цим. Головне – перебувати в стані благодаті та прийняти відшкодувальне причастя. Всі умови молебню 5 перших субот місяця мають виконуватись з гарячим серцем та твердим прагненням відшкодувати зневаги та блюзнірства, завдані непорочному серцю Діви Марії. Дорогі брати та сестри, зараз так багато залежить від кожного з нас. Допоможімо своєю молитвою та посвятою затріумфувати непорочному серцю Діви Марії.
8: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
11: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, сьогодні приношу вам мого Сина Ісуса, щоб ви були Його миром, відблиском веселості і радості неба. Моліться, дітоньки, щоби ви були відкриті прийняти мир, бо багато сердець закриті на заклик світла, що перемінює серця. Я з вами та молюсь за вас, щоби відкрилися прийняти Царя миру, який наповнює ваші серця теплом та благословенням. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Молитва в ефірі Радіо Марія. Моліться разом з нами.